Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
1: Bine v-am găsit, stimați telespectatori. V-am spus că printre preocupările mele despre privindu-l pe Napoleon, un loc principal, ca să mai spun așa, în termen de bacalaureat, m-a ocupat a treia iubită, și anume Contesa Maria Walewska. Ea era poloneză, a avut cu el și un copil. Copilul a devenit ministru de externe sub Napoleon al III-lea. Am relatat într-o emisiune aici și de câte ori a venit ea, a fost cea mai loială dintre iubite. De fapt, a avut două soții și această iubită. Și după ce l-a văzut pe Napoleon înainte, după Waterloo, Napoleon a plecat pe Sfânta Elena. E foarte interesant, nu a vrut să o ia pe ea, deși ar fi vrut, dintr-un simplu motiv. Napoleon a fost foarte adânc preocupat de imaginea lui în posteritate și a socotit că poate să meargă în exil cu amanta, adică și din acel exil el și-a făcut așa un fel de... Sigur, a fost o victimă, da. Și-a gândit că poate să fie victimă în momentul în care el merge cu amanta, că nu era nevastă, cu o femeie. El trebuia să fie acolo singur cuc în materie de femeie. Însă Maria Walewska s-a căsătorit ulterior cu un domn, un conte general, Ornano, pe care chiar l-a iubit. Era, ea fusese căsătorită înainte de a-l cunoaște pe Napoleon, avea, cred că, 17 ani, dacă nu mă înșel, și s-a căsătorit, de aia spune Walewski, unul de vreo 70 de ani. Bun, a fost așa mult o căsătorie de conveniență. Am făcut tot această introducere pentru că în legătură cu Contesa, am această carte a unui polonez, există despre relația ei cu Napoleon două perspective, cea a istoricilor francezi și cea a istoricilor polonezi. Asta este un polonez. Și aici este tratat pe larg un caz că tot se discută în România de plagiat, de plagiat foarte interesant. Deci, un urmaș al Mariei Walewska cu Ornano, cred că strănepot, Antoine Philippe Rodolphe d'Ornano, a publicat în anii 30 o carte, Maria Walewska, soția polonezului Napoleon. Poloneză, da? A avut mare succes, a contribuit decisiv la imaginea Mariei de soția poloneză a împăratului și viziunea acestei cărți, care apoi s-a impus un timp în istoriografie, a fost faptul că Maria așa, ea era poloneză și Napoleon era considerat eliberatorul Poloniei și i-a dat guvernul sarcină, mă rog, să se culce cu Napoleon. O prostie fără margine. Ne ținând cont de psihologie, de faptul că Napoleon, într-adevăr, putea să aibă amante pe toate contesele, prințesele, ce vreți noastră din Polonia, mă rog, faptul că a ales-o pe ea chiar a stârnit invidia conteselor lumii înalte și nu știu, sigur că dacă ne gândim la bărbatul său, Napoleon era totuși mai tânăr, era totuși un bărbat, a fost afrodisiac cu putere, totuși, în momentul care se... ea devenise eroină națională dintre... și era cunoscută relația la Varșovia, deci pe treia polonezi și spunea, bă, este iubita idolului nostru, că Napoleon a fost un idol al polonezilor. Da. În carte, autorul susținea că dispune de documente familiale, inclusiv amintiri și înscrisuri ale Mariei Walewska păstrate în arhivele familiei și invoca niște arhive și a folosit în cartea lui foarte multe dialoguri și multe scrisori, zice, descoperite de el în arhivă, da? S-a întâmplat însă că a fost luat în serios, a început să fie citat și la un moment dat, un istoric mare napoleonian, Jean Savant, a scris o carte în care a folosit foarte multe citate din scrisorile din carte, documente, na? Duce la documente. Nimeni nu a avut, că familia nu a dat drumul la arhive. Și atunci, ăla având acces la arhive, strănepotul, tot l-au citat și ăsta. Înainte de a publica cartea la Hachette, da, Jean Savant a vrut să o publice în serial la El. Așa, un fragment așa, da? Bun. Între 21 aprilie și 28 iulie 1961, da? Era un fel cum se publica pe vremuri, dacă acum mai e, dintr-o carte în curs de apariție, niște fragmente ca să stârnească cititorii. Și aici n-am mai citat sursa, adică așa cum zicea cutare, da. În carte erau, bă. Familia, în primul rând, Ornano, la început, și el a murit, l-a dat în judecată pe Jean Savant, și anume că ar fi încălcat drepturile, legea drepturilor de autor și a plagiat din lucrare. Da? A fost un proces la Tribunalul de Mare Instanță de pe Sena, 17 octombrie 61, 6 decembrie 62. Da? Și a întâmplat un lucru extraordinar. În instanță, deci, în instanță, familia a venit și a spus, bă, majoritatea scrisorilor, documentelor acolo sunt invenții literare. Cum invenții literare? Nu au existat în realitate. Deci, domnul cu pricina a plagiat un roman. Repet, până, deci, când a apărut cartea aceasta, apropo, deci, istoricii n-au avut acces la documente. A venit unul și strănepoș și a zis, eu am acces la documente, mi-a dat familia, iată, la, da. Dialoguri, lumea a luat în serios. Băi, l-a citit ca pe un istoric, erau citate, erau fragmente, erau scrisori, scrisoarea către Cutare, către Valesca, aia de către bărbatul său, scrisoarea lui ei către Napoleon. Și unde dracu? Și toată lumea, până la istorice, l-au citat. Și viziunea lui. Și în instanță a venit familia și a zis, nu, domne, nu, Doamne ferește, nu, aceasta sunt o creație literară. Pe cum o creație literară? Că ai zis că erau de publicație ca scrisoare. Și, mă rog, Jean Savant a pierdut, mă rog, a scris el o carte veninoasă, dar ce înseamnă? Omul nu avea nicio vină, pentru că, repet, nu știu, eu sunt cercetător. Citesc într-o carte cu documente, cu citate, bă, zici, nu se știu dacă el a avut sau nu a avut acces la arhive. Mai ales că era strănepoate. Da. Bun. Ca să vedeți ce înseamnă plagiatul. Astăzi am fost la Livorno, o să vă dau, la un moment dat, poate într-una din seri fragmente. Mâine mă duc Elba, apropo de Napoleon. Stimați telespectatori, așa, ce îmi place mie uluitor la Italia este, cum să zic, birocrația. Am fost ieri să cumpăr un cărțin de 7 zile de internet, da? Am SIM internațional, dar mai aveam nevoie ce. Oh, unul, la firma TIM. Bă, jumătatea de oră mă țin. Mă lasă la o parte, mai buletinul sau pașaportul, după asta, când anul nașterii, unde m-am născut, ce puteți, ce dracu mă arătăm anul nașterii, cum cumpăram o cartelă. Bă, o jumătate de oră. Nu o să uit că am fost, când am fost la Stalingrad, m-am dus pe aeroportul din Moscova și pe tot unul repede. Și puțin pe nevoie, da. Ca să intre aici. Suntem la apartament hotel. Oh, vai de mine, câte am completat înainte. Ziua naștere, patria care mi-a eliberat pașaportul, patria unde mă duc. Băi, este ceva, bă, de Eu nu cred că melonii de vină. Ăștia sunt, au și ei SRI-ul lor. Dar apropo de SRI-ul lor, sunt mai telespectatori. SRI a mai de jucat o operațiune rusească. Sabotaj. Hai să vă citesc, pentru că moartea mea este serio. Hai să vă spun următorul, și mai telespectatori. Este evident că Federația Rusă duce un război împotriva Europei și împotriva noastră, inclusiv hibrid. Bun. Problema mare este că tu, ca Serviciul Român de Informații, unde sunt general besencisme, toți, cum să zic, cu salarii, care stau de dimineață până seara degeaba, ce cu fac? A, nu stau degeaba, fac tot felul de aranjamente, se dau pe lângă partide. Niște besencisme inutile, este o instituție care trebuia de mult desființată și făcut, plantat și dărâmată clădirea și în locul ei plantate flori, că toți suntem noi cu Green Deal. Și eu v-am povestit de fiecare dată cum descoperă ei. Așa. Ce este foarte interesant la această instituție, ia să vedem așa, este așa, da. Vreau să vă citesc. SRI, în cooperare cu DICOT, MAIDCCCO, MAPNDG, oleu, oleu, 1, 2, 3, 3 servicii secrete și servicii partenere externe, oleu, a prevenit comiterea unei acțiuni de sabotaj pe teritoriul național cu implicarea unui cetățean. Dacă ați observat până acum, SRI și toți ăștia, DGA, bă, la al minister, ei nu, ca să justifice, să numai ei previn. Arestează, nu are loc niciun atentat, nici. Hai să vedem în ce a constat acest act sabotorul, da? Începând din februarie 2026, cetățeanul rus a aflat în monitorizare serii. Ăștia, besencii, mi-a zis, bă, din februarie până în septembrie, așa, făcând obiectul unei investigații ample privind tentative de acte de diversiune materializate. Actele de diversiune constau în următorul. Diversiune. Prin documentarea foto-video a unor centre de comunicații și baze militare naționale utilizate de aliații NATO, adică eu trecea pe lângă o bază din aia și o filma. Dai seama că rușii nu știau, adică trebuia să apeleze la un cetățean pe internet, că nu știu unde era baza NATO în România. Așa, fiți atenți aici, dar sedia ale instituțiilor din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică, Siguranță Națională. Bă, a filmat jandarmeria, mă, ăla care au creierul în obiele. Bă, a filmat sediul jandarmeriei, sediul 2 și un sfert, sediul Ministerului de Interne. Bă, l-a filmat pe Cătălin Predoiu. Băi, așa. Da, și bun. Datele obținute indică un tip acțional similar celui folosit pe teritoriul statelor europene de rețele de sabotări. Bă, era sabotor sau filma? Coordonate de entități, așa, inclusiv așa. Cetățeanul era instruit de un intermediar să realizeze materiale foto-video cu obiective de interes strategic militar, inclusiv aeronave cargo ucrainene pe durata prezenței pe teritoriul național. Uite, mă, la noi sunt avioane cargo, Antonov, da? Continuă să folosească persoane din categorie. De ce făcea ăsta, da? Din câte țineți mintea noastră, era ei cică, deci rușii, da? Ca să vadă, să filmeze, să vadă unde avem noi bază NATO și unde are căcătoarea jandarmeria. Hai, voi, mă, nu se poate să știe, rușii trebuie să știe unde se cufure jandarmii și șefii jandarmi. Și unde are sediu Miruță. O, leu, vai de mine, trebuie să știm. Ba chiar și casa lui Miruță. Ba chiar și curtea cu găinea lui Miruță. O, la Nicușor Dan nu mai spun. Cred că... Ce făcut aici? La Nicușor Dan, cred că... Cum să zic, cred că ăla a filmat toate alea, mai țineți minte, la ea acasă, unde se pudra ea, erau ciorapii lui umezi, da? Și din când în când, când vrea să șteargă, se ștergea cu ciorapii lui. A președintele Republicii. Bă, vă stimați, încă o dată. Bă, Cum are loc o asemenea operațiune? Are loc exact ca în presă cu formarea guvernului. Un spor național în ultima lună este: Nicușor Dan se gândește la un premier. Luca Niculescu, unul. S-a ajuns o chestie extraordinară. L-a dat pe unul la IMAX, sau fost la IMAX. Deci, băieții, eu, de exemplu, dacă aș fi om de afaceri, plătesc la un ziar, TFList, și ăia spun, pe lista scurtă al Nicușor Dan, adică în creierul lui, când creierul lui nu suportă că liste scurte, liste lungi sunt ele, se află, printre altele, Biloy Boboi. Este la firma cutare, așa. L-am contactat pe ăla și ăla zice, chiar dacă mi se propune, eu nu sunt de acord. Și pe aia de la ziar e o publicitate. Bun, deci sportul acesta național se are loc în felul următor. Da? Dimineața vine șeful. Asta e la televizor, șeful. Nu, și zice, bă, cutare, sau sună. Și găsești o coțofană, nu știu, pe Duțuleasca de la Antena 3. Bă, dar voi nu mai dați nimic, toată presa dă cu nou guvern. Care, mă? Și coțofana, v-am zis, în timp ce se ruzează, ci Pampers și în timp ce face ciorbă cu tare, face o listă. Ei, așa și din coace. Deci toate, e o modă la ora actuală în Occident, în Europa, să se descopere sabotări. Vezi aia cu dronă. Și ai noștri besencismi aici, zice, bă, ăia, nu, Răzvan Ionescu, sunt niște besen. Ăia, v-am zis, n-am nicio încredere. Păi ce facem, mă, oameni buni? Bă, noi nu descoperim nimic, mă. Descoperă nemții, descoperă ungurii, nu, nemții, olandezi, noi nimic, saboturi. Oh! Gata, mă, descoperi pe unul. Păi l-a contactat pe internet, l-a contactat serviciile secrete ruse pe internet și a zis, fii atent aici. Te rog frumos să filmezi jandarmeria și bulanele lor, că e foarte important când o film, intrăm noi cu trupe, ăia de la jandarmerie dau cu bulan. Îl filmăm și pe Cătălin Predoiu, pentru că Cătălin Predoiu este un milițianul de frunte al României și dracu știe. Se mai lăsați-ne. Hai, bun. Astăzi a avut loc un eveniment și anume Parlamentul, noua coaliție din Parlament PSD AUR, a votat președinții interimari la, cum să zic, la TVR și la radio. La TVR a fost numită Sorina Matei. La radio a fost numit celebru, despre care am tot vorbit, nu știu, magazioner, ușier, unul Răzvan Dinca mai fost. El este din Buzău. Și Ciolacu l-a pus șef. Uite, Buzău, regizor. Deci, stimați telespectatori, hai să vorbim despre serios despre aceste numiri. Sorina Matei, nu am mare comerț cu ea, o vedeam din când în când la gândul, am avut și chiar unele interviuri la alături. Dar Sorina Matei este un mare jurnalist. Putem spune, nu știu, putem discuta orice, dar chiar este un jurnalist. Hai să facem o chestie. Da. Deci, a debutat în presă în 97, a lucrat reporter la Jurnalul Național, apoi din 2003 a fost la televiziune. A lucrat la Palatul Cotroceni 12 ani, da? Colegi foarte bune. După asta a dezvăluit și anchete, a lucrat 6 ani. Din septembrie 2003 a lucrat în televiziune, la Antena 1 și Antena 3. După Antena 3 a fost B1, România TV, Digi24, Alef News. Din octombrie 2025 s-a alăturat echipei Gândul Mediafax. Și apoi a devenit, a fost prima dată, a lucrat cu Cristache și apoi s-a dus la Mediafax. Stimate telespectatori, este unul din cei mai buni jurnaliști din România, pentru că, după părerea mea, întrunește condiția fundamentală a jurnalistului. Dă știri, informații. Deci la Când scria Sorina Matei, puteai să afli în premieră decizii. Ăsta este jurnalist. Jurnalistul adevărat dă lovituri de presă, scoop-uri. Și el aduce, nu scrie editoriale, nu comentează, el aduce informații zguduitoare, indiferent de partide, indiferent de oameni, pe care autoritățile vor să le ascundă. Citit imediat, a reacționat PNL într-un text la care eu m-am stricat de râs citindu-l, da? Tot așa citindu-l, pentru că mie mi s-a părut că acest text a fost scris de... Păi cine a fost scris? Mai zice cineva de acolo. De Raluca Turcan, că ea scrie, știi, că ea e scriitoare, și a fost corectat cu creionul de tâmplar de Ilie Bolojan. Cred că Ilie Bolojan are un creion, da? De tâmplar, ca atât. Ține după ureche aici și cu creionul ăla el taie. Și l-a corectat. Și s-a vorbit acolo că cum că a fost pusă Sorina Matei de aur tocmai acum când e război la graniță. Bă, proștilor! Bă, tembelilor! Iertați-mă! Ce treabă are, bă, războiul la graniță? Păi dacă e război la graniță, de ce nu pleacă acasă unul numit Ilie Bolojan? De ce stați în continuare la... Poți să pleci. Bă, bă, eu nu. Eu demisionez din funcția de premier să vin altul. De ce? Ah, da? Bun. Și deci, în cazul Sorinei Matei, nu putem spune că ea a fost numită de aur sau baur sau plaur. Este o mare jurnalistă. Câteva cuvinte despre Adriana Săptu. Adriana Săptu a fost în relații foarte bune când era consiliera la Cotroceni. Adriana Săptu nu este jurnalistă. Este toată stima mea, ea trebuie să facă o carieră politică. A fost o consilieră de excepție a lui Traian Băsescu. A lucrat la Mediafax, când Mediafax avea vreo 1.000 de inși și nici nu știa Adrian Sârbu cine lucrează la el, dar nu a fost jurnalist. După asta a devenit consilierul Traian Băsescu și la primărie și la Cotroceni, foarte bună. Apoi a fost deputată parlamentară de PNL, foarte bună, a avut niște anchete foarte bune, cred că am avut și odată o emisiune, am avut și un interviu cu ea. Dar nu avea nicio treabă cu gazetărie. A fost o greșeală punerea ei și eu nu o să iert niciodată, nici în fața plutonului de execuție, faptul că prima decizie pe care a luat-o ea a fost aceea de a-l satisface, de a-i satisface pe Ilie Bolojan, care a pus-o, publicând, făcând să se publice, cum ar veni astăzi să se decide mâine seară, în calitatea ei, acel material al lui Ruth Cordell, un document, un material controversat, tendențios, și Adriana Șeftoiu, comițând un abuz pentru care de mult trebuia înhățată de DNA, a decis cu de la sine putere, la cererea lui Ilie Bolojan, pentru că Ilie Bolojan e bâra bâra cu presa tefelistă, să schimbe. Deci cum ar veni mâine seara era un program. Și a zis, bă, gata, în programul ăsta vărâți recorderul și i-a dat drumul la materialul ăla. Bă, nu a dat, nu putea să dea materialul ăla prefațat sau urmat de niște comentarii. Nu, a considerat. De ce? Că ea voia să se dea bine cu tefelistă. După asta a făcut nici... După asta, o altă chestie groaznică, apropo de numire politică, a fost faptul că pentru a-i face pe plac jupânului, că Bolojan a pus-o, tot PNL-ul știe, a impus-o, a început să vorbească de reducere. Prima ei grijă a fost, bă, când te duci la ordine asta, încerci să vezi și tu reduceri. Și apoi a început ea o întreagă teorie, că ea săraca suferă, că are un salariu prea mare. O penibilitate, da? Nu în ultimul rând, a făcut iar o... Adică când te duci acolo, după părerea mea, prima dată încerci să vezi potențialul. a adus din afară niște, jumătate din ei, niște estropiați, niște invalizi mental, niște stârpituri intelectuale și a făcut ea de la propria inițiativă, o din ăla dialog Billy Boy cu Billy Bica contradictorie. Toți ei au fost aduși din afară plătiți regește de TVR. Băi, oameni buni, în TVR, 2020, bă, găseam, pui de acolo, puneam pe unul, deci ea vorbea de reducere, dar în același timp au fost toți prietenii, amicii tefeliști al ei, care i-a ducea ei pe post de Glovo, da, mâncare, da, și ale Bolojan. Păi, primul lucru pe care îl faci când te duci la o instituție, și am fost la realitatea, la cotidianul, chiar private. Bă, voi să văd aia de acolo. N-am adus nici la cotidianul, nici la realitatea din afară. În afară de ziarele. Nici la azi am lucrat cu aia de acolo. Deci, când te duci la o televiziune, cum este TVR, cauți și dai niște. Nu, dar nu e emisiune. De doi liști. Trei eroi de mare cazetărie. Hai să fie doi inși care se contrazică. Ce se contrazică, mă? Era, nu știu, am dat, nu mai țin minte, X cu Y, când o vreau, dar nume care unul era progresist, o prostie, fără moderator. Bă, la din ăsta vrei ca doi să se certe, tu stai aici, așa, moderatorul și acolo. O prostie, mintea ei nu putea să nască decât asemenea prostie. A fost o numire politică. Adriana Săftoiu merită păstrată de PNL, dar din punct de vedere politic. Ea este o politiciană. Să vii acum USR și cu PNL și să spui că e numire politică Sorina Matei, puțin numire politică. A, numire politică este Răzvan Dincă. Oameni buni, cât el a mai fost odată. Cred că de vreo 20 de ori am vorbit de cât de prost a fost condus radio. Deci uitați-vă la noastră prăpastia dintre numirea de aur, care a numit o profesionistă, și numirea PSD-istă. Bă, ce ghiorțani! Și a numit pe unul tot de-a lor, care, încă o dată, stimați, are treabă omul cu gazetăria? Păi, bă, Șvarț, fost redactor, șef la 2CV. Hai să vedeți, da? Ia să vedeți, Șvarț, da? Șvarț, da? Dincă. Lasă cu scandalul cu opera. Licențiat în regie de teatru, doctor în teatru. Specializare arta teatrului. Ce teatru? Era bun la IATC, da? A montat spectacole de teatru, operetă la multe instituții. Între 2002-2006 a fost directorul teatrului George Ciprian din Buzău. Așa, și în 2006 a devenit. Deci PSD-ul a fost, este favoritul lui Ciolacu, e din Buzău. Băi, oameni buni. Bă, puneți-mă, bă, s-a văzut încă o dată. Deci acest partid PSD trebuie să dispară. La următoarele alegeri, dacă sunt și anticipate, partidul ăsta nu trebuie să intre în Parlament, pentru că numai așa se va reclădi. Am văzut în numirea acestui cetățean, în renumirea, și mecheriile lor. A intervenit mogulul Ciolacu, a intervenit mogulița aia, pentru ăla, pentru ăla, pentru ăla, da? Și prăpastia cu aur, care totuși până la urmă, o să spun, nu, am fost în dese conflicte cu Sorina Matei, bă, da, jurnalistă, chiar jurnalistă, da? Și el apoi, bă, Răzvan Dincă, bă, și să vină Răzvan Dincă după. Păi, domnul, fostul director, fostul președinte, fostul USR, fost totuși director la 2CV, știa meserie. Puneți-mă oameni care știu meserie, mă, nu pe ăsta care era. Eu i-am zis tot timpul, direct, ușier, nu știu ce era pe acolo, magazioner, le ducea la cântărețe, ăia, ciorapii. Bun. Stimate respectate. Deci, noua conducere, noile conduceri au fost votate în Parlament de PSD Aur. Cu o lună în urmă, am lansat la mari că teza guvernului paralel din Parlament. Ia să vedeți ce am zis.
2: Deci ați văzut Grindeanu ce postare are?
1: Nu știu, citesc.
2: Apropo,
1: A făcut guvernul paralel.
2: Sorin Grindeanu, Parlamentul a evitat cu votul PSD pierderea 5,8 miliarde de euro din PNRR și a facilitat accesarea 16,7 miliarde de euro din programul SAFE. Sau safe. Și... am deblocat astfel în ultimele 2 săptămâni ceea ce guvernul demis nu putea rezolva. Ne-am respectat promisiunile, apărând în același timp interesele românilor și ale României.
1: Nu am înțeles nimic.
2: Cum?
1: Că românii n-au conștiința faptului că tu le-ai făcut.
2: A, el n-a înțeles nimic.
1: În bine, în bani, este? Mhm. Îl doare în cot. E mai atent acum la barja care se scufundă.
2: La cele 2 barje și la faptul că o să le taie curentul.
1: Și din câte avem noi experiența ultimilor decenii,
2: da,
1: niciodată românii n-au votat pe bază economică, nu-i așa?
2: E adevărat. Adică pe ce PSD le-a dat aia și nu s-a întâmplat să nu primească nimic. Bun.
1: A. Și ce am explicat eu și acum simt nevoia, am mai spus, să vă spun ce se va întâmpla. Pe. Noi avem un guvern. Guvernul demis nu poate să facă proiecte de lege, inițieze. Și atunci, în Parlament, Grindeanu a creat, deci avem la guvernare demis PNL, USR, UDMR, minorități. Guvern ultraminoritar. Guvernul ăsta, nu cât să spun, e demis, nu poate să facă legi. Dar în Parlament pot fi inițiate legi. Și atunci în Parlament s-a creat un guvern paralel condus de Grindeanu, guvern PSD-Aur. Toată lumea spune că este, cum să zic, această alianță e pregătirea alianței de guvern. Nu. La guvern propriu-zis niciodată nu va fi PSD-Aur. Dar nu mai e nevoie. Hai să vedem ce a făcut această alianță. A votat legile PNRR împreună, a blocat închiderea centralelor pe cărbune, a blocat legea salarizării unitare, au blocat legea ariilor protejate, au votat legea ANE, da? Au dat jos hotărâri de guvern. Deci, se va întâmpla în felul următor. Potrivit legii, proiecte de lege pot fi inițiate de guvern. Guvernul demis nu poate, dar și de Parlament. Și atunci s-a făcut până acum la toate legile, inclusiv la PNR, o șmecherie a lui Grindeanu. Cineva din Parlament, AUR sau PSD, inițiază o lege. Legea aia este pam, pam, pam, trece prin Parlament, nu mai ajunge la guvern. Deci noi avem deja un guvern paralel. După părerea mea, așa vor sta, deci după părerea mea, până în vedere că nu se poate forma acea majoritate, noi vom sta așa până la legile din 2028. Adică avem pe de-o parte guvernul demis, care, nu știu, se dă și el cu puteri de pline, și un guvern condus, un guvern demis, PNL, USR, UDMR, minorități, și un guvern paralel foarte puternic cu adevărata majoritate, PSD, AUR, da? Șeful guvernului din paralel, din Parlament, este Sorin Grindeanu. Ei inițiază legi, da? Orice, așa. Hotărârile de guvern și tot ce face guvernul este bărberit de justiție. Și în felul acesta, cap sec, socotitorul în loc să-i treacă prin cap, până bă, gata, nu mai stau. Poate să rămână, nu mă interesează guvernul interimar, eu plec. Plec și dacă el demisionează, în locul lui se pune un premier interimar, dar nu este el. El stând acolo, putrezește că la un moment dat toată lumea pune pe seama lui criza. Zice, bă, stai, de ce e criza? Nu avem ce mânca? A, păi eu la acolo, da. Bun. Stimați-le spectatori, da, din câte vedeți, după emisarea lui Trump, au fost și la Kiev și domnul acesta Zelenski a spus nu. Noi continuăm războiul. Deci asistăm la ora actuală, stimați răspunsuri, deci dacă vă veți întreba de ce cresc mișcările suveraniste în Europa, de ce a învins în Saxonia atât AfD cât și BSR. Deci, Pe măsură ce înaintăm în timp, în toate țările din Europa se trăiește tot mai greu, inclusiv în România. România este bun. Bun. Traiul acesta greu, dificultățile vieții, așa, pot fi multe motive, dar în rețelele sociale și în conștiința publică aia subterană s-a creat un responsabil, Ucraina. Și pentru că Ursula în fiecare zi dă, deci dă lui Zelenski bani, bani, bani și Zelenski zice, noi continuăm războiul, dar vrem bani. Deci dacă veți uita, avem așa o situație. Ucraina, Zelenski cu gașca cere bani, bani, bani, Ursula îi dă că na, are de la mămica ei sau de unde o fi având și banii aceștia sunt dați de cetățenii europeni. Cetățenii europeni zic, bă, dar de ce dacă o ducem noi rău? Nu știu dacă o duc din cauza acestor ajutor dat Ucrainei. Dar având în vedere felul în care este comunicat ajutorul, fel, secretele cum e la noi, da? Cetățenii europeni zic, și românii, bă, dar stai puțin, de ce o ducem noi rău? Păi pentru că ei dau bani Ucrainei, la care și dacă și atunci, dacă în 2022 a mers, 2023 a mers, bă, în 2024 începând, cetățenii europeni au zis, bă, cât dracu mai le mai dăm la ăștia, că nu fac nimic. Păi zice, n-au pornit nicio contraofensivă, dar cu banii ăștia, în ultima vreme, au făcut drone și atacă Rusia. La care se adaugă dezvăluirile uitoare. Ți mă te respecte, dar nu a existat în istoria Europei un guvern, un regim mai corupt, criminal decât cel al lui Zelenski, da? Consilieri, apropiați, procurori generali sunt surprinși, prinși, arestați de NABU, de procuratura lor, de DNA-ul lor, cu kilometri de bani, cu bani, cu jupe. Toți sunt consilierii lui, apropiații lui, în urma șefului de cabinet. La toate acestea, orice cetățean, orice președinte din istoria Europei sau premier, dacă, sau la noi, dacă odată un consilier, unul, era prins și înhățat cu ăsta, demisionează și se ducea să culce. La Zelenski, hai să vă dau un exemplu. Hai să vedem așa, așa, așa, da? Deci. Ia să vedem, da? Da, să vedem așa, da? Deci, în primul rând, transferul de fonduri, da? De la începutul 2026. Ursula a anunțat la 14 ianuarie că Ucraina va putea folosi că dă 90 de miliarde de euro Ucrainei, da? Așa. Deci se împrumută, așa, da? Boiar. 25 august. Deci, în fiecare. Deci, Ursula a anunțat până acum, da? Deci, 90 de miliarde care se dă. Da. Hai să vedem corupția, da? Deci. Da. Ia să vedem din anturajul direct, da? Deci, cel puțin 6-8 figuri de prim rang sunt legați de Zelenski, da? Deci. Nu mai spun, procurorul general, ăsta, cum să zic, cum ăla, Iermoc, cât ia să vedem, da? Andrei Iermac, șeful oficiului prezidențial, suspect de spălare de bani, da? Olexi Cercinov, fost vicepremier, mită îmbogățire, Herman Haluschenko, fost ministru de justiție, Irina Mudra, adjunctă șefului OP, oficiului ăsta prezidențial. Victor Dubovnic, director. Deci dacă vă uitați aici, bă, toți oamenii din jurul lui Zelenski sunt înhățați pentru corupție cumplită. Și el nimic. Unde, unde? Plătiți și mie după 90 un consilier al unui președinte al României să fi fost arestat de DNA. Păi în acel moment președintele demisiona. Bă, la asta sunt 8. Uitați-vă aici, uitați-vă aici. Deci, Asumta, deci șeful OOP prezidențial, da? Oficiului ăsta e, Andrei Iermac, da? Asumta șefului oficiului prezidențial, fost adjunct oficiu prezidențial, director jurid de oficiu prezidențial, Rustem Umerov, fost ministru de la apărare, da? Șerhi Șefir, prim ajutor al președintelui, da? Deci cum? Și mă înțeles, spectatori. La toate astea, Zelenski spune, eu nu știu, cum să nu știu, dacă n-a știut să demisioneze. Și atunci, toate aceste dezvăluiri, chiar dacă ele sunt eludate de presa occidentală și de presa noastră, ajung pe rețelele sociale. Și atunci cetățenii români zic, bă, stai mă puțin. Deci noi dăm bani, da? 90 de miliarde, miliarde, miliarde, miliarde. Zelenski zice, eu vreau să continui războiul, că, dar să-mi dați bani. Îi și convine că dacă războiul încetează, nu îi se mai dau bani. Dacă nu îi se mai dau bani, nu mai are el și camarii la lui să se îmbogățească, dar la nivel din ăla, criminal. Da? Și atunci cetățeanul european zice, păi stai mă puțin, eu dau bani, da? Trăiesc rău, da? Și guvernul meu, șunt ăsta, sperți, mers, dă ajutoare Ucrainei. Și ajutoarele astea unde sunt? Păi se ducă în buzunarul lui Zelenski și a camarilei. Și mă dăm, ce bă, dă-mă puțin, de ce? Deci, cheia, deci, ostilitatea tot mai mare din Occident și de la noi față de ajutorul dat Ucrainei nu are nicio legătură cu Rusia. Nu e nimic cu putinismul, nu e nimic cu anti-ucrainianul. Este faptul că felul în care este dat, felul în care sunt cheltuiți acești bani, adică prin afaceri de corupție, la un moment dat, oamenii, normal, zice, bă, și eu nu spun că poate că ajutorul economic, ajutorul dat, banii dat de Ursula, sunt cei care, dat Ucrainei, cum să zic, duc la înrăutățirea nivelului de trai. Dar la noi, inflație, reducerea consumului. Și îl avem pe Nicușor Dan, care de dimineață până seara. Zice, ce mai vrea Zelenski? Păi vrea să-i pune la dispoziție că ele ferate, ele pune. Ce mai vrea Zelenski? Vrea bani. Și la un moment dat oamenii de ne spun, bă, de ce trăiesc pe rău? Păi și trăiesc rău pentru că îi ajutăm. Păi și atunci, în loc să crească simpatia sau să staționeze, crește, scade și crește antipatia, că oamenii pun pe seama ajutorul economic dat Ucrainei, pentru că toate dezvăluirile de acolo arată că banii dați de cetățeanul european, de cetățeanul, se duc în buzunarele apropiaților lui Zelenski. Păi și Zelenski nu demisionează. Că zice, băi, eu n-am știut. Cum n-ai știut?

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe marul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezerva acum pe citadeleforie.ro sau la 0744-665-555. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
1: Cum se poate repoziționa România în noua ordine mondială? Cum influențează marile puteri politica internațională? Cum își dispută Statele Unite, Rusia și China zonele de influență? Care sunt marile proiecte geopolitice și geoeconomice ale momentului și cum redesenează ele echilibrul global? Ascultă Geopolitica Noii Lumi la Gold FM în fiecare joi de la ora 13. În fiecare săptămână, Daria Gușă și invitații săi analizează în profunzime deciziile, conflictele și proiectele strategice care modelează lumea de mâine. Invitații permanenți în ordinea apariției lunare sunt Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan și H.D. Hartmann. Geopolitica Noii Lumi, ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
0: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Autoritățile au transmis ieri după amiază 5 mesaje low alert privind posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian în județele Iași, Vaslui, Neamț, Botoșan și Suceava. Zborurile de pe aeroportul Iași au fost suspendate. Reprezentanții Ministerului Apărării au precizat că ținta a fost detectată inițial la vest de Chișinău și a intrat în România la 30 de kilometri sud-est de Iași, fiind emise alerte succesive în funcție de traiectoria dronei. Ulterior a fost pierdut contactul radar, drona reapărând în Republica Moldova, unde s-a prăbușit la circa 25 de kilometri de granița cu România. Ulterior, autoritățile din România și Republica Moldova au anunțat că drona de tip Shahed a intrat în Republica Moldova dinspre Ucraina, prin regiunea transnistreană și după câteva minute a trecut în România, de unde s-a întors în Republica Moldova. Într-un final, aparatul de zbor fără pilot a căzut într-un lan de floarea soarelui din extravilanul satului Mihăileni Vechi, raionul Rișcani, unde a luat foc. Plenul Senatului a votat ieri cu 106 voturi pentru, un vot împotrivă și o abținere extinderea anchetei Comisiei de Constituționalitate care analizează întâlnirea premierului interimar Ilie Bolojan cu președinta CCR Simina Tănăsescu și la zborurile unui judecător CCR și a unor politicieni și șefi de instituții în Mykonos. În plus, s-a votat propunerea Comisiei de prelungire a termenului cu 30 de zile pentru depunerea raportului. În același timp, PNL și USR au sesizat CCR solicitând declanșarea unei anchete interne. Birourile permanente reunite ale celor două camere ale Parlamentului au votat ieri conducerii interimare la televiziunea publică și radioul public, în urma deciziei Curții Constituționale. Astfel, jurnalista Sorina Matei va conduce interimar Societatea Română de Televiziune, iar Răzvan Dincă va fi interimar la Societatea Română de Radiodifuziune. Răzvan Dincă a fost propunerea PSD, în timp ce Sorina Matei a fost propunerea AUR, ceea ce a nemulțumit PNL, care a acuzat PSD că pune televiziunea publică pe mâna AUR. Tot ieri, Cristina Pocora și Stelian Bărăgan și-au dat demisiile din funcția de membri titulari ai Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune, cei doi având funcții care ar fi dus la incompatibilitate. Pocora este consilier de stat în aparatul de lucru al premierului interimar Ilie Bolojan, în timp ce Bărăgan este director general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Stoltenia. Procesul în dosarul în care Horațiu Potra, Călin Georgescu și alți 20 de inculpați sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale este programat să înceapă astăzi de la ora 13:30 la Curtea de Apel București. În 2 aprilie, instanța a decis că procesul pe fond poate începe, însă hotărârea a fost atacată atât de către inculpați cât și de către Ministerul Public. În 6 august, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv contestațiile formulate în camera preliminară. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, prima parte a zilei este potrivită pentru distracții, activități creative și momente romantice. Spre seară, atenția se mută asupra muncii și a responsabilităților. Taur, simți nevoia să rămâi aproape de casă și de oamenii cunoscuți. Gemeni, poți lega o conexiune valoroasă în domenii precum educația, divertismentul sau activitățile creative. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Bogdan Comaroni despre trei evenimente importante ale verii ce a trecut și de nominalizatul lui Nicuș Ordan, respectiv despre decizia șefului statului de a implica militar România în mod direct în războiul contra Rusiei, motivații reale și pericole iminente. Și cu sarmiza Andronic va analiza Cosmin Gușă de la 14:20 trei evenimente importante ale verii și nominalizatul lui Nicuș Ordan. Respectiv, vor discuta despre colaborarea efectivă dintre PSD și AUR, materializată prin numirile de la TVR și Radio România. Dacă este semnul unei noi majorități guvernamentale sau înțelegere punctuală folosită ca mijloc de presiune pentru PNL și UDMR. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Ce-i în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă. Aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Tribunalul București a admis cererea de intrare în insolvență a Societății de Transport București într-un alt dosar față de cel respins luna trecută pentru lipsa unor documente. Primarul general Ciprian Ciucu consideră că insolvența este singura soluție pentru evitarea blocării conturilor STB. Anul trecut, societatea avea datorii de aproape 1,5 miliarde de lei către ANAF, la care se adaugă alte datorii din contract și penalități. Directorul general al STB consideră că deschiderea procedurii nu înseamnă sfârșitul companiei, ci poate reprezenta o șansă de a pune ordine în situația financiară, de a corecta problemele acumulate în timp și de a construi o societate mai eficientă și mai stabilă. Fondurile de pensii facultative pilonul 3 au ajuns la active de peste 9 miliarde de lei la sfârșitul lunii iulie, în creștere cu 40% comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, potrivit unui raport al Autorității de Supraveghere Financiară. În iulie, banii virați au totalizat 93 de milioane de lei, iar contribuția medie a fost de 159 de lei. Investițiile au fost realizate în proporție de 96% în România, majoritatea în lei. Titlurile de stat dețineau cea mai mare pondere în cadrul activelor, urmate de acțiuni și fonduri de investiții. Canada a introdus tarife de retorsiune de 15 până la 50% pentru sute de produse americane în valoare totală de 27,6 miliarde de dolari canadieni, escaladând conflictul comercial cu Statele Unite după eșecul negocierilor dintre cele două țări. Noile taxe vizează produse lactate, echipamente agricole, hârtie, electrocasnice și electronice. Tarifele pentru produsele americane din oțel, aluminiu și fier au fost dublate la 50%, același nivel fiind aplicat unor categorii de mobilă, motociclete, îmbrăcăminte și produse cosmetice. Ottawa a descris măsurile drept un răspuns dolar pentru dolar la tarifele de 50% introduse de Statele Unite ale Americii pe 22 august pentru aproximativ 20 de miliarde de dolari în produse canadiene, inclusiv vin și crose de hockey. Previziuni astrale pentru Racleu și Fecioară. Rac, activitățile simple și practice te ajută să rămâi cu picioarele pe pământ. Leu, poți primi un sfat valoros, o confirmare sau o veste legată de educație, transport, comunicare ori un proiect personal. Fecioară, astăzi sunt favorizate discuțiile cu angajatori, colegi, bănci sau specialiști din domeniul sănătății. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Campania socială Ilfov te mișcă a început în localitatea Ștefănești de Jos. Prin acest proiect implementat de Consiliul Județean Ilfov prin Fundația Ilfov împreună, locuitorii județului Ilfov aflați în situații vulnerabile primesc în mod gratuit scaune cu rotile, cârje, cadre de mers, rolatoare cu patru roți, cadre de toaletă, bare de susținere, rampe pentru praguri și covoare antiderapante. În cadrul proiectului pot aplica adulți cu certificat de încadrare în grad de handicap și seniori cu pensie sub 3.000 de lei cu domiciliul în Ilfov. Campania va continua și în celelalte localități din Ilfov în care sunt beneficiari înscriși. Mai multe informații despre proiectele implementate de către Consiliul Județean Ilfov aflați de pe pagina de Facebook și de pe site-ul instituției.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
4: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până miercuri,
5: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
4: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM, Solid Radio.
7: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice. Easy.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Statele Unite ale Americii au distrus 5 petroliere iraniene ca răspuns la tentativele de atacuri cu rachete balistice asupra unei nave de război a marinei americane, a anunțat Comandamentul Central al Statelor Unite. Atacurile au atras amenințări de represalii din partea Iranului, care a lansat un tir de rachete către Iordania, aliat regional al Statelor Unite ale Americii. 12 țări, inclusiv Franța, Regatul Unit și Canada, vor să impună sancțiuni comerțului de bunuri cu coloniile ilegale ale Israelului, în semn de protest față de violențe comise de către coloniști împotriva palestinienilor și expansiunea coloniilor, anunță într-un comunicat miniștrilor de externe. Irlanda și Spania au impus deja măsuri împotriva schimburilor comerciale cu coloniile israeliene, iar Franța exercită presiuni de mai multe săptămâni în vederea unei decizii similare la nivelul Uniunii Europene, primul partener comercial al Israelului. Ciocnirea seară între poliția albaneză și manifestanți la Tirana împotriva planului turistic al familiei Trump. Câteva sute de manifestanți adunați în fața sediului Adunării Naționale au încercat să rupă cordoanele desfășurate de către poliția antirevoltă la momentul ieșirii unor deputați. Mai mulți manifestanți au fost arestați. Unii au aruncat cu ouă, cu roșii și cu sticle către mașinile unor deputați care treceau printr-un coridor asigurat de către polițiști. Poliția nu a comunicat numărul arestărilor, însă manifestanții care s-au îndreptat către un comisariat de poliție pentru a cere eliberarea cetățenilor au afirmat că este vorba despre aproximativ 20 de persoane. Regele Harald al V-lea al Norvegiei va fi înmormântat astăzi în cadrul unei serii de ceremonii care marchează punctul culminant al celor 13 zile de doliu național care au urmat decesului său, survenit la vârsta de 89 de ani. Poliția norvegiană a declarat că asigurarea securității înmormântării reprezintă cea mai mare operațiune planificată din istoria forței de ordine, fiind așteptate mulțimi numeroase în centrul orașului Oslo. Elevii vor avea permisiunea să lipsească de la ore pentru a participa la înmormântare. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, ziua favorizează cooperarea și activitățile în care nu trebuie să concurezi cu nimeni. Scorpion, ambiția ta crește, dar nu este încă momentul să lansezi un proiect important. Săgetător, rutina te apasă mai mult decât de obicei, așa că încearcă să introduci puțină varietate în program. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. AEK Athena a câștigat în prima etapă a Ligii Campionilor la fotbal 1-0 cu Linz aseară pe teren propriu, printr-un gol marcat de internaționalul român Răzvan Marin. Acesta a înscris în minutul 21 dintr-o lovitură liberă din marginea careului, executată perfect la vinclu. Celelalte partide s-au terminat astfel: Bruges, Aston Villa 2-3, Borussia Dortmund, Villarreal 3-2, FC Porto, Manchester City 0-2, Lille, Real Betis Sevilla 2-3, iar Real Madrid, Inter Milano 2-1. Diseară vor avea loc meciurile FC Barcelona, Feyenoord, VfB Stuttgart, Viking, Stavanger, Liverpool, Atletico Madrid, Napoli, Arsenal, PSG, Slovan Bratislava și Sporting Lisabona, Galatasaray, iar mâine seară Fenerbahce, AS Roma, PSV Eindhoven, Shakhtar Donetsk, Bayern München, Bodo Glimt, Como, Leipzig, Manchester United, Sabah și Slavia Praga, Lens. Deși a fost pusă la grea încercare ieri de Linda Noskova și a fost condusă în setul al treilea, Arina Sabalenka a reușit să își revină și să răstoarne soarta meciului încheiat cu scorul de 7-6, 3-6, 7-6, calificându-se astfel în semifinalele US Open pentru a șasea oară consecutiv. Premieră istorică în turul ciclist al României de anul acesta, startul se va da astăzi de la Chișinău. 21 de echipe din 14 țări participă în mica buclă, cel mai important eveniment ciclist al țării. Rutierii vor parcurge până pe 13 septembrie peste 800 de kilometri, finishul fiind la București. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va deveni călduroasă în vest, nord-vest și local în centru și sud și izolat caniculară în câmpia de vest, astfel încât în Banat, Crișana, Maramureș și în vestul Transilvaniei temperaturile vor fi deosebit de ridicate pentru această dată. Cerul va fi mai mult senin, iar spre sfârșitul zilei, în vestul țării, vor fi norări și izolat posibil ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat temporar cu ușoare intensificări pe arii restrânse în Banat și în Moldova, precum și în Carpații meridional și de curbură. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 de grade pe litoral și 35 de grade în câmpia de vest, iar cele minime vor fi cuprinse între 5 grade în estul Transilvaniei și 25 de grade în dealurile de vest și pe litoral. Noaptea, izolat, va fi ceață și în București vremea va deveni călduroasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 12 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, ești mai atent la sensurile ascunse ale lucrurilor și la

0: Reacțiile oamenilor. Vărsător, cauți compania celorlalți și ai nevoie de opinii, reacții și dialog. Pești, este o zi favorabilă discuțiilor despre bani, sănătate emoțională sau apropiere într-o relație. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
1: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Autoritățile au transmis ieri după amiază 5 mesaje low alert privind posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian în județele Iași, Vaslui, Neamț, Botoșani și Suceava. Zborurile de pe aeroportul Iași au fost suspendate. Reprezentanții Ministerului Apărării au precizat că ținta a fost detectată inițial la vest de Chișinău și a intrat în România la 30 de kilometri sud-est de Iași, fiind emise alerte succesive în funcție de traiectoria dronei. Ulterior a fost pierdut contactul radar, drona reapărând în Republica Moldova, unde s-a prăbușit la circa 25 de kilometri de granița cu România. Ulterior, autoritățile din România și Republica Moldova au anunțat că drona de tip Shahed a intrat în Republica Moldova dinspre Ucraina, prin regiunea transnistreană și după câteva minute a trecut în România, de unde s-a întors în Republica Moldova. Într-un final, aparatul de zbor fără pilot a căzut într-un lan de floarea soarelui din extravilanul satului Mihăileni Vechi, raionul Rișcani, unde a luat foc. Plenul Senatului a votat ieri cu 106 voturi pentru, un vot împotrivă și o abținere extinderea anchetei Comisiei de Constituționalitate care analizează întâlnirea premierului interimar Ilie Bolojan cu președinta CCR Simina Tănăsescu și la zborurile unui judecător CCR și a unor politicieni și șefi de instituții în Mykonos. În plus, s-a votat propunerea Comisiei de prelungire a termenului cu 30 de zile pentru depunerea raportului. În același timp, PNL și USR au sesizat CCR solicitând declanșarea unei anchete interne. Birourile permanente reunite ale celor două camere ale Parlamentului au votat ieri conducerii interimare la televiziunea publică și radioul public, în urma deciziei Curții Constituționale. Astfel, jurnalista Sorina Matei va conduce interimar Societatea Română de Televiziune, iar Răzvan Dincă va fi interimar la Societatea Română de Radiodifuziune. Răzvan Dincă a fost propunerea PSD, în timp ce Sorina Matei a fost propunerea AUR, ceea ce a nemulțumit PNL, care a acuzat PSD că pune televiziunea publică pe mâna AUR. Tot ieri, Cristina Pocora și Stelian Bărăgan și-au dat demisiile din funcția de membri titulari ai Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune, cei doi având funcții care ar fi dus la incompatibilitate. Pocora este consilier de stat în aparatul de lucru al premierului interimar Ilie Bolojan, în timp ce Bărăgan este director general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Stoltenia. Procesul în dosarul în care Horațiu Potra, Călin Georgescu și alți 20 de inculpați sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale este programat să înceapă astăzi de la ora 13:30 la Curtea de Apel București. În 2 aprilie, instanța a decis că procesul pe fond poate începe, însă hotărârea a fost atacată atât de către inculpați cât și de către Ministerul Public. În 6 august, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv contestațiile formulate în camera preliminară. Previziunea astrală pentru Berbec Taur și Gemeni Berbec, prima parte a zilei este potrivită pentru distracții, activități creative și momente romantice. Spre seară, atenția se mută asupra muncii și a responsabilităților. Taur, simți nevoia să rămâi aproape de casă și de oamenii cunoscuți. Gemeni, poți lega o conexiune valoroasă în domenii precum educația, divertismentul sau activitățile creative. Atât de deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Bogdan Comaroni despre trei evenimente importante ale verii ce a trecut și de nominalizatul lui Nicuș Ordan, respectiv despre decizia șefului statului de a implica militar România în mod direct în războiul contra Rusiei, motivații reale și pericole iminente. Și cu sarmiza Andronic va analiza Cosmin Gușă de la 14:20 trei evenimente importante ale verii și nominalizatul lui Nicuș Ordan. Respectiv, vor discuta despre colaborarea efectivă dintre PSD și AUR, materializată prin numirile de la TVR și Radio România. Dacă este semnul unei noi majorități guvernamentale sau înțelegere punctuală folosită ca mijloc de presiune pentru PNL și UDMR. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Ce-i în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă. Aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: We're Gold School, Gold FM, Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Tribunalul București a admis cererea de intrare în insolvență a Societății de Transport București într-un alt dosar față de cel respins luna trecută pentru lipsa unor documente. Primarul general Ciprian Ciucu consideră că insolvența este singura soluție pentru evitarea blocării conturilor STB. Anul trecut, societatea avea datorii de aproape 1,5 miliarde de lei către ANAF, la care se adaugă alte datorii din contract și penalități. Directorul general al STB consideră că deschiderea procedurii nu înseamnă sfârșitul companiei, ci poate reprezenta o șansă de a pune ordine în situația financiară, de a corecta problemele acumulate în timp și de a construi o societate mai eficientă și mai stabilă. Fondurile de pensii facultative pilonul 3 au ajuns la active de peste 9 miliarde de lei la sfârșitul lunii iulie, în creștere cu 40% comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, potrivit unui raport al Autorității de Supraveghere Financiară. În iulie, banii virați au totalizat 93 de milioane de lei, iar contribuția medie a fost de 159 de lei. Investițiile au fost realizate în proporție de 96% în România, majoritatea în lei. Titlurile de stat dețineau cea mai mare pondere în cadrul activelor, urmate de acțiuni și fonduri de investiții. Canada a introdus tarife de retorsiune de 15 până la 50% pentru sute de produse americane în valoare totală de 27,6 miliarde de dolari canadieni, escaladând conflictul comercial cu Statele Unite după eșecul negocierilor dintre cele două țări. Noile taxe vizează produse lactate, echipamente agricole, hârtie, electrocasnice și electronice. Tarifele pentru produsele americane din oțel, aluminiu și fier au fost dublate la 50%, același nivel fiind aplicat unor categorii de mobilă, motociclete, îmbrăcăminte și produse cosmetice. Ottawa a descris măsurile drept un răspuns dolar pentru dolar la tarifele de 50% introduse de Statele Unite ale Americii pe 22 august pentru aproximativ 20 de miliarde de dolari în produse canadiene, inclusiv vin și crose de hockey. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară, RAC activitățile simple și practice te ajută să rămâi cu picioarele pe pământ. Leu, poți primi un sfat valoros, o confirmare sau o veste legată de educație, transport, comunicare ori un proiect personal. Fecioară, astăzi sunt favorizate discuțiile cu angajatori, colegi, bănci sau specialiști din domeniul sănătății. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Campania socială Ilfov te mișcă a început în localitatea Ștefănești de Jos. Prin acest proiect implementat de Consiliul Județean Ilfov prin Fundația Ilfov Împreună, locuitorii județului Ilfov aflați în situații vulnerabile primesc în mod gratuit scaune cu rotile, cârje, cadre de mers, rolatoare cu patru roți, cadre de toaletă, bare de susținere, rampe pentru praguri și covoare antiderapante. În cadrul proiectului pot aplica adulți cu certificat de încadrare în grad de handicap și seniori cu pensie sub 3.000 de lei cu domiciliul în Ilfov. Campania va continua și în celelalte localități din Ilfov în care sunt beneficiari înscriși. Mai multe informații despre proiectele implementate de către Consiliul Județean Ilfov aflați de pe pagina de Facebook și de pe site-ul instituției.
2: Sunt Jessy Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
3: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până miercuri,
4: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
3: Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
5: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
6: Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Statele Unite ale Americii au distrus 5 petroliere iraniene ca răspuns la tentativele de atacuri cu rachete balistice asupra unei nave de război a marinei americane, a anunțat Comandamentul Central al Statelor Unite. Atacurile au atras amenințări de represalii din partea Iranului, care a lansat un tir de rachete către Iordania, aliat regional al Statelor Unite ale Americii. 12 țări, inclusiv Franța, Regatul Unit și Canada, vor să impună sancțiuni comerțului de bunuri cu coloniile ilegale ale Israelului, în semn de protest față de violențe comise de către coloniști împotriva palestinienilor și expansiunea coloniilor, anunță într-un comunicat miniștrilor de externe. Irlanda și Spania au impus deja măsuri împotriva schimburilor comerciale cu coloniile israeliene, iar Franța exercită presiuni de mai multe săptămâni în vederea unei decizii similare la nivelul Uniunii Europene, primul partener comercial al Israelului. Ciocnirea seară între poliția albaneză și manifestanți la Tirana împotriva planului turistic al familiei Trump. Câteva sute de manifestanți adunați în fața sediului Adunării Naționale au încercat să rupă cordoanele desfășurate de către poliția antirevoltă la momentul ieșirii unor deputați. Mai mulți manifestanți au fost arestați. Unii au aruncat cu ouă, cu roșii și cu sticle către mașinile unor deputați care treceau printr-un coridor asigurat de către polițiști. Poliția nu a comunicat numărul arestărilor, însă manifestanții care s-au îndreptat către un comisariat de poliție pentru a cere eliberarea cetățenilor au afirmat că este vorba despre aproximativ 20 de persoane. Regele Harald al V-lea al Norvegiei va fi înmormântat astăzi în cadrul unei serii de ceremonii care marchează punctul culminant al celor 13 zile de doliu național care au urmat decesului său, survenit la vârsta de 89 de ani. Poliția norvegiană a declarat că asigurarea securității înmormântării reprezintă cea mai mare operațiune planificată din istoria Forței de Ordine, fiind așteptate mulțimi numeroase în centrul orașului Oslo. Elevii vor avea permisiunea să lipsească de la ore pentru a participa la înmormântare. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, ziua favorizează cooperarea și activitățile în care nu trebuie să concurezi cu nimeni. Scorpion, ambiția ta crește, dar nu este încă momentul să lansezi un proiect important. Săgetător, rutina te apasă mai mult decât de obicei, așa că încearcă să introduci puțină varietate în program. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Ligii campionilor la fotbal 1-0 cu Linz, aseară pe teren propriu, printr-un gol marcat de internaționalul român Răzvan Marin. Acesta a înscris în minutul 21 dintr-o lovitură liberă din marginea careului, executată perfect la vinclu. Celelalte partide s-au terminat astfel. Bruges, Aston Villa 2-3, Borussia Dortmund, Villarreal 3-2, FC Porto, Manchester City 0-2, Lille, Real Betis Sevilla 2-3, iar Real Madrid, Inter Milano 2-1. Diseară vor avea loc meciurile FC Barcelona, Feyenoord, VfB Stuttgart, Viking, Stavanger, Liverpool, Atletico Madrid, Napoli, Arsenal, PSG, Slovan Bratislava și Sporting Lisabona, Galatasaray, iar mâine seară Fenerbahce, AS Roma, PSV Eindhoven, Shakhtar Donetsk, Bayern München, Bodo Glimt, Como, Leipzig, Manchester United, Sabah și Slavia Praga, Lens. Deși a fost pusă la grea încercare ieri de Linda Noskova și a fost condusă în setul al treilea, Arina Sabalenka a reușit să își revină și să răstoarne soarta meciului încheiat cu scorul de 7-6, 3-6, 7-6, calificându-se astfel în semifinalele US Open pentru a șasea oară consecutiv. Premieră istorică în turul ciclist al României de anul acesta, startul se va da astăzi de la Chișinău. 21 de echipe din 14 țări participă în mica buclă, cel mai important eveniment ciclist al țării. Rutierii vor parcurge până pe 13 septembrie peste 800 de kilometri, finishul fiind la București. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va deveni călduroasă în vest, nord-vest și local în centru și sud și izolat caniculară în câmpia de vest, astfel încât în Banat, Crișana, Maramureș și în vestul Transilvaniei temperaturile vor fi deosebit de ridicate pentru această dată. Cerul va fi mai mult senin, iar spre sfârșitul zilei, în vestul țării, vor fi norări și izolat posibil ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu ușoare intensificări pe arii restrânse în Banat și în Moldova, precum și în Carpații meridional și de curbură. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 de grade pe litoral și 35 de grade în câmpia de vest, iar cele minime vor fi cuprinse între 5 grade în estul Transilvaniei și 25 de grade în dealurile de vest și pe litoral. Noaptea, izolat, va fi ceață și în București vremea va deveni călduroasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 12 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, ești mai atent la sensurile ascunse ale lucrurilor și la reacțiile oamenilor. Vărsător, cauți compania celorlalți și ai nevoie de opinii, reacții și dialog. Pești, este o zi favorabilă discuțiilor despre bani, sănătate emoțională sau apropiere într-o relație. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
1: We're Goldscore. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Plenul Senatului a votat ieri cu 104 de voturi pentru și 3 abțineri eliminarea examenului de admitere la liceu introdus suplimentar față de evaluarea națională. Senatul este cameră decizională, astfel că proiectul merge la promulgare la președinte. După ce au fost anunțate ieri datele care indică între altele că mai bine de jumătate din elevii români de 15 ani nu ating nivelul de bază la matematică, iar la citire ponderea este de 48%, președintele Nicușor Dan a declarat că rezultatele studiului PISA 2025 reprezintă un semnal de alarmă major care nu trebuie ignorat, iar perspectiva este îngrijorătoare. Raportul PISA pentru 2025 arată că elevii din România au obținut scoruri mai scăzute decât media OCDE la matematică, lectură și științe. Ministerul Educației a transmis că la științe și matematică, rezultatele sunt apropiate de cele din 2022, ceea ce indică o evoluție relativ stabilă, iar la lectură se înregistrează o scădere de 16 puncte. Potrivit datelor publicate ieri, 48% dintre elevii români ating nivelul minim de competență la matematică, 52% la lectură și 54% la științe, sub mediile țărilor membre OCDE de 65, 69 și respectiv 74%. Serviciul Român de Informații a anunțat ieri că a prevenit o operațiune de sabotaj coordonată de Federația Rusă pe teritoriul României. Într-un comunicat, SRI precizează că a monitorizat un cetățean rus care era instruit să fotografieze și să filmeze centre de comunicație și baze militare naționale utilizate de aliații NATO, sedii ale unor instituții din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, precum și unele infrastructuri critice. Administrația Națională a Apelor Române avertizează că Dunărea este în continuare sub presiunea debitelor extrem de scăzute. Potrivit hidrologilor, la intrarea în țară, în secțiunea Baziaș, debitul fluviului era ieri dimineață la 1400 metri cubi pe secundă, în condițiile în care media multianuală a lunii septembrie este de 3800. Pentru ziua de 14 septembrie, specialiștii prognozează o posibilă scădere până la aproximativ 1300 metri cubi pe secundă. Previziunea astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni, Berbec, prima parte a zilei este potrivită pentru distracție, activități creative și momente romantice. Spre seară, atenția se mută asupra muncii și a responsabilităților. Taur, simți nevoia să rămâi aproape de casă și de oamenii cunoscuți. Gemeni, poți lega o conexiune valoroasă în domenii precum educația, divertismentul sau activitățile creative. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Starts. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Bogdan Comaroni despre trei evenimente importante ale verii ce a trecut și de nominalizatul lui Nicușor Dan, respectiv despre decizia șefului statului de a implica militar România în mod direct în războiul contra Rusiei, motivații reale și pericole iminente. Și cu sarmiza Andronic va analiza Cosmin Gușă de la 14:20 trei evenimente importante ale verii și nominalizatul lui Nicușor Dan. Respectiv, vor discuta despre colaborarea efectivă dintre PSD și AUR, materializată prin numirile de la TVR și Radio România. Dacă este semnul unei noi majorități guvernamentale sau înțelegere punctuală folosită ca mijloc de presiune pentru PNL și UDMR. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Ce-i în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă. Aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, sistemul energetic național funcționează în parametrii normali, dar România are în continuare nevoie de importuri pentru a acoperi necesarul de consum seara. În orele de vârf a precizat ieri secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, la finalul unei ședințe a Comandamentului Energetic. El a estimat că importurile ar urma să scadă în următoarele zile sub 2000 de megawați, ca urmare a unei producții bune în centralele eoliene. În ceea ce privește repornirea celor două reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă, Cristian Bușoi spune că nu se poate avansa odată din cauza debitului încă scăzut al Dunării. Asociația producătorilor și importatorilor de automobile informează că înmatriculările de autoturisme noi au scăzut cu 37% în luna august față de august 2025, în condițiile în care segmentul plug-in hybrid a crescut cu aproape 49%, în timp ce automobilele pur electrice, deși și au scăzut cu 29,7% în volum și au majorat cota de piață de la 6,3% la 7%. În același timp, în primele 8 luni din acest an, piața românească a raportat o scădere de 10,4% comparativ cu perioada similară din 2025. Administrația americană a impus ieri sancțiuni împotriva 27 de companii aeriene iraniene și altor câteva entități în încercarea de a izola și mai mult economia Iranului, în timp ce războiul se extinde în regiune și pune o prosine tot mai mare asupra prețurilor energiei. Petrolul Brent a urcat ieri la peste 99 de dolari pe baril. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară: RAC, activitățile simple și practice te ajută să rămâi cu picioarele pe pământ. Leu, poți primi un sfat valoros, o confirmare sau o veste legată de educație, transport, comunicare, ori un proiect personal. Fecioară, astăzi sunt favorizate discuțiile cu angajatori, colegi, bănci sau specialiști din domeniul sănătății. Atât de deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Campania socială Ilfov te mișcă a început în localitatea Ștefăneștii de Jos. Prin acest proiect implementat de Consiliul Județean Ilfov prin Fundația Ilfov împreună, locuitorii județului Ilfov aflați în situații vulnerabile primesc în mod gratuit scaune cu rotile, cârje, cadre de mers, rolatoare cu patru roți, cadre de toaletă, bare de susținere, rampe pentru praguri și covoare antiderapante. În cadrul proiectului pot aplica adulți cu certificat de încadrare în grad de handicap și seniori cu pensie sub 3.000 de lei cu domiciliul în Ilfov. Campania va continua și în celelalte localități din Ilfov în care sunt beneficiari înscriși. Mai multe informații despre proiectele implementate de către Consiliul Județean Ilfov aflați de pe pagina de Facebook și de pe site-ul instituției.
2: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19, la Gold FM.
3: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: Yo. On Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președinții Vladimir Putin și Donald Trump au purtat ieri o convorbire la telefon de aproximativ o oră. Constructivă și foarte sinceră, anunță Kremlinul, în urma unei vizite în weekend a emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner la Moscova și Kiev. Consilierul diplomatic al Kremlinului, Yuri Ushakov, spune că liderul rus a declarat că nu are niciun plan agresiv împotriva Europei. Potrivit lui Ushakov, Trump a subliniat dorința de a pune capăt conflictului cât mai rapid posibil. Ieri, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a afirmat că speră să se întâlnească cu Donald Trump după 20 septembrie pentru a discuta despre livrările de rachete interceptoare americane, ce ar putea ajuta la contracararea rachetelor balistice rusești. Între timp, un atac cu drone rusești asupra unui punct de trecere a frontierei dintre Ucraina și Republica Moldova s-a soldat cu 2 morți și 3 răniți, a anunțat în această dimineață guvernatorul regiunii Odessa. Punctul de trecere a frontierei a fost avariat, iar operațiunile sale au fost suspendate. În cursul nopții, Rusia a atacat și Kievul, provocând incendii, dar fără a face victime. Alegeri legislative anticipate, cerute de mult timp de o contestare studențească, urmează să aibă loc în Serbia la 25 octombrie, a anunțat aseară președintele Aleksandar Vučić. Șeful statului sârb a afirmat într-un interviu în platoul televiziunii naționale că urmează să semneze astăzi decretul de dizolvare a Parlamentului. Deschiderea astăzi a primei ambasade a Israelului la Ljubljana, în prezența ministrului israelian de externe, ilustrează o încălzire clară a relațiilor dintre Israel și Slovacia de la revenirea la putere a naționalistului Janez Janša. Comentează France Press, relațiile dintre cele două țări se degradaseră foarte puternic sub precedentul guvern de centru-stânga, care, printre altele, calificase ofensiva militară israeliană din Gaza drept genocid. O pană generalizată de curent afectează aeroporturile londoneze încă de ieri. Avioanele care au sosit ieri la Londra au putut aterea în mod normal, însă pentru astăzi aproape 200 de zboruri au fost anulate. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător Balanță, ziua favorizează cooperarea și activitățile în care nu trebuie să concurezi cu nimeni. Scorpion, ambiția ta crește, dar nu este încă momentul să lansezi un proiect important. Săgetător, rutina te apasă mai mult decât de obicei, așa că încearcă să introduci puțină varietate în program. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Solid Radio.
1: Eu de care sunt știrile sportive Gold FM. Jessica Pegula s-a calificat în semifinalele US Open pentru al treilea an consecutiv, reușind să revină după ce a pierdut primul set și să o învingă pe Emma Navarro cu 3-6, 6-4, 6-3. Mai departe, Pegula o va înfrunta pe Arina Sabalenka, de două ori campioană în titră, într-o revanșă a finalei din 2024. Patru echipe din Premier League, Bournemouth, Crystal Palace, Newcastle United și Sunderland, s-au calificat ieri în optimile de finală ale Cupei Ligii Engleze de Fotbal, după victoriile obținute în turul al treilea. Astăzi este programată partida dintre Chelsea și Leeds United. Octuplul câștigător al balonului de aur, Lionel Messi, a fost nominalizat pentru a 17-a oară în cariera sa. Argentinianul este acum la doar o nominalizare a balonului de aur în spatele portughezului Cristiano Ronaldo. Messi a ratat lista scurtă de 30 de jucători la edițiile balonului de aur din 2024 și 2025. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va deveni călduroasă în vest, nord-vest și local în centru și sud și izolat caniculare în câmpia de vest, astfel încât în Banat, Crișana, Maramureș și în vestul Transilvaniei temperaturile vor fi deosebit de ridicate pentru această dată. Cerul va fi mai mult senin, iar spre finalul zilei în vestul țării vor fi norări și izolat posibil ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu ușoare intensificări pe arii restrânse în Banat și Moldova, precum și în Carpații meridionali și de curbură. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 de grade pe litoral și 35 de grade în câmpia de vest, iar cele minime vor fi cuprinse între 5 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade în dealurile de vest și pe litoral. Noaptea izolat va fi ceață. Și în București vremea va deveni călduroasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 12 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, ești mai atent la sensurile ascunse ale lucrurilor și la reacții oamenilor. Vărsător, cauți compania celorlalți și ai nevoie de opinii, reacții și dialog. Pești, este o zi favorabilă discuțiilor despre bani, sănătate emoțională sau apropiere într-o relație. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Plenul Senatului a votat ieri cu 104 de voturi pentru și 3 abțineri eliminarea examenului de admitere la liceu introdus suplimentar față de evaluarea națională. Senatul este cameră decizională, astfel că proiectul merge la promulgare la președinte. După ce au fost anunțate ieri datele care indică, între altele, că mai bine de jumătate din elevii români de 15 ani nu ating nivel de bază la matematică, iar la citire ponderea este de 48%, președintele Nicușor Dan a declarat că rezultatele studiului PISA 2025 reprezintă un semnal de alarmă major care nu trebuie ignorat, iar perspectiva este îngrijorătoare. Raportul PISA pentru 2025 arată că elevii din România au obținut scoruri mai scăzute decât media OCDE la matematică, lectură și științe. Ministerul Educației a transmis că la științe și matematică, rezultatele sunt apropiate de cele din 2022, ceea ce indică o evoluție relativ stabilă, iar la lectură se înregistrează o scădere de 16 puncte. Potrivit datelor publicate ieri, 48% dintre elevii români ating nivelul minim de competență la matematică, 52% la lectură și 54% la științe, sub mediile țărilor membre OCDE de 65, 69 și respectiv 74%. Serviciul Român de Informații a anunțat ieri că a prevenit o operațiune de sabotaj coordonată de Federația Rusă pe teritoriul României. Într-un comunicat, SRI precizează că a monitorizat un cetățean rus care era instruit să fotografieze și să filmeze centre de comunicații și baze militare naționale utilizate de aliații NATO, sedii ale unor instituții din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, precum și unele infrastructuri critice. Administrația Națională a Apelor Române avertizează că Dunărea este în continuare sub presiunea debitelor extrem de scăzute. Potrivit hidrologilor, la intrarea în țară, în secțiunea Baziaș, debitul fluviului era ieri dimineață la 1400 metri cubi pe secundă, în condițiile în care media multianuală a lunii septembrie este de 3800. Pentru ziua de 14 septembrie, specialiștii prognozează o posibilă scădere până la aproximativ 1300 metri cubi pe secundă. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni, Berbec, prima parte a zilei este potrivită pentru distracții, activități creative și momente romantice. Spre seara, atenția se mută asupra muncii și a responsabilităților. Taur, simți nevoia să rămâi aproape de casă și de oamenii cunoscuți. Gemeni, poți lega o conexiune valoroasă în domenii precum educația, divertismentul sau activitățile creative. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Bogdan Comaroni despre trei evenimente importante ale verii ce a trecut și de nominalizatul lui Nicuș Ordan, respectiv despre decizia șefului statului de a implica militar România în mod direct în războiul contra Rusiei, motivații reale și pericole iminente. Și cu sarmiza Andronic va analiza Cosmin Gușă de la 14:20 trei evenimente importante ale verii și nominalizatul lui Nicuș Ordan. Respectiv, vor discuta despre colaborarea efectivă dintre PSD și AUR, materializată prin numirile de la TVR și Radio România. Dacă este semnul unei noi majorități guvernamentale sau înțelegere punctuală folosită ca mijloc de presiune pentru PNL și UDMR. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Ce-i în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: We're Gold School, Gold FM, Solid Radio.

0: works. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, sistemul energetic național funcționează în parametrii normali, dar România are în continuare nevoie de importuri pentru a acoperi necesarul de consum seara. În orele de vârf a precizat ieri secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, la finalul unei ședințe a Comandamentului Energetic. El a estimat că importurile ar urma să scadă în următoarele zile sub 2000 de megawați, ca urmare a unei producții bune în centralele eoliene. În ceea ce privește repornirea celor două reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă, Cristian Bușoi spune că nu se poate avansa odată din cauza debitului încă scăzut al Dunării. Asociația producătorilor și importatorilor de automobile informează că înmatriculările de autoturisme noi au scăzut cu 37% în luna august față de august 2025, în condițiile în care segmentul plug-in hybrid a crescut cu aproape 49%, în timp ce automobilele pur electrice, deși au scăzut cu 29,7% în volum și au majorat cota de piață de la 6,3% la 7%. În același timp, în primele 8 luni din acest an, piața românească a raportat o scădere de 10,4% comparativ cu perioada similară din 2025. Administrația americană a impus ieri sancțiuni împotriva 27 de companii aeriene iraniene și altor câteva entități în încercarea de a izola și mai mult economia Iranului, în timp ce războiul se extinde în regiune și pune o prosine tot mai mare asupra prețurilor energiei. Petrolul Brent a urcat ieri la peste 99 de dolari pe baril. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară, RAC, activitățile simple și practice te ajută să rămâi cu picioarele pe pământ. Leu, poți primi un sfat valoros, o confirmare sau o veste legată de educație, transport, comunicare, ori un proiect personal. Fecioară, astăzi sunt favorizate discuțiile cu angajatori, colegi, bănci sau specialiști din domeniul sănătății. Atât de deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Campania socială Ilfov te mișcă a început în localitatea Ștefănești de Jos. Prin acest proiect implementat de Consiliul Județean Ilfov prin Fundația Ilfov împreună, locuitorii județului Ilfov aflați în situații vulnerabile primesc în mod gratuit scaune cu rotile, cârje, cadre de mers, rolatoare cu patru roți, cadre de toaletă, bare de susținere, rampe pentru praguri și covoare antiderapante. În cadrul proiectului pot aplica adulți cu certificat de încadrare în grad de handicap și seniori cu pensie sub 3.000 de lei cu domiciliul în Ilfov. Campania va continua și în celelalte localități din Ilfov în care sunt beneficiari înscriși. Mai multe informații despre proiectele implementate de către Consiliul Județean Ilfov aflați de pe pagina de Facebook și de pe site-ul instituției.
2: Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro.
3: Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președinții Vladimir Putin și Donald Trump au purtat ieri o convorbire la telefon de aproximativ o oră. Constructivă și foarte sinceră, anunță Kremlinul, în urma unei vizite în weekend a emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner la Moscova și Kiev. Consilierul diplomatic al Kremlinului, Yuri Ushakov, spune că liderul rus a declarat că nu are niciun plan agresiv împotriva Europei. Potrivit lui Ushakov, Trump a subliniat dorința de a pune capăt conflictului cât mai rapid posibil. Ieri, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a afirmat că speră să se întâlnească cu Donald Trump după 20 septembrie pentru a discuta despre livrările de rachete interceptoare americane, ce ar putea ajuta la contracararea rachetelor balistice rusești. Între timp, un atac cu drone rusești asupra unui punct de trecere a frontierei dintre Ucraina și Republica Moldova s-a soldat cu 2 morți și 3 răniți, a anunțat în această dimineață guvernatorul regiunii Odessa. Punctul de trecere a frontierei a fost avariat, iar operațiunile sale au fost suspendate. În cursul nopții, Rusia a atacat și Kievul, provocând incendii, dar fără a face victime. Alegeri legislative anticipate, cerute de mult timp de o contestare studențească, urmează să aibă loc în Serbia la 25 octombrie, a anunțat aseară președintele Alexander Vučić. Șeful statului sârb a afirmat într-un interviu în platoul televiziunii naționale că urmează să semneze astăzi decretul de dizolvare a Parlamentului. Deschiderea astăzi a primei ambasade a Israelului la Ljubljana în prezența ministrului israelian de externe ilustrează o încălzire clară a relațiilor dintre Israel și Slovacia de la revenirea la putere a naționalistului Janez Janța. Comentează France Press, relațiile dintre cele două țări se degradaseră foarte puternic sub precedentul guvern de centru-stânga, care, printre altele, calificase ofensiva militară israeliană din Gaza drept genocid. O pană generalizată de curent afectează aeroporturile londoneze încă de ieri. Avioanele care au sosit ieri la Londra au putut aterea în mod normal, însă pentru astăzi aproape 200 de zboruri au fost anulate. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător Balanță, ziua favorizează cooperarea și activitățile în care nu trebuie să concurezi cu nimeni. Scorpion, ambiția ta crește, dar nu este încă momentul să lansezi un proiect important. Săgetător, rutina te apasă mai mult decât de obicei, așa că încearcă să introduci puțină varietate în program. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: dintre Chelsea și Leeds United. Octuplul câștigător al balonului de aur Lionel Messi a fost nominalizat pentru a 17-a oară în cariera sa. Argentinianul este acum la doar o nominalizare a balonului de aur în spatele portughezului Cristiano Ronaldo. Messi a ratat lista scurtă de 30 de jucători la edițiile balonului de aur din 2024 și 2025. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va deveni călduroasă în vest, nord-vest și local în centru și sud și izolat canicul în câmpia de vest, astfel încât în Banat, Crișana, Maramureș și în vestul Transilvaniei temperaturile vor fi deosebit de ridicate pentru această dată. Cerul va fi mai mult senin, iar spre finalul zilei în vestul țării vor fi norări și izolat posibil ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu ușoare intensificări pe arii restrânse în Banat și Moldova, precum și în Carpații meridional și de curbură. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 de grade pe litoral și 35 de grade în câmpia de vest, iar cele minime vor fi cuprinse între 5 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade în dealurile de vest și pe litoral. Noaptea izolat va fi ceață. Și în București vremea va deveni călduroasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 12 grade. Previziune astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, ești mai atent la sensurile ascunse ale lucrurilor și la reacții oamenilor. Vărsător, cauți compania celorlalți și ai nevoie de opinii, reacții și dialog. Pești, este o zi favorabilă discuțiilor despre bani, sănătate emoțională sau apropiere într-o relație. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
1: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Administrația Națională de Meteorologie a emis noi atenționări cod galben de caniculă valabile astăzi și mâine în mai multe zone din Crișana, Banat, Transilvania și Oltenia. Primul cod galben este în vigoare astăzi până la ora 18 în Banat, Crișana, Maramureș, în vestul Transilvaniei și în sud-vestul Olteniei, unde vor fi temperaturi deosebit de ridicate și izolat caniculă. Astfel, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest. Județele vizate de această atenționare sunt Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Bihor, Arad, Cluj, Alba, Hunedoara, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj. De asemenea, un cod galben de vreme deosebit de caldă va fi valabil mâine în intervalul orar 12-18 în județele din sudul Banatului, din sud-vestul Olteniei și al Transilvaniei. Valorile maxime de temperatură vor oscila între 30 și 34 de grade. Acest al doilea cod galben va acoperi județele Alba, Sibiu, Hunedoara, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj. Metrorex anunță că programul de circulație se menține conform graficelor de circulație aprobate, chiar dacă 7 trenuri au fost introduse în programul de revizie planificată. Pentru a face față graficului, compania a introdus în circulație trenuri de tip bombardier, care îndeplinesc aceleași cerințe privind siguranța și confortul călătorilor. Metrorex recomandă călătorilor să urmărească site-ul oficial metrorex.ro pentru a consulta atât programul de circulație care a intrat în vigoare la 1 septembrie, ce prevede intervale de circulație mai scurte, cât și alte detalii referitoare la serviciile Metrorex. Blocul Național Sindical solicită înființarea unei comisii parlamentare de anchetă cu privire la situația din sectorul energiei electrice și din cel al gazelor naturale. Sindicaliștii afirmă că o asemenea comisie ar trebui să analizeze, printre altele, capacitatea actuală și viitoare de producție de energie electrică, impactul asupra pieței și consumatorilor, modul de formare a prețurilor și protecția consumatorilor vulnerabili și ai IMM-urilor. BNS solicită și analiza modului în care a fost respectată legislația cu privire la dreptul de preemțiune în cazul gazelor naturale din Marea Neagră și cum este asigurată securitatea aprovizionării cu gaze naturale în această iarnă. Deficitul balanței comerciale în primele 7 luni ale anului a fost de 19,27 de miliarde de euro, mai mic cu 1,1% decât cel înregistrat în perioada similară din 2025, în condițiile în care exporturile au sumat 58,26 de miliarde de euro, iar importurile au atins 77,54 de miliarde de euro, anunță Institutul Național de Statistică. Banca Națională a României lansează de luni 14 septembrie în circuitul numismatic o bancnotă aniversară pentru colecționare dedicată lui Eugeniu Carada, întemeietorul BNR, de la nașterea căruia se împlinesc 190 de ani. Bancnota are o valoare nominală de 100 de lei, iar prețul de vânzare este de 240 de lei. Inspectorii sanitari veterinari din județul Buzău au declarat 3 noi focare de pestă porcină africană în plus față de cele 2 confirmate la sfârșitul lunii august și în prima zi a lunii septembrie. Numărul total al animalelor ucise și decedate ridicându-se la 23. Franța găzduiește primul summit internațional privind spațiul cosmic organizat la inițiativa președintelui Emmanuel Macron. 120 de delegații din numeroase țări și peste 2000 de participanți de la șef de state, la reprezentanți ai organizațiilor internaționale, ori lideri de companii și cercetători, vor discuta despre viitorul spațiului într-un moment în care acesta a devenit esențial nu doar pentru economie și comunicații, dar și pentru securitate și apărare. Tot în Franța, pompierii sunt într-o grevă de 6 săptămâni ca să atragă atenția guvernului asupra dificultăților și lipsurilor cu care se confruntă. Hexagonul a fost grav afectat în această vară de incendii extinse de vegetație, iar 4 pompieri și-au pierdut viața. De asemenea, luptătorii cu focul spun că sunt epuizați. Ei solicită mai multe resurse umane și financiare, recrutarea a peste 20.000 de pompieri profesioniști, protejarea sănătății și recunoașterea cunoașterea meseriilor ca foarte periculoasă, programe de formare pentru accesul în zonele dificile, o mai bună organizare a serviciului de apărare civilă. Secretarul de stat american Marco Rubio s-a întâlnit ieri la Barranquilla, în nordul Columbiei, cu președintele columbian Abelardo de la Estrella și a declarat cu această ocazie că speră într-o relansare a relațiilor bilaterale de securitate. Abelardo, care și-a preluat mandatul de șef de stat în 7 august, a declarat după discuții că printre subiecte s-au aflat cooperarea împotriva traficului de droguri, ameliorarea relațiilor economice și un rol mai important al țării sale în securitatea emisferei occidentale. Columbia va fi un aliat al Statelor Unite și în relațiile cu Venezuela vecină, a promis Abelardo. Lardo de la Espreia. Președintele Donald Trump a oferit cadouri în numerar în valoare totală de $135,000 către trei dintre cei mai apropiați consilieri ai săi de la Casa Albă, conform declarațiilor financiare ale oficialilor, situație care a ridicat semne de întrebare în rândul experților în etică cu privire la legalitatea acestor plăți, informează FM. Natalie Harp, Margot Martin și Chamberlain Harris, trei tinere consiliere cu acces regulat la președinte, au declarat că au primit câte $45,000 de la Trump, drept cadou în numerar de sărbători, conform investigațiilor unor publicații precum Washington Post și Politico. Tenismenul spaniol Carlos Alcaraz, al doilea favorit și deținătorul titlului, a fost învins de americanul Ben Shelton, cap de serie numărul 8, cu 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6, ieri în sferturile de finale ale turneului US Open, ultimul de mare șlem al anului. Alcaraz a revenit la New York după o absență de 4 luni cauzată de o accidentare la încheietura mâinii drepte. În semifinală, Shelton îl va întâlni pe conaționalul Francis Tiafoe, care a reușit să-l învingă pe conaționalul Alex Michelson cu 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6 după 4 ore și 39 de minute. Punem punct știrilor aici, ne reauzim de la ora 13 la Cei în gușă și în căpușă.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Works. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Bogdan Comaroni despre trei evenimente importante ale verii ce a trecut și de nominalizatul lui Nicuș Ordan, respectiv despre decizia șefului statului de a implica militar România în mod direct în războiul contra Rusiei, motivații reale și pericole iminente. Și cu sarmiza Andronic va analiza Cosmin Gușă de la 14:20 trei evenimente importante ale verii și nominalizatul lui Nicuș Ordan. Respectiv, vor discuta despre colaborarea efectivă dintre PSD și AUR, materializată prin numirile de la TVR și Radio România. Dacă este semnul unei noi majorități guvernamentale sau înțelegere punctuală folosită ca mijloc de presiune pentru PNL și UDMR. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Nicei în Gușă și în Căpușă cu Cosmin Gușă. Aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Evadarea perfectă există. Se numește Butic Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Butic Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555.
1: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: on Gold FM. Solid Radio.
1: Ce ingușă și încăpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
2: Bun regăsit pe undele Gold FM la Cei îngușă și încăpușă. După un profesor la fizică ce și-a dorit o Românie educată și cu un olimpic la matematică așezat într-un birou de pe la etajul al doilea al Palatului Cotroceni, elevii români continuă să aibă performanțe sub media OCDE la științe, matematică și citire, conform raportului PISA 2025 dat publicității ieri. Peste 760.000 de elevi de 15 ani au susținut testele PISA anul trecut în 91 de țări și economii, cu valoare reprezentativă pentru aproximativ 33 de milioane de tineri din aceste țări, conform Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. La științe suntem pe locul 55 după Grecia, Thailanda și Serbia și înaintea Mongoliei, Costa Ricăi, Georgiei, Republicii Moldova și Bulgariei. La matematică suntem pe locul 48, iar la lectură pe locul 53. Singapore e din nou fruncea, urmată de Japonia, Coreea de Sud, China și Estonia. Codașele sunt Paraguay, Iordania, Ecuador, Argentina, Filipine, Maroc și Republica Dominicană. Pe sistemul nu-i nici tânără, nici bătrână, nici înaltă, nici scundă, nici grasă, nici slabă, elevii români, aceiași care încep anul fără manuale, care merg la toaletă în afara unității de învățământ, care se mai culcă și flămânzi, care mai iau hainele fraților mai mari, care se mai urcă în microbuze școlare conduse de nenici, care au tras un gât de țuică dis de dimineață că face bine la stomac, se află la jumătatea clasamentului. În loc să facem un safe pentru învățământ, lasă că luăm bani cu împrumut, să luăm tehnică de apărare ce o să vină ea peste vreo 10 ani. Despre ce decizie a mai luat Nicu Șordan în domeniul apărării, discută astăzi geopoliticianul Cosmin Gușă cu primul invitat, jurnalistul Bogdan Comaroni. Ce ne-a pregătit pentru întâlnirea cu Sarmiza Andronic, aflăm chiar de la dânsul. Bună ziua, domnule Gușă, ce faceți?
3: Bun găsit, Iuliana, bun găsit, prieteni goldiști. Total de acord cu ceea ce spui, m-ai și inspirat, te-am ascultat cu atenție. Apropo de aceste teste, aceste rezultate rușinoase pentru sistemul de învățământ românesc, pentru că astea sunt rezultatele, celelalte fiind excepțiile, adică rezultatele la Olimpiadă. Apropo de asta, fac o paranteză. Săptămâna trecută am prezentat un clasament al medaliilor olimpice la fizică, la Olimpiade Internaționale, în ultimii 20 de ani. China este pe primul loc, Rusia e pe locul 2, dar la numărul total de medalii, noi suntem pe locul 9, excepțional, singura țară din UE, apropo de olimpici la fizică, fizica supranumită știința deștepților, dar la numărul total de medalii, aur, argint și bronză, am fi fost pe locul 2, după China, împreună cu Rusia, cu același număr de medalii. Parcă 199 sau ceva pe acolo. Sau 99. Țin minte asta cu 9. Nu contează. E un detaliu, dar așa se împarte și societatea românească. După cum marea majoritate a elevilor, conform testelor PISA, apar ca îndobitociți, pentru că ăsta e cuvântul, nu trebuie să ne ferim de el, și doar puține excepții sunt la nivelul în care câștigă Olimpiade Internaționale, e bine, la fel e cu societatea. Marea majoritate a oamenilor, larga majoritate, sunt sărăciți, groaznic de sărăciți, și o mică minoritate, proporțiile pot să fie cam la fel, foarte, foarte, foarte bogați. Da? Deci, dacă vrem să extindem această analiză de la testele PISA și la starea societală românească, putem să o facem pe mai multe niveluri. Sigur că și îndobitocirea societății pe ansamblu este una groaznică, nu se mai operează în baza argumentelor, a rațiunii, a științei. Apropo de China, care apare și în acest clasament fruntaș, confucianismul, care nu este o religie, i-a ajutat pe ei să cerceteze de-a lungul secolelor și a mileniilor originea lucrurilor și a întâmplărilor, deci să raționeze. Asta este baza confucianismului, cum ar veni, și sigur, de acolo, găsindu-ți pacea interioară în urma acestor raționamente, te consolidezi ca individ, ai proiecte, nu ești mistic, ești rațional, sigur că pierzi la capitolul sensibilitate, acolo chinezii stau foarte prost, dar câștigi la capitolul performanță. Depinde ce ne dorim. Noi ne-am dorit o sensibilitate mimată, nu? Cam așa e la români, cu sensibilități mimate și contraperformanțe cât încape. Da, m-a inspirat Iuliana cu excursul ei. Să mai faci, te vedem din nou. Astăzi, da, l-avem pe Bogdan Comaroni, Redivivus, Dr. Coma, să nu cumva să-i cereți rețete încă o dată, că după aia mă bombăne. Iar la capitolul subiecte, și cu el și cu Sarmiza Andronic, voi discuta despre trei evenimente, unu, două, nu contează, ceva din vara asta care merită luat în seamă, se știe sau nu se știe public, dar merită comentat. De asemenea, vom discuta despre nominalizatul lui Nicușor Dan, da? Și separat cu Bogdan Comaroni, treaba asta cu trimiterea soldaților la războiul cu Ucraina, ceva groaznic, halucinant, uite și noi cu nimica, cam asta e vorba, să vedem ce ne spune în plus Bogdan Comaroni legat de acest subiect. Iar cu Sarmiza Andronic, o treabă deosebită din Parlamentul României, o să vedeți la ce raționamente vom ajunge, arume faptul că ieri au fost invalidate conducerile TVR și Radio România, cele asigurate de către oamenii lui Bolojan, respectiv Fritz, Adriana Săftoiu și Schwarz la radio, dar în loc de asta, printr-o conlucrare salutară între PSD și AUR, s-a reușit ca la televiziunea română să vină director general interimar Sorina Matei, jurnalist foarte bun, cunosc foarte bine, nu cel mai bine, dar foarte, foarte bine. Cred că eu am și angajat-o în 1998 în presă la jurnal, era foarte tânără, avea 20 de ani, 21, 22, terminase facultatea sau încă era student în ultimul an. Și în, la Radio Răzvan Dincă, după cum s-a tot spus, nu-l cunosc personal, mă rog, mult mai bine decât Schwarz al nemților, și după nume, dar și după apucături. Dar asta poate să anunțe altceva. Poate să anunțe sau o viitoare majoritate de guvernare, sau, oricum, un joc interesant în care sunt puși în offside, în întârziere, cei care nu vor să facă guvern cu PSD-ul, respectiv PNL-ul lui Bolojan, că mai este un PNL mai mic, al lui Hubert Tuma, Veștea, Rareș Bogdan, Alina Gorghiu și restul, respectiv UDMR-ul lui Hunor Kelemen, care a început să facă pași, să se miște cum ar veni. Avem trei subiecte, suntem bogați și la capitolul... Ia uite, ceasul computerului s-a dereglat. Cineva și-a băgat nasul. Nu-i nimic, îl setăm imediat. Aceste trei subiecte pe care le-am pregătit eu pentru astăzi se referă la 1. Nicușor Dan ne bagă într-un pericol uriaș, invers proporțional, dacă vreți, cu numărul mic de militari pe care îi trimitem contra Rusiei. O temă care am văzut că e foarte populară pe rețelele de socializare. Mi-au spus cei care se uită mai mult decât mine, mă uit foarte puțin, poate o oră. Mă uit mai mult, de fapt, ca să fiu sincer, la documentare vechi, de-alea filmulețe mici cu fapte istorice sau geopolitice și mă uit la animăluțe, după cum bine știți. Dar cei care se uită mai mult decât mine, dar am văzut și eu, au zis că asta cu trimisul soldaților contra Rusiei este foarte, foarte, foarte populară pe internet. Negativ, bineînțeles, pentru Nicu Șordan. Subiectul 2 pe care îl voi comenta, Aur a dat o mare lovitură prin impunerea Sorinei Matei la conducerea TVR. Subiectul 3, Lavrov îl vehiculează pe voievod în circuitul public internațional. Asta e o treabă serioasă și cu valoare de test. Deci v-ați prins din nou că dacă ne ascultați astăzi în timpul emisiunii, sigur o să fiți mai deștepți decât alții care nu ne ascultă și cu care veți veni în contact. Ultimele știri la această oră. Dan Dungaciu de la Aur s-a inspirat după ceea ce am spus eu, pentru că am înregistrat editorialul de dimineață și a zis că prin numirea de la TVR s-a șubrezit cordonul sanitar împotriva Aur. Așa e, Dan, ai dreptate, puteai să mă citezi, că ți-am fost baci multă vreme. Petrișor Peiu, tot de la Aur, apropo de intervenția Iulianei Pitaru Placicu, e un profesor foarte bun, Petrișor Peiu, el comentează testele PISA. Văzând testele PISA, nu vă mai mirați de calitatea submediocră a liderilor politici. Are și n-are dreptate, liderii politici, marea majoritate, sunt din generația sau sunt din generațiile pe timpul cărora încă se mai făcea școală. Viitoarele generații vor fi produsul acestei școli decăzute. Unde ar fi avut dreptate, poate a zis și nu s-a consemnat, ar fi putut să spună Petrișor Peiu că în Parlament sau la conducerea politică a României au fost aduși, de fapt, repetenții sistemului de învățământ la conducere. Da, asta da, pentru că sunt premianți. Mohamed Murad împlinește astăzi 62 de ani, mi-am amintit, la mulți ani, băi Moha, îi zicem noi pe scurt, un libanez mult mai român decât românii. L-am pomenit pentru că el critică alegerile anticipate cerute de George Simion și cere intrarea la guvernare a celor de la Aur. A rămas cu placa lui. Uite câte știri a furnizat astăzi Aurul. Da, Partid Activ. Astea nu sunt știri de PR, chiar sunt știri. E destul de surprinzător. În același timp, ca să concluzionez cu Aur, să nu mai vorbim despre Aur, până la subiectul Sarmizei Andronic, au fost la muntele Athos. Din nou, au fost la muntele Athos, în urma lui Becali, la o săptămână distanță, nu s-au suit pe măgar, dar s-au suit într-o barcă, Dan Dungaciu și George Simion, sau George Simion și Dan Dungaciu, ca să pescuiască pește și să-i hrănească pe toți cei cărora le era foame. Gazeta de Cluj a lui Liviu Man ne anunță, prieteni, că universitățile clujene pregătesc viitorii ofițeri SRI și MAPN în spatele ușilor închise. Ce să fie, ce să fie. Pe Solid News puteți găsi această știre. Tot pe Solid News, foarte interesant, veți vedea cum Trump se poziționează contra cancelarului Merz, care este omul BlackRock. Da? Omul BlackRock, omul Rothschild. De ce? Pentru că salută victoria AfD-ului în Germania. Victoria naționaliștilor, era clar că va face asta Donald Trump, îi râde în nas lui Friedrich Merz, oricum nu simpatizează, și zice, pe scurt, s-au săturat de migrație nemții. Make Germany great again. Faceți Germania mare din nou. Liviu Alexa a publicat pe strict secret și am preluat noi că avem pile, care este pe abonament, pe banda, pe Solid News, găsiți în exclusivitate. Un articol foarte bun. Singurătatea lui Nicușor Dan, președintele pe care nu l-a vizitat niciun greu al lumii. L-am citit, mi-a plăcut, e bun. Încă o analiză, cum mai e cu aurul României care se păstrează la Londra, dar nu vă gândiți că îl păstrează britanicii. Sunt tot niște patroni evrei și acolo, asta e viața, peste tot dăm de evrei. Ne reamintește cum Liviu Dragnea și Darius Vâlcov au intrat la pușcărie pentru că au vrut să aducă aurul românesc acasă. Și, în fine, o anchetă a Deutsche Welle despre cum au fost uciși în România în ultimii 25 de ani 1 milion de maidanezi pentru aproape $1 miliard. Adică s-a cheltuit 1000 de dolari per maidanez, prieteni, ca să fie omorâți. 1000 de dolari per maidanez. Vă dați seama câți bani s-au furat? Nu m-aș fi gândit la așa ceva. Toate acestea pe site-ul vostru preferat, solidnews.ro, unde nu avem știri multe, dar avem știri bine alese și, bineînțeles, bine scrise. Găsiți și discursul tot, integral al lui Lavrov în fața universitarilor din Rusia. Prieteni, acestea fiind spuse, îi cedez microfonul Iulianei Pitaru Vlacicu, pe care vă rog să o ascultați cu atenție la calendarul zilei, așa cum fac și eu. Apoi o melodie, ca în orice miercuri, și apoi editorialul meu și întâlnirea cu Bogdan Comaroni.
2: Calendarul zilei de 9 septembrie începe cu anul 1493, atunci când Cristofor Columb, cu 17 nave și 1200 de oameni, pornește în a doua călătorie din Cadiz. În 1944, cetățenii Lisabonei sărbătoresc întoarcerea triumfală a exploratorului Vasco da Gama, care și-a încheiat călătoria de 2 ani în jurul capului Bunei Speranțe spre India. În 1660, avarul al lui Molière are premiera la Paris. În 1776, Congresul Continental numește oficial Uniunea sa de state, Statele Unite. În 1791, Washington DC, capitala Statelor Unite, este numită după președintele George Washington. În 1911, a fost efectuată prima cursă poștală cu avionul în Europa. În 1912, a fost dezvelit bustul generalului dr. Carol Davira, lucrarea lui Constantin Brâncuș, care a fost de altfel și primul monument al lui Brâncuș expus la București. În 1923, Mustafa Kemal Atatürk, fondatorul Republicii Turcia, creează Partidul Popular Republican. În 1940 se produc asasinatele hortiste din comuna Treznea, județul Sălaj. Au fost uciși sau răniți de către armata maghiară împreună cu localnicii maghiari din Transilvania de Nord, 263 de români. Drama populației românești din Transilvania de Nord-Est a continuat pe durata 2 ani, fiind asasinați în total 991 de români. Numai în comuna Ip din Sălaj au fost asasinați într-o singură noapte 1157 de români. În 1948, Kim Il-sung proclamă Republica Democratică Populară Coreea. În 1991, Tajikistanul și-a declarat independența față de URSS, iar în 1997, Kim Jong-il a fost numit oficial președinte al Republicii Populare Democrate Coreene, după 3 ani de doliu păstrat în memoria tatălui său, Kim Il-sen. S-au născut în această zi, în 214, împăratul roman Aurelian, în 1737, medicul Luigi Galvani, în 1828, scriitorul Lev Tolstoi, în 1956, fostul internațional de fotbal Silviu Lungu, în 1960, actorul Hugh Grant, în 1963, Mohammad Murad, în 1966, actorul Adam Sandler, în 1975, cântărețul Michael Bublé, iar în 1977, gimnasta Gina Gojan. De asemenea, s-au stins din viață Matei Milo în 1896, Henri de Toulouse-Lautrec în 1901 și Mao Zedong în 1976. Iar pentru că astăzi calendarul ortodox îi prăznuiește pe părinții Ioachim și Ana, le spunem la mulți ani sărbătoriților și o ascultăm până la editorial pe Jessie.
1: Cei și încăpușă, cu Cosmin Gușă.

0: Marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Ce ingușă e și încăpușă. Cu Cosmin Gușă. La Gold FM.
2: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Subiectul 1. Nicușor Dan ne bagă într-un pericol uriaș, invers proporțional cu numărul mic de soldați români trimiși contra Rusiei. Ieri a explodat această știre din interiorul Parlamentului, acolo de unde Nicușor Dan cere acordul pentru ca un număr de 20 de militari români să facă parte dintr-un stat major care coordonează loviturile contra Rusiei date din Ucraina. Deci nu vorbim de 2000 de soldați trimiși la luptă cu curaj împotriva Rusiei, nici măcar de 200, vorbim doar despre 20. Și se specifică în document că ei nu vor lupta contra Rusiei, ci vor coordona aceste acțiuni din Ucraina, dar de departe, din Franța sau Marea Britanie. Adică nu facem sex oral, dar folosim batista, cum se spune, și nu mai insist, cunoscătorii știu despre ce vorbesc. Practic, prieteni goldiști, e limpede că nici măcar nu putem ajuta. Expertiza militară a ofițerilor români în noile condiții de luptă este extrem de redusă. Doar apărăm oficial în această poză împotriva Rusiei într-un moment de maximă tensiune militară. De ce facem asta? Există un singur răspuns. Pentru ca să devenim țintă oficială pentru posibilele bombardamente rusești. Adică n-a mers treaba cu dronele, n-au putut să sugereze că rușii ne atacă direct și noi să mergem la luptă cu pieptul de aramă, că atât avem. Și atunci l-au forțat pe Nicușor Dan să vină cu această inițiativă, să apărăm în poza oficială de inamici militari ai rușii, cu ăștia 20 de ofițeri, probabil, pe care îi trimitem undeva. În ce perioadă se întâmplă asta? Într-o perioadă în care Sergei Lavrov, ministrul de externe, chiar în aceste zile, sugerează războiul de facto între NATO și Rusia, mai degrabă între Occidentul aparținând Uniunii Europene și Rusia, pentru că Statele Unite nu participă, condițiile în care sute de generali ruși cer acțiuni militare imediate împotriva celor care sprijină Ucraina, iar Putin e din ce în ce mai presat să lovească aceste infrastructuri din țările respective, bineînțeles și România, așa cum de altfel ne-a avertizat și v-am prezentat asta cel mai important consilier geomilitar al lui Putin în această perioadă, celebrul profesor Karaganov. Concluzia de ieri, suntem în mult mai multă nesiguranță decât cum am fost. Subiectul 2. Aur a dat o mare lovitură prin impunerea Sorinei Matei la conducerea TVR. De fapt, lovitura este multiplă pe care a reușit-o Aur ieri în Parlament. 1. A dat la o parte conducerile de la TVR și Radio România, care erau impuse de către Ilie Bolojan și Dominic Fritz, anume Adriana Săftoiu la TVR, respectiv Schwarz la Radio România. Asemenea, punere la pământ a celor doi inamici publici ai românilor și ai momentului, Bolojan și Fritz, este o mare victorie politică pentru Aur și, de fapt, pentru spectru politic, dar nu se putea fără Aur. Al doilea nivel, a reușit să impună un om serios, o jurnalistă foarte bună la conducerea TVR, Sorina Matei. O cunosc de când a debutat, eram șeful de la Jurnalul când ea a debutat în redacția politică, unde printre altele mai era și Ioana Zamfir, colega ei care astăzi, atunci se numea Oana Stancu. Iar faptul că a reușit să impună un jurnalist atât de serios la conducerea TVR, revenind la AUR, este foarte important pentru prestigiul public al partidului. De ce? Deoarece arată că nu cultivă sinecurismul. În fine, al treilea nivel al loviturii pe care eu îl disting, în urma evenimentului de ieri, AUR se recomandă public ca și partener instituțional pentru proiecte de stat. Neîndoielnic, TVR și Radio România sunt entități de stat importante și una dintre ele, dintre aceste entități, se află sub conducerea executivă a celor de la AUR, începând de astăzi, iar cealaltă nu putea să intre sub conducerea reprezentantului PSD, Răzvan Dincă, decât tot cu sprijinul AUR. Asta, mie îmi pare că este primul pas din cei de parcurs de către AUR pentru spargerea blocadei referitoare la prezența la putere pentru acest partid suveranist. Subiectul 3 și ultimul. Lavrov îl vehiculează pe voievod în circuitul public internațional. Asta e o treabă serioasă și cu valoare de test. Desigur că în Rusia este campanie electorală acum, care, ca peste tot în lume, chiar dacă rezultatele sunt mai previzibile, e un prilej de mesaje mai bombastice, mai înflorate, ca să zic așa. E bine, a profitat și Serghei Lavrov, știți aprecierea mea pentru inteligența lui diplomatică, și într-un discurs la o universitate, nu oriunde, deci în fața universitarilor, el a proiectat că inclusiv în această campanie Rusia se luptă cu Occidentul colectiv, care încearcă pe toate canalele să creeze probleme alegerilor în Europa, acolo unde sunt rezidenți ruși, dar și în Rusia, și în general să le decredibilizeze. Și pentru că a vorbit despre asta, a discutat despre problemele Occidentului colectiv, despre cât de decăzut este și este greu să-l contrazici, pentru că asta este realitatea. Dar în cuprinsul acestei descrieri negative a Occidentului colectiv, Lavrov a făcut loc și pentru România. Bineînțeles că în mod rușinos, adică s-a referit la alegerile anulate în 2024, în decembrie, dar cu asta ne-am obișnuit să fim pomeniți rușinos. Chiar o glumă circula ieri pe internet, am și postat-o la mine pe rețele de socializare, în care se întreba lumea când vor fi anulate alegerile în Germania pentru că a câștigat AfD-ul, bineînțeles după modelul românesc. Este glumă europeană. Ce a fost neobișnuit în referirea lui Lavrov la România a fost evocarea lui Călin Georgescu, descris, citez, ca un om ce se opunea dictatelor Bruselului și din acest motiv nu a fost lăsat să meargă în finala prezidențială pe care ar fi câștigat-o probabil împotriva Elenei Gasconi. Asta n-a mai zis Lavrov, asta spun eu. Ce a reușit Serghei Lavrov? Ca rezultat a reușit introducerea pe această cale a voievodului Georgescu în circuitul public internațional, pentru că vocea lui Lavrov se aude și se reține, deoarece vine din partea incontestabil a celui mai prestigios diplomat internațional al momentului, un Kissinger după 50 de ani, cum ar veni, cam acum 50 de ani, Kissinger era la fel de prestigios cum este Lavrov astăzi. Ei bine, această pomenire, introducerea voievodului în circuitul public internațional, pentru că Călin Georgescu poate însemna ceva bun sau foarte bun, poate însemna și ceva rău, sau poate fi mai nimic. Depinde de continuarea jocului, mai precis depinde de felul în care voievodul Georgescu reacționează. Tic-tac. Aia asta este marea problemă. De altfel, dacă vreți mai precis, Lavrov l-a ajutat pe Georgescu de două ori. Odată marketându-l pe piața politică internațională, această evocare a lui, dar și sugerând în același timp cunoscătorilor că Georgescu nu e vreun om al rușilor, nu e vreun agent acoperit al rușilor, pentru că agenții acoperiți, prieteni goldiști, nu sunt pomeniți public de către șefii lor în mod avantajos. Deci Georgescu, din punctul meu de vedere, de ieri este clar că nu e omul rușilor. Desigur că tot la fel, în logica presei occidentale, îi produce și un dezavantaj lui Georgescu, pentru că va fi etichetat cu atât mai mult de acum înainte, pentru prostovani, ca fiind omul rușilor. Am zis în titlu că ăsta este și un test. Da, Vulpoi bătrân, știind că nici regimul Trump nu-l girează pe Călin Georgescu, și vă reamintesc că niciodată Donald Trump sau altcineva, deși referindu-se la România și la anularea legilor, nu l-au pomenit pe Călin Georgescu, chid paranteza, e bine, Lavrov s-a reținut în a-l identifica după nume și CV pe Călin Georgescu, deci îi reduce astfel marja de manevră la răspuns, dar în același timp este limpede că îi așteaptă reacția pe care bineînțeles că oamenii lui o vor monitoriza, o vor clasa și o vor instrumentaliza în viitor, probabil cu prilejul altei referiri publice sau poate că nici nu va fi vreo referire, ci doar niște acțiuni subterane. Ei bine, tocmai din acest test pe care evident Lavrov îl dă lui Georgescu, se iscă marea problemă pentru securistul masonii ce-l coordonează din umbră pe Călin Georgescu, deoarece nu știu cum să reacționeze. Altfel spus, le e frică să se servească din cadoul primit de la Lavrov. Poftiți de vă serviți din discuția mea cu Bogdan Comaroni, pe care îl salut cu plăcere, chiar cu drag, pentru că e un prieten drag al meu, ne vedem foarte rar, invers proporțional cu prietenia dintre noi, vechimea ei, dar unde a dispărut? Hai să vedem. Va reveni, l-am văzut puțin și cred că s-a supărat. Cred că s-a supărat că am divulgat chestia asta cu vechimea și consistența prieteniei dintre noi. Gata, și-a revenit. Bogdane, spre bucuria tuturor fanilor noștri, ne întâlnim din nou. Să-ți meargă bine, bine ai revenit.
3: Mie te-am găsit. La tine te aud perfect în editorial. Tot la un moment dat când se face comutarea pe nu știu ce, dispare sunetul și trebuie să intru direct, din nou. Așa că data viitoare intru direct încă o dată sau când ești pe final.
2: Da.
3: Da. Bine te-am găsit, bine am găsit pe toată lumea.
2: Da. Vara, să te întreb, cum a trecut repede pentru tine sau a trecut mai la pas așa?
3: Ce să... Dacă mi-am rupt umărul, ca să zic, umerusul, de fapt, un osul brațului, deci printr-o chestie total involuntară, evident că nu eram diliu să-mi rup singur ăsta. Și am trecut printr-o operație, deja am o lună de tot stau și mă recuperez. E o chestie grea, tu știi foarte bine, pentru că și Andy a trecut prin asta, m-a și sunat Andy. El, ca practicant de judo, mi-a zis că a avut probleme dese la ambii umeri și a avut chiar la același umăr cu mine, tot a trecut prin operație. E o recuperare grea până
2: a doua,
3: la urmă.
2: A doua, din punct de vedere istoric, în ultimii 7 ani, pentru a trecut, nu mai țin minte?
3: 9 ani în care am regăsit, în care am găsit sistemul medical mai prost, deci ca înainte. Bumul a evoluat tehnic. Tehnologia e mult mai bună, radiologii, chestii, scanere, lasere, figuri. Bine ajută, adică nu-s figuri, dar din punctul ăsta al de vedere, într-adevăr, e un sistem medical slăbit, nu de medici sau de management, cât de stat. Deci statul efectiv își bate joc de cetățeni. pur și simplu, deci medicii sunt. Am văzut cu ochii mei, adică cu ocazia asta am fost chiar reporter în sistemul medical, chiar în perioada în care au grevele medicilor și apărau cu protestele. Într-adevăr, sunt foarte puțin la număr. Închipuiesc eu când am ajuns la Spitalul Militar Central, veneau pe bandă alții cu cazuri mai grave, infarct, chestii cu targă, foarte puțini erau, pentru că așa e personalul ținut la supraviețuire. Eu am fost nevoit din pricina asta sau 3-4 ore după radiologie, până la 6 ore să aștept internarea și cu o incertitudine dacă puteam să fiu operat sau nu în regim de urgență, era o listă de
2: Să-ți spun
3: așteptare.
2: încă un lucru. Să știi că eu n-am spus la nimeni, decât lui Andy, am spus de pățania ta. Sunt un păstrător de secrete. Dar acum, dacă tot ai pornit, să mai spunem și faptul că atunci când ai pățit-o, n-ai avut telefonul mobil la tine, nici n-ai putut
3: Da,
2: să mă rogi niciunul
3: n-am
2: dintre
3: avut
2: noi.
3: nimic pentru că
2: Și că e
3: nu
2: asta, ca să nu creadă lumea că exagerezi. Adică tu te-ai dus acolo, n-ai putut apela la nimeni, te-ai dus ca orice cetățean care pățește
3: Da,
2: ceva pe stradă.
3: deci da, pur și simplu, deci a fost un gest involuntar ca o chestiune de ca orice gest involuntar pe care au oricine, nu aveam de să știu că era o bordură în spate. Mă rog, m-am dezechilibrat total, a trebuit să mă rotez și cu mâna să apăr, să nu cad efectiv, să dau cu capul de pământ. Și prin rotația, prin torsiunea respectivă, era o jardinieră acolo, mă rog, s-a făcut o chestiune ca un fel de menghină, printr-o rotație și s-a spart osul, practic, și a și ieșit din număr, adică am avut și luxație și fractură și prin torsiune, adică era
2: Da.
3: ceva. Cu ocazia asta, de pildă, am aflat o chestie înfiorătoare. Deci că la un dat, după ce mi-am făcut examenul radiologic și devine știam de data trecută că eu când am văzut osul ieșit și rupt, mi-am dat seama, adică e clar că n-ai ce să mai faci. M-a întrebat dacă sunt de acord cu operația și am rămas șocat că am întrebat, zic, domnule, dar există oameni care nu sunt de acord cu operația? Ce da, zice, nu știți câți. Zice, și am zis, dar din ce cauze? Zice. Deci se pune, a fost practic reporter cât eram sub adrenalină, că vezi că asta ziceam că ar trebui să-l treacă și pe Dumnezeu la compensate statul ăsta lui Bolojan, că adrenalina e pe gratis, știi, ți-o dă de la Dumnezeu ore întregi și te mai scoate din dureri. Dar și am întrebat, zic, domne, da, zice, unii din motive religioase, alții din alte motive, unii că n-au după aia financiar. Și zic, dar ce fac în cazul ăsta? Ce las așa osul? Cum se sudează la 90 de grade cu tot? Și mai ales ce tragic la copii sau la asta de se întâmplă, la bătrâni în anumite cazuri, bine, în anumite cazuri extreme unde nu se poate face anestezie și tot, dar tot găsesc o soluție cât de cât mecanică, dar am aflat că sunt niște oameni efectiv inconștienți, adică cu copiilor, cu tot în situații de genul ăsta. Dar reveni la sistemul medical și gândește-te că aici era și o unitate care teoretic e militarizată, nu? Adică intră într-un sistem de ăsta și aici lucrurile mai mergeau, adică erau soluții față de ceea ce făcea statul. Am citit chiar ieri cu groază ce a
2: Cu
3: scris o
2: Adina
3: colegă.
2: Popescu, Adela
3: Da, ce a
2: Filemu.
3: scris colega noastră în Dilema, unde eu la început eram fix ca ea, adică până am ajuns acolo și
2: La
3: am
2: tine
3: stat
2: m-am
3: un.
2: gândit când am citit ieri, l-am citit și pe post articolul ei, n-am zis nimic despre tine, că am convenit amândoi că nu vorbim despre acest lucru, acum dacă ai zis tu foarte bine, dar exact la tine m-am gândit, la orele pe care le-ai petrecut acolo, nebăgat în seamă, vai de capul tău.
3: Gândește că am stat o noapte, chircit pe un pat, fără, adică mi s-a dat un fel de, până la urmă, după vreo 6 ore, un analgezic, o combinație între ibuprofen și cu paracetamol, care se zice că mi-a luat din dureri între 7 și 10% timp de o oră sau două. Și am stat o noapte întreagă cu niște dureri groaznice, deci fără să pot dormi, evident, așteptând dacă pot fi operat sau nu a doua zi. Chestiunea a făcut, până la urmă, am dat de o echipă foarte bună, deci condusă de domnul doctor Dinache, era ortoped, cu o echipă foarte tânără, adică aici la militar știi că de regulă când ajungi într-o chestie de asta te gândești, mamă, dacă vrei să iasă bine trebuie să te opereze profesorul cu tare, cu ăla cu tare, cu cât e. Și aici chiar am vorbit în multe alte chestiuni și am observat, pentru că știam fenomenul, în alte spitale, mă, mă rog, apare o mare profesor, o somitate, nu zic că nu e, sau că nu e priceput, sau că nu are experiență, dar care își creează un fel de sistem piramidal, un fel de nomenclatură, și în felul ăsta cei tineri, poate și talentați, cu tot părăsesc țara și se duc în alte țări unde fac și bani și sunt medici și au lăsat sistemul nostru terminat. Pentru că acum chiar se discută o chestie că să vină imigranți nepalezi și pakistanezi și nu știu ce, care să suplinească părți de astea de rezidențiat și de asistenți și nu știu ce, în spitale, pe care nu știu au plecat. Dincoace aici, pe secția asta de ortopedie, bănesc că poate și în tot spitalul, se merge din potrivă ca cei talentați, chiar că sunt tineri, să profeseze și să capete experiență. Eu, de pildă, când a venit chirurgul principal, George Dinache, deci undeva la 38-40 de ani, împreună cu cel care era mâna a doua, cum se zice, Robert Dobrota a venit, el undeva tot așa pe la 32-33 de ani, așa eu aproximez, gândește-te și la anestezista, o domnișoară foarte drăguță, Carla, îmi părea rău că trebuie să adorm, era foarte simpatică, așa, și tot așa, 32-33 de ani, și eu prima fază tot auzind de-astea, bă, trebuie să te opereze cu tare, mamă, specialistul, zic să-ți ia. Așa zic, bă, frate, zic, îți dai seama ce-mi fac ăștia acum, zic, să vezi tu, zic, ce-mi fac ăștia, zic, mă pun invers, zic, e ce-o fi. Și dumne extraordinar, deci după aia și la radiografia de după, deci au aliniat oasele, au stat în operație, deci cu tot o echipă extraordinară, tânără, repet, și cu un spirit de la după aia, adică au explicat tot timpul ce au de făcut, care e treaba, deci nu, păi
4: deci ai început cu minusurile, cu dezastru din sistemul medical, cu involuția în cei 9 ani, că vreau să te întreb comparativ, că tu ai fost spitalizat și atunci și după aia ai trecut prin 2 ani de recuperare, nici nu vreau să mă amintesc, când te sunam era la recuperare, ai avut niște nervi de fier.
3: Vreo 3 spre 4.
4: Involuția sistemului și acum ne-ai dat

0: acolo cu chirurgie sub lupă, ca să zic așa, microscoape, tot și a fost o reușită, ca dovadă că mi-am recuperat din mâna dreaptă peste 90%. După aș cu ajutorul, ce zici tu, 2-3 ani am stat în recuperare la profesorul Paraschivescu, dar nu m-am gândit că după 9 ani vom ajunge în România în situația în care, din punct de vedere medical, adică al personalului, al tot ce înseamnă pentru oameni care plătesc bani și contribuții masive la stat, să fii într-o situație așa în care carențele sunt evidente, de la SMURD până la momentele astea, până la, repet, în schimb, părțile bune, dacă vrei să ți le spun. Deci, empatia e mult mai mare, adică de la asistente, brancardier, nu știu ce. Acum, e și o chestiune că toate, mare majoritatea spitalelor sunt camere de luat vedere, există sisteme de astea, deci, practic, partea de corupție, cel puțin unde am fost eu, e inexistent. O fi chestia că e și chestie militarizată acolo. Deci, nu mai ești în situația azi, mamă, trebuie să intru acolo, trebuie să, după ce că suferi în rup, trebuie să stau să găsesc nu știu ce bani, să dau, să tot fac, să dreg, adică din punctul ăsta de vedere și al plății și al salarizării și tot, nu știu de ce acolo, asta e o parte bună, tehnologia e evident mai bună, empatia pe care o au asistentele și alea, deci cel puțin unde am găsit eu și repet, ce ai zis tu e clar, adică nu s-a știut că bă, vine ăla, că e ziarist, că eu nu aveam la mine nici buletinul, nimic, până când mi-a venit cineva să mi le aducă și toate alea, în sine, deci din partea asta al, cum zice, personal, echipe tinere, intrare, intervenții, toate astea e mai bine. Dar pe de altă parte, noi ne-am afundat din ce în ce mai mult pentru că, pentru cine nu știe, teoretic, casele de asigurări, casa de asigurări în București, de care depind eu, dar și în țară, ar fi cele mai rentabile întreprinderi, firme, dacă vrei, din România, pentru că toți plătim contribuție, că ești angajat la stat, la oriunde ai fi angajat și cu tot plătești contribuție la casa de asigurări. Ei, închipuiesc că casa de asigurări București sau alte case, pentru că li s-au luat banii cu Japca, stau cu chirie. Deci fii atent, ăștia au bani lunar să-și construiască cât un zgârie nori, înțelegi, în fiecare
1: Dar îmi
0: centru de
1: plătesc
0: județ.
1: chirie unor aleși, unor norocoși.
0: Unor norocoși pentru că după aia bara-bara se aranjează ca să ia
1: Arandărătul.
0: chiriile numai unii din șmecherii României de peste tot și banii care ar trebui să se ducă în compensate, în, uite, în medici, în tot ce înseamnă sistemul medical, intră la bugetul mare centralizat, nu cu vreo etichetă pe ei că sunt de la sănătate, după care guvernul decide lunar sau anual prin buget cât anume dă din banii ăștia înapoi și varsă înapoi în sistemul de sănătate. De-aia se termină compensatele, de-aia e tâmpenia asta oribilă cu coplata, de-aia e cu partea oncologică, de-aia, de pildă, în spitale, tot ce e legat de personal cu tot, iar asta este întreținut de stat, pentru că statul are nevoie ca banii ăștia să intre în sistemul piramidal de la buget, ca apoi să fie ciordiți, practic, de tot statul paralel, cu firme, firme sub acoperire, cu firmele care intră prin spălătoria de licitații SEAP, prin tot, pentru că noi ceea ce trăim în continuare cu acest bolojan, pe care îi spun că e asasin economic de 2 ani, de când, la 2 luni după ce a fost pus, tu mi-ești martor, am zis prima dată,
1: Da.
0: este, era conform definiției asasinului economic, bolojan. Și iată că nu m-am înșelat. Deci, bolojan, practic, pe lângă servirea pe care o are față de Bruxelles și transformarea, iată, a României ușor, ușor într-o țară terminată, într-o țară cazarmă, cum vorbeam noi, pentru că ăsta e scopul, să duce, o să termin o țară
1: Uite, imediat ajungem la subiectul nostru.
0: exact la graniță cu războiul. Deci, repet, sistemul ăsta fiind piramidal, an de an ai nevoie ca el să funcționeze, această schemă Ponzi uriașă cu statul paralel, aducându-i o nouă bază, o nouă piramidă. Și atunci, prin austeritate, prin luat cu japca, prin tot ceea ce face Bolojan de data asta și alții înaintea lui, practic mențin această piramidă care e clar, gata, gata să se prăbușească, a ajuns în situația aia, și iau banii de la sănătate, de la învățământ, de peste tot, de peste tot, îi bagă în buget, după care ei sunt banii ciordiți.

0: de această elită. Deci nu e întâmplător că noi am intrat oficial în stagflație, deci asta e una dintre chestiune prin care producția nu există, inflația este foarte mare și nu se regăsește nimic într-o creștere reală. Nu e întâmplător că ieri s-a comunicat că toată așa zisa reducere de buget și reducere de inflație, adică reducere de deficit, pardon, și de inflație cu care se laudă Bolojan și cu echipa lui, de fapt e numai pe creșterea de prețuri și de taxe. Deci Bolojan n-a făcut nimic altceva decât să radă tot, deci de la handicapați, gravide, de tot ce a luat el de peste tot, a mărit taxele și impozite, deși spuneau românii specializați în macroeconomie și de la New York și cei de pe Wall Street și din alte zone de studiu economic, spunea că nu, că dimpotrivă trebuie redus TVA undeva între 16 și 18%, dacă se poate să fie o taxă unică de 16% și TVA, dar și impozit. Trebuie scoase taxele de pe dividende, de pe depozitele bancare, de pe tot, ca să facă economia să funcționeze. Bolojan, dimpotrivă, a făcut ceea ce știe și portarul de la PACA, am zis eu de multe ori, adică n-ai bani, tai nene și iei cu japca și iei de peste tot ceea ce poți să faci. Practic, acest om, la ordinele primite de afară și de la ce au comandat și marii bancheri și marile state și pregătesc România, pe care trebuie să o spunem o dată pentru totdeauna, am zis-o de mai multe ori în emisiunea ta, este din ce în ce mai limpede că și Germania și Franța și Italia și Marea Britanie din afara UE se pregătesc, n-au altă soluție decât să tărească Europa într-un război, că va fi unul mai mare sau mai mic, dar este evident că se va desfășura pe un cordon sanitar din care, din păcate, face parte și România, pentru că ei nu văd altă soluție de a ieși din această criză și întotdeauna reset-ul pe care l-a avut Europa, l-a avut numai în urma unor războaie care s-au derulat și cu aceeași pondere pe care în al doilea război mondial l-au avut-o americanii și israelienii și toți la un loc în ideea construcției statului Israel ulterioară, dar acum e direct prinsă în această bielă manivelă, tot sistemul european al bancherilor care provin din aceste zone, ale sionismului, al Americii, din toată și nu mai reiau această teorie, este din ce în ce mai evident și se declanșează, se tot duce treaba asta că undeva până în 2030 ni se tot bagă în cap că rușii ne atacă, că rușii vin, că rușii vor provoca un război european. Și mai ales în zona de est, deși e o contradicție, tu ai spus-o de multe ori, ai paternitatea pe asta, recunosc, că rușii fiind ortodoxi și având o puternică influență spirituală în ortodoxie și iată și toți consilierii de la Dugin și alții au chestiunea asta și propensiunea spirituală, nu vor ataca teoretic o țară soră ortodoxă.
1: Dăm voie să
0: Asta.
1: subliniez că deja ai venit cu ipoteza ta foarte spectaculoasă, acum 2 minute, dar te-am lăsat să termini. Deci tu ne sugerezi așa, pentru că subiectul nostru de bază astăzi este Nicușor Dan ne duce la război cu 20 de soldați, care sigur sunt orientați împotriva Rusiei, dar e vorba de o decizie oficială a României care să fie luată de Parlament, deci se oficializează tot. De ce? Pentru ca să fie suficiente motive pentru ruși să ne introducă în acel cordon sanitar de luptă, câmpul de luptă, zona unde se duce lupta, care e greu să fie Polonia, că are armată foarte puternică și este mai aproape pe zona de nord de Germania, deci vor să oferească pe Germania acolo. Are parteneriatul strategic de facto validat cu Statele Unite, nu ca noi. Și, de fapt, ipoteza pe care eu o ghicesc, pe care aș vrea să te rog să continui, că asta ne-ai spus, este, bă, Nicușor Dan a venit cu decizia ca rușii să nu se mai tot socotească dacă România e parte sau nu din războiul contra lor, e parte pentru că trimitem 20 de militari în comandamentul care coordonează acțiunile Ucrainei contra Rusiei, nu? Asta ne spui.
0: Da, și mai mult decât atâta, suntem singura țară direct europeană care avem un acord militar cu Ucraina. Deci acel acord pe care, iată, ca un făcut, deci pe vremea lui Iohannis, ca un făcut domnul Ciucă, pardon, încă de când era șeful Marelui Stat Major și negocierile, deci în ciuda faptului că era evident că nu trebuia să facă acest acord, l-au dat pe repede înainte de Pierzări
1: să facem o
0: adevărate.
1: surpriză oamenilor. Domnul Moha, la mulți ani! Sunteți în direct la Gold FM, că m-ați sunat în direct cu domnul Comarun. Suntem aici și cu câteva sute de mii de ascultători. Dacă ai să le spui ceva românilor de ziua ta de naștere.
2: Ce să spun, că cred că am sărbătorit cea mai frumoasă ziua mea de când am aflat eu la 27 de ani, când am aflat când e ziua mea. Când nu acasă, niciodată nu cred că părinții nu au primit să sărbătorească ziua la niciunul dintre noi. Dar eu, la 27 de ani, am aflat de la juristul firmei că e ziua mea. Dar am sărbătorit un pic diferit, cu mii de pensionari la seara, și vreau să trimit chiar niște poze cu Smith, să vezi ce fel de oameni, cât de pur sunt.
1: Eu am văzut pozele, te-am și felicitat la Gold FM două zile la rând, am văzut pozele pe Instagram, pe contul tău. M-am bucurat foarte mult, le reamintesc celor care nu știu. E vorba despre 3.000 de pensionari cu pensii sub 3.000 de lei, care timp de 5 zile sunt găzduiți pe banii lui Mohamed Murad în resorturile lui de la mare.
2: Dar singurul lucru care am zis, eu și-au plâns, poate și eu am un pic, că din păcate, Cosmin, ce mă doare cel mai rău. Exact, cine trebuie să apără pe acest oameni corect, care au muncit, care au pus efortul, care au plătit, tocmai acel, așa numește statul, care îi umărește în fiecare zi. Și asta e durerea cea mare. El nu se apre, îi umărește. Și asta, din păcate, trebuie să fim un pic mai atent la cei în jur. România adevărată, care necunoscută și care plină de durere și de lacrime, trebuie mai multe atenții și clasa politică. De la mine până la ultimul, trebuie să privim oameni care nevoiași și să îi dăm soluții. Pentru că de asta am zis că e nevoie de stabilitate, de toate. Nu sunt PSD, nu sunt un om care îți negociez un scaun, că niciodată a trecut vremurile alea și niciodată nu rămâne pentru un scaun, Cosmin. Singurul lucru care vreau eu pentru România este să avem o țară prosperă, că copiii noștri să simte bine acasă și să aibă viitorul acasă. Nu vreau altceva, să știi, că nu, niciodată nu va fi pe scaunul unui ministru.
1: Eu știu asta, vreau să fac o mărturisire acum la final acestui moment extraordinar. Eu am sărbătorit ziua lui Mohamed Murad cel puțin de 20 de ori împreună cu el. Asta, nesărbătorind-o, este cea mai frumoasă sărbătoare care s-a nimerit în direct la Gold FM. Și în baza faptului că ești din mijlocul oamenilor pe care ai ajutat, să-ți dea Dumnezeu sănătate, felicitări pentru tot ceea ce faci. Te-am pupat, Mohamed. Prieten, a fost Mohamed Murad, l-ați văzut, l-ați auzit, foarte simpatic ca de obicei, foarte cald. S-a nimerit. Eu l-am sunat în pauză ca să-i spun la mulți ani, că mi-a amintit Andy că e ziua lui 62 de ani. S-a nimerit. E vedeta zilei la asta. Scuză-mă că te-am întrerupt, dar a fost simpatic. A fost frumoasă.
0: Da, nu e nicio problemă. La mulți ani și din partea mea. El e unul dintre românii care... îl consider chiar român, cât de când stă aici.
1: E mai român decât mulți români.
0: Și face, dar chiar asta am zis-o de mai multe ori în decursul timpului, vis-a-vis de el, că e de multe ori mai mult român decât alții, prin ceea ce a încercat, a investit, a ajutat. Da, deci...
1: Gata, te rog să continui, că e foarte important.
0: Ideea era că era foarte important că suntem o țară care avem acord direct militar cu Ucraina, și după ce acest acord era în negocieri și zăcea de 10-12 ani, Ciucă a primit ordine directe și de afară și de pe să-l urgenteze, a devenit ministru apărării atunci când era tot ce a fost semnat. E un acord militar de schimb de informații, de schimb de tehnologie, de schimb militar cu totul, care e făcut în afara cadrului NATO și care, repet, poate să dea oricând prilejul țărilor NATO să spună, în cazul unui atac, să pe care l-ar putea face Rusia, care deja ne consideră complice din punctul ăsta de vedere cu Ucraina în baza acestui acord militar, pentru că mai multe avioane și mai multe au fost tehnologizate sau au aterizat pe teritoriul României în baza acordului militar, încă de la începutul războiului cu celebrul avion ucrainean care a aterizat la Bacău. Și ei ar putea să spună întotdeauna că domne, din punctul de vedere ăsta a României, nu se aplică articolul 5 pentru că ei au un tratat militar separat cu Ucraina, nu ne-au întrebat, nu au nicio problemă. Noi suntem într-o situație, repet, dificilă pentru că avem acest tratat cu Ucraina, suntem considerați de ruși nu numai printre țările neprietenoase, dar suntem în baza tratatului complici la această treabă. Și mai mult decât atât, din punct de vedere militar, noi suntem practic zero, adică ca și ce am contat cu câteva avioane pe care le avem și, repet, dintre militarii care se află sub arme, am mai zis-o eu într-o emisiune de-a ta, am fost foarte curios să aflu și undeva în total avem spre 70 și ceva de mii de militari, numai că nu sub arme, dintre ăștia cel puțin 26 de mii spre 26 de mii reprezintă cadre militare permanente, adică ceea ce îi numeam noi în armată apeliști, așa, și undeva spre 38-39 de mii ar reprezenta ce am avea noi trupe, dar din care ți-am spus că este ceva fabulos ce se întâmplă, că peste 26 de mii sunt prinși la infanterie, adică este ceva ca să te prezinți într-un război
1: Infanterie
0: când...
1: în secolul 21,
0: Da,
1: deci
0: când totul este pe drone, aerian,
1: adică tu
0: rachete.
1: fiști prinși la infanterie pentru că n-au armament. N-au armament, n-au ce să manipuleze.
0: Deci
1: Sau cu pistolul mitralieră, omul.
0: la un moment dat, Norica Nicolae și mai mulți ulterior au explicat și nu cred că s-a schimbat situația cu mult de atunci, că toți atâția militari erau poate mai rău astăzi, au zis că puterea de foc a României în caz de agresiune e pentru 3 ore. Asta pentru cine nu știe, puterea de foc e dacă te apuci și tragi cu tot ce ai și lansezi asupra unui inamic care te atacă de peste tot și asta e puterea de foc a unei țări, se estimează cât timp te-ar ține. Și pe noi ne ține treaba asta 3 ore, adică după 3 ore s-a terminat. Dacă nu primim alte ajutoare, s-a încheiat treaba, iar ăștia câțiva francezi ce sunt pe aici cu italienii și cei americani au mai rămas, nici nu știu dacă intră sau se angrenează într-o astfel de situație, repet, pentru că ca să implice statele NATO, trebuie întâi convocat articolul 4, care cu în baza articolului 4 se reunească ceilalți să declanșeze articolul 5 în caz dacă ieși. Situația României, o repet, e dificilă pentru că noi avem acel tratat separat față de NATO și în afara cadrului NATO. Deci logic ar fi fost să nu semneze cum a fost în toamnă.
1: Scuze-mă, tot în afara cadrului NATO, că bine te-ai dus cu discuția aici, tot în afara cadrului NATO, noi trimitem ăștia 1 la 1000 din ofițeri, că ai dat cifra de 20 ceva
0: Da.
1: de mii, deci 20 de ofițeri, sunt 1 la 1000 din ofițeri necalificați, probabil, sau oricum neștiind să manipuleze armamentul despre care e vorba, dar îi trimitem. Aici aș vrea să te concentrezi un pic. Ce căutăm noi? Uite și noi cu nimica. Nu? Cam asta e. Uite și
0: Păi
1: noi
0: da,
1: cu
0: pentru
1: nimica.
0: că Nicușor, dacă observi, deci e consecvent acestor planuri care se apar de peste tot, omul le execută, el suprarelaționează o bilaterală cu acest Zelenski, deci nu-l obligă nimeni să stea tot timpul în tren al lui Zelenski, în toate aceste întâlniri, nu-l obligă nimeni să ne ia și
1: Oare
0: să aibă...
1: nu-l obligă nimeni?
0: Ba nu, zic, eu zic ce anume
1: A,
0: că nu-l obligă în sensul
1: da.
0: că e evident că în cazul lui e obligat,
1: Îl obligă
0: dar zic
1: cineva.
0: așa. Pe de altă parte, să ajungi în situația să pui problema ca să cedăm din gaz și tot din România către Zelenski, către Ucraina, să vii cu sprijin, mă rog, tot timpul militar, în situații în care Ucraina este evident, a trimis drone spre România, adică nu mai minți pe nimeni, degeaba încerci să le faci pe alea că erau rusești și alea din port și drona maritimă și alea de la Galați și toate dronele și ce se prăbușeau și se găseau, adică imediat bulgarii gata le-au găsit cum sunt, noi românii nu. Deci pe acest coridor sanitar România este considerată deja în continuarea Ucrainei, adică există acest bloc în care. Și atunci, ca să faci o populație să nu se mai opună, că îți dai seama, dacă noi în România acum toți trăiam bine, aveam salarii mari, puterea de cumpărare era mare, totul era perfect, aveam guvernele care trebuiau cu tot, păi cum să poți angrena o astfel de țară și să o duci în pragul unui război, să o bagi pe un teritoriu și pe un cordon sanitar? Deci o astfel de țară trebuie să o slăbești, trebuie să-i scazi populația și să-i scazi orice putere de reacție, pentru că la noi în România nimeni nu mai este în stradă pentru nimic, toți se pe Facebook, toți sunt acolo războinicii luminii, ăștia de la servicii de la manipulare dezinformare pe
1: Ok, până la
0: față.
1: servicii, vreau să te întreb ceva, că n-am apucat să discutăm nici în privat chestia asta. Te întreb așa. Crezi că dacă din 2004 până acum, în 22 de ani, n-ar fi plecat ăștia 5, 6, 7, 8 milioane de români, nici nu știm cât sunt plecați, dar ăștia n-ar fi plecat? Că vorbim de spiritul românesc aici. Noi am fi avut astăzi români în stradă? Adică,
0: Da,
1: ce vreau să spun?
0: am fi avut.
1: Ăia mai activ, mai dracu, au plecat și au
0: Românii
1: rămas ăștia mai
0: au
1: vechi?
0: plecat, românii au plecat din 2004 tocmai pentru că ieșind în stradă, adică acea populație care reacționa, nu ajungea la scopul respectiv. Noi să nu uităm că securitatea noastră era una dintre cele mai mari puteri operative și erau dintre serviciile secrete, cel puțin din zona comunistă, mult mai puternice decât alte servicii de securitate și de siguranță din țările de est, și aveau un puternic aparat de manipulare, dezinformare, încă de pe vremea lui Ceaușescu, care s-a regăsit și s-a venit până astăzi în echipa și tot în acea inginerie socială despre care vorbește Anton Rog, și acest deziderat a fost planificat, a fost dus și pas cu pas și scoaterea românilor din țară cu tot. Gândește-te, compromiterea mitingului diasporei, da, din 10 august, pentru că l-a fost confiscat, compromis, anihilat, tocmai ca diaspora nici măcar acum să mai poată veni să aibă vreo reacție. Deci, în momentul de față, România, din punct de vedere social, e fără reacție, adică pe lângă toate domeniile care merg prost în România, de la educație, învățământ, sănătate, economie, finanțe, cu tot, iată că și domeniul ieșitului în stradă merge foarte prost. Deci nu, nici aici nu putem să ne lăudăm cu el. Și a fost voit. De-aia spun că într-o țară distrusă, noi suntem într-o țară ca după război terminat economic, social, financiar, cu totul, deși
1: Bine,
0: teoretic
1: nu mai
0: războiul
1: ceva,
0: n-a
1: noi
0: avut.
1: de discutat asta, noi de 5 ani de zile, practic, Bogdane, tocăm chestia asta în fiecare, bă, hai că suntem jos.
0: Dar
1: Nu chiar suntem.
0: o țară pe care ai distrus-o ca după război, este o țară pe care o bagi foarte ușor în război și pe care o duci în continuare acestei. Dacă te uiți deja, planurile globale sunt ca România să intre pe acest culoar care vine vis-a-vis de blocul pus Rusia, Belarus, cu totul, iar țările care vin din țările nordice, de acolo Lituania, Letonia, cu continuarea în jos, deja Ucraina e trecută în acest coridor, România. În partea de sud deja se pregătește ideea că Bulgaria, Grecia, Cipru, toți aceia de pe acolo vor fi angrenați într-un viitor către Orient, către Turcia, către zona Levantului, că și cu Iranul, deci cu acea împărțire, ca să facă din tot acest coridor de sus până jos, la care, repet, la stânga să fie țările alte mai bogate care să se uite la și să negocieze prin această cenușă a Imperiului care a fost cândva Europa, și să practic să-și relanseze tot așa, cred că ei că pot face o nouă relansare, un nou reset, al treilea mare reset din această situație. Altfel nu ai vedea cum de nu. Eu, de pildă, vis-a-vis de și situația din Germania, cu bucuria că ce pe care au avut-o mulți cu câștigul AfD-ului, pe de-o parte este evident că în zona Germaniei de Est acest curent de tip AfD câștigă, dar sunt absolut convins că în 2029, când vor fi alegerile federale, nici nu va mai exista AfD-ul, deja ei se gândesc să-l interzică, adică mai mult ca la noi, că aici au anulat alegerile, acolo interzic direct partidele
1: Da.
0: care
1: Doar e Germania.
0: aveau.
1: Doar e Germania.
0: Da, care ar avea un viitor și din ce în ce vor face în așa fel încât să introducă din nou prin Germania, e a treia oară când se folosește Germania în acest cadru și nu e întâmplător și nu în toate protocoalele și gândirea și tot, nu mai erau aici, că iar mi se zice că sunt cu teoria conspirației cu tot și legată și de sionism și de alte și de alte și de alte chestiuni. Deci e a treia oară când prin Germania o să se producă și se dorește acest reset care să se aducă la puterea rețelele bogate alături de Statele Unite.
1: Primul fiind primul război mondial
0: Da.
1: și varianta cu Lenin, am încercat să discut ieri. Aș vrea să mai discutăm, deși am promis că încheiem la 2 și 10, aș vrea să mai stai încă 3-4 minute, că a venit o chestie foarte interesantă pe meseria noastră și numai bine facem deschiderea pentru noua noastră colegă de miercuri, Sarmiza Andronic.
0: Da.
1: Da? Fii atent ce, înainte de asta să pun concluzia, oricum asta o să fie capul știrii, ipoteza asta ta. Deci, pentru ca să existe un cordon sanitar care va fi viitor câmp de luptă la periferia NATO-UE și la periferia spațiului post-sovietic, Nicușor Dan trimite 20 de ofițeri împotriva Rusiei la luptă într-un stat major ca să se oficializeze faptul că România e parte cu Ucraina și să poată să fie bombardată. Am spus într-o frază cam tot ceea ce ai spus tu. Fii atent ce scrie Sebastian Ghiță, mi-a trimis o colegă de presă. Zice, e legat de Sorina Matei și de TVR. Nu le putem verifica, dar cine știe unul de la altul. Mie mi-e simpatică Sorina, că asta i-am angajat-o în presă în 1000... nu, nu. Ba da, în 1998. Mamă, cât a trecut. Nu mai știu cifrele. La jurnalul. Deci, pe ea și pe Oana Zanfir era deja, Oana Stancu era deja angajată. Ea a fost colegă de redacție cu Oana Stancu și Oana Stancu a devenit șefă la politic. Oana Zanfir. Zice Sebi Ghiță, colderista Sorina Matei s-a cățărat cu ajutorul mafiei imobiliare la vârful TVR. Pe mine m-a rugat Coldea să o angajez acum mulți ani, după ce fusese dat afară de la B1. Credeți că mai este conectată cu serviciile secrete? Că acum ceva timp făcea emisiuni la ordinul lui Coldea. Fiind propunerea AUR, o fi și Simion un proiect secret? AUR o fi tot vreun proiect secret? Sorina Matei are zero experiență managerială. Nu a condus în viața ei nimic în afară de invitați spre lift. Terenul de sub studiourile TVR va ajunge la mafiile imobiliare. Sorina Matei este doar păcălicea care să semneze falimentul TVR. Oricum, cu peste 100 de milioane de euro din bani publici, costurile TVR sunt enorme. Sorina Matei este doar o altă față hidoasă a acoperiților lătrei care au distrus România în ultimii ani. Măcar nu mai face pe jurnalista și nu mai vorbește în numele binelui public. Este o politrucă toxică asociată lui Simion de la AUR. Ce să zic, dacă e ordin cu plăcere. Șocant! Ce zici?
0: Da, aici Ghiță, mă rog, poate vis-a-vis de partea imobiliară știe mai multe. În rest, cu bune, cu rele, și mie Sorina mi-a fost ok
1: Da.
0: când vorbesc jurnalistic, adică
1: Jurnalistic, sigur.
0: a produs dezvăluiri, a
1: Dar de
0: fost
1: unde e nervoarea lui Sebi Ghiță? Adică, deci, aveai un
0: pe de
1: favorit
0: altă
1: pentru
0: parte.
1: TVR sau ce
0: Nu, dar
1: crezi?
0: asta zic, pe de altă parte și a fost regimentată în diverse situații, cazuri, în chestiuni care erau legate de politică, a fost prinsă și a fost săgeată la un moment dat din zone politice
1: Și din zone politice, și al lui
0: și
1: George
0: ale,
1: Maior, care era
0: da, și ale
1: bara-bara cu
0: serviciilor,
1: Sebi
0: asta vreau să zic, și ale serviciilor, de altfel nimeni nu ajunge să fie clar asta, noi doi o știm, dar o spunem pentru cei care, iată, ne privesc și nu sunt din zona noastră, nimeni nu va ajunge niciodată șef la TVR sau asta dacă nu are legătură directă cu serviciile, dacă într-un fel sau altul n-a contribuit masiv și nu-i să face acel culoar de către servicii. Deci e clar, de toți președinții, director general, inclusiv că au fost academicieni, nu dau numai acum, că au fost în orice zonă de asta, au fost cu acceptul serviciilor, chiar dacă în aparență erau numiți sau veneau pe linie de partide, Nu, nimeni nu lasă un obiectiv strategic cum e TVR-ul
1: Deci singura
0: într-o
1: dilemă
0: astfel
1: ar
0: de
1: fi
0: situație.
1: dacă e sau nu e omul lui Coldea. Asta e singura dilemă de
0: Sunt
1: la Cătălin
0: în
1: Ghiducoi.
0: România se bat mai multe tabere ale serviciilor și firmelor sub acoperire care sunt din zone operative sau din zone de rezervă sau din zone de manevră și de zone experimentale.
1: Da.
0: Aceste servicii se pun de acord mereu. Deci trebuie să-ți închipui în filmele italiene sau americane masa aia la care stau foarte mulți mafioți și la un moment dat, fie prin rotație, fie că sunt unii mai tari, unul devine naș și se așează în capul mesei. Și ăia toți depind acolo. Deci la o astfel de masă rotundă în care participă toți reprezentanții din aceste structuri, se pun de acord vis-a-vis de președinte, vis-a-vis de alte chestiuni. Acum se vede clar că suntem încă într-un război al acestor mafioți ai serviciilor și acoperiților și pentru că vedem că acest guvern nu înaintează și a fost provocată căderea prin nu mai erau PSD cu AUR împreună cu toți pe latură, au venit pe latura aia la altă, deci sunt. Deci acum e o bătălie masivă în zona de firme sub acoperire și în zonele adiacente. Și asistăm la, din ce a spus Ghiță, practic într-o răfuială care privește pe el personal cu tabăra care e cu Sorina Matei vis-a-vis de ce probleme are el. O
1: Și
0: să tot
1: interesele lui
0: asistăm.
1: suveraniste care sunt diferite de ale lui Simion, și uite așa, de-aia l-a băgat și pe Simion
0: Da,
1: la
0: o
1: o.
0: să tot asistăm la. Păi, Sebi Ghiță este primul din firmele sub acoperire care s-a descoperit, da? Deci, primul, cred că n-are nimeni dubii cum era unul la 28 de ani, ajunsese cu AS Softul și cu tot, și a ajuns până acolo încât gestiona softurile și tot pe alegeri și pe alte. Deci, el era o săgeată, un om care era trimis în aceste firme sub acoperire și a fost primul descoperit. El se află în Serbia după ce a fugit prin două sedii ale SRI-ului și nu-l caută și nu-l treabă nimeni nimic de acolo. Sorina este evident că e în tabăra în care nu e el și el se răfuiește cu ăia care sunt în spate și care, iată, îi butonează și pe George Simion și pe
1: Și
0: Nicușor
1: nu
0: și pe
1: vom
0: toți.
1: ști astfel dacă Coldea e cu Sorina sau Coldea e cu Sebi. Nu vom ști.
0: Eu sunt înclin să cred în momentul de față că mai degrabă din ipoteza ta, Coldea acum e într-un pact mai aproape cu Sebi
1: Cu
0: decât e
1: Sebi, da.
0: pe
1: Și
0: latura
1: eu.
0: aia.
1: Mi-a venit ideea din descrierea ta. Mă bucur că ești în formă. Săptămâna viitoare vom face din nou un show. Dar vreau să discutăm că va fi momentul despre toate subteranele înțelegerilor ruso-americane la care te pricep foarte bine că l-ai studiat. Bogdan, îți dorim multă sănătate, îți mulțumesc mult pentru
0: Numai
1: efort.
0: bine, numai bine și
1: Apreciez și numele celor.
0: o salut și pe Sarmiza, pe colega noastră, de la care avem în continuare, o să avem informații foarte importante. Mulțumesc mult și ție și tuturor și mai ales celor care, uite, mi-au transmis și îmi primesc mesaje de sănătate
1: Mult,
0: și de recuperare
1: mult, multe,
0: ușoară.
1: multe mesaje.
0: Mult respect pentru ei și pentru toți, că asta e treaba noastră ca jurnalist, în primul rând să ne respectăm audiența și să aducem informații. Numai bine tuturor!
1: Mulțumim, Bogdan Comaroni, prieteni. Vă spun eu că nu e simplu. El a făcut un efort extraordinar, a stat în vara asta pe o căldură infernală în București, cu umărul imobilizat. Nu mai continui, v-a spus el toată povestea, eu n-am spus-o nimănui, chiar am fost secretos. L-am căutat înnebunit atunci, 24 de ore, nu dădeam de el. N-avea telefonul, nu se știa, mă rog, complicat. Scurtă pauză și revenim cu alte subterane din politică, cu Sarmiza, care e pregătită, a ascultat. Sigur că pretextul o să fie acesta cu aurul, ce face aurul, guvernarea cu aurul, cei cu aurul și cu Sorina Matei, dar mai la începutul emisiunii, și se va pregăti Sarmiza și pentru asta, să vedem ce pățim din punctul ei de vedere mergând cu 20 de militari. 19, câți ori fi până la urmă, câți aproape, poate Parlamentul zice, dom'le, vrem 17 sau vrem 7, da? Să fim acolo, să ne numere și cât de periculoasă va deveni viața în România. Ana, e cu Ana astăzi, e cu Beatles. 2 minute ascultați Beatles. Eu îmi aduc un ceai sau o cafea și procedem la discuție cu Sarmiza Andronic.
3: Cei în gușă și în căpușă. Cu Cosmin Gușă.

0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Într-o lume în care nu mai știi ce să crezi. Într-o lume în care suntem invadați de fake news.
2: Pe cine și ce să asculți?
1: Analize dure, dar obiective. Solid Radio.
3: De când mă știu, am căutat adevărul și am încercat să-l spun și altora. Cu cât suntem mai mulți, mai bine informați, mai bine pentru țară. Treceți prin viață cu România pe tricou.
1: Analiști prestigioși discută zilnic despre acțiunile și greșelile celor care decid soarta țării. Alegeți Gold FM. Fiți deștepți și astăzi.
4: Am revenit, prieteni. Cei care sunteți pe radio sau pe aplicație, ați ascultat The Beatles. Ceilalți, niște acorduri relaxante ca să vă mai treacă grijile sau nervii sau pur și simplu să vă relaxați. Sarmiza Andronic alături de noi.
5: Bun găsit tuturor! Mă bucur să fiu din nou aici. Mi-am dorit foarte tare să revenim cât mai repede.
4: Da. Pe unde sunteți, doamna profesoară? Pe unde vă găsim în această perioadă?
5: Acum sunt acasă, dar săptămâna viitoare nu o să mai fiu. Deci, marțea viitoare, miercurea viitoare, până mă obișnuiesc cu ziua, da. Nu o să mai fiu acasă, așa că o să te anunț la momentul potrivit.
4: Am înțeles.
5: Dar să știi că am muncit. Am muncit mult, așa că continui activitatea.
4: Cred! Asta ai făcut în vara asta? Ai muncit fără concedii?
5: Am și muncit, am fost și plecată. Am și fost plecată, cum bine știi, pentru că am vorbit la telefon. A fost o vară interesantă. M-am și relaxat, dar nici nu am lăsat munca deoparte. Nu pot să fac asta.
4: Hai să începem așa cu ce ți-a atras atenția, ca să ne facem totuși parte din agendă, cu Bogdan, care ne-a povestit despre problema lui medicală. Și a fost foarte interesant experiența lui medicală nasoală din vara asta. Hai să începem totuși cu două, trei evenimente care ție ți-au atras atenția, pentru că toți cei care ne urmăresc acum aș fac recapitularea din punctul lor de vedere, să spune mental măcar, cam ce li s-a întâmplat lor bine sau rău sau ce le-a reținut lor atenția. Poate să fie și fapt divers, poate să fie și evenimente publice. Două, trei lucruri din această vară, așa pe repede înainte. Te rog.
5: În primul rând, cred că evenimentul verii este blocajul nostru guvernamental. Nu ne putem desprinde de asta. 4 luni fără guvern, cu puteri depline, înseamnă deja incapacitatea noastră politică și nu vorbim aici despre un simplu interimat. Deja asta transmite ceva. Mai mult decât atât, cred că s-a creat un precedent, pentru că asta înseamnă că, iată, instituțiile statului pot funcționa și fără un guvern plin, deci toată lumea își vede de treabă. Nu prea e în regulă să gândim așa, dar până la urmă asta este. Și legat de această problemă cu guvernarea, sigur sunt oamenii din stradă și nemulțumirile lor. Cred că asta este de subliniat. Un al doilea eveniment foarte important, care mie mi s-a părut puțin îngrijorător, a fost această trilaterală care s-a întâmplat în Republica Moldova. Nicușor Dan, Maia Sandu și Volodimir Zelenski din 27 august. Cred că a spus foarte mult.
4: Mă bucur că subliniez asta. Niciunul dintre colegii noștri nu s-a oprit la așa ceva, dar și din punctul meu de vedere, ăsta este un eveniment unghiular. Te rog.
5: Mie mi se pare că din acest moment Republica Moldova ar trebui scoasă din discursul românesc sentimental. Cred că trebuie să privim Republica Moldova un pic altfel, să-l privim ca pe un dosar concret de securitate, de energie, de infrastructură, de felul în care ea este legată de noi. Cred că ar trebui să ne reașezăm un pic în relația cu Republica Moldova. Aș vrea ca Republica Moldova, și o spun cu toată responsabilitatea, ca și Republica Moldova și Ucraina să nu devină obiectivul politicii externe a României.
4: Atât, deci, cum, evident că este, atât cum evident că sunt astăzi, acum, este exact, acest obiectiv. Da.
5: Exact. În acest moment este și această întâlnire a fost, pe de o parte, destul de secretoasă, cu foarte multe întâlniri informale și cu discuții informale și, pe de altă parte, sigur, și cu zona formală care nu ne-a spus prea mult. Și un al treilea eveniment care a fost foarte grav pentru mine și care m-a marcat, recunosc, a fost catastrofa din Nepal. Pentru că s-au pierdut foarte multe vieți și nu am înțeles cum s-a putut întâmpla așa o nenorocire și nu o spun eu că am citit eu foarte mult despre asta, ci faptul că presa internațională nu poate să, specialiștii nu își pot da un răspuns concret. Asta înseamnă că, și nu vreau să sperii pe nimeni, dar asta înseamnă că cumva suntem pândiți de orice poate fi negativ la adresa noastră. Astea sunt cele trei evenimente despre care, pe care am vrut să le punctez în emisiunea ta.
4: Toate trei foarte importante. Să trecem la partea cu războiul acum, pe care n-am avut-o în agenda, dar bineînțeles ca de fiecare dată discutăm și ce rămâne de la primul invitat. Poate altă viziune. Din punctul de vedere al lui Bogdan...
5: Nu te sună Murad, nu? Să-i spun și eu la mulți ani. Nu Murad a sunat acum.
4: Nu. A sunat alarma, că trebuia să mi-aduc aminte ceva la 14.30 trecute fix. Și mi-am pus alarma și acum am amintit. Dar nu e legat de emisiune. Murad a fost... Murad a fost simpatic și stresat. Bogdan zice că trimiterea la război împotriva Rusiei, a celor 20 ipotetici, deocamdată ca cifră, de ofițeri români, înseamnă că se confirmă și se dorește ca România să facă parte din cordonul sanitar, care va fi de fapt câmp de luptă în viitoarea confruntare. Practic, suntem carnea de tun a Occidentului. Asta a vrut să spună, de fapt, Bogdan Comaroni. Asta este ipoteza lui. Acum, nu neapărat pornind de la această ipoteză, ci vreau să prezinți viziunea ta despre această treabă halucinantă. A picat ca un trăznet peste capetele multor parlamentari. Pe mine m-a sunat tânărul deputat să-mi spună că nu se aștepta deloc la așa ceva. Vorba de Andrei Gușă. A avut și o poziție după aia. Te rog!
5: Cifra asta de 20 poate să nu pară mare, însă ea nu poate fi neglijată. Deci dacă Rusia până acum a avut un discurs legat de România și mi-amintesc de materialul pe care tu mi l-ai trimis în timpul verii cu acel consultant care spunea că din păcate trebuie să ne uităm și spre România pentru că e și ea în povestea asta cu Ucraina.
4: Da. Să atacăm România, da. Vorbea
5: să atacăm România, din păcate. Deci a fost singura țară despre care a spus din păcate, da? Acum cred că lucrurile stau puțin altfel, pentru că acum, oricât ni s-a părut nouă că Rusia închide ochii, amintește-ți și reacția lui Putin când a fost vorba de Șoșoacă, da? Când a avut discuția aceea cu Diana Șoșoacă, deci părea cumva că Rusia ne trece cu vederea, nu eram așa o țintă. De data asta, cred că oricât de mult și-ar dori să închidă ochii, nu mai pot să o facă. Pentru că, iată, noi ne-am băgat în față și cu acești 20 de oameni, 20 de ofițeri pe care îi trimitem în Ucraina, ipotetic, sigur că am ieșit în față, ne-am făcut văzuți, nu mai putem să ne ascundem după ușă, nu mai putem să facem nimic. Până la urmă, suntem în povestea asta, dacă vrei să-i spunem așa. Suntem în scenariu. Și pentru mine este destul de grav, pentru că imediat ce a apărut această știre, au început să sune telefoanele. Ne trimit copiii la război? Începe până la urmă războiul? Până la urmă ne-am obișnuit cu dronele, dar cum facem dacă trebuie să ajungem pe front? Și așa mai departe. Deci oamenii sunt îngrijorați, pentru că noi nu știm decât că România poate să trimită acei 20 de ofițeri în Ucraina fără alte explicații. Oamenii sigur că se uită în familiile lor și spun... Dacă sunt soți, dacă sunt tineri care ar putea să facă, să meargă la război. Asta este îngrijorarea românilor și cineva ar trebui să le explice oamenilor cam cum stau lucrurile și ce înseamnă acest grup de 20 de oameni.
4: E bine că spui acest lucru. Îngrijorarea este maximă și vorba ta, 20... Nici nu stăm să măsurăm dacă e mult sau puțin, este de facto, practic, semnalizarea că suntem la război împotriva Rusiei. Iar Rusia, bineînțeles, că se va radicaliza. Din punct de vedere...
5: Rusia nu ne mai poate neglija, înțelegi? Da. Noi am ieșit în fața...
4: Nu se mai poate preface că nu ne vede. Nu se mai poate preface din momentul ăsta că nu vede, că prin România e traficul de armament, că îi ajutăm pe aia cu bani, cu de toate. Din punct de vedere personal asta, doar o scurtă paranteză, Cum te simți? Adică dacă în accepțiunea pe care tu o dai, și Bogdan o dă și eu o dau, devenim teatru de luptă, că asta înseamnă. De fapt, România devine teatru de luptă, teren de luptă. Din punct de vedere personal, cum te simți? Cum îți organizezi viața de acum înainte? Dacă se va lua această
5: Sunt
4: decizie.
5: Sunt foarte atentă. Sunt foarte atentă. Recunosc că există un gram de îngrijorare și mi se pare că m-am întors cumva în vremea comunismului, când trebuia să ne facem provizii și ne gândeam ce o să se întâmple dacă, da, vine nenorocirea. Și cum să definim nenorocirea asta? Ne ajunge mâncarea, nu ne ajunge mâncarea? Sigur, nu am devenit nebună. Nu spun că acum ne facem provizii, dar sigur că ne gândim de unde o să avem apă, de unde o să avem mâncare, o să ne permitem să ne cumpărăm mâncare, și așa mai departe. Din punct de vedere al copiilor mei, sau în ceea ce îi privește pe copiii mei, sunt îngrijorată, dar pe de-o parte, dar pe de altă parte știu că ei nu vor ajunge pe terenul de luptă, ei fiind studenți la medicină, vor fi în zona asta sanitară, dacă vrei. Și atunci, sigur că îngrijorarea există, dar mă gândesc și vorbesc cu oameni care au tineri care ar putea să meargă la război și sigur că asta îngrijorează foarte tare. Și să știi că eu îmi fac, nu-mi fac griji, dar în jurul meu sunt oameni care mă îngrijorează. Dacă mă întreb pe mine, din punct de vedere personal, mă afectează faptul că sunt persoane la care țin care sunt îngrijorate, știi? Adică persoane care încearcă să iasă dintr-o situație, dar nu cunosc situația. Care-i situația? O să fie război? O să plece copilul la război? O să vină criza mai mare decât e acum? O să-mi permit să-mi iau mâncare? Nu o să-mi permit. Deci nu putem încă, nu știm de ce să ne pregătim. Și asta este cea mai mare îngrijorare a mea. Mă pregătesc de război sau mă pregătesc că nu o să am bani să-mi cumpăr mâncare? Nu pot să definesc această criză și nu pot încă să dau o față îngrijorării mele, ca să știu pentru ce mă pregătesc.
4: Iar lipsa de comunicare sau comunicare oficială falsă, pentru că despre asta vorbim, din punct de vedere oficial avem parte doar de fake news-uri, îmi pare rău. Nu știu cum o să trateze asta oricine, dar fake news-uri în serie. Pot să iau doar exemplele cu dronele, care erau de fapt ale ucrainenilor și ne erau prezentate ca fiind rusești și este suficient. Bun. Hai să ajungem la subiectul nostru de bază și după aceea, în final, discutăm treaba cu premierul, pentru că premierul nominalizatul lui Nicușor Dan, că se va lega mai bine. Eu am apreciat eficiența aurului. Lăsăm la o parte, discutăm și treaba cu Sebi Ghiță, pe care ți-am trimis-o, comentariul lui legat de Sorina Matei. L-am clasat cumva împreună cu Bogdan Comaroni din punctul ăsta de vedere, dar vedem dacă tu ai altă opinie. Fiind o chestie echivocă, nimeni nu este de crezut la modul absolut când vorbim de servicii secrete sau acoperiți, cum este Sebi Ghiță, pe lângă faptul că e un băiat deștept, e și acoperit. Mai sunt și acoperiți deștepți. Auru a făcut un gest care l-a proiectat pentru prima dată într-o zonă de normalitate cu rezultate efective. El avea o blocadă practic, din toate punctele de vedere, să acceadă la funcții, să se organizeze majorități cu aurul. Erau organizate majorități doar pentru distrugere. Când s-a dorit distrugerea unui guvern, au semnat o moțiune cu USR-ul, dacă ți-au ce aminte acum mai mulți ani.
5: Sigur.
4: După aia cu PSD-ul, acum în cazul lui Bolojan. Deci la distrugere erau preferați, la construcție niciodată. El a fost pentru prima dată când au făcut o majoritate de construcție cu PSD-ul și au adus niște schimbări benefice. N-am nimic cu persoanele Adriana Săftoiu sau Șvarț de la radio, pe ăla nu-l cunosc. Adriana mea mică de mulți ani, nu pot să spun că a performat deloc, ba dimpotrivă la TVR, n-a făcut ceea ce trebuie, dar faptul că oamenii lui Bolojan și a lui Friț au plecat este o realizare de deconstrucție, ca să spun așa, pe care PSD și AUR au reușit-o împreună. Am făcut introducerea, acum așteptăm viziunea ta despre asta.
5: Îți dau dreptate că este o mișcare foarte importantă, pentru că ieri De dimineață am vorbit cu cineva din TVR care îmi spunea, mă rog, nu este o persoană care să fie îngrijorată pentru job, pentru că este foarte bună în ceea ce face și își are locul acolo, însă spunea, ai cumva idee care este numele vehiculat? Și comentând așa, nici o secundă nu m-am gândit la Sorina Matei, am ajuns la concluzia că până la urmă tot Adriana Săptoi o să rămână, pentru că încă Bolojan e pe val. Înțelegi cum se pune problema?
4: Aha.
5: Nu cred că cineva poate să o dea jos pe Adriana Săftoiu atâta timp cât Bolojan, chiar și interimar, este la guvern. Ei, uite că lucrurile nu stau așa. Cred că ne grăbim dacă vedem deja aici viitorul guvern PSD AUR. Mai interesant este altceva. Că PSD a demonstrat că are o majoritate alternativă disponibilă atunci când îi trebuie. Adică AUR a propus-o pe Sorina Matei la TVR, PSD a susținut-o. PSD l-a propus pe Răzvan Dincă la Radio România, la Radio România, AUR l-a susținut. Deci, și asta este o înțelegere pe care Petrișor Peiu a confirmat-o explicit. Deci nu putem să spunem că s-au întâlnit ei accidental și că au fost de acord cu personajele. Să fim serioși, nu știu că nu funcționează.
4: A mai spus încă un lucru foarte important, că Sorina Matei a fost atât de discretă propunerea, netrecută prin niciun for al partidului, l-a dat de gol aici pe Simion, încât lui i-a dat ordinul Simion să susțină în birou permanent, că Petrișor era acolo în birou permanent, pe Sorina Matei. Nici nu știu dacă o cunoaște Petrișor pe Sorina Matei, nu cred că a jucat pe partea ei vreodată, a fost invitat poate prin vreo emisiune. Asta este iar o informație interesantă. Ce-ți spune asta? Că totuși...
5: Hai să spun eu, vrei să spun eu care e informația interesantă?
4: Da, te rog.
5: Îți spun eu care e informația interesantă pe care ai dat-o tu acum și sunt un pic dezamăgită. Cum adică Simion i-a dat ordin lui Petrișor Peiu? Mie mi se părea că totuși pot să mă agăț cumva de Petrișor Peiu și să-l văd un pic mai independent.
4: Acum, a spus-o cu gura lui. Petrișor Peiu a spus-o ieri cu gura lui, a fost luat pe repede înainte. Deci, domnule, eu nu știu, mie mi-a dat ordin președintele partidului cu Sorina Matei. Sorina Matei, am zis, nu e propunerea mea, e propunere bună. Da, e bine că ai făcut această propunere.
5: Da, dar mai e ceva. Ai văzut? De obicei, cei care sunt pe locul 1 iau TVR-ul și cei care sunt pe locul 2 iau radioul. Asta înseamnă că înțelegerea a mers mai departe, nu s-a oprit doar la oameni, nu? Pentru că, iată, au făcut această rocadă. Aș privi această mișcare, care mi se pare foarte interesantă, mai ales ca pe o demonstrație adresată PNL și UDMR. Deci PSD
4: le-a... E bine, te rog să reiei, că e foarte important ce spui. Ai început și eu te-am întrerupt și acum e bine să reiei. Asta.
5: Ce anume? Asta cu PNL și UDMR?
4: Cu demonstrația pentru PNL și UDMR. Din partea...
5: Păi, da, PSD... Sigur că e o demonstrație foarte serioasă și vizibilă. PSD le arată că poate produce decizii parlamentare și fără cele două partide și că, iată, AUR punctual este frecventabil. Da? Nu ne mai ferim pentru că niște oameni pe care noi îi știm și care sunt destul de puternici încă în Partidul Social Democrat spun că nu e cazul să vorbim despre AUR. Înseamnă că lucrurile se mișcă și de o parte și de alta. Repet, nu aș vorbi de guvernare, dar mișcarea pe care ei au făcut-o este un semnal clar. Eu cred că Bolojan ar trebui să fie îngrijorat și nu numai Bolojan, Partidul Național Liberal și USR-ul deopotrivă. Și cred că lucrul ăsta se vede și prin platourile de televiziune atunci când se pune problema de, pe anumite teme. Adică de multe ori am văzut în ultima perioadă, cel puțin în ultima lună, o parte din subiectele pe care le are AUR, pe care le îmbrățișează și PSD-ul și invers. Pe când în Partidul Național Liberal există foarte mult conflict și în USR există discuții uriașe despre cum se comportă Bolojan și despre faptul că Bolojan ar putea să fie cumva șeful tuturor, deși informal el este șeful tuturor. Da? Dar acolo există mici animozități între USR și PNL. Deci mai degrabă văd pași spre înțelegere AUR-PSD și spre ruptură PNL-USR. Nu ruptură majoră, dar oricum niște chestiuni pe acolo se discută, pentru că lucrurile nu mai sunt la fel de unitare și uniforme cum erau altădată.
4: Pe acest canal tu vezi că forțajul PSD-ului, care a convenit de a-și asigura și pentru două luni măcar președinția radioului, care radio s-ar părea că e mai influent. Sigur că TVR-ul e mai mare, dar radio e mai influent, are audiență mai mare Radio România decât Televiziunea Română. Deci pe acest canal ți se pare că se forțează mâna celor de la PNL să le spună și ei la revedere celor de la USR, așa cum a făcut Hunor Kelemen ieri în exprimarea pe care a avut-o, n-a mai pus și USR-ul la socoteală și a zis, domnule, hai să ne întâlnim cu Grindeanu și cu Bolojan, să facem majoritatea aia, așa, asta e viața. Nici n-a mai discutat despre USR.
5: Sigur că poate fi un semnal uriaș. Și știi de ce? Tocmai pentru că tu ai adus în discuție cele 60 de zile, două luni. Păi, e foarte important. Înseamnă că ei s-au așezat la masă și au negociat, chiar dacă vorbim despre 60 de zile, nu despre un mandat întreg. Asta arată că miza reală poate să nu fie TVR sau Radio România, ci verificarea unei formule de vot. Putem face lucruri împreună? Cât ne costă? Cum reacționează ceilalți? Pentru că dacă am fi vorbit despre voturile aur PSD, eu știu, pentru învestirea guvernului, ar fi fost altceva. Dar lumea poate să nu înțeleagă exact, sau hai să spun, nu toată lumea înțelege exact care este miza președinției TVR și a radioului din România. Deci este un fel de majoritate care atrage atenția asupra unor lucruri importante. Cine vrea să le vadă, le vede. Nu am intrat direct, nu am dat toate sau nu am dat voturile noastre sau nu am făcut negocierea pentru guvern, dar uite, putem discuta. Este un semnal uriaș și mie mi se pare că este o strategie care funcționează și care trebuie să dea de gândit și dacă PNL și USR vor să rămână împreună, n-au decât să se așeze la masă ca o problemă. Și mai e ceva. PSD nu spune neapărat plecăm cu aur. Le spune nu mai negociați cu noi, ia vedeți că mai avem și o altă variantă.
4: Balon de încercare.
5: Trebuie urmărit, următorul vot în care PSD are nevoie de aur. Știi?
4: Dacă până la următorul vot sunt comentarii internaționale sau nu, deocamdată este mucles pe toată linia. N-a mai zis nimeni, cum făceau de la Bruxelles. În afară de comunicatele partidelor românești, n-au fost voci de la Bruxelles care să spună, domne, PSD-ul și cu aurul, nu știu, de la Manfred Weber sau abar n-am, cineva de acolo. PSD-ul și cu aurul făcut majoritate pentru presa de stat, care are importanță în orice stat european. N-a zis nimeni nimic deocamdată, nu? Și asta e important.
5: Păi nu știi de ce? Pentru că nu au pus ștampila pe o coaliție. De asta spun că trebuie urmărit votul, ce se va întâmpla dacă

0: Electorate au nevoie să vadă că aceste două partide se mișcă. PSD că încă există și mai contează și AURU că iată crește și devine relevant.
1: E, hai să ne... PSD-ul știm pe de rost, deși îl vom relua săptămâna viitoare, că se mai întâmplă lucruri pe acolo. E, hai să ne oprim la AUR. Doamna profesoară, să ne spui de ieri, chiar dacă George Simion era prin barcă pe la Muntele Athos, pe acolo prindea pești ca să hrănească mulțimea de credincioși, împreună cu Dan Dungaciu, chiar așa erau într-o barcă și pescuiau.
0: Am văzut, da.
1: Cum arată aurul de ieri? Cât contează această premieră pentru ei? E prima dată când au câștigat o treabă consistentă, până acum au fost dați mereu la o parte. N-au fost în birou permanent, nu li s-a dat ce trebuia, au fost nedreptățiți, au câștigat în justiție degeaba. E pentru prima dată când primesc ceva. Conducerea interimară a televiziunii române, mă rog, chiar dacă nu s-a dus acolo, nu știu, Ramona Brunsels, spre exemplu, că e membru AUR, e mai aproape de presă, de-aia am luat-o pe Ramona drept exemplu. S-a dus Sorina Matei, despre care știam că e aproape de George Simion, nu de Aur. Pentru că, spre exemplu, Petrișor Peiu de aici, că nici măcar nu o cunoaște. Cum arată aurul de ieri? Hai să facem radiografia aurului în urma acestei realizări pe care eu am evocat-o, am apreciat-o. A fost pentru prima dată în ultimele luni când am avut ceva bun de zis legat de aur.
0: Păi, o să fac o paranteză apropo de Sorina Matei, eu nu cunosc personal și, mă rog, o știu evident pentru că e în presă, însă ea a recunoscut o chestie ieri, atunci când un jurnalist i-a luat în un interviu, a spus că are o problemă cu managementul, cu manageriatul, scuză-mă.
1: Cred că eu
0: Ea
1: nu
0: nu a
1: Cristache,
0: manageriat.
1: la eu nu
0: A,
1: Cristache.
0: Ionuț Cristache, da, la Ionuț Cristache. Deci a recunoscut că ea este în presă de foarte mulți ani, dar totuși când e vorba de a fi directorul unei instituții, cred că este mai mult de atât. Dar dacă George Simion are încredere în ea, e regulă. Sigur, mișcarea asta poate să-l facă vizibil pe George Simion și altfel. Adică ne întoarcem un pic spre el, devine mai relevant, devine frecventabil, nu mai pune lumea așa și nici partidele n-ar trebui să mai pună așa o barieră între ele și acest partid, însă important este și ce face Sorina Matei, pentru că hai să spunem că cu Adriana Săftoiu, oricât am admira-o sau n-am admira-o, ar trebui să fim obiectivi și să spunem că televiziunea publică a avut totuși o direcție cu care nu toată lumea a fost de acord. Faptul că AUR nu mergea la emisiuni, faptul că toată politica și toate știrile erau laudative la adresa guvernului
1: E
0: și
1: Bolojan.
0: interimar și
1: Da,
0: Bolojan, asta.
1: Adriana s-a făcut de râs. Din punct de
0: Da.
1: vedere al calității actului jurnalistic, Adriana Săftoiu, repet, este amică de un sfert de secol, dar s-a făcut de râs din punct de vedere profesional. Așa e.
0: Ei, dacă eu mă bucur că AUR are un director de televiziune, atunci mă bucur că pot măcar să sper că ușile sunt deschise tuturor și că oamenii ăia care se uită la TVR, mulți sau puțini câți or fi, pe regiuni mai ales, pot asculta mai multe variante de discurs, mai multe puncte de vedere, ori ăsta poate fi un câștig. Și e foarte important ce face Sorina Matei acolo, pentru că nu aș vrea nici să văd de acum încolo numai laude la adresa lui George Simion și AUR la televiziunea publică. Deci ceea ce aștept eu ca telespectator și ca om care cunoaște presa din România este să văd cât de cât o dezbatere echilibrată la televiziunea națională. Că celelalte posturi de televiziune pot avea opinii și pot duce o direcție, pot să înțeleg. Dar la televiziunea națională, unde toată lumea plătește abonament, cred că ar trebui să vedem altceva. Și dacă vrei, ăsta este motivul pentru care mă bucur că s-a schimbat managerul televiziunii române. Deci, cred că AUR poate să aibă acum un avantaj, are sigur un avantaj, dar cred că poate câștiga și mai mult din punct de vedere al imaginii, dacă Sorina Matei știe ce să facă la televiziunea română, știe ce să facă nu cu ușile închise, nu la ea în birou, ci pe post.
1: Aș vrea să îți dau o exclusivitate în momentul ăsta, pentru că îmi permit, tocmai m-am uitat pe știri și a făcut el mărturisirea, la fel cum Bogdan Comaroni făcuse mărturisirea mai devreme cu ce-a pățit la mână, când spusese numai mie toată povestea și eu n-am spus nimănui de o lună jumate.

0: că nu vreau să interpreteze cum e în România. Mă rog, prietenii ar fost îngrijorați, dar restul, cine știe ce ar fi vorbit despre Bogdan. Acum 4 luni de zile, prietenul nostru, Robert Turcescu, mi-a mărturisit, tot așa ca la un baci mai bătrân, m-am mai ghicit și eu, că ar putea să meargă la TVR șef în locul Adrianei Săftoiu pe mâna aurului, fără să intre în aur. Adică el să fi fost Sorina Matei. Ieri am spus ceva, dar nu i-am spus numele lui Robert. Astăzi spun pentru că Robert între timp a făcut mărturisirea, cred că tot cu Ionuț Cristache a vorbit și a publicat la gândul. Sigur, Robert avea și experiență managerială, nu atât de mare, dar totuși experiență managerială. Deci Auru și George Simion au cochetat cu această idee veche că vor primi președinția TVR din începutul acestui an, acestei primăveri. Asta vreau să-ți dau exclusivitatea. Ceea ce e foarte important. Și uite că s-a întâmplat la sfârșitul verii. Povestea e de prin martie-aprilie cu Robert. Au renunțat însă la Robert între timp. Asta, mă rog, e altă discuție. Sau o fi renunțat Robert, habar n-am. Dar povestea cu TVR-ul și aurul care ia TVR-ul este veche. Și atunci ne putem gândi la un interes de altă natură. Nu neapărat imobiliar, cum zicea Sevighiță, dar de altă natură. Nu știu, poți să distingi tu. În baza dezvăluirii pe care ți-am făcut-o ție, în exclusivitate, sigur, celor care ne urmăresc. Te rog.
1: În cercurile noastre, al meu și al tău, care e mai mult sau mai puțin la fel,
0: Da, e destul de comun.
1: se discuta cumva despre Robert Turcescu. Mie mi-e teamă, mi-ar părea rău pentru el, nu știu dacă o să aflu adevărul sau nu, dar tare mi-e teamă că a fost aruncat pe surse sau măcar într-un anumit cerc, știindu-se că se va discuta numele lui. Mi-e teamă că s-a aruncat numele lui tocmai ca să întoarcem privirea, care este o strategie veche de la Sorina Matei sau de la altcineva. Pentru că nu pot să cred că George Simion a renunțat la Robert Turcescu și a pus-o pe Sorina Matei peste noapte. Ori a fost o înțelegere și bine ar fi să aflăm că Robert Turcescu știa de această înțelegere sau a renunțat el. Pentru că dacă George Simion a lăsat să se înțeleagă și prietenii noștri și ai lui știau că se vorbește despre Robert Turcescu și nu l-a pus pe el, înseamnă că din nou avem de-a face cu un personaj, lider aur, despre care eu am mai vorbit în acești termeni, din păcate, că promite foarte multor persoane foarte multe poziții ca să fie susținut și în final renunță la ele. Eu nu vreau să cred că l-au folosit pe Robert Turcescu așa.
0: Da, dar stai puțin. E posibil, adică e bine că pui problema. Este posibil să-l fi folosit exact așa.
1: Pentru că era un nume credibil, dacă te gândești la cineva pe care să-l propună, dincolo de Sorina Matei, că eu nici nu m-am gândit la ea, dar dacă te gândești la cineva, mă, pe cine crezi tu că ar propune aur director TVR? Îți vine automat în minte Robert Turcescu, pentru că el a fost foarte apropiat de aur și este în continuare. Și atunci eu aș avea această curiozitate, dar
0: Și de George Simion, că
1: prietenească.
0: dacă ne aducem aminte, la anunta lui George Simion a existat o poză celebră cu 3 colegi de-ai noștri de presă, prieteni cu noi, Dan Diaconescu, Robert Turcescu și Victor Ciutacu,
1: Da.
0: ținându-se așa și Simion în mijlocul lor, ei fiind un fel de vornicei la anunta lui vornicei la anunta lui George Simion acolo, Robert a făcut și show, avea o pălărie pe cap, mă rog, era într-un anume fel. Da. E foarte bună ipoteza ta, neplăcută pentru Robert, n-ar fi prima dată, el n-a făcut pasul, poate că dintr-o frustrare a făcut mărturisirea, eu oricum nu-l dădeam de gol, a făcut mărturisirea ieri după amiază la Ionuț Cristache, n-am apucat să vorbesc cu el la telefon. El ascultă de obicei emisiunea noastră, se documentează ca să fie mai deștept seara la Metropola TV, că goldiștii sunt mai deștepți în fiecare zi, nu? Dacă ne ascultă pe noi. Deci, una peste alta, aur, zici, da, un pas important înainte. Dacă a fost cu fentă, o notă mai proastă pentru liderul George Simion. Și uite așa ajungem la ultimul subiect de astăzi. Dom'le, emanatul. Cine va fi emanatul? Crește lista în fiecare zi. Nominalizatul emanat al lui Nicușor Dan. Dacă o fi, dacă va fi, că nici măcar nu știm dacă va fi, dar, mă rog, putem presupune că va fi. Nu știm dacă luna asta... Nu știm nimic, este un provizorat total. Eu cred că acest provizorat este unul comandat tot din afară. Are legătură și cu teatrul de război care se pregătește să fie România și cu scăderea potențialului național, pentru că așa faci când vrei să ieftinești niște active, le degradezi. Așa e degradată România astăzi în acest scop. Ce crezi tu despre... Petrică strigă că vine lupul, Nicușor strigă că vine premierul.
1: Bun. Hai să, dacă îmi dai voie, o să iau aceste nume pe rând și o să demontez ipoteza în care ele vor ajunge la vot. Grindeanu. Eu nu cred că Grindeanu își dorește să ajungă premier dintr-un motiv foarte clar. Se poate duce premier, poate să scadă foarte tare PSD-ul, situația fiind foarte complicată în România, numai că nu uita, Sorin Grindeanu este președintele Camerei Deputaților. Este al treilea om în stat, știi foarte bine, ar fi foarte grav pentru el să piardă o asemenea poziție. Pentru că dacă se duce premier, nu înseamnă că lumea o să-l aplaude. Da? Și poate fi un pericol pentru Partidul Social Democrat, care decontează singur tot ceea ce urmează în această criză. Plus că el își pierde și partidul și poziția de președinte al Camerei Deputaților. Da?
0: Da.
1: Bun. Doi, Nazare. Măi, eu nu cred în Nazare deloc. Și nu cred pentru că eu nu am auzit niciun membru al Partidului Național Liberal care să-i pronunțe numele cu toată gura și să spună este propunerea noastră. Dacă nu e X, e Nazare. Eu cred și îmi pare rău că trebuie să spun asemenea ipoteză, dar să spun cu toată sinceritatea pentru că cred în ea. Eu cred că un anumit post sau un anumit trust l-a luat pe Nazare în brațe și l-a împins în ideea că cineva o să-l vadă și pe el ca posibil premier. Ție ți se pare că oamenii îl promovează pe Nazare, că e foarte bun? Toată lumea spune că e tehnocrat. Stai puțin, Nazare face parte din acest guvern.
0: Că suntem într-un film și într-un film de tip fiecare mogul are premierul lui.
1: Cam așa. Dar nu aș spune neapărat mogul. Eu cred că lui Nazare i-a plăcut foarte tare să se vorbească despre el la televizor, dar nu te supăra, nu am văzut nici dând cu pumnul masă în fața lui Bolojan, nici nu am văzut că iese la televizor și spune stai puțin că soluțiile astea sunt proaste, vă spun eu cum trebuie făcut. Nu, este pur și simplu un praf în ochi sau, din potrivă, o campanie de imagine pe care o face cineva pentru Nazare. Da? 3. Nu cred sub nicio formă în varianta Tomac și îți explic de ce.
0: Da.
1: Deși la un moment dat era o chestiune foarte credibilă, gândindu-mă că întâlnirea cu Republica Moldova, cu Ucraina, s-ar putea ca Tomac să dea bine, nu mai cred în ea. Am fost la acel eveniment de lansare a cărții Angelei Merkel.
0: Da.
1: Am fost în sală, l-am văzut și pe Tomac și vreau să-ți spun, Cosmin, toată lumea se saluta cu toată lumea, erau foarte multe persoane publice, chiar dacă nu ne iubim, ne mai pupam așa, ce mai faci, ce ai făcut vara asta, te rog să mă crezi, că nu am văzut niciun om dând mâna cu Tomac și Tomac n-a dat mâna cu nimeni. Asta înseamnă, dacă nici oamenii politici, un om politic n-am văzut dând mâna cu Tomac, deci Tomac era parașutat.
0: Deși în urmă cu 3 ani, 4 ani, 5 ani, 7 ani, Tomac era foarte popular. Când era președintele PMP, toată lumea discuta cu el din diverse motive, era agreabil, adică era o personalitate populară în cercurile unde intra. Iar acum, din poziția de consilier al lui Nicușor Dan, tu ne spui, nu mai era popular.
1: Nu, Cosmin, pentru că oamenii se văd cu adevărat după ce nu mai au funcții. Ce, asta cu consilier onorific al lui Nicușor Dan e vreo mare brânză?
0: Nu,
1: eu îți spun că acel om nu a fost salutat de nimeni, nimeni n-a dat mâna cu el, el n-a dat mâna cu nimeni și era un om aruncat în mulțime, înțelegi? Nu se distingea cu nimic. Oricând tu ai un nume vehiculat ca fiind premier, nu te supăra. Sunt niște oameni politici care vin să te salute, măcar de complezență. Nu, nu s-a întâmplat asta. Și trei, Luca Niculescu nu va accepta niciodată să fie premier.
0: Așa, de ce?
1: Sunt lucruri pe care le pot spune, lucruri pe care nu le pot spune. El este destul de boem. Nu cred că va accepta, pentru că
0: bine,
1: nu este...
0: Din alea pe care le pot spune și sugerează-ne alte
1: uite asta
0: lucruri
1: îți spun.
0: Pe care le pot spune, da.
1: Uite asta îți spun, pentru că el este destul de boem. A fost foarte greu când s-a discutat cu el și pentru poziția de ministru de externe. Acceptă până la urmă dacă îi se propune, dar, repet, din sursele mele care sunt credibile, a acceptat destul de greu să facă asta. Citește foarte mult, se ocupă foarte mult de el, el este un băiat deștept, se ocupă de partea asta cu OECD-ul și o face bine, pentru că știu evenimentele de la guvern care sunt bine controlate, imaginea României este una bună în acest cerc, vorbesc, dar el știe că nu este potrivit pentru funcția de premier, pentru că nu are nimic în spate, pentru că o să fie atacat tot timpul și pentru că nu este stilul lui de afiliant aiurea între oameni. Înțelegi? El este un fel de singuratic care citește, învață, își face treaba lui, dar nu este genul acela pe care să-l arunci în mulțime.
0: Deci, nu avem premier.
1: Nu avem.
0: Suntem în faza în care emanații ăștia sunt, de fapt, emanații unor grupuri de interese, ne spui tu. Chiar și Eugen Tomac, al unui grup de interese inițial, eventual părăsit după. Și atunci revenim la ipoteza mea, acum spre final, în care discutăm de un teatru. Adică ne prefacem că căutăm premier ca să mai rămânem. Tu ai început această emisiune spunând că ai fost extrem de dezamăgită că a trecut vara fără să se găsească soluție la acest provizorat. Să rămânem într-un provizorat care practic ne scufundă și mai tare?
1: Să știi că eu cred cu adevărat că Nicușor Dan vrea premier, dar cred că nu are. Cred că el îl caută. Numele astea vehiculate în presă nu și-au rostul. El nu vrea să spună, adică una este pentru Nicușor Dan să spună am de ales și mă gândesc cine face o majoritate și alta este să spună n-am pe nimeni. Că nu găsesc pe nimeni, nimeni nu-i dispus să vină. Știi că la un moment dat a fost și o propunere, poate nu s-a discutat în presă, dar îți spun eu, că a fost o propunere de la BNR. Persoana respectivă a refuzat și a spus, eu nu iau țara așa și nu plec de aici.
0: Deci mai, ales nu că n-avea există... garanția, mai ales că nici nu avea garanția unei majorități.
1: Sigur, deci, Nicușor Dan, cu siguranță știi și tu lucrul ăsta, dar cred că îl știu mai mulți oameni din țara asta, chiar se agită să găsească premier. Nu are în momentul ăsta. Nu ies socotelile, nu există un nume cu notorietate și cu credibilitate. În acest moment, Nicușor are o mare problemă.
0: Cercurile de putere subterane, interne și externe, nu reușesc să cadă de acord împreună cu Nicușor Dan, că noi știm cum se pune premierul în România, asupra unui nume, că partidele astea nu mai e cu democrație internă, nu trebuie să ne gândim că un partid nu vrea pe cineva, că nu vrea partid. I se spune să nu vrea pe cineva, nu?
1: Nu avem premier. Nu vom avea premier, cel puțin nu acum.
0: Da.
1: Nu există un nume vehiculat în adevăratul sens al cuvântului. Ceea ce avem noi acum este doar o păcăleală. Numele astea nu sunt nume de premier.
0: Aceasta să fie concluzia zilei de astăzi. Sarmiza, îți mulțumim frumos. Ne-a fost dor
1: mulțumesc
0: de tine. Ne bucurăm că ne-am reîntâlnit.
1: Da.
0: Prietenii, mulțumim doamnei profesoare. Îi urăm o toamnă prosperă, alături de prosperă din toate punctele de vedere, să câștige și bani, pentru că merită, e foarte harnică. Tot cu Ana, nu plânge Ana, de la Ada. Azi e cu Ana. Foarte bine că e cu Ana, le spunem la mulți ani tuturor anelor. A fost o emisiune interesantă pe gustul meu, sper că v-a plăcut și vouă. Nu uitați că mâine este ziua geopoliticii la Gold FM, neapărat. Un dialog incendiar mâine de la orele 13 între Daria Gușă și Adrian Severin. Geopolitica noi lumi, ce s-a întâmplat în lume și ce se va petrece. Apoi geopolitica la zi, tot rezumatul evenimentelor care nu sunt comentate în alte parte, evenimente internaționale de la orele 17, iar de la orele 18, fără filtru cu Jesse, al doilea episod, thriller, cu Florin Ghiulbenghian, despre toți masonosecuriștii dintre liderii politici ai României și dintre cei internaționali Repet, asta e de la ora 18, ziua geopoliticii, mâine la Gold FM. Voi rămâneți pe recepție și astăzi să fiți iubiți prieteni!
2: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașu îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România, iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașu.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașu. Carieră, nu doar job.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașu îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România. Iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașu.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașu. Carieră, nu doar job. Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Subiectul 1. Nicușor Dan ne bagă într-un pericol uriaș, invers proporțional cu numărul mic de soldați români trimiși contra Rusiei. Ieri a explodat această știre din interiorul Parlamentului, acolo de unde Nicușor Dan cere acordul pentru ca un număr de 20 de militari români să facă parte dintr-un stat major care coordonează loviturile contra Rusiei date din Ucraina. Deci nu vorbim de 2000 de soldați trimiși la luptă cu curaj împotriva Rusiei, nici măcar de 200, vorbim doar despre 20. Și se specifică în document că ei nu vor lupta contra Rusiei, ci vor coordona aceste acțiuni din Ucraina, dar de departe, din Franța sau Marea Britanie. Adică nu facem sex oral, dar folosim batista, cum se spune, și nu mai insist, cunoscătorii știu despre ce vorbesc. Practic, prieteni goldiști, e limpede că nici măcar nu putem ajuta. Expertiza militară a ofițerilor români în noile condiții de luptă este extrem de redusă. Doar apărăm oficial în această poză împotriva Rusiei într-un moment de maximă tensiune militară. De ce facem asta? Există un singur răspuns. Pentru ca să devenim țintă oficială pentru posibilele bombardamente rusești. Adică n-a mers treaba cu dronele, n-au putut să sugereze că rușii ne atacă direct și noi să mergem la luptă cu pieptul de aramă, că atât avem. Și atunci l-au forțat pe Nicușor Dan să vină cu această inițiativă, să apărăm în poza oficială de inamici militari ai rușii, cu ăștia 20 de ofițeri, probabil, pe care îi trimitem undeva. În ce perioadă se întâmplă asta? Într-o perioadă în care Sergei Lavrov, ministrul de externe, chiar în aceste zile, sugerează războiul de facto între NATO și Rusia, mai degrabă între Occidentul aparținând Uniunii Europene și Rusia, pentru că Statele Unite nu participă, condițiile în care sute de generali ruși cer acțiuni militare imediate împotriva celor care sprijină Ucraina, iar Putin e din ce în ce mai presat să lovească aceste infrastructuri din țările respective, bineînțeles și România, așa cum de altfel ne-a avertizat și v-am prezentat asta cel mai important consilier geomilitar al lui Putin în această perioadă, celebrul profesor Karaganov. Concluzia, de ieri suntem în mult mai multă nesiguranță decât cum am fost. Subiectul 2. AUR a dat o mare lovitură prin impunerea Sorinei Matei la conducerea TVR. De fapt, lovitura este multiplă pe care a reușit-o AUR ieri în Parlament. 1. A dat la o parte conducerile de la TVR și Radio România, care erau impuse de către Ilie Bolojan și Dominic Fritz, anume Adriana Săftoiu la TVR, respectiv Schwarz la Radio România. Asemenea, punere la pământ a celor doi inamici publici ai românilor și ai momentului, Bolojan și Fritz, este o mare victorie politică pentru AUR și, de fapt, pentru spectru politic, dar nu se putea fără AUR. Al doilea nivel, a reușit să impună un om serios, o jurnalistă foarte bună, la conducerea TVR, Sorina Matei. O cunosc de când a debutat, eram șeful de la jurnalul când ea a debutat în redacția politică, unde, printre altele, mai era și Ioana Zamfir, colega ei, care astăzi, atunci se numea Oana Stancu. Iar faptul că a reușit să impună un jurnalist atât de serios la conducerea TVR, revenind la AUR, este foarte important pentru prestigiul public al partidului. De ce? Deoarece arată că nu cultivă sinecurismul. În fine, al treilea nivel al loviturii pe care eu îl disting, în urma evenimentului de ieri, AUR se recomandă public ca și partener instituțional pentru proiecte de stat. Neîndoielnic, TVR și Radio România sunt entități de stat importante și una dintre ele, dintre aceste entități, se află sub conducerea executivă a celor de la AUR, începând de astăzi, iar cealaltă nu putea să intre sub conducerea reprezentantului PSD, Răzvan Dincă, decât tot cu sprijinul AUR. Asta, mie îmi pare că este primul pas din cei de parcurs de către AUR pentru spargerea blocadei referitoare la prezența la putere pentru acest partid suveranist. Subiectul 3 și ultimul. Lavrov îl vehiculează pe voievod în circuitul public internațional. Asta e o treabă serioasă și cu valoare de test. Desigur că în Rusia este campanie electorală acum, care, ca peste tot în lume, chiar dacă rezultatele sunt mai previzibile, e un prilej de mesaje mai bombastice, mai înflorate, ca să zic așa. Ei bine, a profitat și Serghei Lavrov, știți aprecierea mea pentru inteligența lui diplomatică, și într-un discurs la o universitate, nu oriunde, deci în fața universitarilor, el a proiectat că inclusiv în această campanie Rusia se luptă cu Occidentul colectiv, care încearcă pe toate canalele să creeze probleme alegerilor în Europa, acolo unde sunt rezidenți ruși, dar și în Rusia, și în general să le decredibilizeze. Și pentru că a vorbit despre asta, a discutat despre problemele Occidentului colectiv, despre cât de decăzut este și este greu să-l contrazici, pentru că asta este realitatea. Dar în cuprinsul acestei descrieri negative a Occidentului colectiv, Lavrov a făcut loc și pentru România. Bineînțeles că în mod rușinos, adică s-a referit la alegerile anulate în 2024, în decembrie, dar cu asta ne-am obișnuit să fim pomeniți rușinos. Chiar o glumă circula ieri pe internet, am și postat-o la mine pe rețele de socializare, în care se întreba lumea când vor fi anulate alegerile în Germania pentru că a câștigat AfD-ul, bineînțeles după modelul românesc. Este glumă europeană. Ce a fost neobișnuit în referirea lui Lavrov la România a fost evocarea lui Călin Georgescu, descris, citez, ca un om ce se opunea dictatelor Bruselului și din acest motiv nu a fost lăsat să meargă în finala prezidențială pe care ar fi câștigat-o probabil împotriva Elenei Asconi. Asta n-a mai zis Lavrov, asta spun eu. Ce a reușit Serghei Lavrov? Ca rezultat a reușit introducerea pe această cale a voievodului Georgescu în circuitul public internațional, pentru că vocea lui Lavrov se aude și se reține, deoarece vine din partea, incontestabil, a celui mai prestigios diplomat internațional al momentului. Un Kissinger după 50 de ani, cum ar veni, cam acum 50 de ani, Kissinger era la fel de prestigios cum este Lavrov astăzi. Ei bine, această pomenire, introducerea voievodului în circuitul public internațional, pentru că Călin Georgescu poate însemna ceva bun sau foarte bun, poate însemna și ceva rău, sau poate fi mai nimic. Depinde de continuarea jocului, mai precis depinde de felul în care voievodul Georgescu reacționează. Tic, tac. Asta este marea problemă. De altfel, dacă vreți mai precis, Lavrov l-a ajutat pe Georgescu de două ori. Odată marketându-l pe piața politică internațională, această evocare a lui, dar și sugerând în același timp cunoscătorilor că Georgescu nu e vreun om al rușilor, nu e vreun agent acoperit al rușilor, pentru că agenții acoperiți, prieteni goldiști, nu sunt pomeniți public de către șefii lor în mod avantajos. Deci Georgescu, din punctul meu de vedere, de ieri este clar că nu e omul rușilor. Desigur că tot la fel, în logica presei occidentale, îi produce și un dezavantaj lui Georgescu, pentru că va fi etichetat cu atât mai mult de acum înainte, pentru prostovani, ca fiind omul rușilor. Am zis în titlu că ăsta este și un test. Da, Vulpoi bătrân, știind că nici regimul Trump nu-l girează pe Călin Georgescu, și vă reamintesc că niciodată Donald Trump sau altcineva, deși referindu-se la România și la anularea legilor, nu l-au pomenit pe Călin Georgescu, chip paranteza, ei bine, Lavrov s-a reținut în a-l identifica după nume și CV pe Călin Georgescu, deci îi reduce astfel marja de manevră la răspuns, dar în același timp este limpede că îi așteaptă reacția, pe care bineînțeles că oamenii lui o vor monitoriza, o vor clasa și o vor instrumentaliza în viitor, probabil cu prilejul altei referiri publice sau poate că nici nu va fi vreo referire, ci doar niște acțiuni subterane. Ei bine, tocmai din acest test pe care evident Lavrov îl dă lui Georgescu, se iscă marea problemă pentru securistul masonii ce-l coordonează din umbră pe Călin Georgescu, deoarece nu știu cum să reacționeze. Altfel spus, le e frică să se servească din cadoul primit de la Lavrov.
0: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.
1: Poftiți de vă serviți din discuția mea cu Bogdan Comaroni, pe care îl salut cu plăcere, chiar cu drag, pentru că e un prieten drag al meu, ne vedem foarte rar, invers proporțional cu prietenia dintre noi, vechimea ei, dar unde a dispărut? Hai să vedem. Va reveni, l-am văzut puțin și cred că s-a supărat. Cred că s-a supărat că am divulgat chestia asta cu vechimea și consistența prieteniei dintre noi. Gata, așa a revenit. Bogdane, spre bucuria tuturor fanilor noștri, ne întâlnim din nou. Să-ți meargă bine, bine ai revenit.
2: Bine te-am găsit. La tine te aud perfect în editorial. Tot la un moment dat când se face comutarea pe, nu știu ce, dispare sunetul și trebuie să intru direct, din nou. Așa că data viitoare intru direct încă o dată sau când ești pe final.
1: Da.
2: Da. Bine te-am găsit, bine am găsit pe toată lumea.
1: Da. Vara, să te întreb, cum a trecut repede pentru tine sau a trecut mai la pas așa?
2: Ce să... Dacă mi-am rupt umărul, ca să zic, umerusul, de fapt, un osul brațului, deci printr-o chestie total involuntară, evident că nu eram diliu să-mi rup singur ăsta, și am trecut printr-o operație, deja am o lună de tot stau și mă recuperez. E o chestie grea, tu știi foarte bine, pentru că și Andy a trecut prin asta, m-a și sunat Andy, el ca practicant de judo mi-a zis că a avut probleme dese la ambii umeri și a avut chiar la același umăr cu mine, tot a trecut prin operație. E o recuperare grea.
1: A doua, din punct de vedere istoric, în ultimii 7 ani, pentru a trecut, nu mai țin minte?
2: 9 ani în care am regăsit sistemul medical mai prost, deci ca înainte. Bumul a evoluat tehnic. Tehnologia e mult mai bună, radiologii, chestii, scanere, lasere, figuri. Bine ajută, adică nu-s figuri, dar din punctul ăsta al de vedere, într-adevăr, e un sistem medical slăbit, nu de medici sau de management, cât de stat. Deci statul efectiv își bate joc de cetățeni. Pur și simplu, deci medicii sunt. Am văzut cu ochii mei, adică cu ocazia asta am fost chiar reporter în sistemul medical, chiar în perioada în care au grevele medicilor și apărau cu protestele. Într-adevăr, sunt foarte puțin la număr. Închipuiesc că eu când am ajuns la Spitalul Militar Central, veneau pe bandă alții cu cazuri mai grave, infarct, chestii cu targă, foarte puțini erau. Pentru că așa e personalul ținut la supraviețuire. Eu am fost nevoit din pricina asta sau 3-4 ore după radiologie, până la 6 ore să aștept internarea și cu o incertitudine dacă puteam să fiu operat sau nu în regim de urgență. Era o listă de
3: Să
2: așteptare.
3: spunem un lucru, să știi că eu n-am spus la nimeni, decât lui Andy, am spus de pățania ta, sunt un păstrător de secrete, dar acum, dacă tot ai pornit, să mai spunem și faptul că atunci când ai pățit-o, n-ai avut telefonul mobil la tine, nici n-ai putut
2: Da,
3: să mă ajungi niciunul
2: n-am
3: dintre
2: avut
3: noi,
2: nimic pentru că
3: și că e asta,
2: n-am
3: ca să
2: avut.
3: nu creadă lumea că exagerezi, că tu te-ai dus acolo, n-ai putut apela la nimeni, te-ai dus ca orice cetățean care pățește
2: Da,
3: ceva pe stradă.
2: deci da, pur și simplu, deci a fost un gest involuntar ca o chestiune de ca orice gest involuntar pe care au oricine, nu aveam de să știu că era o bordură în spate. Mă rog, m-am dezechilibrat total, a trebuit să mă rotez și cu mâna să apăr, să nu cad efectiv, să dau cu capul de pământ și prin rotația, prin torsiunea respectivă, era o jardinieră acolo, mă rog, s-a făcut o chestiune ca un fel de menghină printr-o rotație și s-a spart osul, practic, și a și ieșit din număr, adică am avut și luxație și fractură și prin torsiune, adică era ceva. Cu ocazia asta, de pildă, am aflat o chestie înfiorătoare, deci că sunt, că la un dat, după ce mi-am făcut examenul radiologic și, bine, știam de data trecută că eu când am văzut osul ieșit și rupt, mi-am dat seama, adică e clar că n-ai ce să mai faci. M-a întrebat dacă sunt de acord cu operația și am rămas șocat că am întrebat, zic, dom'le, dar există oameni care nu sunt de acord cu operația? Ce da, zice, nici nu știți câți. Zice, și da, din ce cauze? Zice. Deci, până am fost practic reporter, cât eram sub adrenalină, că vezi că asta ziceam că ar trebui să-l treacă și pe Dumnezeu la compensate statul ăsta lui Bolojan, că adrenalina e pe gratis, știi, ți-o dă de la Dumnezeu ore întregi și te mai scoate din dureri. Dar și-am întrebat, zic, domnule, dar zice, unii din motive religioase, alții din alte motive, unii că n-au după aia financiar și zic, dar ce fac în cazul ăsta? Ce lasă așa osul? Cum se sudează la 90 de grade cu tot și mai ales ce tragic la copii sau la asta de se întâmplă, la bătrâni în anumite cazuri, bine, în anumite cazuri extreme unde nu se poate face anestezie și tot, dar tot găsesc o soluție cât de cât mecanică, dar am aflat că sunt niște oameni efectiv inconștienți, adică cu copiilor, cu tot în situații de genul ăsta. Dar reveni la sistemul medical și gândește-te că aici era și o unitate care teoretic e militarizată, nu? Adică intră într-un sistem de ăsta și aici lucrurile mai mergeau, adică erau soluții față de ceea ce făcea statul. Am citit chiar ieri cu groază ce a
3: Cu
2: scris
3: Adina Popescu, de la
2: da, ce a
3: Dilema.
2: scris colega noastră în Dilema, unde eu la început eram fix ca ea, adică până am ajuns acolo și
3: La
2: am
3: tine
2: stat
3: m-am
2: un.
3: gândit când am citit ieri, l-am citit și pe post articolul ei, n-am zis nimic despre tine, că am convenit amândoi că nu vorbim despre acest lucru, acum dacă ai zis tu foarte bine, dar exact la tine m-am gândit, la orele pe care le-ai petrecut acolo, nebăgat în seamă, vai de capul tău.
2: Gândește că am stat o noapte chirșit pe un pat fără, adică mi s-a dat un fel de, până la urmă, după vreo 6 ore, un analgezic, o combinație între ibuprofen și cu paracetamol, care se zice că mi-a luat din durere între 7 și 10% timp de o oră sau două. Și am stat o noapte întreagă cu niște dureri groaznice, deci fără să pot dormi, evident, așteptând dacă pot fi operat sau nu a doua zi. Chestiunea a făcut, până la urmă, am dat de o echipă foarte bună, deci condusă de domnul doctor Dinache, era ortoped, cu o echipă foarte tânără, adică aici la militar știi că de regulă când ajungi într-o chestie de asta te gândești, mamă, dacă vrei să iasă bine trebuie să te opereze profesorul cu tare, cu ăla cu tare, cu cât e. Și aici chiar am vorbit vorbit în multe alte chestiuni și am observat, pentru că știam fenomenul, în alte spitale, mă rog, apare un mare profesor, o somitate, nu zic că nu e, sau că nu e priceput, sau că n-are experiență, dar care își creează un fel de sistem piramidal, un fel de nomenclatură, și în felul ăsta cei tineri, poate și talentați cu tot, părăsesc țara și se duc în alte țări unde fac și bani și sunt medici și au lăsat sistemul nostru terminat, pentru că acum chiar se discută o chestie că să vină imigranți nepalezi și pakistanezi și nu știu ce, care să suplinească părți astea de rezidențiat și de asistenți și nu știu ce, în spitale, pe care nu știu ce au plecat. Dincoace aici, pe secția asta de ortopedie, bănesc că poate și în tot spitalul, se merge din potrivă ca cei talentați, chiar că sunt tineri, să profeseze și să capete experiență. Eu, de pildă, când a venit chirurgul principal, George Dinache, deci undeva la 38-40 de ani, împreună cu cel care era mâna a doua, cum se zice, Robert Dobrota, a venit el undeva tot așa, pe la 32-33 de ani, așa eu aproximez. Gândește-te și la anestezista, o domnișoară foarte drăguță, Carla, îmi părea rău că trebuie să adorm, era foarte simpatică, așa, și tot așa, 32-33 de ani, și eu prima fază tot auzind de astea, bă, trebuie să opereze cu tare, mamă, specialistul, zic să-ți așa, zic, bă, frate, zic, îți dai seama ce-mi fac ăștia acum, zic, să vezi tu, zic, ce-mi fac ăștia, zic, mă pun invers, zic, e ce-o fi. Și dumne, extraordinar, deci după aia și la radiografia de după, deci au aliniat oasele, au stat în operație, deci cu tot o echipă extraordinară, tânără, repet, și cu un spirit de la după aia, adică au explicat tot timpul ce au de făcut, care e treaba, deci nu, păi,
3: deci ai început cu minusurile, cu dezastru din sistemul medical, cu involuția în cei 9 ani, că vreau să te întreb comparativ, că tu ai fost spitalizat și atunci și după aia ai trecut prin 2 ani de recuperare, nici vreau să mă amintesc când te sunam, era la recuperare, ai avut niște nervi de fier, involuția sistemului și acum ne-ai dat și o bombonică, domnule, există new generation profesionist în corpul medical românesc. New generation, noua generație.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. Cum se poate repoziționa România în noua ordine mondială? Cum influențează marile puteri politica internațională? Cum își dispută Statele Unite, Rusia și China zonele de influență? Care sunt marile proiecte geopolitice și geoeconomice ale momentului și cum redesenează ele echilibrul global? Ascultă Geopolitica Noii Lumi la Gold FM în fiecare joi de la ora 13. În fiecare săptămână, Daria Gușă și invitații săi analizează în profunzime deciziile, conflictele și proiectele strategice care modelează lumea de mâine. Invitații permanenți în ordinea apariției lunare sunt Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan și H.D. Hartmann. Geopolitica Noii Lumi, ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
4: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: On Gold FM. Solid Radio. Da, deci există, nu știu dacă în toate spitalele, că dincoace din ce relata colega noastră din dilema de la Floreasca, unde culmea cu un an a fost la Floreasca și acolo erau lucrurile chiar bine puse la punct, adică ca dovadă că trăiesc, că am mâna la mine, că totuși, uite, mulțumesc peste 9 ani din nou celor două doamne care m-au operat, Ioana Sebe și Anca Colcigianu, acum Cârstea, deci m-au pus la loc în 14 ore acolo cu chirurgie sub lupă, ca să zic așa, microscoape, tot, și a fost o reușită, ca dovadă că mi-am recuperat din mâna dreaptă peste 90%. După aia și cu ajutorul, ce zici tu, 2-3 ani am stat în recuperare la profesorul Paraschivescu. Nu m-am gândit că după 9 ani vom ajunge în România în situația în care, din punct de vedere medical, adică al personalului, al tot ce înseamnă pentru oameni care plătesc bani și contribuții masive la stat, să fii într-o situație așa în care carențele sunt evidente, de la smurt până la momentele astea, până la, repet, în schimb, părțile bune, dacă vrei să ți le spun. Deci empatia e mult mai mare, adică de la asistente, brancardier, nu știu ce. Acum e și o chestiune că toate, mare majoritatea spitalelor, sunt camere de luat vedere, există sistemele astea, deci practic partea de corupție, cel puțin unde am fost eu, inexistent, o fi chestia că e și chestie militarizată acolo. Deci nu mai ești în situația aia, zice, mamă, trebuie să intru acolo, trebuie să, după ce că suferim, rup, trebuie să stau să găsesc nu știu ce bani, să dau, să tot fac, să dreg, adică din punctul ăsta de vedere și al plății și al salarizării și tot, nu știu de ce acolo, asta e o parte bună, tehnologia e evident mai bună, empatia pe care o au asistentele și ala, deci cel puțin unde am găsit eu, și repet, ce ai zis tu e clar, adică nu s-a știut că, bă, vine ăla, că e ziarist, că eu nu aveam la mine nici buletinul, nimic, până când mi-a venit cineva să mi le aducă și toate alea în sine. Deci, din partea asta al, cum zice, personal, echipe tinere, intrare, intervenții, toate astea e mai bine, dar pe de altă parte, noi ne-am afundat din ce în ce mai mult, pentru că pentru cine nu știe, teoretic, casele de asigurări, casa de asigurări, să zic, în București, de care depind eu, dar și în țară, ar fi cele mai rentabile întreprinderi, firme, dacă vrei, din România, pentru că toți plătim contribuție, că ești angajat la stat, la oriunde ai fi angajat, și cu tot plătești contribuție la Casa de Asigurări. Ei, închipuiesc că Casa de Asigurări București sau alte case, pentru că li s-au luat banii cu japca, stau cu chirie. Deci fii atent, ăștia au bani lunar să-și construiască cât un zgârie nori, înțelegi? În fiecare
3: dar centru de județ. Dar plătesc chirie unor aleși, unor norocoși.
2: Unor norocoși, pentru că după aia bara se aranjează ca să chirile numai unii din șmecherii României, de peste tot, și banii care ar trebui să se ducă în compensate, în, uite, în medici, în tot ce înseamnă sistemul medical, intră la bugetul mare centralizat, nu cu vreo etichetă pe ei care sunt de la sănătate, după care guvernul decide lunar sau anual prin buget cât anume dă din banii ăștia înapoi și varsă înapoi în sistemul de sănătate. De-aia se termină compensatele, de-aia e tâmpenia asta oribilă cu coplata, de-aia e cu partea oncologică, de-aia, de pildă, în spitale tot ce e legat de personal cu tot, iar asta este întreținut de stat, pentru că statul are nevoie ca banii ăștia să intre în sistemul piramidal de la buget, ca apoi să fie ciordiți, practic, de tot statul paralel, cu firme sub acoperire, cu firmele care intră prin spălătoria de licitații SEAP, prin tot, pentru că noi ceea ce trăim în continuare cu acest bolojan, pe care eu spun că e asasin economic de 2 ani, de când, la 2 luni după ce a fost pus, tu mi-ești martor, am zis prima dată, da. Este, era conform definiției asasinului economic, bolojan, și iată că nu m-am înșelat. Deci, Bolojan, practic, pe lângă aservirea pe care o are față de Bruxelles și transformarea, iată, a României ușor într-o țară terminată, într-o țară cazarmă, cum vorbeam noi, pentru că ăsta e scopul, să duce, o să termin o țară.
3: Uite, exact, imediat să ajungem la subiectul nostru.
2: Exact, la graniță cu războiul. Sistemul ăsta fiind piramidal, an de an ai nevoie ca el să funcționeze, această schemă Ponzi uriașă cu statul paralel, aducându-i o nouă bază, o nouă piramidă. Și atunci, prin austeritate, prin luat cu japca, prin tot ceea ce face Bolojan de data asta și alții înaintea lui, practic, mențin această piramidă care e clar gata, gata să se prăbușească, a ajuns în situația aia, și iau banii de la sănătate, de la învățământ, de peste tot, de peste tot, îi bagă în buget, după care sunt banii ciordiți de această elită. Deci nu e întâmplător că noi am intrat oficial în stagflație, deci asta e una dintre chestiune prin care producția nu există, inflația este foarte mare și nu se regăsește nimic într-o creștere reală. Nu e întâmplător că ieri s-a comunicat că toată așa zisa reducere de buget și reducere de inflație, adică reducere de deficit, pardon, și de inflație cu care se laudă Bolojan și cu echipa lui, de fapt e numai pe creșterea de prețuri și de taxe. Deci Bolojan n-a făcut nimic altceva decât să radă tot, deci de la handicapați, gravide, de tot ce a luat el de peste tot, a mărit taxele și impozite, deși spuneau românii specializați în macroeconomie și de la New York și cei de pe Wall Street și din alte zone de studiu economic, spunea că nu, că din potrivă trebuie redus TVA undeva între 16 și 18%, dacă se poate să fie o taxă unică de 16% și TVA, dar și impozit, trebuie scoase taxele de pe dividende, de pe depozitele bancare, de pe tot, ca să facă economia să funcționeze. Bolojan, din potrivă, a făcut ceea ce știe și portarul de la PACA, am zis eu de multe ori, adică n-ai bani, tai nene, și ei cu japca și ei de peste tot ceea ce poți să faci. Practic, acest om, la ordinele primite de afară și de la ce au comandat și mari bancheri și marile state și pregătesc România, pe care trebuie să o spunem o dată, pentru că am zis de mai multe ori în emisiunea ta, este din ce în ce mai limpede că și Germania și Franța și Italia și Marea Britanie din afara UE se pregătesc, n-au altă soluție decât să tărească Europa într-un război, că va fi unul mai mare sau mai mic, sau dar este evident că se va desfășura pe un cordon sanitar din care, din păcate, face parte și România, pentru că ei nu văd altă soluție de a ieși din această criză. Și întotdeauna reset-ul pe care l-a avut Europa l-a avut numai în urma unor războaie care s-au derulat și cu aceeași pondere pe care în al doilea război mondial au avut-o americanii și israelienii și toți la un loc în ideea construcției statului Israel ulterioară, dar acum e direct prinsă în această bielă manivelă tot sistemul european al bancherilor care provin din aceste zone, ale sionismului, al Americii, din toată, și nu mai reiau această teorie, este din ce în ce mai evident și se declanșează, se tot duce treaba asta, că undeva până în 2030 ni se tot bagă în cap că rușii ne atacă, că rușii vin, că rușii vor provoca un război european și mai ales în zona de est, deși e o contradiție, tu ai spus-o de multe ori, tu ești, ai paternitatea pe asta, recunosc, că rușii fiind ortodoxi și având o puternică influență spirituală în ortodoxie, și iată și toți consilierii de la Dugin și alții au chestiunea asta și propensiunea spirituală, nu vor ataca teoretic o țară soră ortodoxă.
3: Dă voie să subliniez că deja ai venit cu ipoteza ta foarte spectaculoasă acum două minute, dar te-am lăsat să termin. Deci tu ne sugerezi așa, pentru că subiectul nostru de bază astăzi este Nicușor Dan ne duce la război cu 20 de soldați care, sigur, sunt orientați împotriva Rusiei, dar e vorba de decizie oficială a României care să fie luată de Parlament, deci se oficializează tot. De ce? Pentru ca să fie suficiente motive pentru ruși să ne introducă în acel cordon sanitar de luptă, câmpul de luptă, zona unde se duce lupta, care e greu să fie Polonia, că are armată foarte puternică și este mai aproape pe zona de nord de Germania, deci vor să oferească pe Germania acolo. Are parteneriatul strategic de facto validat cu Statele Unite, nu ca noi. Și, de fapt, ipoteza pe care eu obicez, pe care aș vrea să te rog să continui, că asta ne-ai spus, este, bă, Nicușor Dan a venit cu decizia ca rușii să nu se mai tot socotească dacă România e parte sau nu din războiul contra lor. E parte pentru că trimitem 20 de militari în comandamentul care coordonează acțiunile Ucrainei contra Rusiei, nu? Asta ne spui.
2: Da, și mai mult decât atâta, suntem singura țară direct europeană care avem un acord militar cu Ucraina. Deci acel acord pe care, iată, ca un făcut, deci pe vremea lui Iohannis, ca un făcut domnul Ciucă, încă de când era șeful Marului Stat Major și negocierile, deci în ciuda faptului că era evident că nu trebuia să facă acest acord, l-au dat pe repede înainte, deși el zăcea.
3: Să facem o surpriză oamenilor. Domnul Moha, la mulți ani!
6: Sunteți
3: în direct la Gold FM, că m-ați sunat în direct cu domnul Comarun. Suntem aici și cu câteva sute de mii de ascultători. Dacă ai să le spui ceva românilor de ziua ta de naștere.
6: Și să spun că am salutat cea mai frumoasă ziua mea de când am aflat eu, avem 27 de ani. Când am aflat când e ziua mea, când am avut acasă, niciodată nu cred că părinții nu au primit sărbătoarea ziua la niciunul dintre noi. Dar eu, la 27 de ani, am aflat de la juristul firmei că e ziua mea. Dar am sărbătorit un pic diferit, cu mii de pensionari la seara. Și vreau să trimit chiar niște poze, să vezi ce fel de oameni, cât de pur sunt.
3: Eu am văzut pozele, te-am și felicitat la Gold FM două zile la rând, am văzut pozele pe Instagram, pe contul tău. M-am bucurat foarte mult, le reamintesc celor care nu știu. E vorba despre 3.000 de pensionari cu pensii sub 3.000 de lei, care timp de 5 zile sunt găzduiți pe banii lui Mohamed Murad în resorturile lui de la mare.
6: Dar singurul lucru care am zis eu și au plâns, poate și eu am un pic, că din păcate, Cosmin, ce mă doare cel mai rău. Exact ce trebuie să apere pe acest oameni corect, care au muncit, care au pus efortul, care au plătit, tocmai acel, așa numește, statul care îi umilește în fiecare zi. Și asta e durerea cea mare. El nu se apere, îi umilește. Și asta, din păcate, trebuie să fim un pic mai atent la cei în jur. România adevărată care necunoscută și care plină de durere și de lacrime, trebuie mai multe atenții și clasă politică. De la mine până la ultimul, trebuie să privim oameni care nevoiași și să îi dăm soluții. Pentru că de asta am zis că e nevoie de stabilitate de toate. Nu sunt PSD, nu sunt un om care îți negociez un scaun, că niciodată a trecut vremurile alea și niciodată nu încă pentru un scaun, Cosmin. Singurul lucru care vreau eu pentru România este să avem o țară prosperă, că copiii noștri să simte bine acasă și să aibă viitorul acasă. Nu vreau altceva, să știi, că nu vreau niciodată nu va fi pe scaunul unui ministru.
3: Eu știu asta, vreau să fac o mărturisire acum la final acestui moment extraordinar. Eu am sărbătorit ziua lui Mohamed Murad cel puțin de 20 de ori împreună cu el. Asta, nesărbătorind-o, este cea mai frumoasă sărbătoare care s-a nimerit în direct la Gold FM și în baza faptului că ești din mijlocul oamenilor pe care ai ajutat. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, felicitări pentru tot ceea ce faci. Te-am pupat, Mohamed. Prietene, a fost Mohamed Murad, l-ați văzut, l-ați auzit, foarte simpatic ca de obicei. Foarte cald. S-a nimerit. Eu l-am sunat în pauză ca să-i spun la mulți ani că mi-am amintise Andy că e ziua lui 62 de ani. S-a nimerit. E vedeta zilei la asta. Scuză-mă că te-am întrebat, dar a fost simpatic. A fost frumoasă.
2: Da, nu e nicio problemă. La mulți ani și din partea mea. El e unul dintre românii care, îl consider chiar român, cât de când stă aici.
3: E mai român decât mulți români.
2: Și face, dar chiar asta am zis-o de mai multe ori în decursul timpului, în vrem, vis-a-vis de el, că e de multe ori mai mult român decât alții, prin ceea ce a încercat, a investit, a ajutat. Da, deci...
3: gata, te rog să continui, că e foarte important.
2: Ideea era că era foarte important că suntem o țară care avem acord direct militar cu Ucraina și după ce acest acord era în negocieri și zăcea de 10-12 ani, Ciucă a primit ordine directe și de afară și de pe să-l urgenteze, a devenit ministru apărării atunci când era tot ce a fost semnat. E un acord militar de schimb de informații, de schimb de tehnologie, de schimb militar. militar cu totul, care e făcut în afara cadrului NATO și care, repet, poate să dea oricând prilejul țărilor NATO să spună, în cazul unui atac pe care l-ar putea face Rusia, care deja ne consideră complice din punctul ăsta de vedere cu Ucraina în baza acestui acord militar, pentru că mai multe avioane și mai multe au fost tehnologizate sau aterizat pe teritoriul României în baza acordului militar, încă de la începutul războiului cu celebrul avion ucrainean care a aterizat la Bacău, și ei ar putea să spună întotdeauna că, domne, din punctul de vedere ăsta a României nu se aplică articolul 5 pentru că ei au un tratat militar separat cu Ucraina, nu ne-au întrebat, nu au nicio problemă. Noi suntem într-o situație, repet, dificilă pentru că avem acest tratat cu Ucraina, suntem considerați de ruși nu numai printre țările neprietenoase, dar suntem în baza tratatului complici la această treabă, și mai mult decât atât, din punct de vedere militar, noi suntem practic zero, adică ca și ce am contact cu câteva avioane pe care le avem și, repet, dintre militarii care se află sub arme, am mai zis-o într-o emisiune de-a ta, am fost foarte curios să aflu, și undeva în total avem spre 70 și ceva de mii de militari, numai că nu sub arme, dintre ăștia cel puțin 26 de mii spre 26 de mii reprezintă cadre militare permanente, adică ceea ce îi numeam noi în armata apeliști, așa, și undeva spre 38-39 de mii reprezenta ce am avea noi trupe, dar din care ți-am spus că este ceva fabulos ce se întâmplă, că peste 26 de mii sunt prinși la infanterie, adică este ceva ca să te prezinți...
3: Infanterie în secolul 21...
2: Da, și... când totul este pe drone, aerian, rachete...
3: Adică tu fii să prinși la infanterie pentru că n-au armament. N-au armament, n-au ce să manipuleze.
2: Deci la un moment dat, Norica Nicolae și mai mulți ulterior au explicat, și nu cred că s-a schimbat situația cu mult de atunci, că tot atâția militari erau poate mai rău astăzi, au zis că puterea de foc a României în caz de agresiune e pentru 3 ore. Asta, pentru cine nu știe, puterea de foc e dacă te apuci și tragi cu tot ce ai și lansezi asupra unui inamic care te atacă de peste tot, și asta e puterea de foc a unei țări, se estimează cât timp te-ar ține. Și pe noi ne ține treaba asta 3 ore, adică după 3 ore s-a terminat. Dacă nu primim alte ajutoare, s-a încheiat treaba, iar ăștia câțiva francezi ce sunt pe aici cu italienii și cei americani au mai rămas, nici nu știu dacă intră sau se angrenează într-o astfel de situație, repet, pentru că ca să implice statele NATO, trebuie întâi convocat articolul 4, care cu în baza articolul 4 se reunească ceilalți să declanșeze articolul 5 în caz dacă ieși. Situația României, o repet, e dificilă pentru că noi avem acel tratat separat față de NATO și în afara cadrului NATO. Deci logic ar fi fost să nu semneze cum a fost în toamnă. Scuze-mă,
3: tot în afara cadrului NATO, că bine te-ai dus cu discuția aici, tot în afara cadrului NATO noi trimitem ăștia 1 la 1000 din ofițeri, că ai dat cifra de 20 ceva de mii, deci 20 de ofițeri, sunt 1 la 1000 din ofițeri necalificați probabil să oricum neștiind să manipuleze armamentul despre care e vorba, dar îi trimitem. Aici aș vrea să te concentrezi un pic, ce căutăm noi, uite și noi cu nimica. Nu, cam asta e. Uite și noi.
2: Pentru că, Nicușor, dacă observ, deci e consecvent acestor planuri care se apar de peste tot, omul le execută, el suprarelaționează o bilaterală cu acest Zelenski. Deci nu-l obligă nimeni să stea tot timpul în tren al lui Zelenski în toate aceste întâlniri. Nu-l obligă nimeni să ne ia...
3: Oare nu-l obligă nimeni?
2: Ba nu, zic că nu e obligat, în sensul că e evident că în cazul lui e obligat.
3: Îl obligă,
2: zic, așa. Pe de altă parte, să ajungi în situația să pui problema ca să cedăm din gaz și tot din România către Zelenski, către Ucraina, să vii cu sprijin, mă rog, tot timpul militar, în situații în care Ucraina este evident, a trimis drone spre România, adică nu mai minți pe nimeni, degeaba încerci să le faci parea că erau rusești și alea din Porș și drona maritimă și aia de la Galați și toate dronele și ce se prăbușeau și se găseau. Adică imediat bulgarii gata le-au găsit cum sunt, noi românii nu. Deci pe acest coridor sanitar România este considerată deja în continuarea Ucrainei, adică există acest bloc în care și atunci ca să faci o populație să nu se mai opună, că îți dai seama dacă noi în România acum toți trăiam bine, aveam salarii mari, puterea de cumpărare era mare, totul era perfect, aveam guvernele care trebuiau cu tot, păi cum să poți angrena o astfel de țară și să o duci în pragul unui război, să o bagi pe un teritoriu și pe un cordon sanitar? Deci o astfel de țară trebuie să o slăbești, trebuie să-i scazi populația și să-i scazi orice putere de reacție, pentru că la noi în România nimeni nu mai este în stradă pentru nimic, tot se... pe Facebook, toți sunt acolo războinicii luminii, ăștia de la servicii de la manipulare, dezinformare, pe față...
3: La servicii, vreau să te întreb ceva, că n-am apucat să discutăm nici în privat chestia asta. Te întreb așa,

0: puteri operative și erau dintre serviciile secrete, cel puțin din zona comunistă, mult mai puternice decât alte servicii de securitate și de siguranță din țările de est, și avea un puternic aparat de manipulare, dezinformare, încă de pe vremea lui Ceaușescu, care s-a regăsit și s-a venit până astăzi în echipa și tot în acea inginerie socială despre care vorbește Anton Rok. Și acest deziderat a fost planificat, a fost dus pas cu pas, și scoaterea românilor din țară cu tot. Gândește-te, compromiterea mitingului diasporei, da, din 10 august, pentru că l-a fost confiscat, compromis, anihilat, tocmai ca diaspora nici măcar acum să mai poată veni să aibă vreo reacție. Deci, în momentul de față, România, din punct de vedere social, e fără reacție, adică pe lângă toate domeniile care merg prost în România, de la educație, învățământ, sănătate, economie, finanțe, cu tot, iată că și domeniul ieșitului în stradă merge foarte prost. Deci nu, nici aici nu putem să ne lăudăm cu el. Și a fost voit. De-aia spun că într-o țară distrusă, noi suntem într-o țară ca după război, terminat economic, social, financiar, cu totul, și
1: Bine,
0: teoretic
1: nu, aici
0: războiul
1: la noi
0: mai.
1: de discutat asta. Noi de 5 ani de zile, practic, Bogdane, tocăm chestia asta în fiecare. Bă, hai că suntem jos.
0: Dar
1: Nu chiar suntem.
0: o țară pe care ai distrus-o ca după război, este o țară pe care o bagi foarte ușor în război și pe care o duci în continuare acestea. Dacă te uiți deja, planurile globale sunt ca România să intre pe acest culoar care vine vis-a-vis de blocul pus Rusia, Belarus, cu totul, iar țările care vin din țările nordice, de acolo Lituania, Letonia, cu continuarea în jos, deja Ucraina e trecută în acest coridor, România. În partea de sud deja se pregătește ideea că Bulgaria, Grecia, Cipru, toți aceia de pe acolo vor fi angrenați într-un viitor către Orient, către Turcia, către zona Levantului, că și cu Iranul, deci cu acea împărțire, ca să facă din tot acest coridor de sus până jos, la care, repet, la stânga să fie țările alte mai bogate, care să se uite la și să negocieze prin această cenușă a Imperiului care a fost cândva Europa, și să practic să-și relanseze tot așa, cred că ei că pot face o nouă relansare, un nou reset, al treilea mare reset din această situație. Altfel nu ai vedea cum de nu. Eu, de pildă, vis-a-vis de și situația din Germania, cu bucuria că ce pe care au avut-o mulți cu câștigul AfD-ului, pe de-o parte este evident că în zona Germaniei de Est acest curent de tip AfD câștigă, dar sunt absolut convins că în 2029, când vor fi alegerile federale, nici nu va mai exista AfD-ul. Deja ei se gândesc să-l interzică, adică e mai mult ca la noi, că aici au anulat alegerile, acolo interzic direct partidele care aveau.
1: Doar e Germania.
0: Da, care ar avea un viitor, și din ce în ce vor face în așa fel încât să introducă din nou prin Germania, e a treia oară când se folosește Germania în acest cadru, și nu e întâmplător, și nu în toate protocoalele și gândirea și tot, nu mai erau aici, că iar mi se zice că sunt cu teoria conspirației și cu tot, și legată și de sionism și de alte și de alte și de alte chestiuni. Deci e a treia oară când prin Germania o să se producă și se dorește acest reset, care să se aducă la puterea rețelele bogate alături de Statele Unite.
1: Primul fiind primul război mondial
0: Da.
1: și varianta cu Lenin, am încercat să discut ieri. Aș vrea să mai discutăm, deși am promis că încheiem la 2 și 10, aș vrea să mai stai încă 3-4 minute, că a venit o chestie foarte interesantă, e pe meseria noastră și numai bine facem deschiderea pentru noua noastră colegă de miercuri, Sarmiza Andronic.
0: Da.
1: Da? Fii atent ce, înainte de asta să pun concluzia, oricum asta o să fie capul știrii, ipoteza asta ta. Deci, pentru ca să existe un cordon sanitar care va fi viitor câmp de luptă la periferia NATO-UE și la periferia spațiului post-sovietic, Nicușor Dan trimite 20 de ofițeri împotriva Rusiei la luptă într-un stat major ca să se oficializeze faptul că România e parte

0: cu Ucraina și să poată să fie bombardat. Asta cam, am spus într-o frază cam tot ceea ce ai spus tu. Fii atent ce scrie Sebastian Ghiță, mi-a trimis o colegă de presă. Zice, e legat de Sorina Matei și de TVR. Nu le putem verifica, dar cine știe unul de la altul. Mie mi-e simpatică Sorina, că asta i-am angajat-o în presă în 1998. Mamă, cât a trecut. Nu mai știu cifrele. La jurnalul. Deci, pe ea și pe Oana Zanfir, era deja, Oana Stancu era deja angajată. Ea a fost colegă de redacție cu Oana Stancu și Oana Stancu a devenit șefă la politic. Oana Zanfir. Zice Sebi Ghiță, colderista Sorina Matei s-a cățărat cu ajutorul mafiei imobiliare la vârful TVR. Pe mine m-a rugat Coldea să o angajez acum mulți ani, după ce fusese dat afară de la B1. Credeți că mai este conectată cu serviciile secrete? Că acum ceva timp făcea emisiuni la ordinul lui Coldea. Fiind propunerea AUR, o fi și Simion un proiect secret? AUR o fi tot vreun proiect secret? Sorina Matei are zero experiență managerială. Nu a condus în viața ei nimic în afară de invitați spre lift. Terenul de sub studiourile TVR va ajunge la mafiile imobiliare. Sorina Matei este doar păcălicea care să semneze falimentul TVR. Oricum, cu peste 100 de milioane de euro din bani publici, costurile TVR sunt enorme. Sorina Matei este doar o altă față hidoasă a acoperiților lătrei care au distrus România în ultimii ani. Măcar nu mai face pe jurnalista și nu mai vorbește numele binelui public. Este o politrucă toxică asociată lui Simion de la AUR. Ce să zic, dacă e ordin cu plăcere. Șocant. Ce zici?
1: Da, aici Ghiță, mă rog, poate vis-a-vis de partea imobiliară știa mai multe. În rest, cu bune, cu rele, și mie Sorina mi-a fost ok.
0: Da.
1: Când vorbesc jurnalistic, adică a produs dezvăluiri.
0: Dar de unde e nervoarea lui Sebi Ghiță? Adică pe de altă, el un favorit de parte, pentru TVR? Sau
1: nu,
0: ce
1: dar asta zic, pe de altă parte și a fost regimentată în diverse situații, cazuri, în chestiuni care erau legate de politică, a fost prinsă în, și a fost săgeată la un moment dat din zone politice.
0: Și ale Maior, care era.
1: Da, și ale serviciilor, asta vreau să zic, și ale serviciilor, de altfel nimeni nu ajunge să fie clar asta, noi doi știm, dar o spunem pentru cei care, iată, ne privesc și nu sunt din zona noastră, nimeni nu va ajunge niciodată șef la TVR sau asta dacă nu are legătură directă cu serviciile, dacă într-un fel sau altul n-a contribuit masiv și nu-i să face acel culoar de către servicii. Deci e clar, de toți președinții, director general, inclusiv cu a fost academicieni, nu dau numai acum, că au fost în orice zonă de asta, au fost cu acceptul serviciilor, chiar dacă în aparență erau numiți sau veneau pe linie de partide.

0: Nu, nimeni nu lasă un obiectiv strategic cum e TVR-ul
1: Deci singura
0: într-o
1: dilemă
0: astfel
1: ar
0: de
1: fi
0: situație.
1: dacă e sau nu e omul lui Coldea. Asta e singura dilemă de la
0: Sunt
1: Cârnăție
0: în
1: Ghiducă.
0: România se bat mai multe tabere ale serviciilor și firmelor sub acoperire care sunt din zone operative sau din zone de rezervă sau din zone de manevră și de zone experimentale.
1: Da.
0: Aceste servicii se pun de acord mereu. Deci trebuie să-ți închipui în filmele italiene sau americane masa aia la care stau foarte mulți mafioți și la un moment dat, fie prin rotație, fie că sunt unii mai tari, unul devine naș și se așează în capul mesei. Și ăia toți depind acolo. Deci la o astfel de masă rotundă în care participă toți reprezentanții din aceste structuri, se pun de acord vis-a-vis de președinte, vis-a-vis de alte chestiuni. Acum se vede clar că suntem încă într-un război al acestor mafioți ai serviciilor și acoperiților și pentru că vedem că acest guvern nu înaintează și a fost provocată căderea prin nu mai erau PSD cu AUR împreună cu toți pe latură, au venit pe latura aia la Deci, deci acum e o bătălie masivă în zona de firme sub acoperire și în zonele adiacente. Și asistăm la, din ce a spus Ghiță, practic într-o răfuială care privește pe el personal cu tabăra care e cu Sorina Matei vis-a-vis de ce probleme are el. O
1: și
0: să tot
1: interesele lui
0: asistăm.
1: suveraniste care sunt diferite de ale lui Simion și uite așa, de-aia l-a băgat și pe Simion
0: Da,
1: la
0: o să tot asistăm la... Păi, Sebi Ghiță este primul din firmele sub acoperire care s-a descoperit, da? Deci primul, cred că n-are nimeni dubii cum era unul la 28 de ani, ajunsese cu AS Softul și cu tot, și a ajuns până acolo încât gestiona softurile și tot pe alegeri și pe alte. Deci el era o săgeată, un om care era trimis în aceste firme sub acoperire și a fost primul descoperit. El se află în Serbia după ce a fugit prin două sedii ale SRI-ului și nu-l caută și nu întreabă nimeni nimic de acolo. Sorina este evident că e în tabăra în care nu e el și el se răfuiește cu ăia care sunt în spate și care, iată, îi butonează și pe George Simion și pe
1: și
0: Nicușor
1: nu
0: și pe
1: vom
0: toți.
1: ști astfel dacă Coldea e cu Sorina sau Coldea e cu Sebi. Nu vom ști.
0: Eu sunt înclin să cred în momentul de față că mai degrabă, din ipoteza ta, Coldea e mai acum e într-un pact mai aproape cu Sebi
1: Cu
0: decât e
1: Sebi, da.
0: pe
1: Și
0: latura
1: eu.
0: aia altă.
1: Mi-a venit ideea din descrierea ta. Mă bucur că ești în formă. Săptămâna viitoare vom face din nou un show. Dar vreau să discutăm că va fi momentul despre toate subteranele înțelegerilor ruso-americane la care te pricep foarte bine că l-ai studiat. Bogdan, îți dorim multă sănătate, îți mulțumesc mult pentru
0: Numai
1: efort.
0: bine, numai bine și
1: Apreciez și numele celor.
0: o salut și pe Sarmiza, pe colega noastră,
1: Da.
0: de la care avem în continuare, o să avem informații foarte importante. Mulțumesc mult și ție și tuturor și mai ales celor care, uite, mi-au transmis și îmi primesc mesaje de sănătate
1: Mult,
0: și de recuperare ușoară.
1: mult, multe mesaje.
0: Mult respect pentru ei și pentru toți, că asta e treaba noastră ca jurnalist, în primul rând să ne respectăm audiența să aducem informații. Numai bine tuturor!
1: Mulțumim, Bogdan Comaroni, prieteni. Vă spun eu că nu e simplu. El a făcut un efort extraordinar. A stat în vara asta pe o căldură infernală în București, cu umărul imobilizat. Nu mai continui, v-a spus el toată povestea, eu n-am spus-o nimănui, chiar am fost secretos. L-am căutat înebunit atunci a 24 de ore, nu dădeam de el. N-avea telefonul, nu se știa, mă rog, complicat. Scurtă pauză și revenim cu alte subterane din politică, cu Sarmiza, care e pregătită, a ascultat. Sigur că pretextul o să fie acesta cu aurul, ce face aurul, guvernarea cu aurul, cei cu aurul și cu Sorina Matei, dar mai la începutul emisiunii, și se va pregăti Sarmiza și pentru asta, să vedem ce pățim, din punctul ei de vedere, mergând cu 20 de militari. 19, câți or fi până la urmă, câți apropo, poate Parlamentul zice, dom'le, vrem 17 sau vrem 7, da? Să fim acolo, să ne numere și cât de periculoasă va deveni viața în România. Ana, e cu Ana astăzi, e cu Beatles. 2 minute ascultați Beatles. Eu îmi aduc un ceai sau o cafea și procedem la discuție cu Sarmiza Andronic.
2: Ce în gușă și în căpușă. Cu Cosmin Gușă.

0: Am revenit, prieteni. Cei care sunteți pe radio sau pe aplicație, ați ascultat The Beatles, ceilalți niște acorduri relaxante ca să vă mai treacă grijile sau nervii, sau pur și simplu să vă relaxați. Sarmiza Andronic alături de noi.
1: Bun găsit tuturor! Mă bucur să fiu din nou aici. Mi-am dorit foarte tare să revenim cât mai repede.
0: Da. Pe unde este doamna profesoară? Pe unde vă găsim în această perioadă?
1: Acum sunt acasă, dar săptămâna viitoare nu o să mai fiu. Deci, marțea viitoare, miercurea viitoare, până mă obișnuiesc cu ziua, da. Nu o să mai fiu acasă, așa că o să te anunț la momentul potrivit.
0: Am înțeles.
1: Da, să știi că am muncit. Am muncit mult, așa că continui activitatea.
0: Cred. Asta ai făcut în vara asta? Ai muncit fără concedii?
1: Am și muncit, am fost și plecată. Am și fost plecată, cum bine știi, pentru că am vorbit la telefon. A fost o vară interesantă. M-am și relaxat, dar nici nu am lăsat munca deoparte. Nu pot să fac asta.
0: Hai să începem așa cu ce ți-a atras atenția, ca să ne facem totuși parte din agenda, cu Bogdan, care ne-a povestit despre problema lui medicală. Și a fost foarte interesantă experiența lui medicală nasoală din vara asta. Hai să începem totuși cu două, trei evenimente care ție ți-au atras atenția, pentru că toți cei care ne urmăresc acum își fac recapitularea din punctul lor de vedere, să spune mental măcar, cam ce li s-a întâmplat lor bine sau rău sau ce le-a reținut lor atenția. Poate să fie și fapt divers, poate să fie și evenimente publice. Două, trei lucruri din această vară, așa pe repede înainte. Te rog.
1: În primul rând, cred că evenimentul verii este blocajul nostru guvernamental. Nu ne putem desprinde de asta. 4 luni fără guvern, cu puteri de pline, înseamnă deja incapacitatea noastră politică și nu vorbim aici despre un simplu interimat, deja asta transmite ceva. Mai mult decât atât, cred că s-a creat un precedent, pentru că asta înseamnă că, iată, instituțiile statului pot funcționa și fără un guvern plin, deci toată lumea își vede de treabă. Nu prea e în regulă să gândim așa, dar până la urmă asta este. Și legat de această problemă cu guvernarea, sigur sunt oamenii din stradă și nemulțumirile lor. Cred că asta este de subliniat. Un al doilea eveniment foarte important, care mie mi s-a părut puțin îngrijorător, a fost această trilaterală care s-a întâmplat în Republica Moldova. Nicușor Dan, Maia Sandu și Volodimir Zelenski din 27 august. Cred că a spus foarte mult.
0: Mă bucur că subliniez asta. Niciunul dintre colegii noștri nu s-a oprit la așa ceva, dar și din punctul meu de vedere, ăsta este un eveniment unghiular. Te rog.
1: Mie mi se pare că din acest moment Republica Moldova ar trebui scoasă din discursul românesc sentimental. Cred că trebuie să privim Republica Moldova un pic altfel, să-l privim ca pe un dosar concret de securitate, de energie, de infrastructură, de felul în care ea este legată de noi. Cred că ar trebui să ne reașezăm un pic în relația cu Republica Moldova. Aș vrea ca Republica Moldova, și o spun cu toată responsabilitatea, ca și Republica Moldova și Ucraina să nu devină obiectivul politicii externe a României.
0: Așa cum evident că este, așa cum evident că sunt astăzi, acum, că este exact, acest obiectiv.
1: Da. Exact, în acest moment este și această întâlnire a fost, pe de o parte, destul de secretoasă, cu foarte multe întâlniri informale și cu discuții informale și, pe de altă parte, sigur, și cu zona formală care nu ne-a spus prea mult. Și un al treilea eveniment care a fost foarte grav pentru mine și care m-a marcat, recunosc, a fost catastrofa din Nepal. Pentru că s-au pierdut foarte multe vieți și nu am înțeles cum s-a putut întâmpla așa o nenorocire și nu o spun eu că am citit eu foarte mult despre asta, ci faptul că presa internațională nu poate să, specialiștii nu își pot da un răspuns concret. Asta înseamnă că, și nu vreau să sperii pe nimeni, dar asta înseamnă că cumva suntem pândiți de orice poate fi negativ la adresa noastră. Astea sunt cele trei evenimente despre care, pe care am vrut să le punctez în emisiunea ta.
0: Toate trei foarte importante. Să trecem la partea cu războiul acum, pe care n-am avut-o în agenda, dar bineînțeles, ca de fiecare dată, discutăm și ce rămâne de la primul invitat. Poate altă viziune. Din punctul de vedere al lui Bogdan,
1: nu te resună Murad, nu? Să-i spun și eu la mulți ani. Nu ura a sunat acum.
0: Nu. A sunat alarma, că trebuia să mi-aduc aminte ceva la 14.30 trecute fix. Și mi-am pus alarma și acum am amintit. Dar nu e legat de emisiune. Murad a fost... Murad a fost simpatic și stresat. Bogdan zice că trimiterea la război împotriva Rusiei, a celor 20 ipotetici, deocamdată ca cifră, de ofițeri români, înseamnă că se confirmă și se dorește ca România să facă parte din cordonul sanitar care va fi de fapt câmp de luptă în viitoarea confruntare. Practic, suntem carnea de tun a Occidentului. Asta a vrut să spună, de fapt, Bogdan Comaroni. Asta este ipoteza lui. Acum, nu neapărat pornind de la această ipoteză, ci vreau să prezinți viziunea ta despre această treabă halucinantă. A picat ca un trăznet peste capetele multor parlamentari. Pe mine m-a sunat tânărul deputat să-mi spună că nu s-a așteptat deloc la așa ceva. Vorba de Andrei Gușă. A avut și o poziție după aia. Te rog!
1: Cifra asta de 20 poate să nu pară mare, însă ea nu poate fi neglijată. Deci dacă Rusia până acum a avut un discurs legat de România și mi-amintesc de materialul pe care tu mi l-ai trimis în timpul verii cu acel consultant care spunea că din păcate trebuie să ne uităm și spre România pentru că e și ea în povestea asta cu Ucraina.
0: Da. Să atacăm așa. România, da. Vorbea
1: să atacăm România, din păcate. Deci a fost singura țară despre care a spus din păcate, da? Acum cred că lucrurile stau puțin altfel, pentru că acum, oricât ni s-a părut nouă că Rusia închide ochii, amintește și reacția lui Putin când a fost vorba de Șoșoacă, da? Când a avut discuția aceea cu Diana Șoșoacă, deci părea cumva că Rusia ne trece cu vederea, nu eram așa o țintă, de data asta cred că oricât de mult și-ar dori să închidă ochii, nu mai pot să o facă. Pentru că, iată, noi ne-am băgat în față și cu acești 20 de oameni, 20 de ofițeri pe care îi trimitem în Ucraina, ipotetic, sigur că ne-am ieșit în față, ne-am făcut văzuți, nu mai putem să ne ascundem după ușă, nu mai putem să facem nimic. Până la urmă, suntem în povestea asta, dacă vrei să-i spunem așa. Suntem în scenariu. Și pentru mine este destul de grav, pentru că imediat ce a apărut această știre, au început să sune telefoanele. Ne trimit copiii la război? Începe până la urmă războiul? Până la urmă ne-am obișnuit cu dronele, dar cum facem dacă trebuie să ajungem pe front? Și așa mai departe. Deci oamenii sunt îngrijorați, pentru că noi nu știm decât că România poate să trimită acei 20 de ofițeri în Ucraina fără alte explicații. Oamenii sigur că se uită în familiile lor și spun... Dacă sunt soți, dacă sunt tineri care ar putea să facă, să meargă la război. Asta este îngrijorarea românilor și cineva ar trebui să le explice oamenilor cam cum stau lucrurile și ce înseamnă acest grup de 20 de oameni.
0: E bine că spui acest lucru. Îngrijorarea este maximă și vorba ta, 20... Nici nu stăm să măsurăm dacă e mult sau puțin, este de facto, practic, semnalizarea că suntem la război împotriva Rusiei. Iar Rusia, bineînțeles, că se va radicaliza.
1: Din punct de vedere... Rusia nu ne mai poate neglija, înțelegi? Da. Noi am ieșit în față...
0: Nu se mai poate preface că nu ne vede. Nu se mai poate preface exact. Din momentul ăsta că nu vede, că prin România e traficul de armament, că îi ajutăm pe aia cu bani, cu de toate. Din punct de vedere personal asta, doar o scurtă paranteză, cum te simți? Adică dacă în accepțiunea pe care tu o dai, și Bogdan o dă și eu o dau, devenim teatru de luptă, că asta înseamnă, de fapt România devine teatru de luptă, teren de luptă, din punct de vedere personal, cum te simți? Cum îți organizezi viața de acum înainte? Dacă se va lua această decizie.
1: Sunt foarte atentă. Sunt foarte atentă. Recunosc că există un gram de îngrijorare și mi se pare că m-am întors cumva în vremea comunismului când trebuia să ne facem provizii și ne gândeam ce o să se întâmple dacă Da? Vine nenorocirea. Și cum să definim nenorocirea asta? Ne ajunge mâncarea? Nu ne ajunge mâncarea? Sigur, nu am devenit nebună. Nu spun că acum ne facem provizii, dar sigur că ne gândim de unde o să avem apă, de unde o să avem mâncare, o să ne permitem să ne cumpărăm mâncarea și așa mai departe. Din punct de vedere al copiilor mei, sau în ceea ce îi privește pe copiii mei, sunt îngrijorată, dar pe de altă parte știu că ei nu vor ajunge pe terenul de luptă, ei fiind studenți la medicină, vor fi în zona asta sanitară, dacă vrei. Și atunci, sigur că îngrijorarea există, dar mă gândesc și vorbesc cu oameni care au tineri care ar putea să meargă la război și sigur că asta îngrijorează foarte tare și să știi că eu îmi fac, nu-mi fac griji, dar în jurul meu sunt oameni care mă îngrijorează. Dacă mă întreb pe mine din punct de vedere personal, mă afectează faptul că sunt persoane la care țin care sunt îngrijorate, știi? Adică persoane care încearcă să iasă dintr-o situație, dar nu cunosc situația. Care e situația? O să fie război? O să plece copilul la război? O să vină criza mai mare decât e acum? O să-mi permit să-mi iau mâncare? Nu o să-mi permit. Deci nu putem încă... Nu știm de ce să ne pregătim. Și asta este cea mai mare îngrijorare a mea. Mă pregătesc de război sau mă pregătesc că nu o să am bani să-mi cumpăr mâncare? Nu pot să definesc această criză și nu pot încă să dau o față îngrijorării mele. Ca să știu pentru ce mă pregătesc.
0: Iar lipsa de comunicare sau comunicare oficială falsă, pentru că despre asta vorbim, din punct de vedere oficial avem parte doar de fake news-uri, îmi pare rău. Nu știu cum o să trateze asta oricine, dar fake news-uri în serie. Pot să iau doar exemplele cu dronele, care erau de fapt ale ucrainenilor și ne erau prezentate ca fiind rusești și este suficient. Bun. Hai să ajungem la subiectul nostru de bază și după aceea, în final, discutăm treaba cu premierul, pentru că premierul nominalizatul lui Nicușor Dan, că se va lega mai bine. Eu am apreciat eficiența aurului. Lăsăm la o parte, discutăm și treaba cu Sebi Ghiță, pe care ți-am trimis-o, comentariul lui legat de Sorina Matei. L-am clasat cumva împreună cu Bogdan Comaroni din punctul ăsta de vedere, dar vedem dacă tu ai altă opinie. Fiind o chestie echivocă, nimeni nu este de crezut la modul absolut când vorbim de servicii secrete sau acoperiți, cum este Sebi Ghiță, pe lângă faptul că e un băiat deștept, e și acoperit. Mai sunt și acoperiți deștepți. Aurul a făcut un gest care l-a proiectat pentru prima dată într-o zonă de normalitate cu rezultate efective. El avea o blocadă practic, din toate punctele de vedere, să acceadă la funcții, să se organizeze majorități cu aurul. Erau organizate majorități doar pentru distrugere. Când s-a dorit distrugerea unui guvern, au semnat o moțiune cu USR-ul, dacă ți-au ce aminte acum mai mulți ani.
1: Sigur.
0: După aia cu PSD-ul, acum în cazul lui Bolojan. Deci la distrugere erau preferați, la construcție niciodată. Era fost pentru prima dată când au făcut o majoritate de construcție cu PSD-ul și au adus niște schimbări benefice. N-am nimic cu persoanele Adriana Săftoiu sau Șvarț de la radio, pe ăla nu-l cunosc. Adriana mea mică de mulți ani, nu pot să spun că a performat deloc, ba dimpotrivă la TVR, n-a făcut ceea ce trebuie, dar faptul că oamenii lui Bolojan și a lui Friț au plecat este o realizare de deconstrucție, ca să spun așa, pe care PSD și AUR au reușit-o împreună. Am făcut introducerea, acum așteptăm viziunea ta despre asta.
1: Îți dau dreptate că este o mișcare foarte importantă, pentru că ieri, de dimineață, am vorbit cu cineva din TVR care îmi spunea, mă rog, nu este o persoană care să fie îngrijorată pentru job, pentru că este foarte bună în ceea ce face și își are locul acolo, însă spunea, ai cumva idee care este numele vehiculat și comentând așa, nici o secundă nu m-am gândit la Sorina Matei, am ajuns la concluzia că până la urmă tot Adriana Săptoi o să rămână, pentru că încă Bolojan e pe val. Înțelegi cum se pune problema? Aha. Nu cred că cineva poate să o dea jos pe Adriana Săftoiu atâta timp cât Bolojan, chiar și interimar, este la guvern. Ei, uite că lucrurile nu stau așa. Cred că ne grăbim dacă vedem deja aici viitorul guvern PSD AUR. Mai interesant este altceva. Că PSD a demonstrat că are o majoritate alternativă disponibilă atunci când îi trebuie. Adică AUR a propus-o pe Sorina Matei la TVR, PSD a susținut-o. PSD l-a propus pe Răzvan Dincă la Radio România, la Radio România, AUR l-a susținut. Deci, și asta este o înțelegere pe care Petrișor Peiu a confirmat-o explicit. Deci nu putem să spunem că s-au întâlnit ei accidental și că au fost de acord cu personajele. Să fim serioși, nu știu că nu funcționează.
0: Am mai spus încă un lucru foarte important. Că Sorina Matei a fost atât de discretă propunerea, netrecută prin niciun for al partidului, l-a dat de gol aici pe Simion, încât lui i-a dat ordinul Simion să susțină în birou permanent, că Petrișor era acolo în birou permanent, pe Sorina Matei. Nici nu știu dacă o cunoaște Petrișor Peiu pe Sorina Matei, nu cred că a jucat pe partea ei vreodată, a fost invitat poate prin o emisiune. Asta este iar o informație interesantă. Ce îți spune asta? Că totuși...
1: Hai să spun eu, vrei să spun eu care e informația interesantă?
0: Da, te rog.
1: Îți spun eu care e informația interesantă pe care ai dat-o tu acum și sunt un pic dezamăgită. Cum adică Simion i-a dat ordin lui Petrișor Peiu? Mie mi se părea că totuși pot să mă agăț cumva de Petrișor Peiu și să-l văd un pic mai independent.
0: A spus-o cu gura lui Petrișor Peiu, a spus-o ieri cu gura lui, a fost luat pe repede înainte. Și zice, domnule, eu nu știu, mie mi-a dat ordin președintele partidului cu Sorina Matei. Sorina Matei, am zis, nu e propunerea mea, e o propunere bună. Da, e bine că ai făcut această propunere.
1: Da, dar mai e ceva, ai văzut? De obicei, cei care sunt pe locul întâi iau TVR-ul și cei care sunt pe locul doi iau radioul. Asta înseamnă că înțelegerea a mers mai departe, nu s-a oprit doar la oameni, nu? Pentru că, iată, au făcut această rocadă. Aș privi această mișcare, care mi se pare foarte interesantă, mai ales ca pe o demonstrație adresată PNL și UDMR. Deci PSD le-a...
0: E bine, te rog să reiei, că e foarte important ce spui. Ai început și eu te-am întrerupt și acum e bine să reiei. Asta.
1: Ce anume? Asta cu PNL și UDMR?
0: Cu demonstrația pentru PNL și UDMR. Din partea...
1: Păi, da, PSD... Sigur că e o demonstrație foarte serioasă și vizibilă. PSD le arată că poate produce decizii parlamentare și fără cele două partide și că, iată, AUR punctual este frecventabil, da? Nu ne mai ferim pentru că niște oameni pe care noi îi știm și care sunt destul de puternici încă în Partidul Social Democrat spun că nu e cazul să vorbim despre AUR. Înseamnă că lucrurile se mișcă și de o parte și de alta. Repet, nu aș vorbi de guvernare, dar mișcarea pe care ei au făcut-o este un semnal clar. Eu cred că Bolojan ar trebui să fie îngrijorat și nu numai Bolojan, Partidul Național Liberal și USR-ul deopotrivă. Și cred că lucrul ăsta se vede și prin platourile de televiziune atunci când se pune problema de pe anumite teme. Adică de multe ori am văzut în ultima perioadă, cel puțin în ultima lună, o parte din subiectele pe care le are AUR, pe care le îmbrățișează și PSD-ul și invers. Pe când în Partidul Național Liberal există foarte mult conflict și în USR există discuții uriașe despre cum se comportă Bolojan și despre faptul că Bolojan ar putea să fie cumva șeful tuturor, deși informal el este șeful tuturor. Da, dar acolo există mici animozități între USR și PNL. Deci mai degrabă văd pași spre înțelegere AUR-PSD și spre ruptură PNL-USR. Nu ruptură majoră, dar oricum niște chestiuni pe acolo se discută, pentru că lucrurile nu mai sunt la fel de unitare și uniforme cum erau altă dată.
0: Pe acest canal tu vezi că forțajul PSD-ului, care a convenit de a-și asigura și pentru două luni măcar președinția radioului, care radio s-ar părea că e mai influent. Sigur că TVR-ul e mai mare, dar radio e mai influent, are audiență mai mare Radio România decât Televiziunea Română. Deci pe acest canal ți se pare că se forțează mâna celor de la PNL să le spună și ei la revedere celor de la USR, așa cum a făcut Hunor Kelemen ieri în exprimarea pe care a avut-o, n-a mai pus și USR-ul la socoteală și a zis, domnule, hai să ne întâlnim cu Grindeanu și cu Bolojan, să facem majoritatea aia, așa asta e viața. Nici n-a mai discutat despre USR.
1: Sigur că poate fi un semnal uriaș. Și știi de ce? Tocmai pentru că tu ai adus în discuție cele 60 de zile, două luni. Păi, e foarte important. Înseamnă că ei s-au așezat la masă și au negociat chiar dacă vorbim despre 60 de zile, nu despre un mandat întreg. Asta arată că miza reală poate să nu fie TVR sau Radio România, ci verificarea unei formule de vot. Putem face lucruri împreună? Cât ne costă? Cum reacționează ceilalți? Pentru că dacă am fi vorbit despre voturile AUR, PSD, eu știu, pentru învestirea guvernului, ar fi fost altceva. Dar lumea poate să nu înțeleagă exact, sau hai să spun, nu toată lumea înțelege exact care este miza președinției TVR și a radioului din România. Deci este un fel de majoritate care atrage atenția asupra unor lucruri importante. Cine vrea să le vadă, le vede. Nu am intrat direct, nu am dat toate, sau nu am dat voturile noastre, sau nu am făcut negocierea pentru guvern, dar uite, putem discuta. Este un semnal uriaș și mie mi se pare că este o strategie care funcționează și care trebuie să dea de gândit, și dacă PNL și USR vor să rămână împreună, n-au decât să se așeze la masă ca o problemă. Și mai e ceva. PSD nu spune neapărat plecăm cu AUR. Le spune, nu mai negociați cu noi, ia vedeți că mai avem și o altă variantă.
0: Balon de încercare. Balon de încercare.
1: Trebuie urmărit următorul vot în care PSD are nevoie de AUR. Știi?
0: Dacă până la următorul vot sunt comentarii internaționale sau nu, deocamdată este mucles pe toată linia. N-a mai zis nimeni, cum făceau de la Bruxelles. În afară de comunicatele partidelor românești, n-au fost voci de la Bruxelles care să spună, domne, PSD-ul și cu AUR-ul, nu știu, de la Manfred Weber sau abar n-am, cineva de acolo. PSD-ul și cu AUR-ul fac majoritate pentru presa de stat, care are importanță în orice stat european. N-a zis nimeni nimic deocamdată, nu? Și asta e important.
1: Păi nu știi de ce? Pentru că nu au pus ștampila pe o coaliție. De asta spun că trebuie urmărit votul, ce se va întâmpla dacă formula se repetă la buget, dacă se repetă la funcții, la legi, la învestirea unui guvern. Atunci nu mai vorbim despre o înțelegere punctuală. Există această concluzie cumva că PSD și AUR pot descoperi că le convine mai mult colaborarea fără coaliție decât cu coaliția însă, și tocmai pentru ce ai spus tu acum, cu imaginea care poate apărea la Bruxelles. Fără protocol, fără miniștri comuni, fără responsabilitate comună, adică ne atacăm public când electoratul trebuie să ne vadă. Tu nu uita că electoratul PSD și AUR are nevoie, ambele electorate au nevoie să vadă că aceste două partide se mișcă. PSD că încă există și mai contează și AUR că iată crește și devine relevant.
0: Hai să ne... PSD-ul știm pe de rost, deși îl vom relua săptămâna viitoare, că se mai întâmplă lucruri pe acolo. Uh-huh. Hai să ne oprim la AUR. Doamna profesoară, să ne spui de ieri, chiar dacă George Simion era prin barcă pe la Muntele Athos, pe acolo prindea pești ca să hrănească mulțimea de credincioși, împreună cu Dan Dungaciu, chiar așa erau într-o barcă și pescuiau.
1: Am văzut, da.
0: Cum arată AUR-ul de ieri? Cât contează această premieră pentru ei? E prima dată când au câștigat o treabă consistentă, până acum au fost dați mereu la o parte. N-au fost în birou permanent, nu li s-a dat ce trebuia, au fost nedreptățiți, au câștigat în justiție degeaba. E pentru prima dată când primesc ceva. Conducerea interimară a televiziunii române, mă rog, chiar dacă nu s-a dus acolo, nu știu, Ramona Brinsens, spre exemplu, că e membru AUR, e mai aproape de presă, de-aia am luat-o pe Ramona drept exemplu. S-a dus Sorina Matei, despre care știam că e aproape de George Simion, nu de AUR. Pentru că, spre exemplu, Petrișor Peiu de aici, că nici măcar nu cunoaște. Cum arată AUR-ul de ieri? Hai să facem radiografia AUR-ului în urma acestei realizări pe care eu am evocat-o, am apreciat-o. A fost pentru prima dată în ultimele luni când am avut ceva bun de zis legat de AUR.
1: Păi, O să fac o paranteză apropo de Sorina Matei, eu nu cunosc personal și, mă rog, o știu evident pentru că e în presă, însă ea a recunoscut o chestie ieri, atunci când un jurnalist i-a luat în un interviu, a spus că are o problemă cu managementul, cu, cu manageriatul, scuză-mă.
0: Cred că eu nu am manageriat.
1: Ionuț Cristache. Da, la Ionuț Cristache. Deci a recunoscut că ea este în presă de foarte mulți ani, dar totuși când e vorba de a fi directorul unei instituții, cred că este mai mult de atât, dar dacă George Simion are încredere în ea, e regulă. Sigur, mișcarea asta poate să-l facă vizibil pe George Simion și altfel. Adică ne întoarcem un pic spre el, devine mai relevant, devine frecventabil, nu mai pune lumea așa și nici partidele n-ar trebui să mai pună așa o barieră între ele și acest partid, însă important este și ce face Sorina Matei, pentru că, hai să spunem, că cu Adriana Săftoiu, oricât am admira-o sau n-am admira-o, ar trebui să fim obiectivi și să spunem că televiziunea publică a avut totuși o direcție cu care nu toată lumea a fost de acord. Faptul că AUR nu mergea la emisiuni, faptul că toată politica și toate știrile erau laudative la adresa guvernului și interimar și Bolojan.
0: Adriana s-a făcut de râs. Din punct de vedere al calității actului jurnalistic, Adriana Săftoiu, repet, este amică de un sfert de secol, dar s-a făcut de râs din punct de vedere profesional. Așa e.
1: Ei, dacă eu mă bucur că AUR are un director de televiziune, atunci mă bucur că pot măcar să sper că ușile sunt deschise tuturor și că oamenii aia care se uită la TVR, mulți sau puțin câți or fi, pe regiuni mai ales, pot asculta mai multe variante de discurs, mai multe puncte de vedere, ori ăsta poate fi un câștig. Și e foarte important ce face Sorina Matei acolo, pentru că nu aș vrea nici să văd de acum încolo numai laude la adresa lui George Simion și AUR la televiziunea publică. Deci ceea ce aștept eu ca telespectator și ca om care cunoaște presa din România este să văd cât de cât o dezbatere echilibrată la televiziunea națională. Că celelalte posturi de televiziune pot avea opinii și pot duce o direcție, pot să înțeleg. Dar la televiziunea națională, unde toată lumea plătește abonament, cred că ar trebui să vedem altceva. Și dacă vrei, ăsta este motivul pentru care mă bucur că s-a schimbat managerul televiziunii române. Deci cred că AUR poate să aibă acum un avantaj, are sigur un avantaj, dar cred că poate câștiga și mai mult din punct de vedere al imaginii, dacă Sorina Matei știe ce să facă la televiziunea română, știe ce să facă nu cu ușile închise, nu la ea în birou, ci pe post.
0: Aș vrea să îți dau o exclusivitate în momentul ăsta, pentru că îmi permit, tocmai m-am uitat pe știri și a făcut el mărturisirea, la fel cum Bogdan Comaroni făcuse mărturisirea mai devreme cu ce a pățit la mână, că îmi spusese numai mie toată povestea și eu n-am spus nimănui de o lună jumate, că nu vrea să interpreteze cum e în România. Mă rog, prietenii ar fost îngrijorați, dar restul, cine știe ce ar fi vorbit despre Bogdan? Acum 4 luni de zile, prietenul nostru, Robert Turcescu, mi-a mărturisit, tot așa ca la un baci mai bătrân, m-am mai ghicit și eu, că ar putea să meargă la TVR șef în locul Adrianei Săftoiu pe mâna AUR-ului. Fără să intre în AUR. Adică el să fi fost Sorina Matei. Ieri am spus ceva, dar nu i-am spus numele lui Robert. Astăzi spun pentru că Robert între timp a făcut mărturisirea, cred că tot cu Ionuț Cristache a vorbit și a publicat la gândul. Sigur, Robert avea și experiență managerială, nu atât de mare, dar totuși experiență managerială. Deci AUR-ul și George Simion au cochetat cu această idee veche că vor primi președinția TVR din începutul acestui an, acestei primăveri. Asta vreau să-ți dau exclusivitatea. Ceea ce e foarte important. Și uite că s-a întâmplat la sfârșitul verii. Povestea e de prin martie-aprilie cu Robert. AUR renunțat însă la Robert între timp. Asta, mă rog, e altă discuție. Sau o fi renunțat Robert, habar n-am. Dar povestea cu TVR-ul și AUR-ul care ia TVR-ul este veche și atunci ne putem gândi la un interes de altă natură, nu neapărat imobiliar, cum zicea Sebi Ghiță, dar de altă natură. Nu știu, poți să distingi tu. În baza dezvăluirii pe care ți-am făcut-o ție, în exclusivitate, sigur, celor care ne urmăresc. Te rog.
1: În cercurile noastre, al meu și al tău, care e mai mult sau mai puțin la fel,
0: da, da, e destul de...
1: Știa
0: e destul
1: cumva, de te discuta cumva despre Robert Turcescu. Mie teamă, mi-ar părea rău pentru el, nu știu dacă o să aflu adevărul sau nu, dar tare mi-e teamă că a fost aruncat pe surse sau măcar într-un anumit cerc știindu-se că se va discuta numele lui. Mi-e teamă că s-a aruncat numele lui tocmai ca să întoarcem privirea, care este o strategie veche de la Sorina Matei sau de la altcineva. Pentru că nu pot să cred că George Simion a renunțat la Robert Turcescu și a pus-o pe Sorina Matei peste noapte. Ori a fost o înțelegere și bine ar fi să aflăm că Robert Turcescu știa de această înțelegere sau a renunțat el. Pentru că dacă George Simion a lăsat să se înțeleagă și prietenii noștri și ai lui știau că se vorbește despre Robert Turcescu și nu l-a pus pe el, înseamnă că din nou avem de-a face cu un personaj, lider aur, despre care eu am mai vorbit în acești termeni, din păcate, că promite foarte multe, foarte multor persoane foarte multe poziții ca să fie susținut și în final renunță la ele. Eu nu vreau să cred că l-au folosit pe Robert Turcescu așa.
0: Da, dar stai puțin. E posibil, adică e bine că pui problema. Este posibil să-l fi folosit exact așa.
1: Pentru că era un nume credibil dacă te gândești la cineva pe care să-l propună, dincolo de Sorina Matei, că eu nici nu m-am gândit la ea, dar dacă te gândești la cineva, mă, pe cine crezi tu că ar propune aur director TVR? Îți vine automat în minte Robert Turcescu pentru că el a fost foarte apropiat de aur și este în continuare. Și atunci eu aș avea această curiozitate,
0: George Simion, dacă ne aducem aminte, la anunta lui George Simion a existat o poză celebră cu trei colegi de-ai noștri de presă, prieteni cu noi, Dan Diaconescu, Robert Turcescu și Victor Ciutacu,
1: da,
0: ținându-se așa și Simion în mijlocul lor, ei fiind un fel de vornicei la anunta lui vornicei la anunta lui George Simion acolo, Robert a făcut și show, avea o pălărie pe cap, mă rog, era într-un anume fel. Da. E foarte bună ipoteza ta, neplăcută pentru Robert, n-ar fi prima dată, el n-a făcut pasul, poate că dintr-o frustrare a făcut mărturisirea, eu oricum nu-l dădeam de gol, a făcut mărturisirea ieri după amiază la Ionuț Cristache, n-am apucat să vorbesc cu el la telefon, el ascultă de obicei emisiunea noastră, se documentează ca să fie mai deștept seara la Metropola TV, că goldiștii sunt mai deștepți în fiecare zi, nu? Dacă ne ascultă pe noi. Deci, una peste alta, aur, zici, da, un pas important înainte, dacă a fost cu fentă o notă mai proastă pentru liderul George Simion. Și uite, așa ajungem la ultimul subiect de astăzi. Dom'le, emanatul. Cine va fi emanatul? Crește lista în fiecare zi. Nominalizatul emanat al lui Nicușor Dan. Dacă o fi, dacă va fi, că nici măcar nu știm dacă va fi, dar, mă rog, putem presupune că va fi. Nu știm dacă luna asta... Nu știm nimic, este un provizorat total. Eu cred că acest provizorat este unul comandat tot din afară, are legătură și cu teatrul de război care se pregătește să fie România și cu scăderea potențialului național, pentru că așa faci când vrei să ieftinești niște active, le degradezi. Așa e degradată România astăzi în acest scop. Ce crezi tu despre Petrică strigă că vine lupul, Nicușor strigă că vine premierul?
1: Bun. Hai să, dacă îmi dai voie, o să iau aceste nume pe rând și o să demontez ipoteza în care ele vor ajunge la vot. Grindeanu. Eu nu cred că Grindeanu își dorește să ajungă premier dintr-un motiv foarte clar. Se poate duce premier, poate să scadă foarte tare PSD-ul, situația fiind foarte complicată în România, numai că nu uita, Sorin Grindeanu este președintele Camerei Deputaților. Este al treilea om în stat, știi foarte bine, ar fi foarte grav pentru el să piardă o asemenea poziție. Pentru că dacă se duce premier, nu înseamnă că lumea o să-l aplaude. da? Și poate fi un pericol pentru Partidul Social Democrat, care decontează singur tot ceea ce urmează în această criză. Plus că el își pierde și partidul și poziția de președinte al Camerei Deputaților. Da?
0: Da.
1: Bun. Doi, Nazare. Măi, eu nu cred în Nazare deloc. Și nu cred pentru că eu nu am auzit niciun membru al Partidului Național Liberal care să-i pronunțe numele cu toată gura și să spună este propunerea noastră. Dacă nu e X, e Nazare. Eu cred și îmi pare rău că trebuie să spun asemenea ipoteză, dar ți-o spun cu toată sinceritatea pentru că cred în ea.
0: Da.
1: Eu cred că un anumit post sau un anumit trust l-a luat pe Nazare în brațe și l-a împins în ideea că cineva o să-l vadă și pe el ca posibil premier. Ție ți se pare că oamenii îl promovează pe Nazare, că e foarte bun, toată lumea spune că e tehnocrat. Stai puțin, Nazare face parte din acest guvern.
0: Că suntem într-un film și într-un film de tip fiecare mogul are premierul lui.
1: Cam așa. Dar da. Nu aș pune neapărat mogul. Eu cred că lui Nazare i-a plăcut foarte tare să se vorbească despre el la televizor, dar nu te supăra. Nu am văzut nici dând cu pumnul în masă în fața lui Bolojan, nici nu am văzut că iese la televizor și spune stai puțin că soluțiile astea sunt proaste, vă spun eu cum trebuie făcut. Nu. Este pur și simplu un praf în ochi sau, din potrivă, o campanie de imagine pe care o face cineva pentru Nazare. Da? 3. Nu cred sub nicio formă în varianta Tomac. Și îți explic de ce.
0: Da.
1: Deși la un moment dat era o chestiune foarte credibilă, gândindu-mă că na, întâlnirea cu Republica Moldova, cu Ucraina, s-ar putea ca Tomac să dea bine, nu mai cred în ea. Am fost la acel eveniment de lansare a cărții Angelei Merkel.
0: Da.
1: Am fost în sală, l-am văzut și pe Tomac și vreau să-ți spun, Cosmin, toată lumea se saluta cu toată lumea, erau foarte multe persoane publice, chiar dacă nu ne iubim, ne mai pupam așa, ce mai faci, ce ai făcut vara asta, te rog să mă crezi, că nu am văzut niciun om dând mâna cu Tomac și Tomac n-a dat mâna cu nimeni. Asta înseamnă, dacă nici oamenii politici, un om politic n-am văzut dând mâna cu Tomac, deci Tomac era parașutat.
0: Deși în urmă cu 3 ani, 4 ani, 5 ani, 7 ani, Tomac era foarte popular. Când era președintele PMP, toată lumea discuta cu el din diverse motive, era agreabil, adică era o personalitate populară în cercurile unde intra. Iar acum, din poziția de consilier al lui Nicușor Dantu, ne spui, nu mai era popular.
1: Nu, Cosmin, pentru că oamenii se văd cu adevărat după ce nu mai au funcții. Ce, asta cu consilier onorific al lui Nicușor Dan e vreo mare brânză?
0: Nu,
1: eu îți spun că acel om nu a fost salutat de nimeni, nimeni n-a dat mâna cu el, el n-a dat mâna cu nimeni și era un om aruncat în mulțime, înțelegi? Nu se distingea cu nimic. Ori când tu ai un nume vehiculat ca fiind premier, nu te supăra. Sunt niște oameni politici care vin să te salute, măcar de complezență. Nu, nu s-a întâmplat asta. Și trei, Luca Niculescu nu va accepta niciodată să fie premier.
0: Așa, de ce?
1: Sunt lucruri pe care le pot spune, lucruri pe care nu le pot spune. El este destul de boem. Nu cred că va accepta, pentru că
0: bine,
1: el este...
0: Din alea pe care le pot spune și sugerează-ne alte
1: uite asta îți spun.
0: Spune, da.
1: Uite asta îți spun, pentru că el este destul de boem. A fost foarte greu când s-a discutat cu el și pentru poziția de ministru de externe. Acceptă până la urmă dacă îi se propune, dar, repet, din sursele mele care sunt credibile, a acceptat destul de greu să facă asta. Citește foarte mult, se ocupă foarte mult de el, el este un băiat deștept, se ocupă de partea asta cu OECD-ul și o face bine, pentru că știu evenimentele de la guvern care sunt bine controlate, imaginea României este una bună în acest cerc, vorbesc, dar el știe că nu este potrivit pentru funcția de premier, pentru că nu are nimic în spate, pentru că o să fie atacat tot timpul și pentru că nu este stilul lui de afiliant aiurea între oameni. Înțelegi? El este un fel de singuratic care citește, învață, își face treaba lui, dar nu este genul acela pe care să-l arunci în mulțime.
0: Deci, nu avem premier.
1: Nu avem.
0: Suntem în faza în care emanații ăștia sunt, de fapt, emanații unor grupuri de interese, ne spui tu. Chiar și Eugen Tomac, al unui grup de interese inițial, eventual părăsit după. Și atunci revenim la ipoteza mea, acum spre final, în care discutăm de un teatru, Adică ne prefacem că căutăm premier ca să mai rămânem. Tu ai început această emisiune spunând că ai fost extrem de dezamăgită că a trecut vara fără să se găsească soluție la acest provizorat. Să rămânem într-un provizorat care practic ne scufundă și mai tare?
1: Să știi că eu cred cu adevărat că Nicu Șordan vrea premier, dar cred că nu are. Cred că el îl caută. Numele astea vehiculate în presă nu și-au rostul. El nu vrea să spună, adică una este pentru Nicu Șordan să spună am de ales și mă gândesc cine face o majoritate și alta este să spună n-am pe nimeni, că nu găsesc pe nimeni, nimeni nu-i dispus să vină. Știi că la un moment dat a fost și o propunere, poate nu s-a discutat în presă, dar spun eu, că a fost o propunere de la BNR. Persoana respectivă a refuzat și a spus eu nu iau țara așa și nu plec de aici.
0: Deci mai, ales nu există... garanția, mai ales că nici nu avea garanția unei majorități.
1: Sigur, deci Nicu Șordan, cu siguranță știi și tu lucrul ăsta, dar cred că îl știu mai mulți oameni din țara asta, chiar se agită să găsească premier. Nu are în momentul ăsta. Nu ies socotelile, nu există un nume cu notorietate și cu credibilitate. În acest moment Nicușor are o mare problemă.
0: Cercurile de putere subterane, interne și externe, nu reușesc să cadă de acord împreună cu Nicu Șordan, că noi știm cum se pune premierul în România, asupra unui nume. Că partidele astea nu mai e cu democrație internă. Nu trebuie să ne gândim că un partid nu vrea pe cineva, că nu vrea partid. Îi se spune să nu vrea pe cineva.

0: prosperă, alături de prosperă din toate punctele de vedere, să câștige și bani, pentru că merită, e foarte harnică. Tot cu Ana, nu plânge Ana, de la Ada. Azi e cu Ana. Foarte bine că e cu Ana. Le spunem la mulți ani tuturor anelor. A fost o emisiune interesantă pe gustul meu. Sper că v-a plăcut și vouă. Nu uitați că mâine este ziua geopoliticii la Gold FM. Neapărat. Un dialog incendiar mâine de la orele 13 între Daria Gușă și Adrian Severin. Geopolitica noii lumi, ce s-a întâmplat în lume și ce se va petrece. Apoi geopolitica la zi, tot rezumatul evenimentelor care nu sunt comentate în alte parte, evenimente internaționale de la orele 17, iar de la orele 18, fără filtru cu Jesse, al doilea episod, thriller, cu Florin Iulbenghian, despre toți masonosecuriștii dintre liderii politici ai României și dintre cei internaționali. Repet, asta e de la ora 18, ziua geopoliticii mâine la Gold FM. Voi rămâneți pe recepție și astăzi. Să fiți iubiți prieteni!
1: Cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: You're on Gold FM, Solid Radio.
1: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până miercuri,
3: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM, Solid Radio.
6: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Billboard, cu Jessie Baneș, la Gold FM.
7: Bun regăsit, dragi ascultători Gold FM, la o nouă ediție Golden Hour, ultima din această săptămână. Și ca să încheiem, să zic așa, în forță, această a doua săptămână din noul sezon, sezonul de toamnă, Golden Hour, am invitat-o alături de mine pe Roxana Lușneac-Cioriceanu, un astrolog pe care știu că îl îndrăgiți foarte tare și vă promitem că vom avea o discuție foarte interesantă astăzi, plină de dezvăluiri, pentru că mi-am propus să discut cu Roxana despre problema care ne apasă cel mai tare în acest moment în România, și anume când vom avea un guvern. A trecut o vară întreagă fără ca România să aibă pe cineva în fruntea statului în funcția de prim-ministru și trebuie să știm când se vor regla lucrurile și aici în țara noastră, pentru că nu este deloc bine situația în care suntem. Vom face așadar analiza acestei luni, septembrie, să vedem când va avea România un guvern, dar și mai interesant, i-am propus Roxanei și ea a acceptat să facă analiza hărților presupușilor premier pe care Nicușor Dan poate îi va numi sau nu până la finalul acestei săptămâni, așa cum ne-a anunțat. S-au vehiculat mai multe nume de-a lungul timpului, cu precădere 2-3 în aceste zile, și vom face analiza lor. Ne uităm pe harta acestor personaje. Este vorba despre Alexandru Nazare, știu că ați văzut și dumneavoastră. S-a discutat despre Luca Niculescu foarte mult, dar și despre Eugen Tomac și chiar despre Sorin Grindeanu, președintele partidului PSD. Și se mai vehiculează un nume, Siegfried Mureșan, încă de acum câteva luni. Aceste personaje le vom analiza astăzi, ce șanse au să devină prim-ministri României. Începem chiar acum cu astrolog Roxana Lușneac-Cioriceanu. Bună seara, draga noastră Roxana! Ce faci, cum ești? Cum a fost vara ta? Ne bucurăm să te avem din nou alături.
8: Bună seara, bună seara! A fost o vară interesantă și pe această cale vreau să vă felicit pe toți care au trecut prin această eclipsă, pentru că Unei ați suferit pierderea, alții ați lăsat ceva în spate să plece, alții a trebuit să aveți de-a face cu deciziile altor oameni. N-a fost o vară ușoară, cel puțin acum spre final. Au fost niște zodii mai afectate decât celelalte, dar cumva toate zodiile au simțit ceva în aer, ceva nou, ceva vechi care trebuie lăsat în urmă. Și e un moment în care trebuie să avem încredere, să mergem în continuare înainte cu rugăciune, cu a accepta ceea ce nu putem schimba și a ne găsi puterea să mergem mai departe, pozitiv, plin de încredere, pentru că toate lucrurile care se întâmplă acum cu această eclipsă pot să ne dea un pic peste cap, dar până la urmă va fi mai bine și vom fi mai puternici, vom avea o mai mare încredere spre viitor, dar deocamdată trebuie să gerăm situațiile așa cum sunt.
7: Da, Roxana, o să vorbim și despre eclipsă, am uitat să o menționez, oricum e bine că ai făcut-o tu. Îmi spuneai înainte de emisiune că va fi o eclipsă pe data de 26 septembrie și te-am întrebat oarecum de ce alegi să o analizăm chiar atât de devreme, pentru că mai este destul de mult până atunci, dar mi-ai zis că este o eclipsă foarte importantă
8: nu
7: care ne va impacta. Este luna plină, iartă-mă, luna plină, da, luna plină din 26 septembrie, așa este, uite, mi-am notat, dar bine, dar am zis...
8: Nu-i nimic, am vorbit-o de eclipsă și de asta te-am dus în eroare pe tine.
7: În eroare, exact. Dar până atunci, Roxana, până să intrăm în subiectele noastre, vreau să vorbim și despre evenimentul pe care l-am pregătit împreună. Am început în forță această toamnă cu un eveniment foarte de interesant pe care îl pregătim și îl promitem ascultătorilor noștri. Este vorba despre 2027, ghidul anului tău scris în stele. Probabil mulți dintre dumneavoastră vă amintiți că am făcut și anul trecut tot un eveniment asemănător, dar pentru 2026 a fost un real succes, să zic așa, și am decis să revenim din nou asupra acestei teme, dar cu un eveniment îmbunătățit, Roxana, și o să te las să vorbești tu despre el chiar acum, te rog.
8: Da, este un eveniment îmbunătățit pentru că, în primul rând, începem un pic mai devreme decât anul trecut și recomand tuturor care vor să se înscrie sau au această intenție de a participa la acest eveniment să se înscrie chiar începând de acum, pentru că e foarte, foarte important să începi să faci niște remedii sau să te pregătești din timp. Nu merge altfel decât să avem grijă de noi și să avem grijă ca în următorul an de zile să fim, să fim pregătiți în momentul în care intrăm. Adică să nu ne ia prin surprindere. Facem aici citire de karmă, facem analiză pe nakshatre, facem analiză pe perioade, răspund întrebărilor voastre mai mult decât în celelalte evenimente, pentru că aici, la acest eveniment, vom cere mai multe detalii despre ce vă doriți ca să pot eu să mă ghidez și să merg fix în direcția dorințelor voastre pentru 2027. Uneori va include și anumite aspecte din următorii ani. Voi zice, da, poate nu acum se întâmplă, dar uite, 2028 sau următorii ani există această posibilitate. Voi lăsa fiecare hartă să mă conducă, dar în primul rând, pentru a intra într-un nou an care va avea o energie foarte puternică, energetică și spirituală. Dacă voi credeți că a fost puternic anul acesta, 2026-2027 ne promite o forță și mai mare energetică. Și atunci eu zic că spiritele, sufletele evoluate, oamenii care lucrează la ei și încep să vadă, să fie conștienți de că e foarte important să ți se alinieze astrele la momentul potrivit în viața ta și să profiți de aceste aspecte, să nu stai și să aștepți în continuare sau să ratezi anumite lucruri din cauza faptului că nu știai ce ți se întâmplă în acest moment. E, pentru acest gen de oameni facem aceste evenimente care vor să evolueze, care știu că nu se mai poate să construiești pe vechi, ci trebuie să ajunge o mai bună variantă a ta pentru a obține alte rezultate. Și e un eveniment care, la care voi munci mult în continuare, dar e un eveniment care promite rezultate excepționale pentru că voi adăuga tot felul de remedii și tot felul de lucruri la care, pe care eu le-am învățat în ultimii 14 ani de multe ori prin aplicare. Nici nu există poate în cărți neapărat, ele, cărțile îți dau un indiciu, dar tu trebuie să le pui la cap, la coadă și atunci va fi un eveniment foarte, foarte interesant.
7: Da, un eveniment care va avea loc sâmbătă 10 octombrie 2026 de la ora 10, un eveniment online, așa cum v-am obișnuit și până acum, dragii noștri, ne întâlnim aici, tot așa pe YouTube, da, și locurile unde vă puteți înscrie dacă vreți să, să vă oferim mai multe informații despre acest subiect sunt pe adresa de e-mail iubescastrologia@gmail.com sau la numărul de WhatsApp 0779-288-627. Acestea sunt locurile unde puteți comunica cu noi pentru mai multe detalii ale acestui super eveniment pe care vi-l promitem. Bine, Roxana, o să las în continuare pentru cei care ne urmăresc în online să vadă afișul nostru, pentru că noi vreau să trecem acum la treabă și te las pe tine să începi de unde vrei, cu ce analiză vrei.
8: Ești simpatică. O secundă, vreau să vorbesc despre... Deci am avut eclipsa asta care cumva a dat un reset, a dat o putere, a dat o... Unora dintre noi le-a dat putere, cum ziceam, pe alții dintre noi i-a făcut să se gândească un pic mai mult. Fiecare dintre noi trebuie să treacă printr-un anumit proces pentru o maturizare mai mare. Saturn e retrograd în semnul peștilor. Eu tot vorbesc de Saturnul ăsta de la începutul anului, care e în semnul peștilor și care vrea să ne aducă, cum să zic, la o conștientizare față de lucrurile în care noi puneam atașamente până în acest moment, dar despre care lecția nu e ușoară, pentru că trebuie să învățăm să ne detașăm un pic de lucrurile cu, de la care, cum să zic, aveam prea multe așteptări, dar nu erau ale noastre sau depind, nu știu, de anumite persoane. E complicat aspectul ăsta și Saturnul ăsta retrograd până pe 11 decembrie, ne arată cumva că e momentul să decidem care ne sunt prioritățile, de fapt. Așa, avem o perioadă mai bunicică, aș zice, din 3 octombrie până pe 14 noiembrie. Venus a intrat în balanță, va intra în balanță, de fapt, de pe 26 septembrie și va fi în exaltare. Venus, micul benefic, care, de fapt, cel mai mare benefic a hărții noastre, când intră în balanță, e o perioadă foarte bună de diplomație, iar când intră în retrogradare între 3 octombrie și 14 noiembrie, e o foarte bună perioadă de renegociere a unor lucruri și la nivel mondial și la nivel de România, unor lucruri care, pentru care nu ne-am putut înțelege până acum, că diplomația era varză, ceva de genul acesta. Și acum începem cumva să ne reorganizăm în această perioadă cu renegocieri, parteneriate, socializarea devine un pic mai plăcută în această perioadă. Partea proastă este că se întâmplă cumva într-un aspect care nu e că ne dorim noi să fie mai plăcut, este că suntem obligați să fie mai plăcut, pentru că din 18 septembrie până pe 12 noiembrie nu căutați ceartă și scandal, pentru că Marte, planeta impulsurilor, planeta care ne-a cauzat atâtea probleme în această vară și după cum făceam și previziunile din trecut, de la foc, de la nervozitate, război, atacuri și toate situațiile care au fost în România, dar și în străinătate, Marte, planeta aceasta care guvernează acest semn, va fi debilitat în rac. Când va fi debilitat în rac, este o planetă de foc pusă într-un semn de apă. Ceva de genul, iei un soldat și îl pui în mare și zici, na, hai, luptă acum. Și ceea ce, pe de altă parte, cumva este forțat, va fi o negociere forțată, vor fi renegocieri forțate, că alte circunstanțe nu avem, adică nu avem cum lupta, nu mai avem ce facem, ce să facem. Atenție în această perioadă, 18 septembrie, 12 noiembrie, la persoanele care suferă cu inima, care știu că sunt mai nervoase ca de obicei sau care se enervează foarte rapid, la neatenție, pentru că Marte nu este concentrat acum, iar Marte este tot ceea ce înseamnă operare de vehicule, operare de mașinării, operare de tot ceea ce este, cum să zic, în spectrul lui. Și e un pic, cum vedeai și cu dronele și cu toate nebunile, Marte este cel care poate face niște nefăcute, tocmai pentru că și incidente, cumva, sau oameni care se enervează, cum ar fi președinți și așa mai departe, să vorbească niște lucruri care nu trebuie vorbite, nu trebuie zise, sau niște avioane, sau niște drone, sau niște, nu știu, ceva aparatură de război, pentru că Marte asta reprezintă, să o ia un pic razna și să președinții să zică, ok, acum ce facem? Hai că suntem obligați să stăm la masă, ceva de genul. Dar
7: vreau să te opresc un pic, Roxana. Suntem obligați să stăm la masă sau, de exemplu, să ne implicăm? Cum ar fi, mă gândesc acum, la o implicare din partea României într-un război. Știu că acestea sunt aspecte generale, dar mă gândesc la noi, dar și la alte puteri din Europa care au fost atâțate cu niște drone căzute pe aici, pe acolo. Mă gândesc la declarațiile lui Putin, care nu a spus nu când a fost întrebat dacă va ataca Germania.
8: Da, aici altă poveste, că fix de ce ziceam, încă de vreo 5 ani tot vorbesc constant de acest aspect, de faptul că acum, în anii aceștia, inclusiv încă un an de zile, se repetă niște aspecte care au fost în 88, 89, 90. Revine o karma lui Saturn și asupra Germaniei, și asupra României, și asupra Rusiei. Nu e o chestie care doar nouă ni se întâmplă, se întâmplă și la nivel mondial. Și aici, cine nu știe istorie, riscă să o repete, ceva de genul ăsta. Adică sunt niște aspecte care se repetă, dar totul cumva a fost deja stabilit de 1-2 ani de zile, cel puțin, numai că zic că ne va afecta pe următoarea perioadă, e o reconfigurare la nivel mare a puterii, parcă se schimbă conducerile sau se începe o predare de ștafetă, pentru că toți mari conducători sunt deja un pic, au o vârstă, sau dacă nu, fii atent că sunt două aspecte. Deci, în următoarele 6 luni de zile, cum ziceam și la eclipsă, există posibilitatea de la 2 la 3 regi sau președinți, ori să, nu știu, nu neapărat poate să moară, poate să fie și retragere sau să întâmplă ceva, să nu mai fie susținuți. Dar, uite, fix de eclipsă a murit regele Danemarcei și acum așteptăm să vedem ce se întâmplă cu următorii doi. Nu dorim moartea nimănui nici într-un caz, dar moare susținerea la cel puțin 1-2 conducători mari. Și atunci mie mi se pare că se reorganizează puterea mondială în acest moment. Este foarte interesant aspectul, pentru că se schimbă conducerea, se predă, nu știu dacă se predă ștafeta sau pur și simplu se ia ștafeta. Adică se zice, nu, voi nu mai puteți face așa, uite, acum e momentul ca altcineva să conducă lucrurile. Cum ziceam, lucrurile sunt stabile.
7: Un fel de, Roxana, nu știu, mă gândesc acum, auzind diferite ipoteze vehiculate în România, de exemplu, și chiar ieri la Gold FM, de exemplu, un fel de SUA predă ștafeta Rusiei să facă ce vrea în această zonă de Europa și în fostele țări sovietice și își ia mâna, cum ar veni, de pe noi și lasă pe Putin, care oricum pare că face ce vrea el. Adică au fost o mulțime de discuții, mulți trimiși din partea SUA, dar el nu face nimic pentru că probabil că piesele de joc sunt la el, iar acum zici cumva că se redesenează niște granițe, niște sfere de influență se schimbă
8: Mai țin
7: și nu
8: minte
7: știu
8: cum mi-a
7: dacă...
8: întrebat vara asta cum e Putin și îți ziceam mereu că Putin e cel mai bine. Ziceam plus Putin e cel mai ok dintre toți, nu vă îngrijorați de el că el e foarte bine. Și toată lumea...
7: Poate așa să înțelegem și această degringoladă din România, în ceea ce privește prim-ministrul. A enunțat o teorie foarte interesantă ieri, dragi ascultători, la Cei în gușă și în căpușă, Cosmin Gușă, în care spunea că până, cumva, ca să fac un rezumat, până nu se decid puterile care vor avea influență aici, în această zonă, nu va fi nicio siguranță în România și amintea exact de ce spuneai tu, de momentele din 89, 90, 91, cu, da, încheierea războiului rece, uciderea lui Ceaușescu, în momentul în care Gorbaciov cumva s-a predat Occidentului.
8: Măi, un pericol exista și am zis că această eclipsă a căzut fix pe harta președintelui nostru, pe Marte, pe puterea lui vitală. Nu înseamnă neapărat, Doamne ferește, că îl omoară cineva, dar e, cum să zic, e un pericol acolo când îți cade eclipsa pe prima casă, cumva ceva trebuie să resetezi, ceva trebuie să organizezi și ceva... Te testează un pic. Ideea este că tranzitele astea pot să se întâmple acum, dar efectele pot să fie pe 6 luni de zile, un an. Și face sens ceea ce zici tu. Nu mă bag eu foarte mult în politică, eu doar pot să zic din ceea ce văd astral. La fel cum o să fac și pentru candidații posibili candidați la funcția de prim-ministru. Nu cred momentan că Putin vrea neapărat să ne atace pe noi. Mie mi se pare că noi în acest moment suntem principalul nostru dușman, pentru că ne ținem dezorganizați. Este foarte greu, pentru că dacă nu ne oprim și să punem totul pe hârtie și să facem totul un pic calculat și să avem o strategie, nodul Nord are timp chiar până în noiembrie-decembrie să stăm fără organizare, pentru că, cum să zic, de fiecare dată când mergem pe repede înainte, ne vom da seama că nu merge. Adică chiar dacă nu ne organizăm până atunci să punem un premier decent, capabil, care e foarte fără influențe exterioare, ceea ce este un pic imposibil, dar
7: Posibil, da.
8: dacă ne-am organizat, pentru că eu, primul lucru când mi-ai dat aseară candidații, presupușii, cum să zic,
7: Da,
8: numele
7: posibil.
8: candidaților
7: Da.
8: posibili, așa, eu vedeam foarte clar la fiecare care are relații exterioare, unde are, cum și de-aia ziceam, măi, da, ăsta, în fine, nu are.
7: Da. Deci ar trebui să ne punem în ordine și să încercăm să punem pe cineva, zici tu, fără influențe exterioare, dar asta e foarte greu, Roxana. Și
8: Da.
7: ziceai că un aspect care pe mine m-a șocat, că s-ar putea până în noiembrie-decembrie să rămânem tot în situația actuală dacă nu ieșim din acest impas.
8: Da, dar totuși mai avem o șansă în perioada asta, 3 octombrie, 14 noiembrie, cu Venusul ăsta retrograd, să ne mai bage un pic mințile în cap, să ne dăm seama că suntem incapabili să luptăm în acest moment, avem o incapacitate mare, asta o să-și dea seama și România, asta o să-și dea seama și America, o să-și dea seama mult mai multe, nu e doar pe harta României ceea ce se întâmplă în acest moment, dar pe noi ne doare ce se întâmplă la noi în țară. Și e fix ca o curte fără câini un pic în acest moment România, este vulnerabilă, numai că nu cred că ne vrea Putin și nici nu cred că... Nu, deocamdată nu e despre cine ne cucerește. Treaba asta cu dronele, ți-am zis-o încă de la începutul anului, încă din primăvară, când m-ai întrebat dacă va fi atacat România și ziceam tot timpul strategic în anumite puncte. Atât, nu e nimic, nu ne invadează nimeni mai mult de atât că... Nu există.
7: Bun,
8: Adică deocamdată nu există interes în direcția asta.
7: nu ne invadează nimeni, dar se împart sferele de influență și România
8: Absolut.
7: este în meniu.
8: Absolut, este printre meniul la, este meniul la felurile principale chiar, adică nu e așa de lăsat în urmă, pentru că avem o poziție geopolitică foarte interesantă, niște resurse, niște lucruri care trebuie gerate. Pe noi, dacă acum, Doamne ferește, ne-a atacat cineva, noi am întrebat, a cui suntem? Cine ești? Măcar să știm ce limbă vorbim, ceva de genul. Așa că, Doamne ferește, nu e... Noi trebuie să ne organizăm bine, că dacă nu ne organizăm, ne ia valul pe dinainte. Și uite, avem această lună plină din 26 septembrie, de care ziceam, e una dintre cele mai interesante luni pline ale toamnei, pentru că vorbește nu neapărat despre începuturi, ci cât despre conștientizare, maturizare și încheierea unui ciclu, pentru că e momentul ca toate aspectele să dea un pic cu noi de pământ și să ne trezim la realitate. Se întâmplă în pești și soarele este în fecioară, deci ascendentul pești, dacă aveți planete în semnul peștilor sau în a fecioarei, cumva sunt cele mai afectate din acest moment. Sunt cumva în mijlocul acestui război planetar. Mă uitam aici. Uttara Pradapada înseamnă coborârea în apele profunde, dar am mai vorbit noi de această constelație și de această lună plină, pentru că are ca simbol patul funerar sau coșciugul sau șarpele adâncurilor, care de fiecare dată când am avut o lună plină în trecut și am vorbit noi în emisiune despre ea, ceva s-a întâmplat, ceva ori în ziua respectivă, ori două, trei zile după, a fost una din constelațiile care m-a ajutat să fac previziunea legată de moartea papei. Deci eu în axatra a spiritualității, dar a maturității, mai ales, care ne ajută să înțelegem că după tot ce am trecut prin experiență, pierderi și așteptări și dezamăgiri, trebuie să trecem printr-o transformare, pentru că altfel nu se mai poate. E un simbol, acest pat funerar, al finalului unei stări și începutul trecerii către altă stare, ce trebuie lăsat să moară simbolic pentru ceva, pardon, trebuie lăsat să moară simbolic pentru ca altceva să poată continua. Că e vorba de o identitate a noastră, că e vorba de o relație în forma ei veche, că e vorba de o iluzie, un obicei, o frică, un mod de a trăi pentru fiecare dintre noi, un rol pe care l-am jucat mult prea mult timp. Stăpânul acestei constelații este Saturn, este însuși el retrograd în pești, unde se întâmplă această lună plină și este o încărcătură saturniană foarte puternică. E posibil să simțim acum că lucrurile nu se mișcă așa cum ne-am dorit de rapid. Ideea este că trebuie să mergem înainte, dar nu trebuie să ne fie frică să ne înfruntăm proprii noastre frici, cum ar veni, pardon, propriile noastre blocaje. Fecioara spune, organizați-vă, reparați, munciți și puneți lucrurile în ordine, iar peștii spun, trebuie să simțiți, trebuie să vă ascultați intuiția, să iertați, să eliberați ceea ce simțiți că vă blochează și ceea ce simțiți că nu vă lasă să evoluați, acceptați ceea ce nu puteți controla. Deci da, este o lună plină în care ne cere să le facem pe amândouă și e posibil să simțim mai multă oboseală, mai multă nevoie de retragere, mai multe adevăruri în relații. Ceva nu mai poate continua în această formă și cumva tot ceea ce se întâmplă în acest moment ne duce spre această direcție, că nu se mai poate așa. Și ne dă o palmă de trezire pentru fiecare dintre noi, fie că vrem, fie că nu vrem.
7: Deci această lună va avea loc, această lună plină va avea loc pe 26 septembrie. Roxana vine cu provocări atât la nivel personal, cât și la nivel de lume. Se potrivește foarte bine, zic eu, din câte citesc și din câte mă documentez. Dar vreau să te întreb, cum o facem, de exemplu, la nivel personal? Că lucrurile la nivel mondial, clar, nu avem cum să le controlăm în niciun fel. Cum facem la nivel personal să ne pregătim pentru această lună plină? Dacă există vreun ritual sau anumite gânduri pe care să le...
8: Trebuie să încetăm să mai luptăm cu un adevăr pe care îl știm deja și pentru fiecare ascendent vine o schimbare sau semn luni, pentru fiecare semn zodiacal vine o schimbare diferită pe o altă casă. dacă vrei, zic în mare la fiecare și după aceea facem
7: Da. Deci
8: propunerea.
7: facem și un horoscop, da,
8: Un
7: pentru
8: mini
7: această.
8: horoscop, așa, la unde să vă așteptați la schimbări în această perioadă, unde cade această lună plină, pentru că ea afectează, o facem de acum, de pe 9 septembrie, pentru că ea afectează o săptămână înainte, o săptămână după, ok? Și atunci mai bine să știm ce trebuie acceptat și schimbat, decât să ne luptăm cu sentimente că nu știm ce. Uite, casa 12 este afectată pentru berbec și arată ceea ce trebuie să lași în urmă. Casa, luna aceasta plină cade pentru voi în opoziție cu soarele, ceea din casa 6-a. Este una dintre cele mai profunde activări, pentru că ies la suprafață oboseala, lucrurile făcute în tăcere, sacrificiile, fricile, cheltuielile, problemele nerezolvate și tot ceea ce ți-a consumat energia fără ca să fie neapărat vizibil. Poate exista și o nevoie puternică de odihnă sau retragere. Este foarte bună pentru încheierea unei situații, pentru a face o terapie, pentru a vă ruga mai mult, pentru a călători sau pentru a vă ocupa cumva de ceea ce vă aduce vouă liniște, de ce vă, cum să zic, vă aduce vouă sănătate, vă aduce vouă un somn sănătos, nu pentru ceilalți. E momentul să nu vă mai gândiți aceia sau să nu mai lăsați vibrațiile din jur să vă sece de energie. Nu trebuie să mai demonstrați că puteți duce totul. Efectiv, nu aveți de ce să demonstrați nimănui nimic. Voi trebuie să vă ocupați de sufletul vostru și să lăsați anumite lucruri care vă mănâncă de energie în spate, pentru că nu are sens. La Taur vine pe casa 11 a oamenilor și a obiectivelor Taurilor, care se selectează cumva. Luna plină poate aduce un rezultat în zona banilor, a veniturilor, a proiectelor, a comunității și a relațiilor profesionale. Este un obiectiv, poate, la care ați lucrat foarte mult și care ajunge cumva într-un punct de maturizare, dar, pe de altă parte, poate apărea și o selecție foarte clară între oamenii care merg cu tine mai departe și cei care nu mai aparțin următorului tău capitol. Pentru unii tauri există un moment important legat de copii, de iubire, de creativitate, pentru că soarele activează casa a cincea. Deci ascultați-vă intuiția, ascultați-vă hobby-ul, încercați să mergeți spre ceea ce vă place, vă face bucurie și ascultați-vă intuiția legat de copii, pentru că ați putea să găsiți o soluție. Acolo unde alții văd o pierdere, voi puteți să vedeți un câștig. Nu toate prieteniile trebuie păstrate, nu toate relațiile trebuie păstrate la taur, nu toate visele trebuie urmărite doar pentru că au fost cândva importante. Nu e nicio problemă, facem selecție. La Gemeni vorbim de casa a 10-a, un moment profesional important, luna plină cade chiar în casa a 10-a pentru voi, a carierei, carieră, statut, reputație, direcție profesională, relația cu autoritatea. Ceva poate ajunge la punctul culminant pentru voi. Poate fi un rezultat, o decizie, o schimbare de responsabilitate sau momentul în care realizezi că direcția profesională actuală nu mai corespunde omului care e devenit în această vară sau în acest an. Saturn este tot aici, în casa 10 pentru Gemeni, ceea ce face lucrurile foarte serioase. Nu mai este despre succes rapid, despre cât vrei să construiești în următorii ani, iar acasă sau în familie pot exista simultan lucruri care cer atenție și trebuie să aveți energie și pentru ele, așa că respirați și încercați să vă concentrați pe lucrurile care contează cu adevărat acum și în viitor. La RAC vorbim de o casă a noua, care schimbă cumva racului felul în care se privește lumea. Pentru rac, această lună plină activează casa credințelor, spiritualității, a profesorilor, a studiilor, a călătoriilor îndepărtate sau a actelor juridice pe care racii poate au tot invitat să le facă și acum trebuie. Sau pur și simplu activează casa spiritualității în care racii pot să înceapă foarte ușor să ceară ajutor și susținere divină pentru o direcție generală a vieții. Pot avea parte de revelații. Ceea ce credeai despre viață, despre o persoană sau despre propria direcție, este văzut cumva, drag rac, pentru tine, altfel în acest moment. Unii raci finalizează un curs, un proiect, o problemă juridică sau pot lua decizii legate de o călătorie sau o mutare sau o cumpărare în străinătate. Nu mai puteți continua cu o filozofie de viață care nu mai reflectă ceea ce ați devenit în acest moment. La Leu vorbim de adevăruri, bani și transformare. Pentru Leu este o lună foarte intensă. O lună plină foarte interesantă. Avem, cum să zic, un sector legat de banii personali versus bani comuni, datorii, credite, taxe, moșteniri, resurse parteneriale, intimitate, secrete. Lucruri care au stat sub suprafață pentru leu, iar acum acestea se activează, ceva poate fi descoperit, ceva poate fi sau poate cere nevoie de o reorganizare a unor bani sau unor datorii sau unor credite sau unor împrumuturi, ceva de genul. În relații poate deveni imposibil să mai evitați o conversație profundă sau niște lucruri pe care le-ați tot poate lăsat poate în ultimul an, în ultimii ani de zile să stagneze acolo, lasă că o să stau cândva de vorbă pe acest subiect. E, acum această lună plină cere o transformare psihologică. Pentru lei regula este nu vă temeți de ceea ce este la suprafață, pentru că tocmai acolo se află eliberarea voastră. Odată lucrurile zise, deși dor, vă eliberează și reușiți să vedeți poate și o altă perspectivă sau să faceți pace cu ceva, dar e momentul să scoateți la suprafață. La Fecioară vorbim de o casă a șaptea, relații intră sub reflector. Pentru Fecioara aceasta este una dintre cele mai importante luni pline ale anului. Voi ați fost tot încercați în ultimele luni de zile. E cumva soarele în casa întâi, în casa personalității voastre, luna în casa voastră a șaptea, parteneriatelor voastre. E ca și cum eu versus noi. Așa se întâmplă în această lună plină. Cine sunt eu și ce mai vreau de la relația mea, de la cum mă văd ceilalți, de la partenerul de viață, de la parteneriatele de afaceri. Parteneriatele personale și profesionale intră în prim plan. Poate exista o decizie, o clarificare sau un moment de maturizare a unor fecioare și o redefinire a relației. Fecioarele trebuie să zică stop undeva. Iar pentru că Saturn se află tot în casa a șaptea, nu mai este o perioadă pentru relații superficiale. Cele solide pot deveni mai serioase, cele fragile își arată problemele. Pentru fecioare apare întrebarea, cât din mine am sacrificat pentru a păstra pacea într-o relație de parteneriat, de parteneria de afaceri, de boss, relația șef, angajat și așa mai departe. E foarte bună această trezire pentru fecioare. La balanțe vorbim de casa a șasea, în care corpul îți spune ce mintea ignoră. Știți că atunci când ne tăiem la un deget, de fiecare dată primele cel puțin 24 de ore lovim fix în acel lucru, pentru că subconștientul nostru încă nu a acceptat faptul că suntem loviți la acel deget. E fix așa pentru balanțe, rutina, munca, sănătatea, responsabilitățile, angajații, obligațiile, tot ce trebuie rezolvat concret este activat în această perioadă. Poate exista o perioadă mai încărcată profesional, dar luna plină poate arăta foarte clar unde ați ajuns la limită atunci când vine vorba de sănătatea voastră. Dacă ați ignorat odihna, dacă ați ignorat să vă faceți niște analize, dacă ați ignorat anumite semnale ale corpului, acum trebuie reorganizat ritmul, nu așteptați eclipsa următoare din vara următoare, pentru că nu e ok. Adică faceți-vă analizele, luați-vă vitaminele, luați-vă pastilele, luați-vă ce trebuie luat, indicat de doctorul vostru, bineînțeles, pentru că dacă ați ignorat anumite semne ale corpului, acum trebuie reorganizat ritmul, pentru că altfel nu se mai poate. Este însă o perioadă foarte bună pentru eliminarea unui obicei prost din viața voastră, finalizarea unei probleme administrative sau găsirea unei soluții la o situație care v-a consumat foarte mult până acum, pe interior și pe exterior. La Scorpion vorbim de casa a cincea, de o lună plină din casa a cincea, iubire, copii și creativitate. Pentru Scorpion, luna plină cade într-o poziție frumoasă, copiii, cum ziceam, proiectele personale, talentele, lucruri care vă aduc bucurie. Poate veni un moment important legat de un copil sau de o relație sentimentală sau de relația cu partenerul. Pentru cei care construiesc un business creativ, pentru că casa a cincea înseamnă și creativitate, un proiect poate ajunge la vizibilitate sau la un rezultat, dar Saturn aici cere maturizare. Nu mai este suficient să-ți placă ceva, Trebuie să vezi dacă ce poate fi construit pe termen lung. În iubire, ceva devine foarte clar pentru voi sau în relație de parteneriat. Poate e momentul să stabiliți niște reguli, niște un nou mod de a face lucrurile împreună. Poate ceva se schimbă legat de cum iubiți, în ce termeni și ce puteți să faceți pe termen lung să ajungeți o mai bună variantă a voastră. La Săgetător vorbim de o lună plină care activează casa a patra și eu în opoziție casa a zecea, axă familie-carieră. Tot ceea ce ține de casa voastră, proprietăți, părinți, mamă, locuință, moșteniri, sentimentul de siguranță, pot deveni foarte importante pentru voi în acest moment. Unii săgetători pot lua decizii privind o mutare, o renovare sau schimbarea unei proprietăți sau nu neapărat casa în care voi stați, casa în care stă mama, bunica, a stat și așa mai departe. Alții își vor da seama că succesul profesional nu mai compensează lipsa liniștii personale. Alții, pur și simplu invers, își vor da seama că liniștea personală nu compensează succesul profesional. Au o trezire din punctul ăsta de vedere săgetătorii. Cu Saturn în casa a patra se face restructurarea fundației vieții, care este deja o temă majoră pentru voi în anul 2026, iar luna plină poate arăta exact în această perioadă, sfârșit de septembrie, început de octombrie, ceea ce trebuie schimbat. La Capricorn vorbim de o conversație care schimbă ceva, pentru că e vorba de casa a treia, casa comunicării, a contractelor, a documentelor, a relației cu frații, surorile, dacă aveți, a deplasărilor de business, poate, a studiului, dacă sunteți elevi, a social media, dacă activați pe aceste platforme și proiecte de comunicare. Poate fi momentul în care să aveți o conversație importantă sau să luați o decizie care vă schimbă direcția. Pentru cei care lucrează în media, educație, consultanță sau online, poate exista o culminare foarte interesantă și Saturn cere disciplină. Mesajul pentru Capricorn este: nu mai spune doar ceea ce este convenabil, spune ceea ce este adevărat și poate fi susținut. Deci, pentru cei capricorni care au tot făcut, poate, compromisuri legate de anumit șef, de relația cu șefii și așa mai departe, să fie drăguță, hai să las acum, sau cu angajații, cu colaboratorii, acum capricornii spun ceea ce este adevărat, pentru că nu se mai poate altfel. E o culminare interesantă, cum ziceam, dar trebuie foarte multă disciplină. Nu, dar capricornilor nu este frică de disciplină, așa că e pe gustul vostru eclipsa asta, chiar dacă aduce anumite răsturnări de situație, nu e rău. La Vărsător vorbim de casa a doua, a banilor, a valorii personale. Mă scuzați. Se activează foarte puternic axa financiară, casa a doua, casa a opta. Bani personal, venituri, economii, familie, valori, dar și datorii, credite, resurse comune. Casa 8-a e ceea ce țineți cumva ascuns, nu vreți să știe toată lumea, dar uite că acum iese în evidență. Poate apărea o decizie financiară importantă, o sursă de venit se poate schimba pentru voi. E o cheltuială care trebuie reevaluată sau puteți veni foarte clar spre o idee unde se pierd banii, vedeți niște lucruri foarte clare, iar casa a doua reprezintă și vocea, cuvintele acum pot avea foarte multă greutate. Pentru Vărsător, luna plină întreabă cât valorează ceea ce faci și de ce mai accepti sau de ce accepti mai puțin decât se valorează. Deci, da, e o lună plină de resetare și pentru Vărsător pe această direcție, iar la Pești, voi sunteți vedeta cumva, pentru că este casa întâi. Casa întâi este casa sufletului vostru, a imaginii voastre, a modului în care voi gândiți, iar ceva acolo trebuie să se schimbe, inclusiv parcă reușiți să schimbați ceva legat de karma voastră, de cum credeți că până acum trebuie să faceți lucrurile. Casa întâi este o casă foarte importantă, este casa imaginii voastre, casa comunicării voastre, casa a ce reprezentați voi ca lecție în această viață. Și luna fiind chiar în semnul vostru, Saturn este și el retrograd în semnul vostru, soarele se află fix în casa parteneriatelor. Sunteți voi versus oamenii, voi versus relația voastră, voi versus așteptările pe care le aveți de la ceilalți. Și cumva acest Saturn retrograd a zis, hai să mergem un pic în spate, să-ți arătăm ție cât valorezi, ca să poți să te lași cumva liber de anumite atașamente sau blocaje pe care le-ai avut până în acest moment și le-ai acceptat ca și niște compromisuri fiind ale tale, dar de fapt nu erau ale tale, era situația în sine în care ai mers până în acest moment și te-ai lăsat dus în această direcție. Deci cumva ești tu versus versiunea ta construită pentru a mulțumi oamenii din jur, iar acest Saturn retrograd în Pești deja v-a obligat să vă maturizați profund, iar luna plină aceasta aduce un moment de tipul nu mai pot continua așa și poate fi extraordinar pentru Pești, pentru că nu înseamnă neapărat că trebuie să distrugeți ceva, dar poate chiar trebuie să distrugeți poate anumite relații, anumite așteptări, anumite influențe pe care le-au avea niște lucruri, niște locuri, niște persoane asupra voastră și nu mai aveți chef, pur și simplu să le aveți, pentru că v-ați dat seama că vă consumă prea multă energie, vă doare prea tare și punct și de la capăt. Deci e cumva, nu înseamnă neapărat că trebuie să distrugeți ceva cu această lună plină, ci pur și simplu că trebuie să începeți să vă includeți pe voi, în primul rând, în propria voastră viață.
7: Am înțeles. Bun, deci acestea au fost previziunile pentru fiecare semn în parte. Pentru luna plină din 26 septembrie, vă reamintesc, dragi ascultători, o săptămână înaintea acestei date și o săptămână după.
8: Mai intens și după aia 28 da. De zile, da, se calculează de la luna plină până la cealaltă lună plină, dar mai afectați vor fi gemenii, uite, vărsătorii, peștii, fecioarele, pentru cei care au ascendent acolo, sau planete importante, luna, soarele, Venus sau Marte sau Jupiter, între 7 și 11 grade, pești, fecioară, gemeni, săgetător, acolo se produc cele mai mari schimbări, dar nu vă grăbiți ușor, trebuie să coborâm suficient de adânc în sentimentele noastre și în situații, să vedem ce este real. Ceea ce nu e așa rău, pe de altă parte. Câteodată a renunțat ceva, e ca și cum ai scoate gunoiul afară din casă, știi?
7: Da. Bine, Roxana, deci asta este la nivel personal pentru fiecare în parte. Vreau acum să

0: Deci, avem dublu aspect de nod-nord, dublu aspect de Saturn și avem și Jupiter-Jupiter. Ce înseamnă? E ca și cum încercăm să le facem pe toate deodată și iese ceva așa. Saturn frânează, zice, hai mai încet. Hai să reconsiderăm din trecut niște oameni, niște lucruri, niște situații. Nodul nord zice, ba nu, vreau să merg înainte cu full viteză. Și în același timp, cu o mână, suntem pe radio să mai punem un pic de muzică, că măcar dacă tot frânăm și accelerăm în același timp, să căutăm și să divertisment, știi? Ceva de genul ăsta. E o hartă vai de capul nostru în acest moment, dar zic în sensul în care suntem foarte dezorganizați energetic. Din toate punctele de vedere, trebuie să ne punem un pic pe linia cea dreaptă. Uite aici, eclipsa aceasta cade la noi. Eclipsa, Doamne, mai mult lipsit cu eclipsa. Luna aceasta plină la noi, dar și eclipsa a trecut pe casa regenerării noastre energetice și regenerării vis-a-vis de președinte. Ceva s-a întâmplat. Ceva se întâmplă. Pentru că
1: Păi
0: fix.
1: da, Roxana, pentru că aceasta este o alegere pe care o face președintele, este o propunere pe care o face președintele. Presiune mare este pe Nicușor Dan în acest moment.
0: Dar el este blocat total pentru că el așteaptă niște lucruri. El nu o
1: De
0: să decide
1: unde?
0: el singur, așteaptă de unde? De la Dumnezeu venite, nu știu, de sus. Dar el nu așteaptă niște lucruri ale lui, el așteaptă, e o presiune enormă, el are niște indicații despre cam ce ar trebui să facă, dar este frică pentru că nu, dacă sunt, nu știu, ceva e o frică enormă acolo. E o frică enormă. Pentru președinte, parcă e frică să zică ceea ce gândește în acest moment.
1: Păi îi este frică, Roxana, pentru că el a făcut deja două propuneri, să ne amintim, guvernul Veștea și a mai fost înainte propunerea Eugen Tomac și nu i-a ieșit. Iar dacă a treia propunere nu iese, forțează anticipatele, ceea ce nu cred că el dorește, pentru că la niște alegeri anticipate, Partidul Aur, de exemplu, sigur va ieși cu un număr mai mare de alegători și cu un număr mai mare de parlamentari până la urmă în și de
0: Dar
1: parlamentari în
0: știi că este cineva în cărți, ca să zic acum, ca să nu uit după aceea, ce zic ție, există un tranzit cu Mercur în Fecioară, pe casa străinătății. Deci există un candidat. Acum, vreau să iau de la capăt toți pe care mi-ai zis că vreau să descopăr unde este Mercurul ăla, că știu că l-am văzut la unul din candidați pe
1: Bun,
0: tranzitul actual.
1: deci tu zici că lui
0: Există o
1: Nicușor Dan este
0: predispoziție că
1: frică.
0: se duce. Scuze.
1: Lui Nicușor Dan spui că în acest moment îi este frică să facă o nominalizare. El știe cam ce ar trebui să facă, dar așteaptă mai de sus niște directive. Mai de sus în sensul din afara țării te referi sau poate de la
0: Absolut.
1: serviciile secrete?
0: Noi, din ce am văzut acolo, serviciile secrete au o parte din acești oameni de care ai zis tu aici. Și văd influența, da, la unii văd la din țară, la unii văd din străinătate. Nu știu, nu sunt specialist în politică încă o dată, dar pot să văd când sunt structuri ascunse. Asta pot să văd. Și pot să văd când e susținere ascunsă, susținere pe față, adică ăștia suntem, cu asta definăm, sau pot să văd capacitate sau incapacitate. Pot să văd niște lucruri. Hai să luăm pe fiecare în parte, pentru că vreau să descopăr acel Mercur
1: Bun.
0: care e pe tranzit, la cine în hartă e. Așa, hai să vedem.
1: Bun.
0: Deci, avem grindina.
1: Eu îți propun
0: Ascultă-mă,
1: să
0: zi-mi tu.
1: luăm o listă care e un pic logică, pentru că la începutul acestei luni s-a discutat prima și prima dată de domnul Eugen Tomac. Da, uite, l-am și pus aici să-l vedem. Luăm, da, sistematic. Ce am văzut eu la știri de când a început vorba aia, noul an parlamentar, sau cum să-i spun. Bun.
0: Și eu mărturisesc că știu foarte puține despre ei, despre fiecare în parte, așa că, credeți-mă pe cuvânt, va trebui să faci tu, Jesse, analiza exactă. Eu doar îți spun ce și cum și de unde. Deci, domnul Tomac, așa.
1: Da. El a mai fost propus de către

0: precedinte Lenin cu Jordan,
1: Deci aici
0: dar
1: se vede foarte clar susținerea din exterior. Văd femeia din viața lui, soția din viața lui, cu relații, forță. Deci femeia asta e țiplă, nu știu cine e și ce face. Căutați voi pe Google. Dar e o femeie foarte puternică în spatele lui și tind să cred că este soția. Dar Toma are o problemă mult mai mare, pentru că dacă chiar, să zicem, într-un miracol ar ajunge să fie premier, și-ar risca mai mult hate decât a luat Nicușor Dan vreodată, sau decât a luat orice alt președinte vreodată, că noi știm foarte clar că suntem buni la hate. Adică, așa, și nu, mi se pare că nu e premiu, asta ar fi pedeapsă pentru el să-l pui acolo.
0: pentru Eugen Tomac, da?
1: Da, ar fi pedeapsă să-l pui pe acest rol. Ar fi pedeapsă poporul român l-a sancționat cu orice ocazie. Adică ar fi o pedeapsă.
0: Uite, ne-a trimis colega noastră, Iuliana, o știre. Eu personal vă zic sincer, acum nu cunosc fiecare om politic. Și este o știre care spune că soția domnului Tomac, se numește Diana Postică, dacă zic bine, are o carieră importantă și ocupă o funcție în diplomația românească. Este născută în Republica Moldova.
1: Și cred că
0: Acesta
1: e
0: ocupa.
1: la Bruxelles, nu știu, sau poate confund eu, nu știu. Nu știu, habar n-am. Așa, în perioada în care... Ok, am înțeles. Deci soția este, cum ziceam eu, bazată. Ok, foarte bine, bravo lor. Nu e pentru el să rămână pe străinătate, că dacă vine România, dacă se pune la funcție mare România, îl linșează ăștia. Și nu e băiat rău. Nu e băiat rău, dar e un băiat, aș zice, prea sensibil, un băiat, un domn, așa, care nu știu dacă duce toată situația asta, că el vrea să le facă lucrurile strategic acolo, mai pune și suflet, mai și nu știu ce, indiferent cum l-ați critica, ce ați crede despre el, că unde e născut, că am văzut eu că e născut aproape de Odessa și așa mai departe.
0: Da.
1: Da, ok, dar nu e un om rău, numai că
0: Nu s-ar descurca, zici tu, în
1: nu, i-ar
0: această
1: fi mult mai
0: funcție.
1: bine în afara acestui sistem pentru că l-ar leșa efectiv.
0: Am văzut că este un domn destul de sensibil. A avut la un moment dat un interviu la Antena 3 în care povestea despre copilăria lui și chiar a lăcrimat, s-a emoționat. Ți se pare că n-ar fi prea potrivit, zici, pentru această funcție, că n-ar ști cum să gestioneze lucrurile.
1: Măi, nu e un om rău. Încă o dată, are principii, are ascendent în leu, are gândirea în berbec, are foarte mult foc în harta lui. Numai că în momentul în care în harta ta ai foarte mult foc, tu trebuie să ai și celelalte elemente care să te susțină. Are foarte multe idei aici, ok, dar n-are încredere în el foarte mult pentru că are Mercur retrograd în gemeni și tot influențează soarele. Zice, hai totuși să vedem dacă să analizăm de 100 de ori, reconectăm, rearanjăm pentru un spațiu politic. Ce înseamnă să vorbești cu oamenii, să fii liber mereu, să zici ceea ce gândești și așa mai departe, el atâta s-ar gândi și atâta s-ar consuma și atâta s-ar întoarce și nu are foarte multe, nu are foarte multă apă și foarte puțină susținere din zemne de pământ, ceea ce înseamnă că o lipsă un pic de echilibru a hărții, pentru că nu are foarte multă încredere în el, adică nu ar fi genul care s-ar duce în fața unui auditoriu din 50 de jurnaliști și ăia toți ar sări pe el și el să aibă, cum să zic, stamina aia și uneori nesimțirea aia să le răspunzi tuturor și să le dai și așa, adică și să le dai și peste nas. Pentru că trebuie să fii un caracter, trebuie să fii un personaj. Cum zice prietena mea, scenaristă, trebuie să fii un personaj să poți să faci lucrurile astea. Tu, în afara casei, trebuie să le lucrezi personajul ăla. El nu este personajul ăla, el este cei în gură și în căpușă.
0: Am înțeles. Bun. Și zici că pe harta lui aspectele nu sunt
1: L-ar chinui foarte
0: favorabile.
1: tare. Nu, l-ar chinui foarte tare. Eu sper pentru el să nu fie pentru el că îl chinuie. N-are. Adică nu mi se pare că nimeni în viață trebuie
0: Bine.
1: să treacă prin așa ceva.
0: Roxana, acum la cum e situația din România în acest moment, eu cred că orice premier va veni, oricare nume din această listă pe care o cunoaștem momentan va ajunge prim-ministru, va avea de suferit și vorba ta,
1: E carne de
0: spunea
1: tun.
0: Eva Serin
1: Noi
0: că
1: asta
0: da.
1: zicem de vreo 3 luni în emisiuni. Cine vine ca guvern va fi carne de tun, efectiv.
0: Bun. Hai să trecem și la următorul. Următorul nume vehiculat pe această listă. Mai ai ceva să ne spui despre domnul Eugen
1: Nu,
0: Tomac?
1: e un băiat bun, nu pot. E
0: Bun.
1: ok.
0: Trecem
1: Dacă noi
0: acum.
1: ne-am organizat și am fi nu știu cum, poate da, dar deocamdată suntem în scandal. Așa, zi-mi, cine-i domnul?
0: Bun. Domnul din imagine este Alexandru Nazare. Ca profil politic este penelist, dar mai degrabă e din zona tehnică, economică decât politician de tribună. A fost în Parlamentul European, a fost secretar de stat la Finanțe și Transporturi, ministru al finanțelor în guvernul Câțu și în Consiliul de Administrație BNR, iar în prezent este din nou, ministru al finanțelor.
1: Și băi, băiete, câți băieți cu ochii albaștri pe aici în spate, scuze. E o mare susținere acolo, eu undeva din spate, din așa, din umbră, dar totuși, hai să facem o analiză mai serioasă. Ascendentă în Leu, ca să zice extraordinar de puternică, Venus stăpânul carierei, ok, Venus Mahadasha, pardon, este planeta care îi promite statut și îl conduce spre o etapă majoră a vieții lui, are doi aspecți de Venus, două binecuvântări și poate să însemne inclusiv susținerea din exterior. Dar nu știu, eu nu știu încă o dată cine acești oameni sunt cu susținere, dar văd o susținere feminină, posibil de susținere feminină foarte puternică. Nu este soția, este altcineva.
0: Nu este soția pentru că el abia urmează să se căsătorească, am înțeles, va face nuntă cu
1: De
0: o
1: asta îl susține
0: cumpăreață.
1: aici a Venus, că e tot îndrăgostit, am înțeles.
0: Da, iar doamna este, viitoarea doamnă este o cântăreață de muzică populară, nu cred că are influență în zona politică la asta mă
1: Nu,
0: refer.
1: absolut deloc. Deci nu este ea. Cum... Ce tare. Deci de asta vine Venus aici. El e fericit, adică e mulțumit, e fericit. Soția lui din viața lui îi dă așa, dar e dublă, adică dublu Venus. Ceea ce înseamnă, cum ziceai tu, uite, și nu știam, că urmează să căsătorească, dar al doilea Venus e o susținere politică majoră. E Nu știu dacă e din Uniunea Europeană, de unde vine, are o susținere internațională, relații externe și oameni din sistem și din afara sistemului românesc care îl pot ajuta. O secundă. La Nazare aș urmări foarte atent apariția sau implicarea și a unui om mai în vârstă, ori foarte bine poziționat, un benefic politic sau instituțional care îi poate deschide o ușă enormă. Cu alte cuvinte, el nu are doar tranzite foarte bune în acest moment, are și o structură natală capabilă să transforme sprijinul primit în funcție reală. Nazare este unul dintre cei pe care aș considera periculoși în această cursă. Pentru că chiar dacă public nu pare candidatul cel mai evident, este acel candidat care poate negocia foarte bine niște lucruri, aș zice.
0: Deci, zici că domnul Nazare chiar are niște șanse să ajungă premier și chiar să facă ceva din această funcție? Sau de ce ai spus că e periculos? Că e periculos pentru România?
1: Cum să zic, e foarte încurcat, e foarte încurcat pentru România, da, pentru România, pentru că dacă ar veni, n-ar duce neapărat interesele noastre mai departe și de asta tot zic de o influență străină sau de faptul că există anumite personaje care pot să-l susțină, dar în același timp nu sunt din umbră. Dar nu cred că poate să ia, adică nu cred, ar fi ilogic să iasă el. Nu știu de ce. Pentru
0: Ok.
1: că are o susținere, o văd, este dublă, ok, este energie feminină, dar pe de altă parte este și o energie foarte puternică masculină, dar pe de altă parte Marte vine acum în perioada aceasta de toamnă fix pe o casa lui care îl destabilizează un pic, îi tremură un pic și atunci cum să o iau pe asta? Când încerc să înțeleg și eu ce se întâmplă, știi? Vine un pic o situație care mă, nu, că e totuși pe ceva de pierdere, totuși pe ceva ce trebuie să lase în spate. Adică, orice ar fi o pierdere, că dacă e, ar fi, să zicem, ales, ar fi o pierdere, dacă nu e ales, iar e o pierdere, cumva e o pierdere orice ai da, oricum ai face. Dar trebuie să treacă prin pierderea asta ca să-și organizeze un pic niște priorități, că prea în toate direcțiile, este foarte încercat din foarte multe puncte de vedere, are o susținere undeva acolo în spate, dar de ce vreau să cred că susținerea asta e din țară? Face sens? De acasă, din România? Nu, e un pic ceva
0: Tot
1: Venus
0: ce
1: de
0: e
1: stabilitate,
0: posibil.
1: dar e o susținere cineva, un șef a unui serviciu, ceva îl susține și din România, ceva îl susține și din afară, dar cumva
0: Păi e
1: parcă
0: rețeta completă.
1: da, e rețeta completă, dar vezi că e cu încercare mare, adică e ca și cum te duci acolo, faci asta, dacă ar fi, să zicem, să fie el propus, ar fi n-ar fi el care ar conduce, ar fi tot ce e în spatele lui, tu te duci acolo,
0: Da.
1: faci asta, faci Y, faci Z, adică nu ești tu ești un Muppet, ceva de genul ăsta. Și să merită?
0: Poate că
1: Dar
0: și
1: ține
0: merită,
1: minte,
0: poate
1: dacă
0: că.
1: cumva iese, așa e situația, ca să știți
0: Da.
1: dinainte.
0: Deci, dacă ar ieși domnul Nazare, ar fi foarte controlat, spui tu, de forțele
1: Absolut.
0: din spatele lui.
1: Absolut, absolut, absolut. Nu,
0: Bun.
1: ia eu nicio decizie, vă zic de pe acum.
0: Da, nu știu oricum ce premier ar lua el singur pe cont propriu, să zic, vreo decizie, dar sunt curioasă, Roxana, să trecem
1: Nu,
0: mai
1: dar la el,
0: departe.
1: adică nici nu există negociere, adică cine e în spatele lui, nu există negociere cu ea. Ea vin și zic exact. Asta pe mine mă sperie, știi?
0: Mergem acum mai departe la domnul Sorin Grindeanu și el este un nume vehiculat pe această listă scurtă. El a mai fost premier, a mai fost prim-ministru al României și hai să vedem ce șanse ar avea să revină, deși
1: Dă-mi o
0: știm
1: șansă.
0: că nu este cum ar
1: Zi-mi, te rog,
0: veni.
1: numele încă o dată.
0: Domnul Sorin Grindeanu, președintele PSD și al Camerei
1: Ah!
0: Deputaților.
1: Stai că începem aici. Asta, domnul acesta este primul cu care eram pregătită. Eu să încep, stai. O secundă. Da, avem o hartă foarte serioasă aici pentru putere executivă, are un ascendent în Capricorn, este ceva din alt material făcut față de ceilalți care am văzut la majoritatea ascendent de leu. Foarte multă rezistență, așa, nu este genul de hartă care consumă sau se consumă într-un singur episod politic. Poate cădea și poate reveni de foarte multe ori, poate aștepta și poate renegocia, mai ales știe să supraviețuiască într-un sistem foarte complicat. Venus este planeta care guvernează casa a 10, adică funcția puterii publice și este foarte importantă în harta lui, iar Marte este extrem de puternic și susține direct cariera lui. Deci, dintre toți, cumva, Grindeanu rămâne pentru mine unii dintre oamenii cu structură reală. Însă, văd și ceva foarte concret. Și o să vă zic încă o dată. O susține o relație sau ofertă venită din exteriorul țării, în afara cercului lui obișnuit, posibil chiar cu o componentă internațională, numai că această susținere este de tranzit, nu este o promisiune pe termen nelimitat. Deci, ori ia această oportunitate care îi se oferă în această vară și o fructifică, ori
2: O ratează. Dar este acel personaj pe care îl căutam când ți-am zis că Mercur este în fecioară pe harta României, pe harta relațiilor externe. Ia uite că l-am găsit la cine era în hartă.
0: Deci spui că domnul Grindeanu are un
2: Are
0: profil
2: o
0: potrivit.
2: susținere.
0: Are un profil potrivit, are o susținere din afara țării, ar ști să gestioneze această treabă de premier și cu tot ce vine ea, și că dacă nu merge acum pe această direcție, va rata șansa.
2: Da, lui se dă șansa. Acum, dacă el simte că e în perioada în care să-i dea cai, da, are, uite, susținere Jupiter vis-a-vis, adică de casa personalității lui, față de Jupiterul lui din harta personală. Se activează de două ori cum ar veni susținerea. Nu e rău, dar dacă nu e pentru premier, va fi susținut pentru altceva. Oricum el crește și evoluează în următoarea perioadă, orice ar fi.
0: Bun, eu am informații din interior care îmi spun în felul următor că și domnul Grindeanu s-a gândit să accepte această funcție, dar are oarecum o reținere, pentru că perioada complicată în care se află România poate să-i dăuneze și lui și partidului. Știi cum e, nu ai
2: Asta
0: ce să
2: e.
0: faci. Ce să
2: Asta e,
0: faci?
2: pentru că el nu e prost, știi? Fix cum ziceam și în previziuni. Cine va veni acum va fi țap ispășitor că nu reușește să aibă o baghetă magică, să rezolve nu știu ce. Adică noi trebuie să coborâm un pic cu picioarele pe pământ, că nimeni din cine va veni nu va avea o baghetă magică. Hai să ne trezim un pic la realitate. Nu va veni nimeni și nu va rezolva în 5 minute treburile. Dar dați-i un pic la cine va veni, dați-i un pic de răbdare, dați-i un pic de susținere. Da, sunt de acord, nu mai trebuie să taie nimeni nimic, pentru că deja suntem sătui eu aș fi pro-amenzi, de asta e o altă parte în care dacă locuiesc într-o țară în care amenziile sunt la orice pas, aș zice decât să tai la pensionari și la copii și la toată lumea, amenziile mai mari, na, și asta e viața, cine greșește, știi cum te cumințește într-o țară de genul? Amenziile, adică găsiți alte resurse de a face bani pentru guvern decât să tăiați de la vai de capul.
0: Oamenii care
2: Da.
0: au într-adevăr probleme. Deci, Roxana, zici în felul următor că Sorin Grindeanu ar avea șanse, ar fi potrivit, dar să vedem dacă acceptă această provocare. Bun, hai să mergem mai departe pentru că mai avem încă două persoane pe care vreau să le analizăm. Este vorba despre Luca Niculescu, de această dată, un nume foarte vehiculat, mai ales în aceste zile. Ce poți să ne spui despre harta lui? Cât de potrivit ar fi domnul Luca Niculescu pentru această funcție și ce șansă are?
2: Vezi că are o hartă foarte interesantă. Are o arhitectură natală de conducere. Deși nu pare el așa, poate din prima, un mare lider, dar are niște aspecte extraordinare. Pentru că are un soare exaltat chiar în casa 10-a, are luna acolo mental, lua acolo, e o forță de energie omul ăsta, știe să aibă funcție, știe să ducă comanda, știe să aibă autoritate și vizibilitate, adică are sânge în instalația lui, știi, de pe, are în inimă în tot. Venus exaltat în casa noua, ok, iar în momentul acesta, văd aici, tranzitează exact peste ascendentul său Jupiter, este una dintre cele mai puternice semnături de schimbare de statut. Nu garantez că e premier, dar pot să garantez că schimbarea de statut are. Că în hărțile mele nu scrie premier, președinte și așa mai departe. Ne uităm la ce aspecte de evoluție există pentru o hartă. Iar astrologic, asta este una dintre cele mai puternice semnături, cum ziceam, de schimbare de statut. E cea mai clară hartă de eu aș putea ocupa această funcție. pentru el. Singurul lucru care mă face să nu declar pur și simplu el este că nodul nord este foarte activ, este karma lui foarte activă și contextul ascensiunii lui poate veni printr-o criză, printr-o schimbare de formulă sau o negociere neașteptată, dar este unul dintre cei mai puternici oameni din această listă.
0: Să știi că Digi24, de exemplu, zice că domnul Luca Niculescu ar fi preferatul lui Nicușor Dan. Acum nu știm din ce motive este promovat în așa fel, însă el, ca o persoană, a fost jurnalist, a lucrat și la Radio France International, iar mai apoi, ca să știi, a fost ambasadorul României în Franța, Monaco și Andorra. Este în prezent secretar de stat în UE și coordonează procesul aderării României la OCDE.
2: Deci el oricum e o piesă de rezistență aici a hărții, am înțeles. Nu, dacă...
0: Are vreo susținere din afară, vezi acest aspect?
2: Nu o să-ți placă ce zic, dar e pro-european. Nu știu dacă îți place sau nu-ți place, adică nu pot să zic dacă îți
0: Nu
2: convine,
0: mie
2: dar e...
0: trebuie să îmi placă, da.
2: Da, nu trebuie, ție trebuie să-ți placă, dar fii atent, nu place total pro-european. Mă uit aici să reconsideră niște condiții, pentru că e, nu, tu să zici, sau poate nu știi nici tu, nu știu, poate știi, habar n-am, dar are o ceva din partea... Are o relație cu Uniunea Europeană și
0: Cu
2: văd aici
0: Franța. Cu
2: și,
0: Franța în special.
2: și cu șefa Uniunii Europene și cu toată
0: Ok.
2: situația, numai că relația e pe reconsiderare acum, că Saturn retrograd pică fix acolo. Dar vezi că el are... Dacă eu ar fi să votez, eu l-aș vota pe el, de ce care... Are ceva care zice, bă, accept niște termeni, dar nu pe toți. Și o să zic și cum. Și știi, are și capacitate de organizare. Nu să săriți acum cu hate-ul în comentarii. Eu vă zic personal pe cine aș putea să mă bazez ca pe verticalitatea lui, aș zice, ca persoană, nu este un om rău. Nu este un om rău, el este un om care analizează, care le ia și la care pare poate așa mai maleabil și diplomat, dar vezi că în spate este o forță totală, pentru că are ascendentul în rac și este, cum să zic, duce așa această energie de om mai sensibil sau mai diplomat, mai știi? Și cum se uită oamenii la Elveția, ceva în genul, da, sunt drăguți, sunt negociabili, se negociază acolo bine, la ei în țară, sunt organizați, dar nu prea se încaieră cu noi, adică nu prea caută motive de încăierare cu nimeni, el nu prea caută să discute, să se certe și așa, dar mentalul lui și personalitatea lui și capacitatea lui de a negocia și așa, vezi că omul este o forță, adică merge în ce și bine, are și Saturn acolo, are și Mercur și el are un Mercur retrograd și zice, bă, mă gândesc de 2 ori înainte să răspund și nu știu ce, dar la competențe este, nu este un om rău. Este un om capabil.
0: Da.
2: Acum vom vedea că
0: Vom vedea.
2: evoluează aici, că evoluează în altă parte. El de evoluat evoluează.
0: Bun. Bine. Ok, deci cam astea sunt concluziile și cu domnul Luca Niculescu. Ar avea șanse, pare și să fie potrivit pentru această funcție, pentru că zici tu că deși sunt ingerințe străine în cum se conduce statul român, că na, știm acest lucru, el
2: Da,
0: totuși
2: din ce.
0: ar pune, să zic așa, degetul pe rană și ar ști să negocieze.
2: Ar
0: Da.
2: fi ceva, ar fi o variantă elegantă, aș numi-o dintre toate numele pe care mi le-ai dat, aș numi-o dacă ar fi să se facă o negociere neașteptată, să se schimbe o formulă, să iasă și să vină el să ajute într-o perioadă de criză, cumva, dacă vrea să facă ceva, acum e momentul să intervină, să iasă în evidență, pentru că ar putea, și aș zice că e varianta cea mai elegantă a opțiunilor.
0: Bun. Mai ar fi încă o opțiune, Roxana, care s-a vehiculat cu precădere înainte de vară, dar și în zilele acestea am văzut că s-a mai discutat despre domnul Siegfried Mureșan, care este în prezent la PNL europarlamentar. Ce zici despre această variantă propusă de Nicuși Ordan?
2: Imediat. Îmi cer scuze că tot beau în timpul emisiunii, dar pentru că sunt foarte răcită, dacă nu beau, încep să tușesc. Așa că uite și pe Jessie care mă susține. Nu e din lipsă de respect, e din lipsă de imunitate în acest moment. Așa, hai să vedem. Surpriza care poate rămâne în picioare după tot ce ceilalți cad. Pentru că e probabil foarte interesant din perspectiva negocierilor. Această hartă are ascendent în balanță cu Venus foarte puternic. Se știe că Venus este guvernatorul, guvernatoarea planetă a balanței. Acum în tranzit, ce ziceam de la începutul emisiunii, de pe 26 septembrie până pe 6 noiembrie, din punct de vedere astronomic corect, pentru că eu fac astronomie și astrologie, nu doar astrologie, fac astrologie vedică, adică folosim una dintre cele mai vechi, chiar de la începuturile citirii cerului, modalități de a face lucrurile. Și atunci, astronomic corect vorbind, de pe 26 septembrie, Venus și Mercur vor fi în conjuncție în zodia Balanță până pe 6 noiembrie. Ceea ce pe harta lui produce o magie, pentru că el are ascendentul în Balanță. Are Venus un natal acolo și vine tranzit pe tranzit. Și vine și Mercur. Hai, negociază. Deci mi-atrage atenția foarte mult că este, dar este și o susținere din spatele lui. Așa, deci, este foarte diplomatic, poate negocia, poate fi perceput drept o variantă rezonabilă, acolo unde e nevoie de un candidat cumva mai agresiv, care ar produce cumva opoziție, adică dacă el ar ieși, să știi că ne încăierăm, dar ne place să ne încăierăm, așa că dacă el ar ieși, ne-am încăiera și mai tare. El ar veni așa, pac, pac, pac. Harta lui e casa 12, foarte extrem încărcată. Acolo vedem susținerea din străinătate, vedem susținerea din instituții, oameni din culise, lobby-uri, structuri și relații care nu sunt deloc vizibile publicului, dar uite că Mureșan aici nu pornește chiar favoritul acestor structuri, chiar dacă poate să fie în sistem, nu înseamnă că este favoritul lor. Nu știu de ce, pentru că are caracter diferit, pentru că el ar fi opțiunea dacă se încearcă încă 1, 2, 3 candidați, la un moment dat cineva să spună, bine, cine a rămas și este acceptabil pentru toată lumea, ceva de genul, nu știu de ce, îmi dă harta lui această direcție, numai că este o perioadă destul de haotică, are nodul nord, are Marte foarte active în zona carierei, eu posibilitatea unui oportunități, dar greșeli mari de strategie. Și știu că am mai vorbit și asta și în alegerile trecute, în ce alegeri au fost și ce s-a întâmplat. Conta foarte mult, să zic, la un potențial ales de ceva, oportunitate enormă, greșeli de strategie. Și așa ieși la el în acest caz. Dar mai există un obstacol. E, și eu văd un actor important, posibil din afara cercului său lui direct sau din exterior, care nu este favorabil ascensiunii lui și poate influența acest joc. Nu pot identifica încă o dată persoana aceasta din hartă, cine este cu nume, prenume și funcție, dar există o rezistență reală într-un cerc de putere din afară, care nu prea lânghită pe domnul și chiar dacă lui el are o promisiune financiară pe termen lung bun aici, nu neapărat termină cu Palatul Victoria, dar nu este deloc într-o perioadă lipsită de beneficii pentru el personal. Cam asta aș merge în această direcție, pentru el.
0: Bine, Roxana, deci ca să facem o concluzie la această discuție, sunt pretendenți, să zic așa, sau candidați cu șanse, care se gândesc, care poate ar fi potriviți, care au și influențe din exterior. Acum urmează să vedem totuși ce decizie va lua Nicușor Dan. Să știi că citeam mai înainte o știre în care Sorin Grindeanu spunea că deja ar avea voturile pentru o majoritate. Să vedem totuși cine va fi propus. Însă vreau să mai discutăm încă un aspect. Vezi cumva să ajungem la alegeri anticipate, dacă cumva încă o propunere de premier va cădea?
2: Asta ar fi ultima noastră opțiune, pentru că nu se vrea asta. Nu se vrea asta. Nu se vrea asta. Se vrea organizare. Încă se așează lucrurile. Încă mai așteptăm puțin. Nu se vrea neapărat aceste alegeri, dar în schimb se drenează așa un pic, se durează un pic mai mult, organizarea e un pic mai proastă în acest moment, pentru că dacă mă uit aici și pe toate aspectele care sunt, e momentul să ne decidem care ne sunt prioritățile cumva și cumva sunt obligați guvernul nostru, oamenii care ne conduc și așa mai departe, sunt obligați să ia această lecție de maturizare. Alegerile acestea anticipate ar fi, ok, nu suntem capabili să ne organizăm, noi organizați-ne voi pe noi, ceva de genul ăsta. Nu știu, face sens?
0: Da.
2: Ok.
0: Bun.
2: Da. A zis pe tine. Așa, dar nu se vrea în direcția asta pentru că se așteaptă niște lucruri de undeva, de mai de sus să se organizeze și tare mie că Nicușor Dan are deja variantele, știe exact cum, dar sunt conștientă că ce trebuie să facă, știe exact, dar sunt conștientă că îi e un pic frică de ce va genera și parcă zici că stă un pic ca să se reîncarce energetică, că știe ce se va întâmpla când va începe să scoată Marte în Pușia, uite, 24 septembrie, foarte multă energie emoțională, dar, încă o dată, 3 octombrie, 14 noiembrie, ar zice că ar fi cea mai bună perioadă să ne alegem un nou guvern. Acum, Marte debilitat de pe 18 septembrie, dacă se întâmplă în această perioadă, până pe 3 octombrie, nu facem decât să ne încăierăm, să mergem cu intensitate maximă, să luptăm. Dar cu cine și cum? Că nu știm cu cine și cum luptăm, dar ne luptăm între noi până una alta. Și un pic așa haotică perioada asta scoate la suprafață cumva puterea noastră personală și curajul, dar o scoate prost cumva, că trebuie să negociem, trebuie să fim foarte atenți la cuvinte în următoarea perioadă. Și voi cei de acasă și cei din politică, până nu te organizezi să pui alb pe negru care sunt motivele pro, contra, organizare și nu doar pe repede înainte să facem lucrurile, nu funcționează. Nu, trebuie să ne trezim un pic. Nu vrem, nicio problemă. Ne trezește cerul cât de curând.
0: Am
2: Gândim,
0: înțeles.
2: luna asta plină nu e ușoară. E o lună care ne dă o lovitură.
0: Bine, Roxana. Îți mulțumesc pentru această discuție foarte interesantă și ne revedem curând. Sunt curioasă ce urmează pentru România, având în vedere ce ne-ai povestit.
2: Oh,
0: Te
2: avem
0: pupăm, te
2: și
0: îmbrățișăm.
2: vă așteptăm la eveniment. Vă pup!
0: Da, dragi ascultători, a fost alături de noi astrolog Roxana Lușneac Cioriceanu. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă reamintesc de evenimentul nostru care are loc sâmbătă 10 octombrie la ora 10, un eveniment online. 2027, ghidul anului tău scris în stele. Vă propunem să vă înscrieți la acest eveniment ca să vedeți cum va arăta noul an 2027 pentru dumneavoastră, special un ghid scris pentru harta dumneavoastră care va fi analizată în profunzime de Roxana Lușneac Cioriceanu, astrolog, astrologie vedică. 0779-288-627. Puteți să ne scrieți pe WhatsApp ca să primiți mai multe informații despre acest eveniment sau la adresa de e-mail iubescastrologia@gmail.com. Să aveți o seară fantastică. Mâine ne vedem aici la Gold FM cu emisiunea Fără Filtru de la orele 18. Ne puteți asculta pe radio sau pe YouTube. Dacă nu sunteți în mașină, canalul de YouTube al emisiunii se numește Fără Filtru cu Jessie. O ediție specială. Venim cu partea a doua a dezvăluirilor pe care le-a făcut săptămâna trecută Florin Gulbenghian. Fiți alături de noi ca să aflați lucruri șocante despre cei care conduc România astăzi. Vă îmbrățișez, ne vedem fără filtru, ora 18, cu Florin Gulbenghian, partea a doua.
3: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
4: On Gold FM. Solid Radio.
5: Drumul spre munte te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncărul românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comandă și zbor mai departe, cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos, pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
4: You're on Gold FM. Solid Radio.
6: Sport Report cu Gabriel Safta.
7: Dragi prieteni, emisiunii Sport Report pe Radio Gold FM, așa cum vă anunțam în prealabil și pe Facebook, astăzi vorbim despre performanță, despre cea mai mare performanță care poate fi făcută în sportul mondial, și anume să iei aur la campionatele mondiale, la campionatele europene și la toate campionatele la care particip. Ca un făcut, avem din nou rezultate formidabile reușite de canotaj, la europene, la mondiale, la europene de under 23, adică unde se duc ei câștigă. Și stăteam și mă gândeam dacă nu cumva e vina mea, a realizatorului de emisiune și a altor colegi de-ai mei din presă, considerând, domnule, ce rezultate formidabile au reușit iar canotorii și canotoarele noastre, incredibil ce au reușit. Eu cred că de fapt ar trebui să spunem că vorbim despre normalitate astăzi, însă la ce nu există în sport, la ce sport nu mai avem, ce fac oamenii din canotaj, într-adevăr rămân la părerea că e formidabil. Pentru a vorbi despre aceste colosale performanțe, unicat în lume sportului, vorbim astăzi cu Dorin Alupe, antrenorul coordonator al lotului nostru de canotaj. Cred că titulatura și funcția am spus-o bine de data aceasta. Salutare, Dorin, mulțumesc pentru că ne vorbești de performanță.
8: Salutare și mulțumesc pentru invitație și mulțumim încă o dată pentru promovarea performanțelor noastre.
7: Ar fi culmea să nu vorbim și am văzut că mulți colegi de-ai mei, toată presa de data aceasta a prezentat la superlativ exact cum meritați rezultatele, de la, mai ales cele de la mondiale, cu medali, cele trei medalii.
8: Da, așa este, chiar le mulțumim tuturor pentru că ne-au promovat. E o performanță extraordinară. Din punctul meu de vedere, de fapt, în mod normal s-a cam încheiat sezonul și e un sezon extraordinar pentru Federația Română de Canotaj, pentru canotajul românesc și pentru sportul românesc în general.
7: Ce spui de ideea asta care mi-a venit acum? Noi spunem mereu ce au făcut iar formidabil. Nu ar trebui totuși să vorbim de normalitate la canotaj, pentru că nu a fost competiție în lume să mergeți și să veniți turiști de acolo.
8: Da, putem să vorbim despre normalitate, dar știți cum am avut și noi urcușuri, coborâșuri, am avut perioade mai grele la Jocurile Olimpice de la Londra. Canotajul românesc nu a obținut nicio medalie, deci lucrurile nu sunt, să nu considere unii că e o chestie simplă în canotaj și performanțele vin așa de la sine. E o muncă de echipă, o muncă de ani de zile, un proiect care a început de foarte mult timp, când ne-am dat seama că am luat-o pe pantă descendentă, împreună cu președinta Federației Române de Canotaj, doamna Elisabeta Lipă, care a fost deschizătoarea de drumuri în această direcție. A început un proiect de prin 2005 și care, uitați că a început să materializeze și pentru unii deja este o normalitate.
7: Chiar, faptul că la Londra nu ați câștigat medalii, foarte bine ai punctat, nu e cum spun unii care și acum au o formă, nu de retard, dar au o formă așa de disfuncționalitate intelectuală atunci când spun, domnule, la canotaj să iau atâtea medalii că sunt singur pe planetă. La Londra au fost și alții și n-ați luat nimic dovada faptului că există alții care concurează. Și numai când vezi cine în spatele României, ce țări uriașe din punct de vedere sportiv, ce infrastructură au și ce colosal, câți bani investesc în sport, îți dai seama că oamenii care în continuare mai îndrăznesc, au tupeul obraznic să spună ceva despre canotaj,
8: Da,
7: vorbesc prost.
8: din păcate, invidia este la cote foarte ridicate. Suntem performeri în zona asta. Noi am performat foarte bine la europene, am fost prima națiune în clasamentul pe medalii. Este pentru prima dată în istorie de când s-a reînființat campionatul european din 2007, de când a reapărut. Suntem pentru prima dată în clasamentul pe medalii primii. Uitați că și la campionatul mondial. În clasament suntem pe locul 4, am surclasat de data aceasta Marea Britanie, care este o forță, este locul de unde a plecat canotajul. Da, în spatele nostru sunt națiuni puternice și uitați că ne mândrim cu chestia asta. Normalitate, nenormalitate, noi încercăm să ne facem treaba indiferent de ce se întâmplă în
7: Deci,
8: jurul
7: la
8: nostru și...
7: europene avem două subiecte interesante care se nasc dintr-o singură propoziție. La europene, România cea mai bună din lume, de pe continent, cea mai bună din Europa, România la europene, nu știu la ce alte discipline, nu numai sport, nu știu la ce activități suntem primi în Europa, în general suntem ultimii, din păcate, și nu e lipsă de patriotism, cum m-a acuzat cineva când am scris despre fotbaliștii noștri, că sunt toți rezerve peste tot și la ce echipe. Mi-a zis că nu sunt patriot. Okay. Deci, primii la europene și am mai văzut o informație că pentru prima dată în istorie, Simona Radi și Adriana Adam au obținut 3 medalii de aur la o singură ediție de campionat mondial. Deci, performanțe
8: Da, așa
7: fantastice.
8: este. Au mai fost ceva încercări și anul trecut câteva sportive din Olanda, dar tripla cu medalii de aur am realizat-o noi și cele două fete extraordinare, în mod special Simona Radiș, care în multe situații a făcut diferența prin calitățile ei. E un sportiv desăvârșit și deja a intrat în galeria selectă a celor mai medaliați sportivi. Are doar 27 de ani și are, cum se spune, toate șansele să devină cea mai titrată canotoare din lume.
7: Ia uite ce, uite ce minunăție de fotografie. 3 medalii de aur.
8: Deci pot să
7: Avem
8: vă spun așa
7: acolo,
8: despre
7: da.
8: Simona Radiș, are până la ora actuală 3 medalii la Jocurile Olimpice, 8 medalii de aur la campionatele mondiale și una de argint și alte 10 medalii de aur la campionatele europene. Cam
7: Nu
8: despre
7: cred
8: asta
7: așa.
8: este vorba.
7: Nu cred. Ce aranjamente faceți în canotajul mondial să vă lase toți să câștigați. Deci, oameni buni, Simona Radiș, mi s-a furnicat pielea, păcat că n-am o cameră mai performantă. Simona Radiș, 3 medalii de aur, Jocuri Olimpice. Adică top. 8
8: Două de aur și
7: medalii.
8: una de argint, ca să nu. Două de aur,
7: A.
8: 3 medalii în total, două de
7: A.
8: aur și una de argint.
7: Deci, 2 aur, una argint, 3 medalii la Jocurile Olimpice, competiția top a sportului mondial. 8 medalii de aur la campionatele mondiale, 10 medalii de aur europene. Fantastic! Cum? Cum, Dorin, cum? Ce
8: Prin
7: înseamnă
8: muncă,
7: Simona Radiș
8: da.
7: În canotajul mondial?
8: Prin muncă, prin determinare, prin motivare, prin exemplu pe care îl dă, atrage și pe alții după ea și uitați că lucrurile merg în continuare și chiar suntem foarte fericiți și cum spunea la un moment dat cineva că suntem fericiți că așa valoare s-a născut în România și trebuie să avem grijă de asemenea valori.
7: Cum este acea expresie uneori de lemn, suntem fericiți în mulțumim lui Dumnezeu pentru că suntem contemporani cu Simona Radiș.
8: Da, putem spune și treaba asta și așa cum spuneam mai devreme, are toate șansele să devină cea mai titrată canotoare din lume, depinde ce va face, ce va hotărâ după Jocurile Olimpice de la Los Angeles, dar are toate șansele la vârsta asta. Vă spun că cele mai multe medalii, sunt doi canotori în lume care au câte 10 medalii de aur, ea are 8 și cât de curând poate să egaleze și să întreacă pe cei mai...
7: Asta am vrut să întreb. Deci ce lipsește? Două medalii ca să egaleze?
8: Două medalii ca să atingă, să intre în galeria celor trei cei mai titrați. Deocamdată sunt doar doi, un italian și cred că, nu mai știu, un englez, ceva de genul. Uh-huh. Așa și la 11 medalii deja este cea mai tare în lume.
7: Cum simți că va avea în continuare active? Cum o simți și vreau să întreb, cum reușiți voi, federația, cum reușește ea, cum reușește familia, cum reușiți toți împreună să o țineți acolo sus?
8: Păi, așa cum am spus, este vorba despre o muncă în echipă și nu este vorba numai de antrenor aici, antrenorul principal. E o echipă întreagă care se află în spatele ei, medic, coordonator, care are și el o echipă extraordinară cu kineto, psihologi, osteopați, nutriționist și așa mai departe, da? Și toată lumea într-un fel sau altul și aduce contribuția, vă dați seama că actorul principal sau actorii principali rămân în continuare sportivii. Noi suntem cei după cortină care încercăm să facem tot ce ne stă în putință ca să îi aducem la cel mai înalt nivel de performanță.
7: Nevoie să mai văd o dată fotografia. Pentru cei care, dacă există vreun pământean care nu o știe pe Simona Radiș, când vă uitați la ecran, este cea din stânga. Mă uit, Dorin, e fericită, e atât de fericită, nu pare deloc plictisită și eu cred că va ajunge la 11 medalii, la cum arată, cum se prezintă.
8: Da, ea chiar declara înainte și a avut și o declarație de presă că anul acesta nu și-ar dori să dubleze, că e un pic obosită, vrea să gândească mai mult la ce o să fie în viitor, ca să fie într-o formă cât mai bună pentru anul viitor. Vă dați seama că sunt calificările pentru Jocurile Olimpice. Așa este, n-a dublat, a triplat anul ăsta. S-a ținut de promisiune, n-a dublat, așa este, dar a triplat.
7: Deci ea inițial a spus că nu vrea să dubleze, vrea să pe termen, să nu forțeze, nu?
8: Cam să nu forțeze, da. Da,
7: da, nu vreau să forțez, da, să dublez și a făcut trei.
8: Și a făcut o triplă, da.
7: Așa e în canotaj, la voi?
8: Este, da, este unică în sensul acesta și pe chestia asta am și mizat, am zis să fie prima, până la urmă contează cine e primul. S-ar putea să mai fie după aceasta, dar cele care au făcut pentru prima oară în lume tripla de aur sunt din România și sunt două fete extraordinare.
7: Uluitor. Mă uitam pe Facebook-ul Federației Române de Canotaj, invit pe toți să se uite. Și am văzut informațiile de la europenele Under 23. M-a apucat râsul așa de bucurie. În sensul, bine, te poate apuca râsul și dacă ești țăcănit un pic și de supărare. Dar în stânga, primul cuvințel era aur. Tătăt în textul. Pe urmă, următoarea știre. Aur, aur, aur, aur. Mă uitam, derulam ca să-mi pregătesc emisiunea și iar mi se frângă. Parcă era bună ziua. Adică parcă era bine ați venit. Urmează știrea. Adică aur, aur, aur, aur, sau parcă erați din partidul lor. Deci, da, incredibil.
8: 10 medalii, din care 9 de aur, 10 pentru România. Am încercat să respectăm acest blazon. Vorba cântecului, da, 10 pentru România. Păcat, îmi pare rău că n-au ieșit 10 de aur, dar e bine și așa.
7: Cred că te supărați că ați luat 9 plus 1.
8: Să știți că sportivii care au concurat în proba de dublu rame sunt supărați că n-au reușit să facă treaba asta. Probabil o să-și ia revanșa cu altă ocazie, dar este bine că există motivații și oamenii nu se mulțumesc doar cu cât au făcut anul trecut.
7: Clar, ei chiar corect. La cum vă știu că se gândește acolo, normal, ei, cei care au luat argintul, sunt supărați. Dar ziceam așa de federație, ar fi culmea să considerați...
8: Una peste alta, pe ansamblu, rezultatele sunt extraordinare și așa cum a spus mai devreme, la situația sportului românesc și îmi pare rău de chestia asta, pentru că suntem români și vă dați seama că în momentul în care se aude că a cântat timpul pentru România, pentru David Popovici sau pentru alți sportivi, ne simțim extraordinari și parcă crește inima noi.
7: Pentru David Popovici, pentru alți sportivi, alți sportivi care?
8: Da, păi, mă rog. Păi, câți ar fi cu atât mai bine? Fetele de la tenis de masă au făcut performanțe extraordinare. Da. Și ne dorim să fie cât mai mulți. Ne dorim să fie cât mai mulți pentru că în tot contextul ăsta contează foarte mult ce se va întâmpla anul viitor. Vă dați seama, vin calificările, jocurile olimpice și examenul cel mare de doctorat, cum spun eu de multe ori sportivilor, acolo se va da, la jocurile olimpice.
7: Și vreți să fiți cât mai mulți acolo în Parcul Olimpic, să vă întâlniți, să stați de vorbă, să vă
8: împrieteniți. Una e să fii cu o delegație și vă dați seama că se împlinesc cât 50 de ani de la Jocurile Olimpice, de la, nu 50 de ani, 42 de ani, în 84.
7: Ah, 84, da, la Los Angeles.
8: 42 de ani, 42 de ani și vă dați seama și acolo ce delegație a fost și câte medalii mai... La Jocurile Olimpice de la Los Angeles au fost 20 de medalii de aur. România s-a clasat pentru prima dată, chiar dacă au fost într-un anumit context, dar 20 de medalii de aur spun ceva despre țărișoara asta, care are un potențial extraordinar și noi avem datoria să ducem mai departe, să punem acolo și noi ceva.
7: Acolo s-a întâmplat, ca să-mi iau hate rău de tot, și pentru că Nicolae Ceaușescu a hotărât ca România să meargă din respect pentru sportivi, să nu-i lase acasă, cum blocul comunist a stat acasă și a boicotat acele jocuri olimpice. Bravo, bravo celor care au condus atunci țara, nu neapărat, dar cred că și Nicolae Ceaușescu, mai ales Nicolae Ceaușescu, a avut o decizie decisivă să trimită sportivii, pentru că era trist cum să te pregătești 4-5 ani, viața întreagă, așa și este, să stai acasă politic. Mi s-ar fi părut o mizerie. Da, atunci am mai povestit, cred, Olimpiada de la Los Angeles, am văzut-o în Polonia, eram la Szczecin și am văzut-o alb-negru pe un post din RFG, pentru că RDG-ul nu transmitea, care era lângă Polonia. Se prindea cu purici, stăteam noaptea acolo și mă uitam la ce reușeați. Vreau să întreb, Dorin, ca antrenor coordonator, cât de complicat a fost, pentru că anul acesta am înțeles de la doamna Lipă, am făcut emisiunea acum vreo 3 săptămâni înainte de aceste performanțe, Euro și mondiale foarte repede, într-o perioadă, o singură lună. Cum e ca coordonator?
8: Campionatul european s-a desfășurat la începutul lunii august, iar campionatul mondial a început pe data de 24 august și s-a terminat pe 30. Vă dați seama, între ele au fost doar 3 săptămâni.
7: Cum ați reușit să-i capacita, să-i ține să fie la nivelul acesta toți? Ce metode ați avut?
8: Da, puteam să trecem prin campionatul european, că până la urmă campionatul mondial era cel mai important în tot contextul ăsta, dar nu puteam să merg la un campionat, ori nu mergeam deloc. Dacă dădeam rateu la campionatul european, vă dați seama care era atmosfera în echipă. Obișnuiți cu rezultate extraordinare și în anii trecuți, nu puteam să mergem să ne facem de râs acolo și în primul rând pentru sportiv, nu era un morning bold destul de bun. Am trecut prin acel campionat european într-o formă destul de bună și după aceea a fost o provocare destul de mare pentru noi, colectivul tehnic și echipa medicală, să menținem sportive la un nivel înalt. Din păcate, la mondiale, la Amsterdam, probabil ați văzut pe Facebook, pe la știri, că lacul e unul care creează și dezavantaje. Și dacă din serie nu te-ai dus cum trebuie mai departe, din prima poziție, după aceea ești într-un dezavantaj continuu și deja ești scos din cărți, cum s-ar spune. Și vă spun sincer, dacă lucrurile erau, dacă se concura în condiții normale, noi veneam cu încă cel puțin 3 medalii acasă.
7: Am văzut, a plouat, a fost vreme urâtă.
8: Ploaia, până la urmă, nu deranjează atât timp cât culoarele sunt la fel pentru toate, condițiile de concurs sunt la fel pentru toți, chiar nu avem niciun fel de problemă. Dar în momentul în care bate vântul lateral și vă dați seama că și regulamentul Federației Internaționale până la urmă vrea să-i scoată în evidență pe cei care sunt mai buni. plecați din serii după aceea. Dar se întâmplă ca din serii să, acolo se trage la sorți. Nu mai contează cine este cel mai bun din, cu un istoric. Tragi la sorți, ai tras bățul scurt, după aceea vine
7: planton schimbul 2.
8: Potrivat. Da. Exact.
7: Ca la armată, planton schimbul 2. Era, da, când ne puneau la armată, Safta, ești planton la noapte. Ce planton alegi? Ce schimb? Unul cu trei sunt ocupate. Rămânea doiul. Rămânea doiul care era...
8: Cel mai frumos, da.
7: Da, ăla era groaznic. Era, toată noaptea o pierdeai. Mi se pare că era de la 10, era stingerea până, 10, până la 1 și tu făceai de la 1 la 4 și altul de la 4 la 7. Da. Da. Deci, practic, a fost, i-a ținut în corzi, i-a ținut în formă, i-a ținut permanent și psihologic s-a lucrat mult. La europene trebuie să facem un antrenament în care să câștigăm,

0: acum la campionatele mondiale de la Amsterdam, calificările pentru Jocurile Olimpice, România ar fi calificat 8 probe și 35 de sportivi din 44 maxim cât poate să califice o țară la
1: Fantastic.
0: Jocurile Olimpice. Da.
1: Dar mai este, nu? Până la calificări.
0: Da, mai este și partea bună că anul viitor calificările vor avea loc în Elveția, la Luțerna. Este un lac extraordinar care nu oferă din astea dezavantaje de culoare. În orice condiții, chiar dacă bate vântul, lucrurile sunt fair pentru toată lumea și din punctul ăsta, cred că și Federația Internațională, în momentul în care a trebuit campionatul mondial anul viitor, s-a gândit la lucrul ăsta, pentru că ar fi păcat ca să, cum ai spus mai devreme, să muncești 3 ani de zile, 4 ani și să te vezi într-o situație când ești într-un dezavantaj.
1: Da. Și
0: Atât timp cât
1: practic,
0: lucrurile se desfășoară în aceleași
1: da.
0: condiții pentru toată lumea, atunci cel mai bun să meargă mai departe. Asta e devizia
1: Această
0: noastră.
1: ediție de campionat mondial de la Amsterdam nu a contat aproape deloc pentru Olimpiadă?
0: Nu a contat chiar deloc, doar așa pentru palmares, pentru fiecare țară. Fiecare a venit cu formule noi, a încercat să vadă care e situația și e un test important pentru calificările de anul viitor. Unii vor mai face permutări, văd acum unde au fost concentrate cele mai mari valori. Încearcă fiecare să jongleze în așa fel încât să-și ofere cât mai mari șanse pentru calificare. La anul nu vor mai conta medaliile, vă spun sigur. Ale vor fi
1: Da.
0: bonusul sportivilor. Încercăm
1: Ce
0: să
1: locurile
0: dispersăm
1: de
0: echipa și
1: calificare.
0: să mergem să calificăm, că în funcție de câți sportivi se califică, după aceea vine și colectivul tehnic, se raportează totul la numărul de sportivi calificați.
1: Deci, dacă să spunem anul viitor ar fi fost Olimpiada, aveați 35 de sportivi la mondiale, în 8
0: La
1: echipaje, ambarcați, cum
0: Jocurile
1: s-a putut
0: Olimpice,
1: să numească.
0: da.
1: Și ar fi fost un record, 35 de sportivi la Olimpiadă?
0: Nu, pentru că am avut la Jocurile Olimpice dar am mai avut și mai multe probe la Jocurile Olimpice de la Paris, am avut 43 de sportivi calificați.
1: Deci, practic,
0: 41, pardon, 41, cu tot cu rezerve am avut 45 de sportivi.
1: putem spune că anul viitor, pardon, la Olimpiada de la Los Angeles, participă canotajul și restul.
0: Noi ne-am dorit să fie cât mai mulți, vă dați seama. Ne-am
1: Da.
0: dorit să fie cât mai mulți sportivi din România, că parcă alt imbold, alt boost de energie ai când ai o delegație puternică, când te uiți la cei din jurul tău care vin cu 200, 300, 400 de sportivi, vă dați seama. Nu poți să.
1: Ce emisiune realizăm acum și din nou mă duc cu gândul la hateri. Cum mai sunt unii cum îndrăznesc să deschidă gura împotriva Federației Canotaj? Mi se pare ireal. Bine, în România cam asta e.
0: Noi avem o vorbă, câinii latră, ursul merge, noi ne facem treaba și fiecare cu energiile lui, noi încercăm să atragem energie pozitivă atât asupra noastră cât și asupra sportivilor și încercăm să creăm o atmosferă cât mai plăcută în interiorul echipei, astfel încât sportivii să nu fie afectați de toate
1: Da.
0: nenorocirile astea care se întâmplă în jurul nostru.
1: Simona Rabi și Adriana Adam. A apărut Adriana Adam. Sunt primele trei cu aur la mondiale. Niciodată nu s-a mai întâmplat așa ceva. La dublu rame, 8 plus 1, record mondial și 8 plus 1 mixt. Ce înseamnă 8 plus 1 mixt? Ce înseamnă record mondial la Amsterdam în acele condiții? Și ai spus că dacă erau lucrurile normale, adică erau condiții normale, ați mai fi câștigat încă trei, dacă am reținut bine.
0: Da, cam astea erau previziunile și modul cum au fost echipele înainte de campionatul mondial, modul cum s-au comportat la început în serie, din păcate nu putem să ne punem împotriva naturii. 8 plus 1 mixt înseamnă 4 băieți, 4 fete și un cărmaci, nu contează de ce e masculin sau feminin, dar trebuie să fie obligatoriu, 4 fete, 4 băieți. Și în finală s-a concurat împotriva unor sportivi cu pedigree și cu rezultate deosebite, campioni mondiali în probele mici și uitați că România, chiar dacă a avut unii care și-au ratat medale, vă dați seama câtă energie a fost acolo, câtă determinare, și cel puțin pentru băieți care au ratat medaliile și s-a dovedit că de fapt antrenamentele au fost corecte și pregătirea a fost la un nivel bun, pentru că altfel n-ar fi reușit să câștige această medalie de aur.
1: Am văzut un finish unde fetele noastre au terminat și celelalte au fetele noastre erau pe podium când se

0: Terminau celelalte.
1: Da, e bună, îmi place gluma asta. S-a întâmplat chestia asta la proba de dublu rame, unde, așa cum ai spus, Simona și cu Adrian au făcut o performanță extraordinară, inclusiv la campionatele europene. La campionatele europene au stabilit record european, atât în proba de dublu rame, cât și în proba de 8 plus 1. Deci cel mai bun timp, recordul mondial, este stabilit la campionatul european, cu 2 secunde mai bun decât cel care... Dar nu a fost recunoscut ca și record mondial pentru că s-a desfășurat doar pe continent, doar țări din Europa. Și așa că recordul european stabilit de ele la campionatul european este mai bun decât cel de la campionatul mondial.
0: Cum vreau să întreb, acest succes la mondiale vă ajută în componența bărcilor, embarcațiunilor, echipajelor pentru a pregăti la fel sau mai trebuie modificări? Acestea sunt echipajele pentru olimpiadă, pentru pregătirea olimpiadei?
1: Nu, ajustări o să mai fie. Vă dați seama că suntem într-o căutare continuă și sportivii sunt conștienți de treaba asta, chiar am spus la un moment dat, pentru că la noi selecția este una continuă, nu se termină niciodată. Deci, începe când începe pregătirea și se termină doar în momentul în care se emit biletele pentru competiție. Au fost
0: Da.
1: schimbări chiar cu o zi, două înainte, pentru că ne interesează ca echipajele cu care ne deplasăm să fie în momentul ăla la cel mai înalt nivel.
0: Aha. Deci, practic, omogenitatea și rezultatele de acum le-ați șters și începeți, practic, următoarea ediție cam de la zero.
1: Clar, clar, și mă bucur că și sportivii, și cel puțin cei cu pedrighi au înțeles treaba asta, se bucură pentru medalii, vin acasă, le pun în vitrină și după aceea începem din nou o altă etapă de la zero. Rezultatele pe care le fac la Jocuri Olimpice, la Mondiale, la Europene, nu le ia nimeni.
0: Ce
1: Dar
0: minciună.
1: nu se dă
0: Simona
1: nimeni
0: Radic
1: la o
0: trebuie să
1: parte în
0: aibă.
1: momentul în care te duci la staș și spune, păi eu sunt campion mondial olimpic sau așa. Nu. Toată lumea încearcă să câștige. De la start, toată lumea pleacă din aceeași poziție. În momentul în
0: Da,
1: care
0: nu.
1: se trece
0: Mă
1: linia de
0: gândeam
1: finish.
0: la omogenitate, spre exemplu, Simona Radic cu Adriana Adam. Bănuiesc că ele două, la două rame ele rămân. Bănuiesc, nu știu, habar n-am.
1: Anul trecut, Simona Radeș a ieșit campioană mondială la Shanghai, în China, cu Magdalena Rusu. Magdalena a avut o problemă anul acesta, a trebuit să treacă într-o operație și a revenit, a intrat în barca de 8, este campioană mondială și ea. Și pe parcursul pregătirii, Adriana a dovedit că este la un nivel foarte ridicat și a făcut echipă cu Simona.
0: Spuneai
1: E
0: de
1: posibil
0: că.
1: la anul să fie altcineva sau să fie în alt context. Și sportivii sunt conștienți de treaba
0: Aha,
1: asta.
0: am
1: Și
0: înțeles.
1: avem, nu vine nimeni să spune, păi eu sunt campion olimpic, am dreptul. Nu.
0: Asta nu mă așteptam că ar spune așa ceva, pentru că dacă ar fi unul singur care ar spune așa, canotajul n-ar mai avea aceste rezultate mondiale an de an. Voi aveți o echipă de oameni, cum zic eu mereu, oameni care nu joacă, ci citesc cărți. Adică în cantonament. Sunt oameni deștepți toți. Adică unii joacă, alții citesc cărțile.
1: Acum fiecare cu preocupările lui.
0: Corect. Eu mă gândeam, deci și asta este un argument. Uite că eu, făcând emisiuni cu doamna Lipă și de asemenea acum făcând emisiuni împreună, găsesc, depistez și ar merita să mă uit pe toate emisiunile pe care le-am făcut în ultimii 4-5 ani, depistez fel de fel de detalii care duc la performanță. Că eu vă aud, mă întreb cum are. Muncă, seriozitate, muncă, seriozitate. Nu, sunt și alte detalii. Adică, uite, spre exemplu, faptul că nu e aceeași barcă pentru a se plafona, se schimbă. Sunt fel de fel de provocări pe care le oferi sportivilor.
1: Da, așa este, așa este. Până la urmă trebuie să schimbi un pic din meniu, că poți să mănânci cea mai bună mâncare din lume, dacă mănânci zilnic. Așa, la un moment dat te plictisești și s-ar putea ca organismul să reacționeze.
0: Corect, bun asta. Bun, vreau să întreb un lucru. De la Euro Under 23, 10 medalii, 9 de aur din 12 echipaje, ca antrenor coordonator, ce înseamnă această performanță pentru olimpiadă, pentru pregătire? Pentru că sunt chiar acolo, lângă seniori.
1: În câteva cuvinte, înseamnă că sportul nostru, canotajul, are viitor. Deci, de acolo vom extrage pe cei mai buni, poate în anul viitor, pentru selecțiile pe care le avem pentru calificări și pentru Jocurile Olimpice, iar ceilalți vor reprezenta rezerva noastră strategică pentru următoarele Jocuri Olimpice. Pentru că trebuie să ne gândim și pentru următoarele Jocurile Olimpice de la Brisbane din 2032. Cu siguranță, după Jocurile Olimpice de la Los Angeles, câțiva sportivi și sportive vor pune vâslele în cui frumos acolo la loc de cinste, se vor retrage, le mulțumim pentru tot ce au făcut pentru canotajul românesc, dar noi trebuie să rămânem în continuare prezenți. Și vreau să vă spun că inclusiv la campionatele mondiale de juniori au fost rezultate extraordinare. România a fost pe locul 1 și acolo.
0: Și la juniori.
1: Și la juniori.
0: Adică
1: Și
0: la
1: asta
0: toate
1: înseamnă că,
0: vârstele
1: da,
0: suntem acolo, sus de tot.
1: avem continuitate, avem rezervele noastre strategice și sunt programe care merg în continuare. Că dacă puneam așa, ne culcam pe ureche după rezultatele extraordinare de la Tokyo, 3 medalii, una de aur și două de argint, nu ieșeau 5 la Paris.
0: Poate că e o glumă proastă, poate că e bine că avem condiții vitrege de pregătire, pentru că așa reușim. Dacă ar fi avut tot ce au cei pe care îi învingeți la competiții, poate o lăsau mai moale dacă aveau
1: Da,
0: condiții
1: și vă dați
0: optime.
1: seama că sportivii ăștia care au performat extraordinar în ultimii 2 ani, așa nu și-au primit premierele.
0: Nu,
1: Și
0: păi da,
1: tot.
0: ce? Nici nu mai, n-am, era de la sine înțeles că toți sportivii fac sport degeaba, pentru că partidul iubește numai când vin la fotografii.
1: Da, la un moment dat te gândești ce vei face după ce te lași
0: Nu,
1: de
0: serios,
1: sport.
0: hai să
1: Adică o
0: vorbim,
1: să rămâi
0: hai
1: cu
0: să
1: laude
0: abordăm
1: și
0: și
1: cu ale
0: acest
1: și cu
0: subiect.
1: medaliile, să faci poze, nu merge.
0: Eu vreau să chiar să abordăm acest subiect, pentru că e foarte important. Deci de 2 ani de zile, campioni europeni, campioni mondiali, nu și-au luat banii, meritul pe care legal trebuie să-l primească. De
1: Da,
0: 2 ani de zile.
1: așa este și din păcate oamenii care se ocupă de sport la nivel înalt nu fac nimic pentru chestia asta. Acolo se spune, da, domnule, suntem cu voi, vrem să facem, stați că trebuie să reglăm, trebuie să... Este
0: Practic.
1: aproape împotriva sportului. E ca și cum ai sta în copac, pe creacă și tu tai și după aia îți dai seama când ești în cădere, stai ca ce-am făcut, că de fapt mi-a zis X sau Y. Nu e așa. Avem o mână de oameni cu care facem performanțe și noi, într-un fel, cu ghilimele de rigoare, ne batem joc de ei. Pe bune!
0: Absolut, eu consider, o spun eu, da? Opinia mea personală ca moderator, ca să se audă la radio. Părerea mea că oamenii care conduc sportul sunt incompetenți, sunt oameni care ar trebui să-și dea demisia, sunt oameni care eu cred că ar trebui să fie judecați pentru că își bat joc de domeniul de activitate care ar putea să țină sănătoasă
1: Da,
0: țara.
1: n-aș pune pe toată lumea, vă dați seama că sunt factori și factori, oameni și oameni care au făcut sport și care înțeleg foarte bine și nu depinde numai de ei, dar sunt situații unde, domnule, trebuie să deschidem ușa, nu contează. Dacă noi, cei care conducem sportul, cerem de la sport, cerem de la federație rezultate, hai să facem ceva ca lucrurile să funcționeze, pentru să ne gândim și noi, să lăsăm ceva în urmă. Că cade guvernul, nu cade guvernul, ce se întâmplă, dar lucrurile astea trebuie să aibă continuitate.
0: Nu, dar eu l-aș dori pe domnul Matei, în loc să apară în emisiune în care reprezintă PSD-ul în luptele politice, care nu ne ajută cu nimic, că noi nu avem guvern de 4 luni, suntem, cred că, singura țară din lume fără guvern, 4 luni de zile, noi nu existăm, așa? În loc să apară la PSD, la televizor, să lupte pentru PSD, ar trebui să bată la ușă permanent și să iasă în
1: Da, la noi
0: televiziuni
1: deviza este clară.
0: despre sport, că e
1: La
0: președintele Agenției Naționale de Sport, nu e al
1: deviza este
0: PSD-ului.
1: clară. Nu ne băgăm în politică, nu ține de noi, pe noi ne interesează că noi vrem să facem performanță.
0: Tocmai
1: Nu
0: asta e. De
1: contează,
0: ce
1: nu contează.
0: președintele Agenției Naționale de Sport nu se ocupă de sport? De sport vreau să apară permanent și să-i cheme pe sportivi la guvern. Să-i cheme în fața domnului Bolojan, care nu știu ce mai este acolo, că nu mai e nimic. Oamenii aceștia, eu nu știu, eu pe cuvânt, eu aș boicota Olimpiada. Aș amenința că nu mă duc la Olimpiadă până nu primesc banii pe care îi merit pentru ce am făcut pentru România.
1: Da, așa este, așa este. E păcat și e păcat. Și vă dați seama că dacă lucrurile continuă așa sportiv, pe care ne putem baza chiar și după Jocurile Olimpice de la Los Angeles, vor spune stop, că nu se merită.
0: Dar ce
1: Credeți-mă.
0: fac ei? Spune-mi, Dorin, cum se discută așa ceva în cantonamentul de 11 luni?
1: Să discută, vă dați seama, sportivii ne întreabă pe noi antrenorii, noi întrebăm mai departe la federație, federația întreabă mai departe la agenție și undeva lucrurile se blochează. Că nu sunt bani, că nu sunt ale, că nu sunt, cu toate că s-au făcut și tot felul de lucrări, s-au făcut tot felul de... Au fost bani pentru investiții, pentru alte lucruri, dar de fapt noi trebuie să alimentăm, să punem prima oară benzină în rezervor ca să putem să deplasăm mașina înainte de a șterge parbrizul sau nu știu ce, ar face alte chestii mai,
0: Îi
1: care
0: simți,
1: mai puțin contează.
0: într-o situație periculoasă pentru sport, pentru canotaj, că rezistă tot mai greu sportivii în această situație?
1: Unii au și spus, domnule, deocamdată mergem până la Jocurile Olimpice, dar după aia ne gândim foarte bine ce facem.
0: Pentru că
1: Și
0: îi stau 11
1: în
0: luni
1: cazul ăsta
0: degeaba.
1: și...
0: Da, și
1: Da,
0: câștigă medalii degeaba. Efectiv, doar ca hobby. Adică,
1: doar,
0: hai să văd și eu
1: da, exact, ca
0: Amsterdam, hai să
1: hobby
0: văd
1: și la un moment
0: Parisul.
1: dat când ei își încheie cariera sportivă, când se uită acolo pe ce au adunat, de fapt nu prea e nimica și atunci nu e mai bine să-și canalizeze energiile astea în altă direcție?
0: O să ajungă exact cum îmi spunea mie Doroftei într-o emisiune, că e plin de diplome și de medalii, dar nu are ce să bage în stomac. Când, la un moment dat, când era sportiv. Că Simona Radici bănuiesc că nu are o vitrină, are un muzeu de cupe, trofee, medalii, dar o să ajungă să le dea pe internet, să le scoată la licitație ca să se
1: Da,
0: facă
1: așa
0: acest.
1: este și toată lumea vrea să facă acum poze cu ea, de chemată stânga-dreapta, la un moment dat e și stresată, obosită, că vă dați seama că are nevoie de liniște, acum e în perioada de liber, când vrea să se odihnească, sună telefonul, dă-i vină încoace, nu vine. Dar până la urmă, așa cum ai spus mai devreme, ce intră prin stomac.
0: Da, corect. Dar mai ales că ei nu cer altceva decât ceea ce merită.
1: Și nu s-a făcut prea mare gălăgie. Anul trecut, după campionatul mondial, am zis, da, înțelege, nu contează. Să amână o lună, două, trei, patru. Important e ca până la urmă să primim drepturile noastre. Sunt prevăzute în lege. Nu cere nimeni nimic.
0: Aveam pe aici de la Marian Ceaușescu, m-am întâlnit cu el că suntem prieteni, aveam la lui, dați bă banii înapoi borfașilor, cam așa ar trebui să le spunem în fiecare emisiune, ar trebui să le spunem acestor oameni, că fac cu fotbalul, care nu câștigă nimic, că fac cu atletism, cu basket, cu canotaj, eu cred că așa ar trebui să încep fiecare emisiune, cu dați bă banii înapoi borfașilor, dați banii sportivilor pe care îi merită, pe care, pentru că auzi România acolo, locul întâi, frumos, te lauzi, da, chiar în momentul când ați venit de la mondiale cu medalii, record, cu fantast, vin politicienii la aeroport, eu nu i-aș primi. Adică nici nu i-aș
1: Noi am
0: saluta.
1: venit de la ambele competiții pentru că nu ne-am permis să mai stăm o zi din cauza costurilor foarte mari. Deci sportivii în ultima zi de concurs și-au luat bagajele, au venit cu el la bază, au tras la concurs, au câștigat medalii și după aceea au încărcat embarcațiunile, le-au demontat, le-au pus pe remorci și fuga la aeroport ca să prindem avionul să ajungem în țară. Că nu ne permitem să mai stăm o zi pentru că sunt costurile enorme.
0: Incredibil.
1: Și am ajuns pe la
0: Celelalte
1: miezul
0: țări
1: nopții, la
0: pe
1: ora
0: care.
1: 1, la ora 1 noaptea ne-am întors, atât din Amsterdam, cât și de la Varese, din Italia.
0: Pe la 1 noaptea nu vine niciun politician la aeroport.
1: Da, ne-am văzut de treabă, până la urmă, da, lumea să se laude, statisticile rămân acolo cu medalii, cu alea, știți cum e, când facem adunările, la sfârșit facem raportări, suntem bine, sportul românesc a adus atâtea medalii, dar
0: Dar chiar o
1: oamenii
0: curiozitate,
1: care...
0: domnul Matei a fost la 1 noaptea la aeroport? E o
1: Nu l-am
0: curiozitate,
1: văzut pe
0: atât.
1: domnul Matei, nu l-am văzut.
0: Am înțeles. Na.
1: Au fost acum vreo câțiva ani, la un moment dat, când s-a instalat
0: Normal.
1: la conducerea agenției, a fost la un campionat național pe ergometru în sală și de atunci
0: La
1: doar pe
0: revedere.
1: la televizor l-am văzut. Și credeți-mă că nu e pentru noi cel mai important sportivi să fie liniștiți atât timp cât să dau drepturile lor și așa chiar nu vrem să forțăm pe nimeni să vină să ne viziteze, că noi știm să ne facem treaba și dacă vine cineva să ne vadă sau nu.
0: Da. Da, e trist, e dureros și am început 40 de minute, am vorbit 35 de minute, am vorbit despre performanță și ultimele 2 minute au șters pe jos performanța cu gestul unor incompetenți care sunt incalificabili în acest moment, care își bat joc. Eu zic că cineva, Donin, nu știu, stau să mă gândesc dacă cumva cineva vrea să distrugă efectiv omenirea, să distrugă această țară, pentru că sportul este primul ambasador al României, este domeniul de activitate care ține sănătoasă țara. Și tocmai sportul
1: Da,
0: e pedepsit.
1: și este unul dintre, sunt puținele momente când în România așa poate să fie deasupra întregii lumi, cu
0: Da.
1: câteva medalii de aur.
0: Sau să mă gândesc ce ar face canotajul românesc dacă ar avea condițiile celor din Marea Britanie, Olanda sau, eu știu, țările pe care, Australia.
1: Bun, vreau să spun că federația noastră chiar se străduiește și face eforturi extraordinare. Acum a început din fonduri proprii, nu cu ajutorul statului, să facem pista de canotaj pentru prima oară și sperăm să avem să organizăm un campionat european, mondial, nu știu, orice campionat din asta, orice competiție, pentru că toată lumea ne întreabă, fraților, voi sunteți una dintre cele mai puternice națiuni din lume și n-aveți, e ca și cum ai fi cea mai bună echipă de fotbal și n-ai un stadion.
0: Da,
1: Ceva de genul.
0: normal.
1: Da.
0: Corect.
1: Așa. Și condiții sunt, dar oamenii care sunt în jurul, care se învârt în jurul sportului în țările astea, înțeleg mai bine fenomenul. Deci despre asta e vorba. Nu...
0: Deci, din fonduri proprii, doamna Lipă reușește să facă toate aceste lucruri, reușește să trimită sportivi, reușește să supraviețuiască în canotaj la acest nivel, de fapt nu să supraviețuiască, să-l țină la cel mai înalt nivel
1: Da,
0: mondial,
1: da, da,
0: din bani
1: da.
0: proprii. Pentru că a produs
1: Da.
0: permanent și a găsit acei sponsori.
1: Sponsorizări, contracte, asocieri și vă dați seama, acum, deci cel mai puternic sponsor al nostru, care este Petrom, investește o sumă extraordinară în canotaj ca să dea canotajului românesc prima pistă omologată internațională, pista de canotaj pe care să se organizeze, e și susținerea foarte puternica primăriei din Pantelimon, primarul din Pantelimon, zici că a făcut parte din echipă, a făcut canotaj și acum vrea să întoarcă ceva canotajului, cu toate că nu are niciun fel de datorie față de noi. Dar a înțeles fenomenul și a zis, da, fraților, suntem cu voi toată susținerea. E mare lucru și sunt
0: E
1: foarte
0: mare
1: rari
0: lucru. Când o
1: oamenii
0: să
1: ăștia ăștia,
0: fie
1: credeți-mă.
0: lansată, abia aștept, pentru că vreau să-l invit pe primarul din Pantelimon, da? Primarul din
1: Da,
0: Pantelimon,
1: da.
0: cel care, iată, reușește să facă prima pistă pe care doamna Lipă a vrut să o vadă înainte, când dumneavoastră. Apropo, deci iată, doamna Lipă, așa criticată pentru, a fost trimisă pe la DNA, a fost condamnată deja de unii, din fonduri proprii ține canotajul la cel mai înalt nivel. Mai spuneți ceva de doamna Lipă. Haideți, vă rog frumos, trimiteți mesaje, haideți, faceți praf emisiunea noastră, că suntem pupincuriști, de parcă am lăuda niște oameni care termină pe locul 9 și
1: Și încă
0: care.
1: o chestie vreau să precizez, că primăria din Pantelimon, deci a interzis orice fel de șalupă pe baltă, deci singurele chestii de canotajul are acces și agrement sau nu neapărat
0: Deci nu e ca la
1: șalupele
0: Snagov.
1: care sunt pe Snagov, 400-500 de cai, vă dați seama, deci sunt motoare care să gândesc cei care dau autorizare pe mare, dar pe lacul Snagov.
0: Da.
1: Și credeți-mă că când făceam sport era atât de limpede lacul că beam apă din baltă.
0: Da. Cum sunt
1: Acum,
0: imaginile de prin Maldive, de prin țările alea, când
1: da.
0: e, nu?
1: Da. Și e păcat că este la câțiva
0: Chiar unde
1: kilometri,
0: vă
1: este cel mai
0: pregătiți? Unde
1: frumos
0: vă veți
1: lac.
0: pregăti? Chiar unde vă veți pregăti? Snagovul bănuiesc că iese din calcul, nu? Pentru Olimpiadă.
1: Nu, rămâne în continuare până nu se termină lucrările de la Pantelimon, cam aici, și încercăm pe perioada de iarnă să găsim locații cât mai accesibile ca să avem continuitate. Până acum au
0: Italia,
1: fost
0: Italia rămâne
1: Italia.
0: baza de bază?
1: Deocamdată rămâne bază, dacă găsim ceva mai accesibil și mai așa, cu siguranță încercăm să le găsim pe cele mai bune, să încercăm să le oferim sportivilor cele mai bune condiții ca să poată să pregătească cât mai bine pentru.
0: Ce fac sportivii acum, după acest campionat mondial? Unde sunt?
1: Ce fac? Marea majoritate sunt în liber, o parte din ei sunt pe la facultăți, că își dau examele, că am cerut sesiuni speciale. Deci oamenii încearcă să îmbine utilul cu plăcutul acum și sunt într-o mișcare continuă. Sunt din ei care se căsătoresc, au nunți, programări pe fiecare. Ciprian
0: Deci,
1: Tudose are
0: asta e
1: în
0: luna
1: weekend
0: liberă. Asta e
1: are
0: luna lor
1: botez.
0: liberă.
1: Da, mai avem Berariu se căsătorește. Danciu, alt sportiv, la fel. Deci pe fiecare weekend până începe pregătirea, e programată câte o distracție. Și am zis, din punctul meu de vedere, chiar sunt fericit pentru că se antrenează, avem continuitate pe antrenamente.
0: Deci, practic, canotajul are o lună liberă, 11 în cantonament, și în aceea liberă își dau examenele, se căsătoresc, fac botezul, amână totul pentru luna aceea, una singură din an.
1: Da, 5 săptămâni. Deci,
0: 5
1: Ai
0: săptămâni.
1: o lună și un pic. 5
0: Na, mai mult de o lună.
1: săptămâni de liber. De fapt, cam așa rămâne, cam o lună, pentru că imediat după campionatele mondiale au avut loc campionatele naționale și după aceea au plecat așa ca potârnichile, știți cum s-au... Bum! O singură
0: Deci,
1: mișcare, doar s-a strigat liber și au și dispărut cu toții. Și e
0: și
1: normal.
0: când se dă adunarea și când și care programul ulterior?
1: O să se dea adunarea tot la Snagov la începutul lunii octombrie. O să fie o perioadă cu vize medicale, controle medicale periodice și ușor, ușor începem să ne punem pe făgașul normal. Perioada de adaptare, cu testări, să vedem, încercăm să mai cooptăm din cei de la tineret în lot olimpic. Acum cei de la juniori sunt o grupă foarte bună și cel puțin de la fete, o grupă chiar foarte valoroasă, care merg, schimbă categoria de vârstă și intră la tineret. Adică lucrurile sunt într-o mișcare continuă. Chiar dacă e liber sau nu e liber, am avut și ședințe de analize, ce a fost bun, ce a fost rău, încercăm să facem lucrurile, să le perfecționăm, să fie cât mai bine pusă la punct pentru următorul sezon.
0: Se știe când se pleacă în Italia?
1: Noi avem în vedere, avem un plan. Acum trebuie să obținem și finanțarea pentru această deplasare. Mai sunt ceva variante, dar suntem în căutare. Încercăm, așa cum am spus mai devreme, să oferim cele mai bune condiții, cele mai optime, ca sportivii să nu își canalizeze energia către alte lucruri și să fie acolo focus 100% pe pregătire.
0: Dorin, te așteptai sau e o surpriză faptul că am obținut la U23, adică imediat înaintea seniorilor, 10 medalii, 9 de aur din 12 echipaje și am obținut aceste medalii de aur la mondiale și că în acest moment, dacă am fi tras linia, aveam 35 de sportivi. Este o bucurie, este o surpriză, e ceva normal. Cum, ca o concluzie a emisiunii și a sezonului, care ar fi analiza antrenorului coordonator al lotului în perspectiva Olimpiadei?
1: Dacă spun că e o surpriză, e greșit, pentru că noi știm ce am făcut, la fel și sportivii, și pentru noi e o chestie normală ca lucrurile astea să se întâmple, atât la seniori, cât și la juniori, și la nivel de tineret. Vă dați seama că ne bucură orice performanță, oricât de mică ar fi ea, atât timp cât sportivii deja acced în finale, vin cu medalii. Faptul că avem viitor, că avem continuitate. Ce putem să spunem? Sunt surprize plăcute și încercăm să ținem steagul sus.
0: Și dar la U23 te așteptai la așa ceva atât de mulți și te face mult mai liniștit?
1: Da, mă așteptam chiar dacă unii ar zice, bă, stai, că nu este în regulă, da, mă așteptam să fie performanțe deosebite. Chiar vorbeam cu doamna Lipă și a zis, ar fi extraordinar ca anul ăsta să reușim 10 medalii de aur, să fie 10 pentru România, o performanță unică pentru noi. Am mai avut 7, 8 medalii. Anul trecut au fost, dacă nu mă înșel, în total 9 medalii. A fost 5 de aur, 2 de argint și 3 de, 2 de bronz, ceva de genul, nu mai rețin exact. Dar este o performanță clar mai bună decât anul trecut și noi încercăm să le îmbunătățim, să le menținem și să le îmbunătățim pe cât posibil pentru în anii viitori.
0: Câștigați în fiecare an atât de multe medalii că nu mai țineți numărul lor, nu mai știți câte.
1: Da, pentru că alea le punem deoparte în vitrină și încercăm să ne concentrăm asupra viitorului, să nu rămânem doar așa cu senzația trecutului că totul e bine. Nu merge așa.
0: Simțiți ce spuneau partenerii, ce spuneau adversarii? I-ați simțit speriați după toate aceste turnee mondiale, europene, campionate?
1: Știți, v-am spus că am trecut și prin perioade mai urâte, canotajul românesc și în mod special canotajul masculin. Vă dați seama că la Jocurile Olimpice de la Londra, când a fost pentru prima dată în istoria participării noastre la Jocurile Olimpice, când România nu a luat nicio medalie. Și atunci s-a tras semnal de alarmă puternic. Fraților, nu putem să rămânem doar cu amintire. Haideți să facem ceva. Și lucrurile au început să se miște și toată lumea e în mișcare și cu doamna Lipă, care nu obosește niciodată, împinge lucrurile tot timpul, toată lumea trebuie să stea aliniată că cine face pasul greșit, fără să vrei, ești scos în
0: Zici că
1: afara
0: are
1: sistemului.
0: vreo 3-4 sosii, adică e peste tot. De aceeași
1: Da, da,
0: persoană.
1: și ăsta este un exemplu bun, vă dați seama că e un boost de energie pentru toată lumea, mai ales pentru sportivi.
0: Dacă de la cel mai înalt nivel vezi că doamna Lipu e peste tot, și
1: Da,
0: cantonament, și
1: una e să
0: federație,
1: vină unul
0: și
1: plictisit așa și
0: sponsori.
1: spun, lasă bă că merge așa, vă dați seama că imediat se răsfrânge așa asupra tuturor. Dacă vezi că parcă trage e locomotivă pentru lot, pentru ale, trebuie să faci și tu ceva ca să...
0: Erau, când mă gândesc ce speriată era lumea că a plecat domnul italian, cum îl chema?
1: Colamonici,
0: Cola
1: Antonio
0: Monici,
1: Colamonici.
0: domnul a plecat, italianul s-a gata, s-a terminat canotajul. Și a venit Dorina Lupei și canotajul. Italienii chiar ce fac? Italienii pe unde au fost
1: Da,
0: la
1: bun,
0: cer?
1: noi am lucrat cu Antonio și am lucrat destul de bine. A fost așa, cum se spune, despărțirea, că întotdeauna despărțiri, de multe ori despărțiri, divorțurile alea sunt mai nasoale și atunci toată lumea își amintește doar de lucrurile negative. Dar a făcut niște lucruri extraordinare pentru canotaj. Noi am preluat unele chestii chiar bune de la el. Mie, sincer, îmi pare rău, pentru că eu am fost ăla care l-am promovat și l-am adus în lotul României, vă dați seama, cu ajutorul Federației, și îmi pare rău că s-au terminat lucrurile în felul ăsta, că ne-am întâlnit la concursuri, ne strângem mâna, ne salutăm, că nu suntem dușmani acum să ne luăm la cuțite.
0: Normal.
1: Și cea mai frumoasă luptă este cea de pe pista de canotaj.
0: Da. O să...
1: I-am surclasat de fiecare dată, începând de anul trecut, de europene, mondiale și anul acesta. Ei au obținut o medalie de aur și una de bronz în
0: Cât?
1: proba de dublu rame.
0: Una de aur și una de bronz sau opt?
1: Da.
0: Sau... A, una
1: Una
0: de aur și una de aur.
1: de bronz. La campionatele europene au dat-o rău de gard, așa mai.
0: Nimic.
1: Și au fost și la ei acasă, vă dați seama, în Italia și lucrurile n-au funcționat cum trebuie. Au vrut să treacă prin campionatul european să canalizeze doar pe campionatul mondial și era să le facă pe amândouă praf. Dar e problema lor, fiecare își face
0: Normal.
1: strategia lui. Noi ne-am făcut o strategie, o echipă extraordinară și de antrenori, v-am spus, și partea medicală condusă de doctorul Vasile Oșan, care e un tip, nu știu cum face și el față la toate provocările pe care le are. Și uitați că așa lucrurile funcționează, suntem ca într-un sistem din ăsta de roți dințate care una se angrenează pe cealaltă și lucrurile funcționează într-un
0: Dorin,
1: sens bun.
0: vreau să te rog ceva la finalul acestei emisiuni, profitând de faptul că știi cum e traficul din București, profitând de faptul că a început școala și traficul e infernal, eu astăzi l-am dus pe băiat la 7 dimineața în București și am reușit să ajung în 40 de minute, un drum de 20 de minute, a fost surpriză plăcută.
1: Sta să înceapă și studenții și
0: Facultatea.
1: de atunci o să, da,
0: Da.
1: problemă.
0: Da. Vreau să fac o încheiere în felul următor. Deci, profitând de faptul că în acest moment emisiunea este pe Radio Gold FM, îmi imaginez că oamenii ascultă Radio Gold FM pentru că vrei să auzi ceva, muzică, fiecare dacă vrea își pune cum vrea el, dar pentru că sunt foarte mulți oameni în mașini și ascultă Radio Gold FM și le mulțumim tare mult, pentru că sunt și foarte mulți oameni din politică, pentru că înainte de emisiunea mea este domnul Gușă și toți ascultă să vadă ce se mai spune în politică, toți politicienii, aș vrea să fac un apel ca tatăl sportivilor, ca fratele mai mare al sportivilor, ca antrenorul coordonator al sportivilor, care sunt cei mai buni din lume, un mesaj pentru cei care de 2 ani de zile nu le-au dat ceea ce merită.
1: Simplu, dați cezarului ce al cezarului. Dați doar drepturile, nu trebuie să facă nimic altceva. Lăsați sportivii ăștia să se pregătească pentru performanțele adevărate. Ăsta e mesajul simplu și la obiect. Nu vrem luna de pe cer, vrem doar să ne permiteți să ne pregătim și să facem cinste României în continuare.
0: În liniște, iar liniștea e adusă de acei bani pe care de 2 ani de zile țara nu-i dă unor sportivi mondiali și europeni care merită acei bani. Și nu numai de canotaj vorbim aici. Vorbim
1: Așa
0: de
1: este, că
0: toți
1: nu e vorba și
0: sportivii.
1: toată lumea a făcut apel în direcția asta. Am înțeles că s-a făcut la un moment dat și o petiție online, dați banii sportivilor. Așa este,
0: Dar câți ori fi semnat
1: vreți să
0: petiția
1: avem
0: lui?
1: viitor, până la urmă sportivii ăștia sunt un exemplu pentru generații, pentru copii, în școli, sportul se promovează. Sunt oameni care sunt părinți care sună la federație că vor să-și trimită copilul la canotaj, unde ar putea să facă treaba asta.
0: Ce frumos, ce frumos
1: Și
0: și
1: vă
0: noi
1: dați seama că în
0: îndepărtăm
1: momentul în
0: imediat
1: care
0: pomul.
1: apar informațiile că, domnule, stai că acolo nu se dau premier, nu se dau alea, la un moment dat încep să ai deja o reținere, dar ce să trimit copilul
0: Da,
1: să facă
0: corect.
1: sport sau la... Sau poate să facă sport așa pe Maidan, dar una este să te duci la un nivel extraordinar, să mergi măcar o dată în viață la Jocurile Olimpice, să mai și vii cu medalii.
0: Chiar mă întreb de unde și ar trebui să profităm de dorința asta a părinților de a-și duce copiii la sport, a copiilor de a face sport. În continuare există, e formidabilă, îi iubesc pe toți părinții care își duc copiii și copiii care vor să continue. Și ar fi păcat, pentru că există dorința, ar fi păcat să le rupem, să le din fașă.
1: Da, să le tăiem elanul acesta, da, exact.
0: Da. Nu distruge țara, pentru că distruge țara dacă distruge sportul, oameni buni, și vă vom taxa la alegeri, spun eu. Și voi avea grijă în emisiuni să vă taxez la alegeri, cum voi avea grijă să taxez primăria care face pe singurul stadion mare de fotbal din România, sarmale și mici, la nu știu ce festivaluri de astea culinare. Adică o să avem grijă la alegeri. Țineți cont de asta. Mulțumesc, Dorin.
1: Și eu
0: Succes,
1: mulțumesc.
0: vacanță plăcută, liniștită, să vă încărcați bateriile pentru a vorbi din nou de performanță.
1: Mulțumim. Sper să ne vedem, să ne auzim numai cu vești bune.
0: Asta sigur va fi. Mulțumesc tare mult, sănătate multă,
1: La
0: salutări
1: revedere, la
0: acasă.
1: revedere.
0: Vreau să mai vorbim de volei, data viitoare vorbim și de
1: Cu
0: volei.
1: siguranță.
0: Numai bine, sănătate.
1: Numai bine, la revedere.
0: Dragi prieteni, fac un apel la toți cei care ascultă emisiunea, distribuiți-o, pentru că distribuiți performanța unor oameni, știți, palmele lor cum sunt după curse, 11 luni în cantonament, când voi vă distrați, mergeți în mall, mergeți în parcuri, vă distrați, vă uitați la Netflix, la filme, ei trag două antrenamente pe zi, au duminica e liberă și iată, într-o lună se căsătoresc, fac botezuri, pentru că o singură lună au liberă. Mulțumesc, să aveți sănătate. Mâine vom vorbi despre un sportiv în căruț, este imobilizat, face basket. Vor vorbi despre sportivi cu dizabilități, povești de viață extraordinare mâine la Radio Gold FM. Toate bune!
2: Sport Report cu Gabriel Safta.
3: On Gold FM. Solid Radio.
4: Drumul spre munte te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comandă și zbor mai departe, cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos, pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
5: Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci

0: susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@arondunity.ro. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: You're on Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.